聞いてみようが今日もやってまいりました。月曜日はアニメソング、特撮もの、ファミリードラマ主題歌などを聞いてみよう。火曜日は演歌、歌謡曲、懐かしポップス、アイドルなどを中心に聞いてみていますね、今のところね。木曜日は洋楽でして、そして本日水曜日はノンジャンル、それは自由な時間でございます。いろんな特集を組んでみたり、聴き比べをしてみたり、はたまたおすすめアーティストさんなどを紹介してみたり、本当にね、自由にやらせてもらってますが、今日はちょっと珍しい、縛りかなと思います。美穂さんの曲をね、今日と来週と2回に分けて、いろいろと私の好きな美穂さんって言ったら女性のお名前が多いですが、ね、今でもなんていうの、ユニセックスっていうんですかね、ジェンダーネームっていうみたいで、ね、男性でも女性でもどっちでも OK っていうお名前がたくさんあるので、一概には言えないんですよね、女性の名前っていうふうに ね美穂くんっていう男の人がいらっしゃるかもしれませんが、ね、でも女性の、アーティストが圧倒的に多い美穂さんっていうお名前で、私のね、好きな人が、好きなシンガーが結構いらっしゃるんです。あの人も美穂さんだ、この人も美穂さんだと思っていたら、美穂さん縛り、お名前縛りっていうのもちょっと面白いかなと思ったんですね。が、自分でこれいいかなって思ったら、また違うお名前縛りでね、やってみるのもいいかもしれません。どれだけ同じ名前の方がいるかにもよりますけれどもね。で、今回美穂さんは4人の方々をね、紹介しようと思いまして、今回お二人、そして来週はお二人です。で、皆さんが美穂さんといえばどんなシンガーを頭に思い浮かべますでしょうか、ね、その方は今回と来週出てきますでしょうか、ね、ではまずは、この方はですね、私、好きな曲がいっぱいありましたね。美穂さんといえばの代表的な方じゃないでしょうか。まずは中山美穂さんです。デビュー曲をね、行こうかなと思います。中山美穂さんで C

やっぱり私はこの曲一番好きかな。ミポリンの曲の中ではね、色ホワイトブレンドを C に続いて聴いていただいています。今日の聴いてみようはミホさんの曲まずトップバッターは中山ミホさんです。1970年の3月1日東京の小金井市出身、ね、3月1日はこれお誕生日ですよ、ね、生まれは長野県だそうですね。幼い頃はなんとめくらでお友達も全然いない子供だったんだそうです。でもキャンディーズをテレビで見てから歌手に憧れるようになって、そして1982年中学1年生の時に原宿でスカウトされて、その後は不安も迷いもなく芸能界に飛び込んだんだそうです。雑誌花と夢の写真モデルが初仕事でした。その後ポスターとか広告のモデル CM などにも出演します。85年 TBS 系ドラマ毎度お騒がせします。まあこれでしたね、私たちの目に最初に飛び込んできたね、鮮烈でしたね。こちらのドラマ突っ張り少女のどか役で女優デビューします。思春期の性をテーマにしたホームコメディでこれが大ヒットしました。その年の6月シングル先ほど聴いていただいた C という曲でアイドル歌手デビュー。初主演ドラマ夏体験物語の主題歌でした。そして一躍トップアイドルになるわけですね。もうその後の活躍は、何も言わなくともということだと思いますね、2002年に辻、人成さん人生さんと思いますが、ね、辻さんとご結婚して、その後2003年からパリに移住ね。パリで子育てしてるんだなと思うとかっこいいなと思ってましたね、そして育児にも専念していたのですが、2014年にね離婚して帰国されるんですよね。そしてお子さんは、パパが育てることにっていうようなことがありまして、ちょっと驚きましたね私たちはね。その後も舞台ドラマ映画そして歌と活動を続けていらっしゃいました。ところがというところももう皆さんお分かりですが、2024年のね12月6日のことでした。そっかー、もう2024年一昨年ってことになるんですね。大阪でのライブを前に待ち合わせに姿を現すことがなく、スタッフが心配して自宅に行くと、まあ、浴槽で倒れていたところが発見されましたと。不慮の事故によるね、というふうになっていましたけれども、どうも納得がいかなかったでしょうね、ファンの皆さんとしてはね。そんなことあるっていうようなね感覚だったんじゃないかなと思います。その後いろんなことね、お酒飲んでお風呂に入ってたからだったんじゃないかとか、

ことしやかに言われていましたけれどもね、本当のところは分かりませんね。でも54歳という若さでね、いやー綺麗な人だったなって、とにかく可愛いっていうよりもザ美人っていう、自分の中では美しい美穂さん代表ですかね。先ほど1曲目におかけした C、 デビューシングルになるわけですが、85年の6月21日オリコン12位のヒットとなりました。第27回日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。作詞は松本隆さん、作曲堤恭平さん、編曲萩田光雄さんでした。そして今聴いていただいた、私が一番好きなのは色ホワイトブレンドという曲。86年の2月5日4枚目のシングルとしてリリース。作詞作曲は竹内まりやさん、編曲は清水信之さんです。オリコン5位になりました。本人ご出演の資生堂86年春のキャンペーンの CM ソングでした。なんと竹内まりやさん、こちらコーラスにもね、出てるんですよね。どこら辺がマリアさんの声なのかなっていうのも、ちょっと耳をね、うーんって集中してね、聞いてみるのも楽しいですね。では美穂さん、中山美穂さんのラストの曲、まあ中山美穂さんといえばこれっていう方も多いと思います。一曲しっかりとおかけしようと思ってね、これですよ。中山美穂さんで世界中の誰よりきっと。

やっぱり名曲ですね。これはワンズの皆さんと一緒に歌っていらっしゃる世界中の誰よりきっと中山美穂&ワンズでお送りしました。さあでは本日お二人目の美穂さんをご紹介しましょう。皆さんはどなたを予想するでしょうか。こちらの方も私好きですね。北海道出身といえば福原美穂さんです。ちょっとねこちらの曲はウィンターソングなので季節的にはねごめんなさいなんですけれどもすごくいい曲なんです。そしてドラマの主題歌にもなりましたので聞いたことあります。

いい声してるな、やっぱり福原美穂さんです。1987年6月19日生まれで、今月39歳になるそうです。札幌出身、アメリカ人のクォーターでいらっしゃるんですね。小学3年生の時から、ね、お母さんに、小学3年生の時にお母さんからマライア・キャリーのマイオールを歌ってと言われ、初めて歌ってみたらすごくお母さんが喜んでくれたことから歌手になりたいと思ったんだそうです。いやー、きっかけですよね。お母さんがこんなに喜んでくれたっていうのがすごく胸に、ね、刻まれたんですよね。中学3年生の時、これも有名な、北海道では有名な話なんですが、 HTB の夕方どんどんのサビカラ選手権という番組があったんですね。こちらにマライア・キャリー、恋人たちのクリスマスで出場して優勝します。これね、私もたまたま見たんですよね。で、多分安田健さん、ナックスの安健さんがこの時この番組の進行役をしてた記憶があるんです。で、めちゃめちゃ歌の上手な綺麗な女子高生がね、歌っていて、んなんだこの子と思ってびっくりして、私も見てた覚えがありますね。でデビューしたからやっぱりねと思いましたね。それが2年後にレコード会社の目に留まってデビューとなります。高校卒業後、 HTB 夢地下18の企画、インディーズレーベル夢地下レコードから北海道限定でシングル The Roots とミニアルバム Step Out を発売します。ここで1万枚を売り上げるんですね。この時の MV のディレクターは、なんと水曜どうでしょうの藤村さんだったと、ね、いろいろとつながってくるわけですね。2008年にメジャーデビューします。アルバム初登場に、2012年には天海祐希さんの推薦で女優デビューもしているんだそうですよ。国内外で活躍しています。福原美穂さんは現在一児のお母さん。2020年に中山美穂さんと同じ美しいに、稲穂の穂だったんですが、ひらがなに改名されたんですね。ひらがなで美穂と改名して、北海道から千葉県へと移住されたということも私存じませんで、ね、今は千葉県在住なんだそうですよ。先ほど聞いていただいたのは、ラブウィンターソング、2008年12月3日4枚目のシングルでした。 TBS 系ドラマのね、日曜劇場スキャンダルというドラマの主題歌だったんだそうですね。そして今、少しだけになりますがおかけしているのはひまわりという曲です。

0: これは HTB おにぎり温めますかの13代目エンディングテーマでもあったそうです。ひまわり。
1: 私は幼くて走る背中。
0: いやー、これもねじっくりと聞きたいところなんですが、最後にもう一曲だけおかけしたいんです。福原美穂さん、最後におかけするのは Get Up、ね、Get Up っていう曲なんですが、これはなんとフィーチャリングアキコ和田、2011年の作品です。ソウルシンガーとして尊敬している和田アキ子さんをイメージして書き下ろし、そしてね和田アキ子さんに一緒に歌ってくださいませんかといったところ、もう本人も喜んで参加してくれたという、ね、エピソードがあるんだそうですね。めちゃめちゃかっこいいです。ではお聴きください。 Get Up フィーチャリングアキ子和田、福原美穂さんです。

0: 今日は美穂さん特集第1弾、中山美穂さんと福原美穂さんでございました。日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富な靴からテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
1: ステージ上で指先からファンを魅了する、男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンアレ。
2: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
3: 78.1MHz Radio

0: 時刻は午前9時27分です。お天気ちょっと急ぎ足になりますがごめんなさいね。9時10分現在の札幌の気温は 25.7 度、すでに夏日になっていますね。25度を超えています。 25.7 度でございますよ。では石狩空地しりべし地方で今日明日明後日の天気を見ていきましょう。本日は晴れ時々曇り、降水確率は1日通して 0% です。日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日よりも一度ちょっと低くなって、それでも29度となってます。向こう1週間の平年値最高気温は20.9度だそうです。それに比べると高いですね。そして明日4日木曜日は曇り時々晴れで、降水確率は朝から午後6時までが 0%、 午後6時以降は 10% です。明日の予想最低気温15度、最高は今日より、ね、5度下がって24度になるそうですよ。さらに明後日5日金曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、金曜日の最低気温は13度、最高気温は23度です。それ以降ね、土曜日からが急に気温が低くなって、最高気温は20度にいかない日が、土日月火と続くそうなんです。そして月曜日には傘マークがついていますね。それ以降土日火はずっと曇りマークです。週末からパッとしない天気になるそうですよ。暑いピークは今日までというところに一旦なりそうな、そんなこちら石狩空地しりべし地方でございますね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転、何卒よろしくお願いします。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: ブ札幌ススキの最初キャンビン
1: ラムシャブはクーリタ。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 時刻はちょうど9時30分です。キハユニさんが、え、石川美穂さんは、カロスの美穂さん、あ、いや今はみっちゃんかと来てますけどね。私も美穂さんといえば最初にポンと出てくるのはやっぱりね、石川美穂さん、美穂いちゃんって私たちは呼んでたんですが、今はね、あのタデクー虫も好き好きのお手伝いさんのみっちゃんっていう名前で時々ね、ザキさんの番組にやってきてくれますね。うん、ね、石川美穂ちゃん、みほいちゃんでございました。以前はね。ありがとうございます。キヤユニさん、懐か

0: しい呼び方を思い出しましたよ。
1: メリコだね。

あここからはラジオカロス札幌、この後の番組紹介です。今日は6月の第1水曜日、朝からウルルルが10時に終わりましたら、10時からすぐ花加子社長のお暮らしを楽しむ。ひろこさん2週間ぶりですもんね。なんかお久しぶりの気がします。今日はお一人ですね。よろしくお願いします。よかったよかったね、元気そうににっこりと微笑んでくださいました。あ、先週もね、体調を崩したわけではなく、なんかお仕事の都合だったそうなのでね、今日楽しみにしていた方が多いんじゃないでしょうか。花加護社中の和暮らしを楽しむはこの後すぐです。チャットもやってますので、どうぞたくさん遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。さあ11時55分心の灯火、正午は R40 ヒット曲集をお送りするミュージックタイムです。午後1時ラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい。水曜日の今日は小林局長とアシスタントは鳥田リートさんでございます。リトさん、今日も元気に登場してくださいますでしょうかね。週末にお席が悪化してしまったなんてことのないようにないようにね、祈りたいと思っております。2時54分はワードウィズユー、午後3時ダークロの夢を急げジアルフィー全曲紹介ラジオ、3時30分弁護士奥山紀之のロック裁判所がありまして、午後4時はカロスラジオロータリー行きます。花田聖子です。花田聖子さんです。今日は第一ですので、毎月第一第三水曜日の午後5時は R30 ヒット曲集のミュージックタイムとなっていますね。そして7時になりましたら、ザ・ビートルズラバーナンバー5、 J-WALK の杉田博さんとサミー小川さんが登場ですよ。7時30分ユリアのファンキーモンキーレディ、8時はヤマハナ明日もいい天気、そして午後9時プロレスラー吉田紀之選手の稲妻ラジオでございます。10時になりましたらカロスラジオアタック、最低開拓ラジオ、東京のお笑いスタジオからナックル三好さんとモヒカン芸人ニーくんが登場します。11時は夢里ミュージックでクールダウン、そして深夜0時日刊中通信、中丸さんの15分番組も最後まで聞いてください。0時15分から明日朝7時までは朝までミュージック、午前7時ミュージックプロムナード、そして8時は朝からルルル生放送のスタートというこういう流れになっておりますね。さて皆様、カロス T シャツは届きましたかね。もうね、T シャツは受注販売でしたので販売はしていないのですが、カロス系本舗というところをホームページから見ていただけますと、ね、ステッカーやらボールペンやらタオルもね、デザインこれから新しくなるんですって。そちらもぜひお楽しみに。いろいろなグッズがありますので、そちらも時々チェックしてみてくださいね。 YouTube もたくさんのチャンネルが発信、たくさんのチャンネルが YouTube に載っておりますので、そちらも楽しんでいただければとこのように思っております。今日も明日も明後日も、暑い日だって寒い日だってラジオカロス札幌はあなたと共に、これからもよろしくお願いします。

メッセージどんどんご紹介していきますよ。ありがとうございます。今日はね、ついつい中だるみしがちな水曜日というふうに言いがちなんですけれどもね、たくさんのメッセージが自然に届いていて嬉しい限りでございます。まずはこちら、はい、キリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもおはまるです。スーパーボンズマンさんです。今日は共和町オンリーでのお仕事になります。今日はめちゃくちゃ忙しいですね。朝から

テンション下がり気味です。では本日もよろしくお願いします。そうですか、この暑い中めっちゃ忙しいんですね。ポンチマンさん忙しい時、お昼ご飯食べられなかったとかね、帰りが遅くなったなんていう風に教えてくださることがあるから、ちょっと心配でございます。無事にお昼ご飯も食べられて早く帰れるといいんですけどもね。ありがとうございますね、ポンチマンさん。どうぞご安全に。今日もね、どんな時でもメッセージを忘れない、ありがたいですね。そしてこちらはおはようございます、ただしです。ただしさん、早朝の新聞配達お疲れ様でした。気温の高い日が続いていますが、室内にいるとそんなに暑さは感じません。動かないでいると半袖では寒いくらいです。さて今日は近くのウォークマンで靴下を買ってこようかと思っています。仕事柄1年も経たないようです。2年前の夏用のくるぶしまでしかない短めの靴下を買ったんですが、なんとなく足元が寂しい感じがしてほとんど履いてないんです。靴下の色ですが、夏は白の靴下を買うことが多いです。それではまたと、ね、いただいたんですけど、ちょっとねびっくりしました。私も昨日、靴下を6足新調しました3足1000円っていうやつねでね、どうしても欲しい靴下が4足あったんですよ。で4足になると1足のねお値段がちょっと高くなっちゃうので、じゃああと2足なんか探すかと思って、ちょっと無理やりね、あと2足、まあこの色も持ってないかな、この色も時々履くかなとか思いながら、なんとかかんとか時間かけて6足選んで、昨日帰ってきて靴下の入ったタンスを見たら同じ色の同じような靴下あって、心配したと思ってすごくがっかりしたんですけど、でもねやっぱりの夏はね、靴下ね、自分の気に入った靴下いっぱいあるとちょっと嬉しくなっちゃいますよね私も足首ソックスはほとんど履かないかな、まあ、スニーカーソックスみたいにしてね、足首ソックス大好きっていう方もいるけどね、ありがとうございますね、ただしさんね。いやいや靴下じゃなくてタイツでしょっていう方もいらっしゃるのでね、先にそこから読むかこの流れでね、この暑いのにタイツを買うとねくださったのはキーハユニです。暑い中自転車を避けながら出勤、ご苦労様です。昨日も晴れて太陽さんサンバルカンでしたが、太陽サンサンバルカンでしたが、小樽は適度に風があってタイツを履いても損はなかった笑い。今週末は最高気温20度に届かないので、ますますタイツを履いても損ではないというわけで、昨日は久しぶりにタイツを買いましたね。こちらの方はタイツを買ったそうです。去年まで履いていたものがボロボロで、それ以前に買ったものはヨレヨレ、消耗品なのよねタイツって。80デニールは厚すぎるが、写真のように40デニールでは薄すぎるというわけで、買ったのは50デニール。綺麗な透感と書いてあります。透明の透でね。綺麗な透感と書いてありますよ。綺麗な透け感ではないですね。かっこべまで。透けべ感ではないですね。まあ、オイラの足で透け感とはどうでもいいですけどね。AI で作ったと思われるパッケージの写真に買ってるかなというふうに写真をつけてくれましたが。おー、これは何色ですか、キムさん。黒、シンプルに黒なのかな。ね、あ、50デニールがまたいい感じの透け感でございますね。本当に色っぽいそしてこの私の大好きな水玉のねひらひらのフレアスカート、超ミニのフレアスカート、綺麗ですよ。いや AI には負けてませんよ。ありがとうございます。今日もごちそうさまでしたさあそしてこちら、おはようございます。ゴミステーションを掃除したハマヨニーです。昨日の朝ゴミを捨てに行ったら、頑丈なゴミ捨て場の隙間からカラスがゴミを散らかして大変なことになっていました。家に戻りほうきとちり取りゴミ袋を持って掃除してきましたが、人のゴミを片付けるのってなんだか人の生活を覗き込むようで気持ちの良いものではないですといただきましたが、そうでしょうね。それでも人のゴミをね大掃除してくださるっていう、こちらの方が尊いことですのでね、ありがとうございます。こういう方がいることを、ね、マンションの皆さんに知ってほしいね、近所の皆さんに知ってほしいですね。もちろんハンマイさんはみんな知ってみんな見てというふうにねされていないことは重々分かっているのですがね、こういう方がいるからこその、ね、綺麗な街づくりですよね。お疲れ様です、ハンマイさんね。そしてさよっちです。昨日はデイサービスでみんなで音楽をしました。一

ぱい歌いました。歌ってノリノリでした。とっても楽しかったです。ではでは今日もデイサービスに行ってきます。爪切りのボランティアさんが来てくれます。足湯をしてから足の爪を切っています。楽しみです。音楽をします。わーい、楽しみにしています。練習をします。頑張りますとくださいました。さよち今日も前向きで素晴らしいな、ね、足湯をしてから爪を切る、いいですね。足湯気持ちいいよね。暑い時でも足湯は気持ちいいよね。そうですか。今日はどんな音楽をするんだろう、ね、練習するっていうからまたこう発表に向けてっていうこともあるのかな。ありがとうございます。さよち気をつけて行ってきてね。そしてこちらはふじこちゃんですね。今 X で嵐のラストライブに行くか実のお父さんのお通夜に行くか論争が話題になっています。皆さんはいかがですかって来てますが、え、何これ、嵐のラストライブに行くかお父さんのお通夜に行くかの論争になってるの X で。え、これこんな論争になるようなこと、ねえ、いやそりゃあ嵐のラストライブ、それもちろん分かりますよ、分かりますよ。どんなに行きたいか、ね、ファンの方のことを考えれば、気持ちを考えればそれは分かるけれども、お父さんでしょ。そんなことが論争になるんだね。今なんかちょっとゾワ、いろんな意味でゾワッとしちゃいました。でね、まあ嵐のライブは後から見逃し配信があったりもするかもしれないけれど、お通夜に配信ね、後から配信とかないじゃないですか。最後のお別れの時でしょ、人生の。はあ、そんな、まあ、お父さんとの関係性とかにもよるのかな。それまでのね、一概にはやっぱり言えないものもあるのかもしれない。うん、その人の立場っていうのがそれぞれある。10人いたら10人、100人いたら100通りありますからね。それにしてもちょっとこれだけ聞くと私は、え？っていう、そんな論争になることなのってちょっと思ったんですけど、うずこちゃんありがとうございます。そんなことがあるんだね。そんなことが今話題になってるんですね。そっか、私ね X をしてないので、ね、時々好きな人の X はね見てはいますけれども、そしてこちらはトゥートゥートゥートゥー、はい、ケリコさんおはようさん、ペコリンと姫塚らチロリンさんですよ。台風は夜中に大暴れして去っていきました。よかったですね。姫路ではもう去っていったんですね。心配だった古い家の方の屋根の瓦、無事でほっとした朝です。嵐のラストコンサートの DVD が秋に発売されるので朝一で予約完了した母ちゃんです。ねえ、チロリンさんあれですもんね、配信がぐるぐるぐるぐる画面が回ってるだけで最後まで見れなかったっておっしゃってましたから、 DVD が出るのよかった、よかったですね。本当に泣けますよね、そんなんだったらね。まだ見逃し配信は準備中なので待ち続けています。娘のポンズは金欠で配信チケット購入してなかったことを昨日知って、母ちゃんに任せときってチケット購入してあげたらもう大泣きでした。そうでしたか、泣いて喜んだんだ。母ちゃんももらい泣き、だってラストコンサート見れないと一生後悔するから、これで見逃し配信始まったら一緒に泣いて一緒に感動したいと思っています。京セラドームはオリックスのスタジアムですが、母ちゃんたち親子には嵐のスタジアムなので、昨日は2人泣きながら思い出を話しました。今日も爽やかな朝のお届けありがとうです。しっかりハートキャッチ。昨日はメールがまたカロして迷子になったみたい。今日は迷子にならずケリちゃんに飛んでけーとチロリンさんからいただきました。あ、チロリンさん昨日ね、私もあれチロリンさんから今日来てないなと思って、ちょっとね探したりしてたんですけど見当たらなかったんです。いや、私の探し方がまずかったのかな。そうでしたか、ごめんなさいね、くださってたんだね、申し訳ない。後でね、もう一度しっかりと探してみたいというふうに思いました。自分がね、見逃していたなら本当に申し訳ないね。そしてこのね、娘さんとの話にまた泣けますね。ね、いろんな思い出が2人のね中でギューって詰まってるんだろうなって思うとね、ありがとうございます、チロリンさん。ね、配信も DVD もいっぱいいっぱい楽しんでくださいね。続いてはね、ゆきんこさんから来てますよ。ありがとうございます、ゆきんこさん。止めてください。はい、はい、出ました。おはようございます。今日も夏の日差しですね。昨日の朝、同じビルの方と一緒の

エレベーター乗ってた方に60歳過ぎて日傘デビューしたんですって話しかけられました。私は日傘を持ってるのに使ってないのですごいなと思ってお話ししながら明日こそと使ったんですが忘れてきました。先ほど慌てて日焼け止めを塗りました。これでよしとします。今週は先月の休日出勤の代休で金曜日お休みなので明日は一緒にもっくもっくもっくもっくもく曜日って言いますね。それではまた明日。おほほもっくもっくもっくもく4回言うんですね。わかりました。明日覚えてるようにしようね。え一緒にゆきりこさんと叫びましょうね。金曜日お休みよかったですね。日傘ね私も持ってるんですけども古いやつなのでもう効果がないんだろうなと思ってね。日傘にあの日焼け止めスプレーをかけるとまた復活するっていう話ですもんね。うん、今日ね車運転してて首がジリジリジリってきてるのが分かってわああの首のねあの夏マフラーっていうんですか首の日焼け止め防止 に首にちょっと巻いておく、薄いスカーフがあるでしょね。あー持ってこなきゃと思ってね今日ちょっと不安で心配してました。日焼け止めだけはさっと塗ったんですけどね。同じです同じです。ありがとうございます。日傘すごくいいんですってよ、ね、男性にも、ね、人気になってきたって日焼け止め日焼け止めじゃなくてすごく、ね、暑さをしのげるんですって。ゆきんこさんありがとうございますね。そしてこちらはチャーリーさんがね札幌ドームなーって、ね、今日あの札幌ドームが完成した日っていう風にお話があったんですが昔野球見に20回くらい行ったかもしれん。友達とみんなで行ったのは1回かな。基本ぼっちだ孤独な男なのだよ。ビールはマストな高いのに6杯とか買うから金かかってしゃあない。つまみはどうしてたっけ隠れて持ち込んでいたのかもしれない。でもエスコンには死ぬまで行くことはないだろうって書いてありますが、そうなんですか。エスコンには絶対行かないんですか。私は、ね、エスコンにも一度はやっぱり行ってみたいなという思いはあるんですけれどもね。野球だけでなくいろんな意味でいろんなところを楽しめそうですねエスコンは、ね、そっかそっか。いや20回は行ったすごいな。あそこでビールを飲むのが格別っていう方が多いんですよね。ありがとうございますねチャリさん。そしてこちらはおミントさんですね。ありがとうございますね。ミントさんがおはようございます。おつみほさん特集ですか。早速お二人にご紹介されちゃったな。そうでした夕方どんどん懐かしいですね。あ見てました福原美穂さんの夕方どんどんね。はいまだ頭の中にいますよ。多分来週に登場となるかルルルといえばと勝手に予想しちゃってます。あそうですかミントさんの予想した美穂さんは今日はかからなかった来週かなっていうことですね。どうでしょうどうでしょうそんな風にね、楽しんでいただけるとまた嬉しいんですけどもね。ありがとうございます。あの夕方どんどんのサビから選手権はもう強烈でしたよね。そしてこちらピカチュウ吉田さんですよ。キリちゃんおはよう。みほちゃんといえば出た夕方どんどん私も偶然見てたのず。いや歌うまいなってすごく印象深かったよね本当に。てかあんまり知られてないけど2010年にプレスリーのラブミーテンダーを最新技術でデュエット録音しビバエルビスというエルビスのビバエルビスというエルビスの日本版アルバムにだけボーナストラックとして収録されています。これもめっちゃいいんです。日本人で彼女が選ばれたってすごいなと思います。はあ、そんなことがあったんですね。去年12月エスコンで開かれた北海道ゆかりのアーティストの音楽祭に久々で生歌聴きましたがやっぱり素晴らしかったです。音を長くなってすんません。あまり福原美穂さんメディアで取り上げられないけど素晴らしいアーティスト今日は選んでくれて嬉しかった。ジヤッとくださったんですかね。私も好きなんです。もっともっと福原美穂さんね取り上げてもらっていいアーティストですよね。もうソウルシンガーとして本当に北海道出身だぜっていうのをものすごい自慢したくなっちゃうね。そんなシンガーですよね。かっこいいですよね。わこのエルビスの日本版アルバムにだけボーナストラックで入っているこれは知らない情報でした。ありがとうございます。へえと思った方多いんじゃないかな。ピカさんありがとうございますね。そしてこちらは山人さんでございますよ。おちょいねカチャカチャごめんなさいね音入っちゃってね。はいこちらケリ
さん、おはるる。

あの当時福原美穂さんの登場は衝撃的でしたねって、わーやっぱり覚えててくださってる人いますね。圧倒的な歌唱力、そりゃ音楽事務所はほっとかないですわ。私は恋はリズム、 Believe My Way が好きで週一で聴いていました。昔カロスで日曜日にやっていたノース

来ましたよ。大木あゆみさんから嵐のライブとお父さんの通夜というふうに来ました。ありがとうございます。木あゆみです。嵐のライブとお父さんの通夜の件を X で見ました。あ、そうなんですね。どっちを優先させるべきかということより、こうあるべきという同調意識が怖かったですね。オイラ的にはどっちを優先させたとしても、どっちも頭の片隅に意識が残るんだろうなと、っていうふうになってますが、いやー、同じことを私も思いますね。最後はその方の意思だし、あとは、そのお父さんとの関係性というのがわからないから、これがね、これによって随分と考え方もまた変わってくるんだろうなとは思うのですが、私の中ではそれでもっていう気持ちはありますけどもね。でもやっぱりそこはやっぱりね、自分の意見をこうあるべきとは言えませんけど、どちらを選んだとしても、もう片方に行かなかったことをとてもね、一生頭の片隅にそれは思い続けていくことなんじゃないかっていうね、気がしてますね。いやー、そうなんだ、そんなことで話題になるんですね、今自分ね。いろんなこと考えちゃうな。そして、猫スキーさんからもいただきましたよ。猫スキーさん、これで最後になるかしら。ケリコ先生、おはようございます。福原美穂さんに猫踊りを作ってもらってください。猫踊りっていう曲を作ってもらってって。福原美穂さんに何のつながりもないんだけどね。ねえ、そんな風にお願いできる立場だったらいいんですけどね。ね、美穂さんなんかね、猫の歌歌ってくれたらそりゃ嬉しい。もうね、毎回かけます。ありがとうございますね。ということで、今日も皆さんのおかげでとっても楽しい水曜日の朝でした。この後は花籠社長の和暮らしを楽しむ2週間ぶりのひろこさんに皆さんお会いできますよ。バトンタッチします。この後もラジオカロス札幌でどうぞ。ありがとうございました。ケリコでした。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

6月3日、水無月3日、水曜日、10時になりました。花看護車中の和暮らしを楽しむ、始まります。皆さんこんにちは。なんかここ2、3日とっても暑く感じてるのを私だけでしょうか。というのもね、今あのお店丁寧のねお店の方のエアコンが壊れてしまって、なんでこの時に壊れるかってね、本当に昨日も一晩本当にいろいろ工夫して家から扇風機持ってきたりねやっていますが、まあここちょっとの間ね、しばらくね、もう困っちゃう。で、来週はなんかまた少しあのいい感じで寒くなる、涼しくなるということだなので、気温も上がらないということなので、ちょっと安心してますけどね。まあどんな風になるかなと思っております。いや、先週は大変申し訳ありませんでした。もうね、まあ、あの自分の仕事の方でね、所用がございまして、それでお休みさせていただきましたところ、まあなんということでしょう、嬉しいことがあってね、ここじゃない、ここだ、

嬉しいことがあってね、鹿児島の方でね、リスナーさんから のメッセージですとか、まあまあ嬉しかった。で、また後でね、またお話ししますけれども、ほら、先々週おこめちゃんからのリクエストで、ワイばっかいって、わあ、なんだろうねと思ってね、ワイったら私ばっかい、え、何、どうしたって思うような曲をリクエストされて、見てみたらね、オンリーユーという超有名なね、オンリーユーっていう曲とともに、鹿児島弁で、あなただけ、あなたが大好きっていう、あなたを愛してるという、そういう曲をね、おこめちゃんにリクエストしてもらって、ちょっとかけてみたら結構反響がありましたね。私ももう乗っちゃいましたんですわね。まあ後でまたゆっくり話します。それに付随して、また楽しい歌をね、ご紹介いただいたので、その曲も共に今日はね、かけたいと思いますので、ぜひぜひ今日は、まあ、いつものこ、いつもね、お話ししてますけれどもね、ラジオばかりでなく、 YouTube とラジオといっぺんに、ああそういうこともね、していていただいてる方もいらっしゃるし、とにかく今日は聞き耳を立てて音楽を聴いてくださいまし、なんかね、ちょっといい曲もまた持ってきましたんでね、よろしくお願いします。なんか変なんだ、大丈夫かな。はい、花籠社中の和暮らしを楽しむ、この番組は私たちの日々の暮らしを豊かにするため、忘れていた日常のちょっとした出来事や古くからの伝統行事や習慣、どんな風にしたら和暮らしを楽しめるのか、本気になって考えていく番組です。毎週ちょっと得した気分 になれるお話をしていきます。お昼までお仕事をしながら、ちょっと一服しながらお付き合いください。花籠社中の和暮らしを楽しむへのメッセージは、ファックス札幌0116222223622223番、 E メールはrequest@radiocaros.com、 すべてアルファベット小文字でお願いいたします。そして宛先は全番組共通となっておりますから、 E メールの方は懸命に、ファックスの方は目立つところに和暮らしとお書きください。ラジオカロス札幌、パソコンではサイマルラジオのサイトで、リッスンラジオはインターネットを通じて、また今ね、 FM プラプラというアプリもね、とても聞きやすいです。何、タイムラグがね、ちょっと短くなったんでね、すごくいいですよ。YouTube を見ながらラジオを聞くっていうね、風にすると、まるでテレビを見ているようにっていう、そこまではちょっといかないから、ちょっとだけね、あるけど、だけどすごく前よりはすごく良くなったかなって私は思っております。で、ただ詳しい、いろいろね、聞き方は、ラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。あれ、ちょっと待って、私もしかして YouTube 放送開始してませんでしたね、申し訳ございませんこれで大丈夫かな、これで皆さん YouTube 見れてるかな。で、今ね、ちょっと確かめますよいや2週間ぶりだってね言われて、あ、はい、YouTube をご覧の皆さん、今見れましたねチャーリーさん、ごめんなさいね、本当にね、なんか私もっと仕事あるはずなんだけどと思ってね、とにかくほら、掲示板の方にね、もう和暮らしのポップがね、できたので、それもかけなきゃって思って、それに頭いっぱいで大変申し訳ない。今 YouTube、 はーいごめんなさい、いやー、本当

どうしようもないねもうね。ということで YouTube の方も開通いたしました。そうなのさ、そうなのさ、 YouTube はね今ね配信、あ、やっと今配信できてねいます。そしてチャットもね、花かごチャットというのがねで、あの、ありますからね、もう皆さん続々とやっと見れたとかねごめんね、本当にとんでもないね、うん、やっと来ましたって嬉しい、 いやごめんごめん本当にごめんなさいね。で、あのメッセージの方は花かごメッセージ、そしてこうして皆さん楽しみに、いやなんだろうね、またね、あのスリルとサスペンス、ひろこのこの MC ぶり、 MC パーソナリティなんだろう、この番組運びをね、ハラハラドキドキスリルとサスペンスでちょっと聞こうかなって言って集まっていただいている方々、花かごスタッフさんでございますよ、よろしくどうぞお願いいたします。いや参ったね本当に。そういう人なんですわ私、めぐみさん。はい、ということで、あのチャットね、私ちょっと今ねチャットじゃなくてメッセージをねずっと遡って、あの先々週のやつを見ようと思っていたんだけど、ちょっと間に合わなかったんでね。ごめんなさいね、今どんどんやっておりましてね、これさピュッてなるなんかやり方ないんでしょうかね、本当にね、ぐりぐり回してます。いや困った、あのね先週はまあ先週はいいや、まず和暮らし、はい、 YouTube 立ち上げたかって誰来て誰が来て、チャーリーさんでしょ、ごめんね、あ、立ち上げたよ、はい、千切りキャベツさんありがとうございます。おはようございます、ひろこさん、千切りキャベツです、 YouTube 流れてませんよ、はい、ごめんね今流しました、申し訳ございません、はいね、そういうことでございましたね。0時54分0時50、あ、はい、野かなさんだな、おはようございますひろこさん、画像は昨夜の17夜の月、たちまち月です、昨日も暑い日でしたね、暑かった、今日も暑くなるみたい、本当にか、嫌だな、内地は台風6号が猛威を振るっています、今年は台風が早いですよね、週末から少しお天気が崩れる予報ですけど、雨降りにならないみたいですね。時間があればザードで何かリクエストお願いします。来週でも構いません。はい、ザードね。野かなさん。ザード。そっか。あの、これ、たちまち月っていうのは、ね、立ってこう待ってる。ね、月が早く出ないかなって。それをたちまち月、たちまち岬のたちまちだよね、はい、ありがとうございます。もうここ最近ずっとお月様眺めてます、よく見えますね、綺麗に、ありがとうございます。野かなさん、風邪ひかないでください、風邪、いやだけど熱中症とかさ、本当にね、野かなさん細いからもう病み上がりだから気をつけてくださいね、はい、で4時7分、これはスーパーポンチマンさんでした。ひろこさんおはようございます、今日は共和町でお仕事する予定です、6月になって一気に気温が上がりましたよねって、本当今週末はまた気温下がるみたいですが、初夏を通り越して一気に夏が来たって感じですよね、では本日もよろしくお願いします、よろしくお願いします。本当だよね、なんかね、あの日本のね四季、4つのね季節、四季の移り変わりが素敵だわとか綺麗だわとか趣があるわとか、そんな風にあの言われていたのが、なんとねもう四季じゃなくて二季になったんじゃないかっていうね、そんな話もねありますよね、やだね、本当に困ったもんだ、とにかくあの
暑いとか寒いとかなんだとか、もう

う本当に嫌だけど30度近くのあの暑さ昨日本当に思い出しましたね。ああこんなんだったよねって思い出しましたよ。大変さあ元気にやらなくちゃね。はい、そしてはい、花かごチャットの方ですね。チャーリーさんやっと来たって、ごめんなさい。でとしおさん台湾からね、としおさん、ひろこさんおはようございます、おはようございます。そしてびきおさんも来たってね、いやおはようございますひろこさんってのかなさんで、めぐみさんがおはようございます、待ってましたね。番組始まる前になんかね余裕ぶっこいてめぐみさんとね X でお話ししてたりなんかしてね、まあね地震の後ちょっと気をつけててくださいよ。そしてびきおさんがひろこさんこんにちは、こんにちは。で千切りキャベツさんもおはようございますって、遅かったねって、何やってんのって言われそう。でおこむちゃんが こちらにも YouTube はってお問い合わせありました、忘れてるんでしょうって答えておきましたよ、おはようございます。はい、そのと忘れていたというかうっかりしておりました、申し訳ございません。そしてとしおさんやっと来ましたってね、嬉しいです、ありがとうございます。皆さんおはようございますってとしおさんがご挨拶されました。でチャーリーさん続々やな、みんな待ち焦がれてたか、わら、みんなこのポンコツを見にね来てくれてるんでしょうね。おこむちゃんに問い合わせをしたのはめぐみさんでしたね、ありがとうございます、すいません。でめぐみさん、こちらはスリルとサスペンスを楽しむ番組でもありますっていうのはおこめちゃんそうだよね、ハラハラドキドキね、いや新しい番組って、いやいやいやもう5年やっておりましたよ。でやっぱり映像があるっていいなって、ありがとうございますめぐみさんね。そしてまりちゃんさん、おはようひろこさんって、あ台風通過したよ、あそっか、だけどもどんどん上がってくる、上北の方に来るんじゃないの、そうでもないのかな、今和歌山の方にいるとか、なんかさっきちらりと携帯の方で見ましたが、今朝方は台風部、ごめんね、台風直撃ですごかったって、おこむちゃん、こちら三重県津市でございます、今はもう落ち着きました、よかった。台風やっぱ自然災害って本当にね、なんかもうなすすべがないのでね、おこむちゃん落ち着いてよかったです、よかったおこむちゃんね。もうねほらさっきもねめぐみさんともね話したんだけど、地震ってさもうドーンと来てグラグラっと来たらとにかくどうしようって思って、とにかく体が固まってしまいますね、私はね体弱いから。それでまずね火の元を見てるとかね、いつだかお店にいる時にね地震が来たことがあるんです。その時は慌てましたよね、本当にもうボトルだな、もうねボトルが落ちてこないか見なきゃならないし、もう大変ね。でも全然そういった被害はなかったのでね、よかったけども、嫌な、まあ、雨台風なのね、そっか雨台風、いや雨もやばっちいよね本当にね。ということで、あらあらあらあら落ちちゃった。これでいいのかな。よいしょ。もうね、北海道はさ、暑いって言ったって大した暑い日がないんだよとかね。もう台風だってさほど来ないんだよって、影響がないんだよっていう風になってるけど、だんだん季節ではなくて気候がねやっぱり変わってきているので、梅雨もなんか蝦夷梅雨なんてね言ってあるようなお話にもなっておりますしね。だからさ、それに

うまくね、なんかちゃんと乗っかって、自分でこううまくね生活していかなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですけどね。私みたいに、まあ寒いのやだやだ、暑いのやだやだってね、そういうことを言ってたらダメなの、本当にね。そうなのさ。でやっぱりね、北海道はね、まず私今日一番最初にかけたかった曲があるんです。はい、何かと申しますと、やっぱりね、北海道札幌の初夏を、この時にはこの曲聴きたくなっちゃうなっていう曲があります。吹きの塔で初夏。

0: 喜んでいただいている方も何人かいらっしゃるのではないでしょうかしらね。はい、吹きの塔で初夏、噴水の前でね写真を撮ってるのは新婚さんかな、そういうねあの光景よく見ますよね、あの噴水の周りでね。そうなんだわ。だけどね、まあ、だけどじゃないんだけど本当にやっぱ風物詩よね、そういうのはね。あのだからこれから本当に潔くこのこれからの暑さを私は受け取ろうと思っております。なんだべねって言って、花かごチャットの方でね、ゆるくないわって笑ってるまりちゃんの子ねが言ってる。そして橋爪さんが、ひろこさん水曜10時からは和暮らしに決まってるんだから、先週はドッキリでしたかって、いやいやいやごめんなさいね、もう前の日からあの明日お休みしますってあの局長とケリコさんの方には LINE させていただいてて、お休みさせてもらったのよ。だからドッキリじゃないの、ドッキリじゃないけどね、だけどね、ドッキリじゃないんだ。だけど私もなんかやっぱり水曜日行ったらなんかね、あのいそいそとしますよ。で、あの皆さんとこうしてね、いろいろなチャットとかメッセージとかでお話できるのがとっても楽しみです。はい、そしてチャイリーさん、吹きの塔で喜んでくる、まず絶対喜んでくれると思ってたのよね。で、おはようございますベイベー、あれ誰だろう、誰だかな。そしてチャイリーさん、北海道弁いいべさって、そうださ北海道弁いいに決まってるべさ。ただね、この北海道弁がねわからないっていう気持ちが分かったのは、あのあれですよ、鹿児島のね、あのジミー入江田さんのワイバック会、先々週かけたじゃないですか、オンリーユーね。それを鹿児島弁で、あのお前だけだよ、あんただけだよっていう風なねことで、その歌も全然わからないっていうことで、それこそカイルイさんっていう方がね、やっぱり鹿児島のねリスナーさんで、カイルイさんっていう人が、あの何標準語でに訳すとこうですよっていう風なことでね教えていただいて、それも皆さんにご紹介した覚えねしましたよね。そうなんですわ。まずちょっとこうね、そうなんですわって言ってる前に、あのコマーシャルを行かなきゃダメ。コマーシャル聞いてください。
1: 企業研修、団体職員研修も好評受付中。話題の生成 AI、Excel マクロ、プログラミング講習も好評開催中。研修のご依頼は株式会社藤本高等教育研究所まで。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 札幌出身の作曲家、脚本家牧理香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハートオブジャパン牧理香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハートオブジャパン。
4: アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: はい、 FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌から、花籠社中の和暮らしを楽しむ2週間ぶりでお送りしております。はい、 いろいろ不手際がございますが、どうかお許しいただければと思います。うん、はい。そしてね、冒頭6月3日とかっていう話でね、たら6月っていうのは和風名月で、水月と言いましてね、皆さんご存知かと思いますよね。その水月のこと、毎年お話しさせていただいてると思うんですけれども、今年もお話しさせてください。ちょっとね、水月、これにはね由来がいろいろあるんですよ。で、文字通り梅雨により天から水がなくなる月というもの、逆に田んぼに水を張る月だよっていうことで水の月っていうもので、この水の月の中の水なしのないという字ね、これはのという意味の助詞を表していて言いますよ。これは、はい、いずれにしろ水と切り離せない季節、6月10日11日頃には梅雨入りである入梅を迎えます。末日には各地の神社で行われる、わあもう早ですね、名護市の祓え、気持ちもめいりがちな梅雨の時期だからこそ、家族そろって血の輪をくぐり、半年間の汚れを払い、一年を折り返しましょうというふうな、でちょっとだけね、みんな水月のこと、今月はねどんなことあるって、いやーだけどさ、私ね去年水月で血の名護市の祓いでね、血の輪をくぐるって、うちの近所のね手稲神社の血の輪をくぐりに行ったの。それが本当に最終日、いや行ける行けると思ったのね、近いから行けるかなと思ったらなかなか行けなくって、それで一人でね、何時頃かな、2時頃かな行ったんですね。そしたらね、静かな境内で血の輪がこうあつらえてあってね、で誰もいなかったんですよね。でもう見よう見まねでこう図を書いておいてくれてねいるんですけどね、それを見ながら、今度右の方もあるの、今度左とかって思いながら血の輪をくぐって、そしてねお参りして、で帰ろうかなと思って、手稲神社っていうのは道路から少し小高い丘の上に立ってるんで、階段がたくさんあるんですよ。その階段をゆっくりゆっくり降りようとしたところに、私ね、人には言ってる、何かの人には言ってるんですけどね、黒い蝶々、モンシロチョウとかね、あの大きさの、本当に羽が黒いの、黒いね可愛らしい蝶々がひらひらひらひら、あれ蝶々って なんて数えるんだっけね、まあ2匹としましょう、2匹私の周りをこう回ってね来たの。あら、なんだろうって初め見たけれども、それが蝶々だって分かった時に、わあ珍しいって、白じゃなくて黒なんだ、神社にいる、何神社だから黒なのとかって、なんか変なこと考えてね。だけどね、なんとも懐っこくって、私の周りを回って、私の先を行って、それがタッと行っちゃうんじゃなくてまた戻ってきたりとかね、そんなことをするもんだから、すっかり私はもう亡くなっためんこのわんこのことを思い出しまして、あんたたち何お母さんと一緒に血の輪くぐりに来たのっていう感じで、なんかそれなりになんかね、旗から見たらおかしなおばさんだな。

と思われてるかなと思いますけど、なんか会話してそれで帰るよっつって階段を降りて、まあ戻ったんですけれどもね、そんな思い出があるんで、私も立ちの輪をくぐりに今年も行きますよ。ね、やっぱりね、会いたいですもんね。そんなんで6月はほれあれでしょ、あの麺味ね、麺味を使った簡単レシピを皆さんに本当お願いしますって、ちょっとやってね、皆さんで紹介し合いながらそれを再現して食べましょうよっていうね、そういうことを考えちゃったもんだから、だから本当皆さんごめんなさいね、いやどうしようどうしようってきっと思ってね、あこれは美味しいと思うんだけどねって、でもそのここにね届くまでのことがちょっとご面倒だろうなって思ったりねしながら、ただね煮物が美味しいの、こんな風にしてこんな風にして美味しいのとかね、お米ちゃんなんかはさ、お料理男子なんですよね。最近なんかノンフライヤーかなんか買ったそうで、それで塩コショウした手羽先をね20分ぐらいやっとくとすごい美味しいのができるんだなんてね X でつぶやいてますね。そんなのを見ていたんだけど、そのお米ちゃんがいろいろなこうやってみて、これ麺味に少し垂らしてとかね、なんていうのかな、開発してくれてるのメニューをね。だからきっともって皆さんもね、ちょっとの時にあちょっと物足りないわ、じゃあこれ麺味入れてみようかなっていう風な感じでやられてるんだと思うの。だからね、私今日今回ねターちゃんとね、まあ2回ほどちょっと話してるんですけれども、もう麺何を作るっていうことでね、何作る、ここに持ってきて、まあね局長とかもしお忙しくなかったら局長に食べてもらうとかね、なんかここでね試食会しようっていうふうに言っているんですけどね、そのレシピをねこの間5種類ぐらいだったかね、たーちゃんね決めたんです。で前の日に作って次の日の朝持ってくるというね、すごいでしょ、そういうふうにするんです。だからもう皆さん、ああそれは知ってる知ってるって思うようなこともきっとあると思うけれども、どうかどうかどんな風な顔して食べるのかとか見ていただいたら嬉しいかなって思います。もう本当にね、のかなさんありがとうございます。私1匹2匹でいいんだったっけな、何だったっけなって言ったら、蝶々のね数え方ね、蝶々の数え方は1頭2頭が正しいようですよっていうね。ありがとうのかなさん、いつもいつもすいません本当に。そう、そんな感じでね、来週6月10日でしょ、来週あれですよ、皆さんと一緒に食べますよ食べますよ。今回はほらケリコさんとかね、まだお誘いしてないんですけどね、ケリコさんとかケリコさんとかマユタスのマユミさんとかねにもちょっとお声をかけてみようかしらというふうに思っております。はい、チキンインサコン、どなた様かわからないけど聞いていただいてる方ありがとうございます。そうなんだよね、これもまた楽しい、なんか和暮らしのね大きなイベントなんでございますよ本当に。それでその後何があるかったらね、もうほら北海道札幌

0: 幌、本当にあちこちでお祭りが、が始まって、でね、その中でもう本当にお祭り女のターちゃんが、あちこちのお祭りでね、なんかお手伝い、子どもたちにね楽しんでもらえるようなお祭りのねなんかを用意するんだって言ってますか、その合間を縫ってのねなんかやりたいことを話したいことをね、今ちょっとね旦那さんが単身赴任で出張でいなくて寂しいこと、いやそんなのは言わなくていいんだけどねってね思うけど、まあそんなんでね、いろんな環境がいろんな風に変わっていて、それでもやっぱり刻々とね時間は過ぎていくということで、なんとか楽しく楽しめるようにしたいなというふうに思っています。で6月は6月26日の金曜日に和みでもまた月一のライブがありますけど、いやーどうする、なんかね、またなんか楽しいこと起こりそうなんですわ。もうそれについていくのが大変ですね、皆さんに楽しんでいただけるようにね考えるですが、もうとってもそれが嬉しいけど大変です。はい、そしてそっか、ここでちょっともう一回2回目のコマーシャルやった後話しよう。はい、コマーシャル。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、 FM78.1MHz ラジオカロス札幌、花籠社中の和暮らしを楽しむ、2週間ぶりにひろこがお送りしておりますね。なんでね、本当に2週間このなんていうの、こういうミキサー触ってないと忘れる、何かやらせ やってしまうんだね。でね、今ね花籠メッセージの方見てたらメッセージ来てました。ひーねちゃん、花スタの皆さんこんにちは、イバカンです。ありがとうございます。イバカンさん、雨じゃんじゃん降ってます。風がたまにビューっといってます。 18.6 度です。ちなみに札幌は 27.3 度の薄曇りらしいです。そうです、薄曇りです。まあこの台風はこのまま東の海上に行くみたいなので北海道には行かないようですね。とりあえず現場からは以上です。いつもありがとう、イバカンさん。で台風6号チャンミー、今回これチャンミーって名前なんだね。台風にも名前ついてんですよね。ああそうかそうか、東に抜けていくのね。今3日15時にはこっちの方にある。だけどね、今月15日から沖縄に行くっていう人がいるんで、10日ぐらいね。台風大丈夫なのって言ったら、いや台風に会えたら会えたってそれは嬉しいのさ、なんてちょっと変わったことをおっしゃってる方がいらっしゃいますね。はい、で次にまたねメッセージね、エゾシカさんからいただきましたよ。ありがとうございます。

0: ひょこさん、おはようございます。おはようございます。今日もいい天気になりましたね。
1: そう、薄曇りだけど昨日よりは過ごしやすいね、やっぱりね。で、オフ会からもう1ヶ月になりましたねって。オフ会の日に久しぶりに手稲に行きましたが、手稲の町はすぐそばまで山があるんですね。そうなの。今日みたいな天気のいい日は山の緑が綺麗でしょうね。今日も暑くなりそうですよ。番組楽しく聞いています。ありがとうございます。本当にね、山は綺麗になってきましたよ。ただね、なんかあの綿毛のような、なんかあれポプラかなんかでしたっけね、ぽよぽよぽよっていう、なんかそれがなんか2つ3つこう風に舞ってるのを見つけて、あ、こりゃまたこんなのがね出てくるわと思っています。そう、もう本当にね、ぽよぽよぽよぽよしてて、はい。で、花かごチャットの方ではねいやそれずいぶん、ああでしょ、吹きのとうでしょ、北海道、ああ、チャイリーさん北海道弁いいべさって、でマリちゃんがチャイリーさんなんもさって言ってるね。でチャーリーさんが、マリちゃん北海道弁使わなくなって50年懐かしいべさって。使わなくなった、あ、そう、出るしょうだけど、なかなか北海道弁ってさね。で、懐かしいのは嬉しいねってチャーリーさん。これマリちゃんってさ、私またね忘れてるのかもしれないし、うっかりしてるのかもしれないけど、北海道以外の方でしたっけね、ごめん。で、橋島さん、ターちゃんライブカメラで丁寧にコメントありがとう、先週の件、あー、そっか、なんか言ってたのね。で、マリちゃんがメンコって可愛がる、ああ、これも懐かしいねって。そう、メンコだったの、うちの子本当にメンコだったんだ。メンコって言ったら来るもん、来たもんね。メンコどこにいるのかなって言ったらね、トットットットットって来てました。で、蝶の数え方はね、1頭2頭が正しいみたい。それ私もね、そうそう、なんかね読んだことがある。して北海道チキンインサコーンさん、ひろこさんこんにちは、こんにちは。チャーリーさん、正しくても違和感あったらどうなんだろうねって、ね、日本語も変わっていくから、そのうち、唐は消えて、あの引きか何話に、ね、なるんでしょうねって。だんだん日本語って変わってきますもんね。普通の言葉でもそうだもんね。で、山人さん、ひろこさんおはようございます、おはようございます。ただいまトンデン暴風林の近くにいますが、ポプラの、あー、そっか、ポプラの綿毛が大量に舞っています。そっか、ポプラの綿毛、なんかね2つ3つ見えたのよ。あ、そうか、暴風林のとこだったらね、いっぱいありますもんね。山兄さん、ありがとうございます。本当に本当に本当に、だからやばっちいよね、こうくっついたらさ、シャシャシャってやんなきゃ取れないしさ。そうなんだわ、困るんだわってね。いや、そしてこうこうこんな風にして、なんか考えにふた、あれしてられないんだわ。それで今ね、どうすかの先にこっちをやろうかな。お米ちゃんがね、先々週に、ワイばっかい、これをリクエストしてくれて、それでちょっと火がついてるんですよ。で、ご本人からもね、ワイばっかい、ジミー・リエダさんが歌ってるんですけども、 うちの方でね、カルスで紹介した

ということで音源もね、あのジミー入枝さんご本人からちょっとカロスの方に送っていただいたとかっていう話も聞いておりました。で、私は私でちょっと別の方法で、あのなんていうの、あの手に入れて、それで先々週おかけしたんですが、ワイバッカイ、まず聞きましょう。ワイバッカイ、ジミー入枝さんです。

はい、ワイバッカイ。なんかね、これあのワイバッカイっていうのはさ、鹿児島弁ではあなただけっていう風にね、なんか言うみたいです。普通こう私のなんかイメージでワイったら私のことばっかりって、私ばっかりっていう風になんかね思っちゃうんだけど、違うんだね、これ全然逆じゃないですか。うわ、北と南に住んでてね、全然わからないなって思って、で今50分大丈夫ね。それでね、先週私お休みした時にカイルイさんからあのメッセージいただいてたんです。これプリントアウトしてね、あのもらったのでね、もう読める嬉しいわ。こんにちは、カイルイさんからです。こんにちは、お米ちゃんのリクエストをきっかけに鹿児島在住のドゥーアップシンガージミー入枝さんのワイバッカイをパワープッシュにしてくださりありがとうございます。いえ、とんでもございません。実は昨日の夜、そのジミー入枝さんの公式ホームページでワイバッカイ括弧オンリーユーの記録というページが公開、ページが公開され、2026年5月13日北海道ラジオカロス札幌花籠車中の和暮らしを楽しむオンエア以降番組内パワープレイにという記載があったんです。ジミー入枝さんご本人は、和暮らしの時間はタレントとして所属している地元鹿児島の放送局でラジオ番組のスタッフ業務とコーナー出演があるのですが、ちゃんと把握してくださっていて、こうして記録にも残してくれたことが嬉しくてメールいたしました。鹿児島に住むカロスリスナーとしてお礼申し上げます。

紅白歌合戦に出場できると言った時にはね、私なんか自分もなんか一仕事終えたような気持ちになりました。そんな風に結構ちょっと力入って、そしてなんていうのかな、自分のことのように嬉しくって、もう紅白歌合戦は正座して見てましたね、私ね。いやーよかったねってね、っていうそんな感じ。また再びそんな風な、まあね、紅白歌合戦とかなんかそういうの出るかどうかちょっと分かりませんけれどもね、でも今後ね、この半年、パワープッシュしてちょこちょこかけていきたいと思います。それで何言ってか分かんないべさってね、本当に皆さんそう思われるんじゃない？だって本当に分からない、難しいわよね。だからこれはね、鹿児島弁講座、このターちゃんいる時でもね、ちょっとやりましょう。そしてオンリーユーわいばっかりを皆さんで合唱できるようにな、もうダメだ、そういうこと言ったらもう本当にそれしなくちゃいけなくなるからね、これはダメなんだ、これヒロ君悪いところ。そういう風にね、みんなでね、こう口ずさめるような、そんな感じにしたいなと思います。まあオンリーユーはね、皆さん本当にご存知かと思いますんでね。たださ、北海道にねいててさ、わーいばっかいってねえ、鹿児島弁で歌ってたらすごいと思わないだけど、そんな感じをちょっとしましてね、はい、どうかどうか和倉氏ひろこおよびたーちゃんにお付き合いいただけると嬉しいですうわいっぱい来てるな、そうなんだそうなんだ、うんね、そうなのさ。で、あと11時になってからね、またいろいろお話しすること、また皆さんでこうね、喜びたい、会いたいこともきっといっぱいあるんでね。ほーら、ターンが力こぶ作って任せてっていう感じでね言ってるし、皆様の応援なんつってね、言いますよ、パワープッシュ頑張りますね。で、今は55分、はい、めっちゃいい声だねってのめぐみさんだったね。そしてたーちゃんもおはようございますって、やっと起きたのね。またひろこさんスタートからやらかしてたって、そうなんだって、なんだろうね、もうワイばっかりあなただけいい歌。そしてチャーリーさん、たーちゃんおはようって、みんなね、たーちゃんにおはよう言ってくれてよかったね。で、勝手にパワーアップしてする番組っていうのが、そう、お米ちゃんそう言うけどさ、だけどいいなと思ったらみんなでね、パワープッシュするでしょうよ。いいんだって、勝手に。でもね、みんなでやるんです。もうね、皆さんはね、和暮らし聞いてる時にはーってパワープッシュの曲を聞いてくれればいいし、いや私もね、カラオケでないのかなと思ったら、カラオケには、ね、出てなかったね。カラオケにあったら歌うのにね、わがいばっかーいってね歌うのにね、カラオケにはなかったさ、ちょっとがっかり、うん、あとね、11時過ぎたらまたちょっと面白い歌、貝類さんに紹介されたと確か思うんですけども、その歌もねちょっと持ってきたんで、皆さん聞いてもらおうと思ってます。ん、遠くから気持ち応援します。そうね、ほんとね、もうみんなで応援してね、なんだったらもうね、ジミーさんちょっとカロスに呼んじゃおうかしらと思いますね。来てくれたら嬉しいね。で、ここで歌ってくれたら嬉しいね。はい、そんなもうどんどんどんどんハードルを上げるひろこでございました。はい、まずメンミだよ、メンミ。はい、では58分になったら11時の時報の後までちょっとコマーシャルです。お水を飲んで一息つきます。

浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲、ギョバノブオ、編曲、森正明、沢幸恵。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: カノスラジオロータリー水曜日担当、いきます、花田聖子です。肩組んでいこう、ラジオカノス札幌。
3: ラジオカノス札幌。

FM78.1 メガヘルツラジオカロス札幌、花かご車中のワングラシを楽しむひろこがお送りしています。ねえ、ライブどうっていうふうに心配していただいてたりとかさ、なんかさ、すごいね。で、私ね、今日はね、皆さんとっていうかさ、とにかくみんなでもうね、このワイばっかりをパワープッシュします。たださ、貝類さんだったと思うの、ごめんなさいね、間違ってたらごめんなさい。ただね、誰だったっけ、これパパジュンジというね、人のね、曲、元気な私たち、なんだかね、皆さんに聞いてほしくなっちゃいました。で、ちょっとね、曲と曲の間ちょっとね早いけども、これもまず聞いてみて、本当に聞いてみて。これ40代以降の方はね、なんかえってこう自分で思っちゃうかもしれません。パパジュンジさんで元気な私たち。

はい、いかがでしたか。元気な私たち、なんかちょっと身につまされる。40歳過ぎの方はちょっとつまされませんかね。いやー、ひろこ、あれあそこ行って、あのあれ持ってきてって、あそこに行って、あそこからあれを持ってきてっていうのは、うちの母親の本当に専売特許で得意だった。で、私がそれを持ってくると、おばたちがね、おばさんたちがね、あんたなんでそんなよく分かったねって、お母さん何を取ってきてって、私たちはさっぱり分からなかったけど、あんたよく分かったねって。まあね、親子だから分かるんでしょうねっていう、なんかね、そんなことを思い出しながら、この曲ちょっとね、皆さんにも聴いていただきたかったなって思いまして、それで持ってきました。もうね、あの今この元気な私たち歌っているパパ淳二さん、この人の声がね、あの和みでね、あのライブを聞いた方わかるかな、あの中井さんっていう人の声に私絶対似てると思うんだけど、どんなもんだろうね。そんなことないよって言うかもしれないしね、うん、でその中井さんが今回6月26日に、金曜日の日に、あの来てくれてライブするんですけどね。そうなのさ、本当にもう一月あっと、毎月一回って言って、毎月一回やってればすんごい、なんかもう早いのね、1ヶ月のサイクルがね。だからね、あのなるべく頑張ってとかってね、思う。

立てられないようにこっちで追い立てるような感じのね風になっていきたいなという風に思ってるんですけどね、なかなかね、あで腰が痛いとか足が痛いとかね、だけど元気な私です。はい、うん、ちょっとメッセージも落ち着いたかな。あ、そうね、花籠メッセージでね、江戸鹿さんが綿毛のようなものがぷよぷよ飛んでますよねって、ポプラの種がついてるんでしたっけって、結構飛んでましたよって。そうでしょうね、あの江戸鹿さんのあたりもきっと、うん、ポプラの木があるからね、飛ぶんじゃないでしょうか。はい、でこれがこれでしょ、こっちは、うん、という感じで、そしてそうだね、パワープッシュしてます、ワイばっかり、和暮らしでもかなり押そうと思っておりますんで、皆さん、ひろこさんまたこの歌いいねいいねっていう感じで、ちょっとね反響があると嬉しいです。で、あら、そっか、まりちゃんが遠くから気持ち応援しますで、用事ができたからってな、どうもありがとうございます。本当にね忙しいね、すいません。で、めぐみさん、いろいろわかるなって、この元気な私たちね、いろいろわかるなって、ついさっきカロスケの名前が出なくって、この子誰だったっけって悩んでましたね。あるあるあるあるなの、40過ぎたら、いや違う、めぐみさんもっと若かったらごめんなさい、もう本当にそう身につまされますね。はい、そしてね、今日かけたい曲はほぼほぼね、かけたいと思ってるのもかかったからよかった。あれ暑いな。そしてね、この暑さね、ほんのちょっとだけども調べてきたんだ。うん。もうこんな風にね、昨日今日札幌とても暑いです。だけどそんな30度ね以上にもなるようなねところにお住まいの方はさ、何言ってんのって、札幌なんか涼しいでしょうよっていうふうにね思っていただいて、それはいいんですけど、ただね住んでる人間がいつもと違う環境になると、とってもなんかあーっていうふうにね、何これってなるんですわ。だからもう早め早めの対策でこの暑い夏をどうやって乗り切ろうかという、ちょっとまだ6月になったばかりよってね、何言ってんのひろこさんってさ、おっしゃられるのは覚悟の上で、まあ、簡単に調べてきたものをねしますから、そうだそうだって言っていただいたら甘やかしですね。はい、でね、この暑い夏をの快適に乗り切るためには外側からの冷却と内側からの水分栄養補給、それから涼しい環境づくりを同時に行うことが最も重要なんですって。はあ、そうね、そうだよね。まあ例えばね、外出外に出るときによくほら3つの首を温めなさい、寒いときはね温めなさい、温めるんでしょ、だから3つの首を冷やしなさいっていうのもね、やっぱりこれはすごいいい効果があるそうなんですね。っていうのはその太い血管が通る首の後ろ、両脇、手首を冷やすと効率よく体温が下げられます。だけど足首っていうのもあるよね。手首、足首、首を温めると暖かいよって。あれ、じゃあ冷やすのはこの

首の後ろと両脇と手首などを冷やすっていうのがいいみたい。結局太い血管が通ってるから早く体その血液がね冷やされて、それで体温を下げられるのかなっていうことですね。したあと便利グッズを活用しましょう。あのクルーネックリングってなんか去年あたり一昨年あたりからなんかあれですよね、出てますよね街の中。あれどうなんだろう、かえって私肩が凝るんじゃないかなと思ったりするんですが、それはいい。であと冷却プレート付きのハンディファンを持ち歩きましょう。冷却プレートがついてるハンディファン。ハンディファンっていうのはこうね、あの扇風機のちっちゃい小型のやつをね、まあ歩きながらこうやって顔に当ててる人よく見かけますけども、あれもあるのとないのじゃ大違いよね。普通私が例えば和暮らしのひろくが言うには扇子を使いましょうっていう、うちわを使いましょうって、それでこうねそよそよとっていう風に、だけどそんな暑かったそんなわけにいかない、顔に向かってパタパタパタパタパタってね、はあついて、その扇子を仰ぐのやめたらもうぐわーっと暑くなってね、それがね本当にね一時のことなんですけどね。とにかく冷やしましょう。で衣類にね冷感スプレーとかねかけると、出かける前にあのひんやりあのするようなねあのスプレーがあるんです。もう100円ショップにも売ってるみたいよね。で服に吹きかけておくと汗をかくたびに強い清涼感が得られます。あの着る時もねひんやりしてね、あの私あの着物とか浴衣とか着る時にね、裏の方で、あの、なんていうの、肌着の方にね、シューって、こう、かけておくと、まだまだね、あの、着付けするとき、結構汗だくになって着付けするんですよね。だからそれをね、ちょっと緩和できるかしらって思いました。そして、あと、直射日光を遮る。日傘とか、あらららら。日傘とか、帽子とかね。そういうのもねすごい有効です。そう、直射日光を避けるだけでも随分体感温度が下がるんですね。であのあれさっきあのケリコさんも言ってませんでした、あの男の方も日傘さすのいいんですよってね、あの刺される方もいらっしゃるんですよって、ね、なんかねケリコさんそうやっておっしゃってましたよね。そう、なかなかその日傘を差す習慣がない私はですよ、あってもねなかなか、あなんだ日傘あるのに忘れてきたとかね、そういう、何しろポンコツなんですね結局はね。はい、ちょっとあのあれですね、考えてやっぱりあのなんきめ細かにちょっと暮らし向きを考えたいなと思います。で次ね、体の内側から整える食生活っていう風にね考えるといいですよ。こまめな水分塩分補給、喉が渇く前にスポーツドリンクとか塩飴でねミネラルを補給します。これね本当本当にもう私また同じこと、もしかして皆さん2回目言うかもしれない、あの子育て大変忙しい時に私もお仕事をしててね、で子供たち私のいない時に帰ってきて、でまた暑いのにまたすぐその学校から帰ってからすぐまた遊びに行くじゃない、で汗だくになって帰ってきて、あらなどうしたの、随分早いねったらお水飲みたいとかさ、私その時にね私のいない時に帰ってきて家の出入りするのね時にちょっと置いてあったものがあるんです。夏の間だけ麦茶とあとあのねちっちゃい

皿に入れた塩なんです、お塩。それをねテーブルの上に置いといたのね。して子供たちが帰ってきて麦茶をグググって飲んで、お塩ピッて舐めて、舐めてもいいからねって、今だけ夏だけ、そんな風に限定して、あの自然塩をね、あのテーブルの上に置いといておくと子供たち舐めてました。でミネラルを補給させたつもり、はい、見てない、うんね、見てないけどもかなり減ってたからね。お友達にもねちょっといいよいいよっつって舐めさせてたみたいですけどね。であとは夏野菜を食べる、トマトとかキュウリとかスイカとかね。でこのスイカなんかと、あのそういったものは、あの水分とカリウムが豊富なので体にこもった熱を逃がしてくれる。カリウムも大切。あららら、ね、やっぱり夏野菜、いや季節季節で取れる野菜ってやっぱ体にそこそこちゃんとあの合ったものなんですね、その季節季節にね。だからキュウリだスイカだトマトだっていうのは夏に取れる野菜、暑い時に取れる野菜だから体を冷やすのねって思いましたよ。いろいろなね美味しい食べ方いっぱいあるから、あのまあ生で食べた方がねいいんだと思いますけどね。あのそんなにね畑で作っている方もいっぱいいらっしゃるでしょ。だからトマトキュウリガンガン食べましょう。で冷たいものの食べ過ぎにはだけども本当に注意なんですわ。アイスとかね冷たい麺類ばっかり食べると胃腸が冷えてあのバテやすくなるため、冷やし味噌汁などで栄養を補いましょう。冷やし味噌汁、ただ味噌汁冷やせばいいのっていう感じでもきっと違う何か工夫があるんでしょうね。それこそあの何冷や汁とかってあるんだよね。もう東北の方でしたっけか、あのそういう冷や汁とかね。それでもうカーってご飯かき込んで、それでも力をつけるというねことですね。であとは室内の環境づくり。昔はねあのエアコンも何も何も何もない時代はすだれとかさかけて、で火を遮ったりとかね、そういったふうなことをしていたんですが、今はもうこうしてね昔よりもどんどんどんどん気温も高くなってきてるしね、エアコンを賢く使うことがあのいいんじゃないって我慢しないでエアコンを適切に稼働させて扇風機を併用して室内の空気を循環させましょう。もうそろそろエアコンとか扇風機の準備は整っておりますか。もううちはもうねエアコンダメになったからだあれだね、本当に扇風機とかあとなんか冷風扇とかもありますよね。冷たい風が来るちょっと簡易型のなんかエアコンみたいな感じのね、そんなのもいいのかなって今私は思ってますけどね。あと寝具の工夫、接触冷感のシーツや敷きパッド、アイス枕を使うと寝苦しい夜もスムーズに寝ることができますよ。これは結構ね接触冷感っていうのね、いやだけどさ私この接触冷感のねタオルケットを1枚私孫がね大きい孫が来る時に暑いからと思って買ったのがあったのね。それをねその同じ子があの冬に来たことがあってね、あーちゃんって寒いんだけどってなんか冷たくてなんかってえなんでってこれって言ったら、ふーちゃんごめんねこれ夏用だわって言ってあの慌てたことありました。だからやっぱりその時々のねものでねあの工夫しなきゃダメ。

なんだなって思います。枕もね、最近私枕ね使ってない、枕なしでね今生活してるんですけど、その方がなんかいい感じに眠れそうな気がする。それがなんでってこと、その暑いからとかなんだかっていうよりも、やっぱり体に合ってんのかなって思いました。まあ昨日と一昨日はね、ドアじゃないや、あの窓を開けてね寝ましたけどね。で最後にね、ぬるめのお風呂に浸かるということ、38度から39度のぬるめのお湯にゆっくり浸かると自律神経が整って質の良い睡眠ができますよというふうにあるんですね。本当にいや暑い時にねどうしようこうしよう、でも自分だったらもう本当に汗だらだら流して寝てるかもしれないけどね、子供たちとかね家族がねちゃんと快適に寝れるようにって結構さ考えますよ私たちね。はい、そうです、そんな感じで暑い夏を乗り切る方法、いや辛いもの食べるのさとかね、ねもう思いっきり汗かいて、そしてこうスッと涼しさを求めんのさとかね、いっぱいあるんですけどね、あると思うんだけど、あね今ね、はい、鼻かごチャットでね、めぐみさんが40過ぎですって、あそっか元気な私たちね、その話の時ね、でチャーリーさん還暦ですが何かと、全然お元気だわ、私も何も言いません、はい、でめぐみさん還暦のお年なんですねって、おめでとうございますでめぐみさんで、チャーリーさんがいやいやどうもありがとうございますみたいなね、うん、手長足長なんだ、うん、私なんか言ったそのことで、だからそうめんのつゆに生姜を入れるのね、そうなんだわ、やっぱそれが体を冷やすからだよね、そうなんだと私も思う。イバカンさんもうね、麺味はね、麺味自体をそのまま何かに使うとかね、まあ確かにね、麺つゆに麺のつゆとして出てきたものが麺味なんですけども、そうじゃなくってね、本当にお料理のちょい足しの隠し味とかで全然違うの、本当にびっくりするぐらい違うと私は思います。で、はいはいはい、チャオリさん、ひろこさんこんにちは、私は冷や汁が大好きでこの時期にしか販売していない、あーはいはいはいはい、かやのやのね冷や汁をストックしておりますよ、あそう、一から作るのかと思った、作るんなら教えてもらおうと思ったよチャオリさん、私あそうか、かやのやに売ってる、あれ無印とかにもなかったでしょうかね、わかんないけど、そうなんだ、もうねなんて言うんだろう、本当に味噌とあれだ、お米ちゃんもなんかね、何かドレッシングのタレにねちょっと麺味を入れたとかね、やっぱ味っていうかその広がるんですよね、それがなんかすごく面白くって、そしてなんかいろいろなものを作っては食べさせられているのはうちのお店のお客様でした、大変申し訳ございませんでね、いう風になっています。ちょちょちょちょ、これは違うな、ごめんごめんごめん、これ違ったな、これは違った、これ違った、はい、日傘なーってチャーリーさん、昔日傘買おうと思ってアマゾンで調べたが、晴れの日に男が傘さして歩くかと思ったら恥ずかしくてできないことに気づいてやめた、マダムならまだしも、いやだけどかっこいいんじゃない、
男の人を日傘差してるのかっこいいと思うよ。だってさ、やっぱ

0: こうね、日陰をね、こう選びながら歩くことあるでしょ。そうじゃなくて、本当に。だからさ、やっぱりケリコさんも言ってたけど、男の人が日傘をさすのも素敵ですよっていう話。いやー、やっぱりね、お外はね、薄曇りですけど、日差しがあるから暑いでしょうね、今ね。うん、ということで、ちょっとここでコマーシャル聞いてください。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて、地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。詰め込む毎日はもう十分。必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
2: 安定の味、ことに大和屋。
0: はい、最後のコマーシャルもおしまいになっちゃって。花かご社長の和暮らしを楽しむは FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。ねえ、なんか一人で大丈夫かなと思ったら、なんとなくあと30分頑張るぞ、おーっていうことですよ。うん、もうね、お料理ってさ、いろんなことができるから楽しい。いろんなことをやってみてね、あれ、これは参ったな、これはダメなんだなってね、お砂糖とお塩を間違っちゃったらもう一巻の終わりですけどね。そうじゃなくって、ちょっとこんなの入れてみたらどうだろうとかね、うん、そんなのでね、また味に深みが出たり、香りがよくなったりとかね、するんじゃないでしょうかね。私本当お料理は そうそうにもう苦手っていうかなんですけどね、ここなんていうのかな、今までほら家族のためにもね、ずいぶんご飯の支度をしてきたじゃない。で、今一人になってね、一人でいると何でもいいのよ。結局はもうガソリン、車がガソリンを入れるね、ようにお腹いっぱいになればいいかなって。いや、それがまたあだとなるんですけれどもね、まあ、やっぱりちゃんと栄養を考えて、見た目もね、香りもね、味もね、美味しいものを美味しく食べられるような、そしてね、体作りもしていかなくちゃいけないんだなって、なんかさ、最近思うんですよ。本当にまずまずとにかく頑張ってね。よいしょ。頑張って行かなきゃいけない。これから暑い夏どうやって暮らすんだよって。いや大丈夫よ、もう暑くても平気、どんとこいということでね、もうみんなで楽しくね、過ごせればいいんです。私、皆さんと楽しく、毎週水曜日もね、すごいね、先週はお休みしちゃったんですけど、でも本当に楽しみに毎週水曜日してるんです。で、たまにね、たーちゃんが手伝ってくれたりとか、祝日アシスタントのね、カズくんが来てくれたりとか、まあ、いろんな人がに支えられて来てるんだなって思っておりますんですわ。いかがですか？

帽子ね、帽子だけで十分。そうか、帽子もね本当にいろいろね好き嫌いありますよね。うん、ここじゃない、ここじゃない。でね、あと一曲聞いてほしいかな。あの、何にしようかなって思ったんだけどさ、ウルさんってご存知？ウル、それを愛と呼ぶならという曲がね、 YouTube なんかご覧になってる方はね、ああこの歌知ってる知ってるって、ね、言われるかもしれない。本当にこの歌好き、私もこの歌聴いてください。

聞いていただきました。それを愛と呼ぶなら、イバカンさんが、ああ、日曜劇場のオープニング曲でしたねって、懐かしいわって、あ、そうだったんだ、私見てなかったな、きっと。だけどいい曲ですよね、これね。 YouTube ではよくその離れ離れになっていたワンコと飼い主がね、こうあったとかね、こんな大変なことがあって、こうね、今はこうやって会えて、そして幸せに暮らしていくとかって、本当に小さなショートストーリーみたいな感じで、もう涙流して見てんね。まだこの曲もいいじゃない、本当に。はーってね、そうそう、そんなんで、なんかね、とってもいい曲だなって思っていました。うふ、皆さんに聞いてもらえた。はい、あとは忘れたことないかな。なんかね、7月にはいろんなところでね、子ども祭りがあるとかね、なんかあるんですが、まあ、その近くになったらね、また皆さんにねお伝えしようかなって。それで近くにいらっしゃる方はちょっと足を運んでいただきたいなっていうふうなことでね、まあ、そんな役目も私は兼ねております。もう今私は丁寧にいるから、丁寧を盛り上げたい、丁寧をね元気にしたいっていう風に、自分元気にならなきゃどうしようもないんだけどね。でもそんな感じで仲間とそんなことも話しています。どうです、とにかく今日はお店帰ってお蕎麦作って食べようって思っているんですけどね。お腹すいた、大丈夫、お昼までのひとときね、なんかプッて笑ったり、へーって思ったことって皆さんありましたか？結構ね、本当にいっぱいやることがあって、皆さんと一緒にこうしようっていう時にわーってね、それがもう本当いち早くできるようにね、頑張りたいと思っております。ダメなんだ、こうやって声がふーって落ちて、なんかねこもってくるとね、元気がなくなってるように聞こえるから、ちょっと頑張るんだ。明日ね、この番組をね、今日こうやってね聞いてくれてる方がいらっしゃる。ただね、ちょっと体調悪くされてるのね。だから本当にそれがとっても心配です。本当にどうか一つ、体調悪いのはもう本当に今だけって思ってね、体を治すことも考えつつね、みんなで楽しむことも考えながらね、頑張ろうねって言われたら嫌かな、応援するっていうのも嫌かな、まあとにかくね、一緒に笑おう、笑いを提供するのは私は全然できると思うね。え、本当にこのスタジオの気圧が荒れたらね、ポンコツになる私だってもうずいぶん前から言われててね。そうなのさ。だからまあそれでもね、なんとか私自身ね、本当に真面目でね、やっているんですけれどもね、なかなかもうね、今日だって冒頭からなんか やっているわけでしょ。ダメだねっていうことでございました。メッセージも止まったね。はい、大丈夫かな。

だね。花かごチャットの方も皆さんいっぱい来ていただいてありがとうございました。嬉しいわ。もうね、どうか楽しんでいただければ嬉しいなって思います。なんかいつもいつもね、一人になるとさ、いやいや本当は和暮らしってね、こうでね、こうでね、だけど私はこう思っててね、なんてなんか偉そうなこと言ってるんですけど、でもね、みんなんか楽しくいないとダメなんだなって思っちゃいます。本当にそう。ありがとうチャーリーさん。今日というか、まあね、今月はね、手稲神社行ってさ、あの黒い蝶々に会いに行ってこようかなって思ってるんですよ。ああ、その黒い蝶ね、何だろうって思ったでしょ。それ会っただけの話じゃないんだって。その黒い蝶ってね、なんで白い蝶が普通、黄色い蝶とかね、でも黒いのなんでって思って、ちょっとなんかね、引っ張って調べてみたら、黒い蝶ってね、吉兆の兆しがある、いいことがあるよっていうことなんだって。なんかそれで1年ね、去年見たんだけどね、1年間いいことばっかりあった、本当に。でまた会いに行ってくるわよ、黒い蝶々に本当に。そしてそんな珍しい体験もできたしね、嬉しいわ。もう本当に離れられない、このお仕事とこのラジオからは離れられないなって思ってます。はい。でね、どうしようかな。あとね、サザンオールスターズの曲とかね、用意してきたんですけれども、今日はやめとこうか。なんかあれだよまあいい、頑張るとにかくね、やれることを思い切り全部やっていきたいと思っているんですわ、本当に。そうだね、うちのたーちゃんはね、いろいろね、賑やかだからね、あの人めげてることってないんですわね。だけどきっともってなんかこうってなることもあるんだろうなと思いつつも、まあ娘みたいなもんでね、ひろこさんこれはこうだ、ひろこさんこれはこっちにした方がいいからとかっていろいろこう手取り足取りお世話されてるんだね。本当に周りにやってくね、そうやってなんていうの、気遣ってくれる人がそばにいるっていうのはとっても嬉しいことで、おります。あらららららら、来たよ、にぎやかわちゃわちゃと言います本当に来たわ、ターンが来た。まあにぎやかだけどね、いいところいっぱいあるからさ、そこでね、ひろこさんをお世話すること、それがあなたの使命です。何偉そうにね。はい、いや、あと一曲かけたかったけどやめよう、やめよう。うん。でね、ね、体調悪い人もいるしね、体調も悪い人いるし、だけどお仕事もしなきゃならないしって、だけどちゃんと和暮らしは聞ける環境にいるし、よかったね。いやだ、本当に感じ悪い。ターちゃんがね、さっきからちゃんと聞いてチェックしてますよ、だって。いや、チェックって何さ、私のこと。うんうん、ね、チャーリーさんね、黒い蝶ってね、モンシロチョウの大きさ、黄色い蝶々の大きさ、ちっちゃいの。そして柄も何もついてない、本当に白が黒になった、黄色が黒になったってだけの蝶々なんだよ。なんかいいことあるよね、あるよね、絶対あるよねそうそうな

とにかくね、みんなにお世話になりまして、今こうしていますけどね、うん、今日も楽しい2時間が終わろうとしておりますよ。何、クジャクだからいいことある？クジャクっていうの、うん、いいことあると信じる気持ちが大事っていうのはターンが言ってるのね。で、クジャクっていうの、その蝶々のこと、いいことあるだけど1年経ったよ。もう本当に今こうしているのがいいことだよね。私がね、病気もせずにね、倒れないでね、いるっていうのがいいことだよね。じゃあまた今月ね、ちゃんと行っていいことあるように、会えなくても会いに来たよってね。そうだよ。メッセージもないね。読みこぼしてないですかね。私の聞いてない、読んでもらって、読んでないよっていうのがなかったら大丈夫でしょうか。本当にね、よろしくお願いいたします。はいね、え、岩川さん6月の20日に来るんですか、こちらに、丸一さんのラジオの方に来るのかな。で、和暮らしには9月に来るって言ってたっけ。なんかね、本当にもうお尋ねしたいことたくさんあるのね。イバカンさんにも、お米ちゃんにも、めぐみさんにも、本当お尋ねしたいこといっぱいあるけど、なかなかねダメなんですね。本当に時間貧乏です。いやー嬉しい。うん、そうそうそうそうそう、あの煮物のことでちょっと話がね、聞きたかったんですよ私もってそうそう、美味しいよって、美味しい煮物の作り方、麺味のね作り方です。それをちょっと伺いたかったなって思って、もう来週の水曜日だからね。たあ、これ頑張って、あれだ、例のものも掘ってこなきゃなんないでしょね。大変大変で、皆さんに紹介しながら、いやこれおいしいねって食べるのさ圧力鍋でグツグツ全部いっぺんに、やっぱりあれ、大根とか下ゆでするかな。めぐみさん来ればいいのに、札幌にあ、もう全部いっぺんなんだ。あ、そう、じゃあもう材料切っても圧力鍋に入れちゃって、そしてあれだ、もう今下ゆでして、あ、そうだった。ひろこさん、まだめぐみさんにメッセージした。そうそうそうそうそうだよ。何か、もうね、小銃とでうるさいんだわさ、ターも。うん、まあだけど分かったからもういい、大丈夫。あとあれでしょ、煮汁も全部一緒に入れちゃって、圧力かければいいんですよね。ここで料理講座開いてもらってどうするのね。ダメだ。来てません。戦争期してないもん。そう、小銃と、タワー小銃と、すべてお鍋に投入して煮込んで終了です。ありがとうございます。じゃあちょっとやってみましょう。昨日ね、おとついか、あれだよ、ホッケの、ホッケを煮つけたんだけど、ホッケの開きをね、煮つけにしてみた。うふ、みりんでなくて、麺に入れてね、美味しいの作りましたけど、はい。で、もうこの曲がね、アンラジオを聴きの皆さん、ああ、もう終わりの時間だねって思ってくれてるかしら。今日も無事終わりました。また楽しい楽しい時間でした。すいません。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合はアンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。

0: 組んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は挙手主任さんの担い手です。母方の祖母は台湾中部の田舎町で生まれた。4つになるかならないかの年で父親と死別し、母と生まれたばかりの弟と3人で極貧の生活を送っていた。当時台湾は日本統治下にあって、児童の初等教育が義務付けられていたが、授業の初日に心を躍らせながら登校したものの、2時間目が終わらないうちに母親に無理やり連れ戻されてしまった。日雇いに出る母の代わりに家事や弟の子守りをしなければならないからだった。私の学歴は2時間しかないと生涯悔やんだ祖母であった。その後、祖母は実にいろいろな仕事を経験したそうだ。恥ずかしさで泣きながら物売りをしたこともあれば、日本人の家に奉公に出されることもあった。一家の経済の重荷をひ弱な体で担ってきたのだ。結婚後も苦しい日々が続き、結核で十数年間病床に伏したこともあった。また、共働きの娘夫婦の代わりに、孫娘たちの世話を一手に引き受けていた。その頃から祖母は私たちを喜ばそうと、独学で毛糸の人形を編み始めた。祖母の人形はどれも素朴で愛おしくて温かい。苦しみを経験したからこそ生み出せた深い味わいだと私は思う。晩年、祖母はパーキンソン病を患い、手足の震えで茶碗をいくつも割ってしまい、その都度落胆するのだったが、私たちのために人形を編んでいる時だけ手がピタリと止まるのだった。パーキンソン病の専門家も首をかしげて不思議がっていたらしい。生涯愛の担い手として誰かのために生きた祖母は、亡くなる直前に洗礼の恵みを受けて86歳で天国へ旅立った。その人生はまるで彼女の手で編んで私たちに残してくれた人形のように素朴で愛おしくて温かい。今日は挙手主任さんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた明日。この番組で以前に

送されたお話は、心の灯火ホームページ今日の心の糧というサイトで原稿を読みながらお聞きになることができます。月遅れですが毎日更新します。ホームページでは他の記事も随時更新していますので、ぜひお気に入り登録してご視聴ください。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

0: サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。
1: ラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りします。素敵な音楽をお楽しみください。

0: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト @radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
3: 朝カロルルルマシュマロ気分、ケリコです。見つけてくれてありがとう。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
4: ラジオカロス札幌、12時半になります。

0: スクワット札幌プレゼンツ、
1: 〇〇なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分、
0: はい、はい、始まりました。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、今日2026年6月3日水曜日、この時間は後藤と後藤がお送りしております。
1: はい、
0: 1時までの30分どうぞお付き合いください。
1: お願いします。
0: はい、ということで始まりましたね。うん、ついに
1: 始まりました。
0: 初回放送ですね。
1: はい、
0: はい、でこちらの枠は、6月より新設の枠でして、火曜日にも同じ時間帯にスクワット札幌プレゼンツ〇〇なトークで得を放送しているんですけれども、水曜日も、メンバー決まりまして、今日から始動となります。
1: うん、はい、第1週目ね。
0: はい、第1週目ということで、後藤と後藤が務めさせていただきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、ではですね、今日は初回ということで、ちょっとこうしっかりとした自己紹介していきたいなと思います。
1: はいはい、
0: はい、でまずは簡単に私たちの説明、私の方からさせていただくんですけど、私たちは札幌市に住む夫婦でして、現在2人でクリエイティブ制作事務所を運営しております。個人のお客様から法人のお客様まで幅広いご依頼をいただいております。それぞれ全く違うクリエイティブやってるんですよね、私たち。
1: うん、
0: 実は
1: そう
0: なので、まあ、それぞれお互い知ってほしいなっていうところで、自己紹介ちょっとお互いしていきたいと思います。
1: はいはい、
0: ではまず健太さんからお願いします。
1: はい、札幌で、まあ、グラフィックデザイナー、まあ、アートディレクターという立場で入ることもあるんですけど、そういったデザイン仕事をしてます。後藤健太と申します。まあ、年齢は平成3年生まれ、35歳の年になります。はい、で仕事内容は、まあ、デザイナーっていう肩書きなので、まあ、いろんなデザイナーさんいるんですけど、私は、まあ、広告物ですとかそういったものに付随したことが多いです。まあ、チラシ、フライヤー、パンフレットですとか、あとはもともと建築の、出身です。仕事の出身なので、なので店舗デザインとかそういったビジュアルデザインもさせていただいたりしております。でまあ、趣味に関しては、まあ、やっとね、後ほどもお話できればなと思うんですけど、まあ、夏が大好きなんで、まあ、海のマリンスポーツも好きですし、まあ、あとはゴルフとか、まあ、そこら辺かなと。はい、お酒も大好きですっていうところです。はい、
0: 誘ってくださいみたいな。
1: 誘ってくださいね、本当に聞いてる方がいればね。
0: はい、ありがとうございます。はい、はいはい、次ですね、私後藤楓と申します。で年齢は、健太さんと一緒で平成3年生まれの35歳の年ですね。で今は映像、まあ、クリエイターディレクターというところで、映像制作をしているんですけれども、まあ、このお仕事を始めたのがもう2年経ったのかなというところなんですけど、それまでは本当にいろいろパートいろいろしてまして、医療事務やったりですとか、せんべいを焼いてたこともあります。
1: やってたね。
0: そう、やってたの。子供たちがちっちゃい時、もっとちっちゃい時にやっていてっていう感じで、いろいろやって今映像を作ってるっていう感じのお仕事しています。で、まあ、趣味は歌うことが大好きなので、カラオケですね。カラオケ

0: 行くのがすごい好きで、最近もちょっととあるイベントにですね、7月の末に歌うので参加することになっていまして、まあ、練習も兼ねて一人カラオケめっちゃ行ってます、めっちゃ大好きっていう感じですね。
1: それ誰と歌うとかって言っちゃっていいの？ダメ。
0: ちょっと公開 NG でお願いします。
1: あ、そうなの、
0: はい、一応、
1: まあ、某有名トップ YouTuber さん、
0: 10万人登録者がいる YouTuber さんの、はい、コミュニティでやるイベントなんですけど、
1: はい、
0: そこでちょっと歌わせていただくことになったので練習中ですっていう感じですね。なのでぜひ私は、まあ私もお酒は好きなんですけど、どちらかというと歌う方が好きなので、ぜひカラオケに誘ってください。よろしくお願いいたします。
1: そういうね、なんかお誘いくださいの場ではないから、
0: ラジオはそういう場ではないか。そっか、
1: いいね、毎回誘ってもら
0: う
1: ことを決めるお話の時間っていいね。
0: ちょっと声かけてくださいっていうスタンスでちょっと行こうかなと思って、
1: 来週土曜日空いてます、ゴルフ誘ってくださいみたいな。
0: そのスタイルでちょっと行こうかと思います、
1: はい、
0: っていう感じで、まあ、こんな個性豊かな2人夫婦でこれから1年間ですね、水曜日第1週目お届けしていきますので、改めてどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、ということでですね、あの台本ではですね、あと20分まだありますよって言おうと思ったんですけど、まあでも大体20分ぐらいですかね、残りね、まだありますよ、
1: まだまだあるよ、何でも喋ろう、何でもいいよ
0: っていうのも、
1: うん、
0: あの4月実は私たちちょっと別の局でラジオ出させていただいてたんですね、1ヶ月、はい、でそこは10分の枠だったんですよね、で、まあ、最初お話をいただいた時は10分も喋ることあるか、みたいな感じで、何話す、みたいな感じだったんですけど、
1: そうだね、
0: いざ話したらめっちゃ話したよね。
1: そうそうそう、だそこでやらせてもらってたのが、まあ、後藤と後藤の噛み合わない2人っていう形で、まあ、普段のこう夫婦一緒に仕事はしてるんですけど、言うて夫婦なんで、なんでそういったところで、なんて言うんだろうな、噛み合わないんですよね、
0: 全然噛み合わないですよね、
1: だからそういったところをなんか生でこうお届けできればなとは思ってたんだけど、まあ、いざそういうの喋ってみるとね、意外と噛み合ってしまうというか、
0: いやだからやっぱちょっと外面いい2人じゃないですか、だから外に出たら噛み合っちゃうんだよね。
1: 確かにちょっとなんかお互いがね、
0: そう
1: 謙遜しちゃうというか、
0: そうちょっとそのタイトルに毎回今日噛み合ってたねみたいな感じで、
1: そうそうそう
0: 言われてたっていう、
1: いやだからね、このカロス札幌さんでこの1年間やらせてもらうんで、まあその中のどこかでは完全に噛み合ってないでしょっていうところが出てくると思いますんで、
0: 絶対出てくるね、
1: まあ、そこも楽しみにしてもらえればなと、
0: これからちょっと慣れてきたら多分出てくるんじゃないかなと思うので、
1: はいはいはい、
0: その辺もお楽しみということで、
1: はい、
0: まあ、なんで、まあ、10分話を戻すとやっぱ10分、意外と短かったなっていうところで、でも今回30分あるんで、もういろんなことをお話できるねっていうことで、まあ、今日もいろいろちょっと得するお話持ってきておりますんで、
1: はい、
0: まあ、そこのお話もねしたいなというふうに思うんですけれども、
1: そうですね、毎回ちょっとこう、いろんな角度でためになればなというところが、はい、話せればなと。
0: あ、そうそう、このラジオに出るきっかけもちょっとお話ししたいなと思ったんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、その他の曲のラジオで知り合った、今もうブースの中にいらっしゃるんですけど、若松さんっていう方、火曜日の、パーソナリティの方なんですけど、はい、いらっしゃって、どうって声かけていただいてやることになったんですよね。もうやっぱご縁ってあるんだなと思って、もうちょうど私たちラジオ1ヶ月終えて、いや楽しかったねみたいな、結構またやりたいねみたいな話とか、もう健太さんに至ってはもうラジオのなんか電波を変えないかなみたいな話してたじゃない
1: そう、ね、自分のもうなんか
0: 自分でも持てばいいんじゃないかみたいな、
1: そう
0: 言ってたじゃん何を言ってんだろうと思ったけど、でそしたらまたこうやってラジオのお話いただいて、また出れるようにで1年間お話できるってなって、ね、すごいね、すごいなと思って、
1: そう、いや若松さんもね本当、まあ、LINE とかでもやり取りさせてもらうけど普段からいろんな活動してて、こう、まあ、モデル業といいますか、いろいろこうランウェイを歩いたりとか、なんかすごいこうすごいなと、私とはまた違うジャンルの、はい、言ったらクリエイティブなのかなと思うんで、
0: いやそうだね、また違う形の、
1: なんかいいよなと思うけどね、
0: いや、なんで若松さんと

0: もこれからもいいご関係を続けていただきたいなというところでありますけれども、はい、ありがとうございますということで、
1: うん、
0: はい、ではまあ本題に入りますか、
1: はいはい、
0: そろそろ、
1: うん、
0: ということで、
1: なんだ本題、ま
0: あ、あったかいですよね最近っていうところから、
1: あったかいよ最近、やっと3日前ぐらいから30度ぐらい近く超えてね、
0: うん
1: まあ、やっと俺のこう季節が来たかと、
0: 来たね、
1: うん、
0: 来たね季節、
1: 短い夏この北海道のね、
0: うん、うん、いやでも本当早いよね暑くなるのが、
1: 早い早い
0: ね、6月だよまだって思いながら、
1: うん、ね、いや早いのかな、こんなもんじゃん、
0: こんなもんだっけ、うん、あそっか、
1: うん、
0: まあ、うん、ちょっともうエアコンをね、我が家エアコンないんでつけなきゃっていう、
1: いやそう、まあ2世帯住宅で一軒家なんですけど一台もエアコンない中、
0: なんとか去年の猛暑を乗り切って、ね、
1: そう
0: 乗り切ったけれども、今年はあの実はハムちゃんを買いまして冬に、なんでハムスターのためにエアコンをつけます、
1: うん、はい、
0: 今年は
1: ハムスターのために自分のためではなくて、
0: ね、はい、そうです、
1: はい、
0: はい、まあ、子供たちもまだねちっちゃいので、
1: うん、
0: エアコンをつけなきゃっていうところですけど、
1: うん、
0: まあ、本題というか話を元に戻しますと、
1: うん、
0: まあ、あのこれからお出かけシーズンで、
1: うん、
0: こう思い出残すためにこう iPhone で写真撮ったりとか、
1: あ、はいはい、
0: 動画撮ったりとかね、
1: うんうんうん、
0: そういう機会が増えると思うんですよなんであの私たち映像の制作もしておりますので、
1: うん、
0: あのちょっと他の人と差をつけるアドバイスというか、
1: その思い出と残しておくためにね、
0: うんうんうん、撮り方のポイントだったりとか、
1: はいはいはい、
0: うん、ちょっとここを覚えておくと、
1: うん、
0: ちょっと違くなるよみたいな部分を、うんうんうん、あの今日話したいなと思って、お、
1: はいはいはい、いいじゃないですか、
0: うん、
1: はい、
0: で iPhone なんで皆さん取り入れやすいと思いますし、
1: う
0: ん、
1: まあうん、iPhone とは言わずスマホもね、
0: うん、
1: まあ、Google Pixel とかも、
0: うん、
1: うん、今機能いいしね、
0: いやそうだよね、画質とかめっちゃいいっていうもんね、
1: ほんで
0: その話をちょっとしていただきたいなと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: どうですか、なんか思いつく感じでどのくらいあります、
1: うん、
0: なんか簡単にすぐ取り入れられるやつ、
1: あ、何、じゃあなんか例えばで言うと、
0: うん、
1: なんか決めてよ、こう、こういうシチュエーションで撮りたいんだけどって、
0: あ、うん、じゃあ、まあ、子供撮りたい、子供とのお出かけで、
1: うん、はいはいはい、
0: 子供の子供が動いてるところ撮りたいとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、記念写真でもいいんだけど、
1: うん、
0: 子供を撮りたいとき、
1: うん、
0: 動くじゃない、すごい
1: 動くね、
0: 子供たち、うん、だからその間にさ、なんか細かいなんか設定とかさ、
1: うん、
0: なんかやできないじゃん、
1: はいはいはい、
0: だからそれをちょっとこうもっと簡単に、
1: うん、
0: まあ、さっとやってさっと撮れるような感じのポイントみたいのがあれば聞きたいかなって思う、
1: うん、OK、うんとね、まあ、これは、まあ、あんまり専門的になると、
0: うん、
1: やっぱり、
0: うん、
1: こうめんどくさくなるというか、
0: うん、
1: だと思うんで、
0: うん、
1: 本当にこうさっと動画を撮って、まあ、SNS とかに上げたりとか、
0: うん、
1: まあ、思い出で撮りためるようにっていう観点で話していくと、
0: うん
1: うんうん、まずねこうスマホで撮る場合って、
0: うん、
1: カメラと違くてレンズって真ん中にないんだよ、
0: うんうんうんうん、
1: その機械のね、
0: そうね、うんうんうん、
1: だから自分がこう見てる視線と、
0: うん、
1: 全然違うところにレンズがあるわけよ、そこの位置関係をまずはちゃんと分かってないと、
0: うん、
1: 実際撮りたいものと映ったものが全然違ったりするから、
0: うん、
1: その構え方っていうかそういうのは結構注意が必要なのかな、注意というか、
0: うんうんうんうん、
1: そういうのを気をつけていくとまずいいかなと、
0: 構え方、
1: うん、
0: へえ、具体的には
1: 例えば子供を撮りたいってなった時に、
0: うん、
1: まあ親御さんないし大人の方が撮る場合は、
0: うん、
1: やっぱりどうしてもこう子供より目線が高いでしょ、
0: うん
1: うん、だから目線が高い場合ってもう見下ろすようなこう画角になってしまうのね、
0: うん、うん、確かに、
1: でそれをこうレンズを通すと、
0: うん、
1: より頭が大きくて足がちっちゃいみたいな、
0: うんうんうん、
1: 極端に言うと
0: 確かに確かに、
1: う
0: ん、
1: そういう構造になって、まあ、子供中心みたいな、
0: うん、
1: 周りの背景も見えないし、
0: うん、
1: どこで何してるのっていう、
0: うんうんうんうん、
1: そういうちょっとなんか不自然な、
0: うんうん、
1: 結構あるんだけどね、そういう撮り方ももちろんあるんだけど、
0: うん、
1: だからそういうのがやっぱ多いのかなと、
0: うん、
1: でこれをまず一個解決するためには、
0: うん、
1: まずは子供の視点まで自分が下がるというか、
0: うん、なるほどね、
1: まあ、格好としてね、
0: うん
1: ふ
0: ん
1: ふ
0: んうん、
1: 撮る構えを子供の目線までぐんと下げて、
0: でもしゃがんだりとか、
1: そうそうそう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: で縦で撮りたい場合にはよりこう足元からこう撮ってあげると、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こうどういうところで何をしてるのかって分かりやすいから、
0: うん、
1: まあ思い切ってカメラ逆さまにしてみましょうって、スマホこう、
0: はいはいはいはい、
1: 逆さまにして
0: こうね、
1: そう、レンズを逆にして撮ると、
0: うん、
1: もう一気にこう風景と人っていうこの配置がしっかり出来上がるから、
0: うんうん、
1: それが、うん、まず

0: 一番簡単にできることなんじゃないかな。
1: うーん、それはすぐできそう。
0: そう、思い切って試してみてほしい、うん、普通に、うん、同じ高さでもスマホを普通の持ち方をして撮る場合と、
1: うんうんうん、
0: くるっとひっくり返して撮る場合じゃ、うんうん、全然画角って違うんだよね。
1: うん、
0: うん、だからそれでまず全然変わるかなっていう、うん、
1: あ、それならもう、あ、今撮りたいと思ってさって出したらすぐできるね。
0: あ、そうそうそうそう、うんうん、
1: やっぱ勝負だから、時間勝負だから。
0: そうだね、
1: うんうん、なるほどね。じゃあ子供とか撮るときは、
0: うん、
1: まあ、それに限らずだね、人とか撮るときは逆さまとか。
0: そうそう、
1: 足長く見えたりとかある？もしその、
0: あ、もちろんもちろん、下からこう撮るようになるんだから。
1: そうだよね、うん、うんうんうん、
0: 足はこう長くな
1: る、スタイルよく見える、
0: うん、うん、ただあんまり下から撮りすぎると逆に顔のところがさ、
1: あ、そうだね、
0: そう、二重顎めっちゃ目立ったりとかさ。
1: そうだね、
0: それはもうその場その場で考えてもらえればなと思うけど、う
1: ん、バランスだね。
0: そうだね、うん、撮り方で一番最初、
1: うん、
0: すぐパッとできるのはそれかな。
1: うーん、うん、あ、それならできそうだわ。
0: あと今 SNS でさ、うん、いろいろこう ムービーというか動画がありふれてて、
1: うんうんうん、
0: こうカメラがこうずっと動いていくというか、
1: うんうんうん、
0: まあ専門用語で言うとパンって言うんだけど、
1: うん、
0: こうカメラがこうスーッと横にスライドしていったりとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、ズームインって言ってこう近づいたりとか、ズームアウト、
1: うんうん、
0: この後ろに下がったりとかってあるんだけど、うんうん、そういうのをやろうとして、
1: うん、
0: まあ、やりたいことわかるけど、
1: やりたいよ、やりたい
0: っていう動画結構ね、うん、あります。で、それの、まあ、うまい撮り方というか、
1: うんうんうんうん、
0: 判断基準、
1: うん
0: うん、これも結構、うん、いいかなと思うところが、
1: うんうんうん、
0: 動いてるもの、お子さんってこうたくさん動くじゃん、
1: うん
0: うんうん、その場合って動いてるものを撮るときには、うん、基本カメラって固定で大丈夫、自分動かないっていう、
1: ね、うんうんうん、そう、動かしたくなっちゃうけど、
0: 動かしたくなるでしょ、追っかけたくなるでしょ、
1: うん、そうそうそう、
0: 追っかけない追っかけない、
1: 追っかけないんだ、うん、
0: で追っかけたとしても、うん、自分が追っかけるんじゃなくて、うん、もう自分が要は iPhone だと思って、うんうん、そっちにこう向くみたいな、体ごとカメラごと向くみたいな、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: 固定するんだ、
0: そうそうそうそう、
1: 体と iPhone、
0: そう、
1: スマホ、
0: だ自分の胸の中心にレンズあるぐらいで考えてた方が撮りやすいかもしれない。
1: うーん、うん、
0: そうするとブレもなくて、
1: うんうん、
0: まあ、自然にこうパンされていく、横にこう景色が映っていくとか、
1: うんうんうん、
0: こういうのもまあコツの一つではあるよね、
1: うんうん、
0: まあ、意識するかしないかで全然変わるから、
1: うんうんうん、
0: 特にこうちょっとエモーショナルというか、
1: うん、
0: 私も先日こう海に行ってね、
1: うん、
0: こう少しこう子供たちの遊んでる姿を撮るときには、
1: うん、
0: まあ、海の波打ち際の、
1: うん、
0: こうバサーっていう音から撮りながら、
1: うんうんうん、
0: ゆっくりこう移動はしていくんだけど、カメラは一切こういう風に手元だけでは動かしてない、
1: うん、
0: 自分ごとギューってゆっくり、今私も座ってるんだけど、こういう回転椅子にいるイメージっていうの、
1: 自分がこうグーってゆっくり
0: 動いていく感
1: じだよね。
0: そう、
1: オッケーオッケーオッケ
0: ー、そう、それをしていくと、うん、本当まず多分一個、
1: うんうん、
0: 1個違うと思う。
1: そうだね、
0: うん、
1: 速度もね大事だよね、その動く速度、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ビューンってやっちゃったらもうビューンって速くなっちゃうから、うん、ゆっくりゆっくり動かしてもらう、
0: ゆっくり、
1: うん、
0: でね、やっぱりこう走ってる子供追っかけるみたいなのを、
1: うん、
0: うちも撮ることがあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあそういうものに関しては、
1: うん、
0: まあやっぱりブレてしまうじゃん、
1: うん、
0: だから逆にブレるのを見越して、
1: うん、
0: 臨場感があるように、
1: うんうんうんうん、
0: 子供のこう足元ぐらいを映しながら、
1: うんうんうん、
0: ゆっくりこう、
1: うん
0: うん、そういう撮り方というか、どういう風に撮ったらかっこいいかなっていうのを瞬時に頭で考えてから、
1: うん、あ、難しい、
0: カメラで回すと
1: 難しい、
0: よりかっこよく映るかなと。
1: うん、難しいね、そこのね、うん、
0: まあね、でも今、
1: うん、
0: 性能がいいから、
1: うん、
0: 極端なことしない限り、
1: うん、
0: iPhone とかそういうスマホでもね、
1: うん、
0: 全然戦えるというか、私たちも仕事でも iPhone 使うこと全然あるし、
1: うんうんうん
0: うん、そう、 4K とかフル HD とかって皆さんも聞くと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあそれも画面サイズの話だけなんで、
1: うんうん、
0: iPhone でも全然 4K 撮れるし、
1: うん
0: うん、まあね、いろいろこう話せば止まらないぐらい、
1: そうでしょう、うん、オタクなんでね、
0: うん、
1: 止まらないよね。
0: そう、でもめちゃくちゃこう分かる言葉で、
1: うん、
0: 簡単な、もう入り口の手前ぐらいの話しかしてないんであれですけど、
1: うん
0: うん
1: うん、いや、あとさ、
0: うん、
1: 私もその子供たちとか撮ったりとか景色とか撮ったりする時も、うん、やっぱ動かしたくなっちゃうわけ、カメラをね、
0: うんうん、
1: でも前 SNS 見てて、
0: うん、
1: なんか iPhone だけでめっちゃかっこよく映像撮る人みたいのいたの、
0: はいはいはい、
1: X に、
0: うん、
1: その人はもう全部固定カメラ全く動かさないで、
0: うんうんうん、
1: まあ、人なんて言うんだろうな、歩いてる人とか撮ったりとかも、基本は景色撮ってて、
0: うんうん、
1: でも本当時間時系列にこうつなげただけで、あと音楽入れて編集して、
0: うん、
1: したらもうすごいかっこいいみたいな、
0: うん、
1: で多分あの10

0: 17 Pro とかの新しいやつで、
1: iPhone がね、
0: そうそうそう、うん、で、まあ、ちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、色が入らないように撮れる機能がカメラにはあるんですよね、うんうんうん、
1: はいはい、
0: それをやって後から色を入れるっていう撮り方をして、うん、撮ってるっていう人がいて、
1: はい、
0: でも iPhone でももう十分めっちゃいいみたいな感じで、
1: 十分っていうか、うん、もう iPhone 自体がこれさ今どんくらいするんだろう、20万とか30万するんでしょ、
0: あそんなすんの、
1: するでしょ、
0: あそうなんだ、
1: 変な話カメラ20万ぐらいするじゃん、
0: だからさそれカメラ代だよね、
1: うん、そうそうそうだから私たちもさそういう一眼レフとかミラーレスとかね、
0: うんうん、
1: そういうジンバルカメラとかいろんな種類があるんだけれども、
0: うんうん、
1: まあ、臨機応変に使えば、
0: うん、
1: もちろん使い方はあるけど、
0: うん、
1: 全然 iPhone でやろうとしても、うん、同じようなものは撮れる、
0: うん
1: うん、
0: ね、
1: 撮れる、だからどっちって言った時にいや分かんないわって言わせる映像にはできる、
0: うん、
1: うん、
0: いや、 なんかやっぱ大事なのって撮り方だったりとか、
1: そうだね、うん、
0: まあね、ここまでいくとちょっとまた専門的になっちゃうかもしれないけど、うんうん、その撮り方の構図のルールがあったりとかさ、うん、そういうルールの下で撮ってるものとかって、うん、だったらやっぱ機材関係なくちょっとこうプロっぽい映像も撮れるようになってくるんじゃないかなと、
1: そうだね、だからなんかもちろんね中のこう画質の話だったりとか、
0: うんうんうん、
1: いろんなこうそういうのはあるけれども、
0: うん、
1: 最初にまずはそういうっぽいもの撮ってみたいって思った時には、
0: うん、
1: スマホから挑戦してみて、
0: うん
1: うん、で、まあ、スタビライザーってあるんだけど、まあ、ジンバルっていうのかな、それが iPhone につけられるみたいなのもあるから、
0: うん、
1: それをつけると DJI さんとかインスタ360さんとか出てんだけどね、
0: うんうんうんうん、
1: そういうのつければ走っても全くぶれないみたいな、
0: うん
1: うん、
0: ね、さっき言ってたみたいに、
1: そうそうそう、
0: 子供追っかけるとかね、
1: うん、
0: ちょっとなんて言うんだろう、臨場感のあるような、
1: うん、
0: 映像を撮るときとかはめっちゃ、まあ、Vlog とかもいいよね、
1: そうだね、だから、うん、それだと1万円ちょこっとぐらいで買えるのかな、
0: うんうん、
1: だからもしカメラ買ってなんかやりたいって言うんだったら、
0: うん、
1: まずそういうところから始めた方が、
0: うん、
1: 今よりは全然多分数十倍いいの撮れるのかなっていう、
0: うんうんうんうん、結構感動するよね、なんだっけ、スタビライザーつけたら、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう
0: 全然違うと思って、うん、
1: カメラにつけることもあるぐらいだから、
0: うん、
1: それのスマホ用って全然ね戦えるというか、
0: うん、
1: めちゃめちゃいいと思うよ、
0: うんうん、ね、なんでちょっと今年の夏は、うん、ワンランク上の映像だったり、
1: そうだね、
0: 写真だったり、
1: SNS になんかこういうこう、ね、なんて言うんだろう、一般の方たちが、
0: うん、
1: よりちょっとプロっぽいのが上げられるようなと面白いなと思うけどね、
0: うんうん、だよね、
1: うん、
0: ちょっとみんなとは少し違うというか、
1: うんうん、
0: でまあ、私編集する人間なんでこれも言いたいんですけど、うん、やっぱちょっと編集もしてみてほしいなっていうのは一個あって、
1: ほう、うん、
0: まあ、やっぱりその海の景色を撮るとか撮ったとしても音楽入るとまた雰囲気がガラリと変わるんですよ、
1: うん、
0: だから音楽だけ入れてみてもいいし、今便利な編集アプリいっぱいあるんで、
1: うん、
0: それのテンプレートとかにもう動画入れてって、
1: うん、
0: 例えばもう勝手におしゃれな感じにしてくれたりとかもするから、うんうんうん、最初はそういうところから始めてもいいと思うし、
1: 確かにね、
0: うん、なんかやってみてほしいなっていうのは一個、結構みんな周りのお友達の話とかも聞くと、
1: うん、
0: まあ、編集難しそうとか、
1: うん、
0: 子供たちのやつがね撮ったら撮って終わりみたいなとかさ結構聞くから、
1: うん、
0: 意外と編集してみたら楽しいし面白いし子供たちも喜んでくれるみたいな、
1: 確かにね、
0: うん、うん、
1: まあ、子供にこんなん撮ってとか言ってさジャンプしたりとかさ、
0: うん、
1: まあ、カメハメハ出したりとかさ、
0: うん、
1: まあ、それ俺らはねなんていうんだ VFX とかって言うんだけど、
0: うんうん、
1: こうなんていうのゴジラのこの光線のイメージっていうの、
0: うんうん、
1: 口からわーって出すようなものも作ろうと思ったら作れちゃうんだけど、
0: うん、
1: まあ、一般でもアプリでピッと押すだけでできたりするんでしょ今、
0: うん、あできるの
1: できるらしいよ、
0: ええ
1: ー、ほんと便利だし今 AI もあんじゃんね、
0: まあまあそうだね、うん、確かに
1: そうそうそう、やりたいことが気軽にできるっていう世の中になってきてるからね、
0: うんうん、なんでもう身近に写真とか動画とかね、
1: うん、
0: 楽しんでもらってちょっと思い出をもっとさらにいいものにしてもらえたらなと思って、
1: ね、う
0: ん、今日はこの話を持ってきたっていう感じ、う
1: ん、そう、なんかそのカメラどんなんがいいのとか、
0: うんうんうん、
1: 一般的だったらどれぐらいのカメラ買ったらいいのとか、
0: うん
1: うん、そういうのもあれば、
0: うん、
1: もしメッセージとかいただいてもね、
0: はい、うん、もうぜひぜひ
1: 全然答えはできるので、
0: うん、そういったご相談だったりとかね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: もうぜひぜひいただきたいっていう感じ、はい、お話ししたい
1: って
0: 感じ、
1: まあ、あんまり込み入った長文でもらうと多分一生喋ってるんで、
0: あ、それはもうじゃあ直でやり取りして、はい、いただいて、
1: は
0: い、
1: その時は飲み行きましょうと別の誘いに変わると思うので、
0: はい、それで、
1: はい、
0: お願いしたいと思います、
1: はい、
0: はい、っていうことでね、
1: うん、
0: あっという間ですよ、もう

0: 終わりです
1: 嘘もうそんな時間になる
0: 終わりです。あともう今53分なんで、
1: あっという間だね。
0: あっという間です、
1: うん、
0: いくらでも話せるねやっぱりね。
1: いや危ないよ本当これ始まったばっかりだったこのカメラの話、うん、映像の話で言ったら、
0: うん、そうなんだよね、うん、私もなんかちょっと最初

0: を、毎月、第1週の、この枠ではこう、うん、クリエイティブの部分のこういう得するなっていうものも、うん、もちろん発信していきたいんだけれども、うん、まあ、札幌ならではとか、
1: うんうんうん
0: うん、ちょっとそういう役立つ情報みたいなのも、うんうん、気づいたら発信できればなと思うんで、
1: うん、
0: はい、
1: はい、ということで
0: ぜひぜひと、
1: はい、
0: はい、
1: ですね、ということでまたあの来週も次の、うん、あのメンバー の、 あのパーソナリティの方いらっしゃいますので、
0: はい、
1: ぜひぜひ毎週聞いていただけたらと思います、
0: はい、聞いてください。
1: はい、それでは
0: 後藤と後藤でした。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。

0: 看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
4: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。

0: はい、どうも皆様こんにちのわでございました。
1: こんにちのわでございました、
0: はい、6月3日水曜日ですね。
1: 6月最初の水曜日でございま す、
0: ね、 よ、 はい、ね、よろしくお願いします、うん。まあね、さっきもほら、ね、うん、今日からあの丸々なトークで解くね、はい、12時半から水曜日も始まりましたね、
1: はい、
0: 1週目ね、
1: 華やかに、
0: ね、華やかな、まあ、滑らかな縦石に、
1: ね、ね、ね、
0: うん、ね、縦板に水でね、
1: そう、そして後藤と後藤ですって、
0: 後藤と、ね、シュージとアキラみたいな、
1: いやいやいや、ね、ご夫婦で名字違ったらそれはそれで面白いけど ね、 ね、
0: まあまあ、
1: 別姓もありますから ね、 ね、 ね、潔、そしてご縁がありますよ ね、 ね、うちもちょっと前まで後藤一族でしたから、
0: そう、そう、うち、ね、ね、会社も
1: 後藤、会社後藤一族が立ち上げた会社ですから、
0: ね、後藤に、
1: あら、後藤に縁が、電波、電波買い取りか
0: 電波王になる
1: から ね、 ね、そう頼もしい仲間増えましたよね。
0: これは楽しい。
1: そして影の軍団の方がね、うん、またお兄さんビジュアルがね、金髪ちょんまげおじさんがね、
0: 金髪ちょんまげ
1: おじさんすごい気になっちゃって
0: 怖さみたいな、
1: え、違う怖さ、違う、金髪ちょんまげお兄さんがすごい気になっちゃった。すごいお友達になりたかった。
0: お友達にね、
1: うん、
0: 夜ね、すすきののお店行ってください。
1: おや、ね、お名所行ってってください。
0: お名所行ってください。あら、ね、
1: あら、お名刺はね、私もすすきの王になりたいですから、私ももうね、
0: すすきの夜を席巻してました
1: ね。え、ね、
0: まあ、
2: はい、よろしくお願いします、
0: はい、あのこちらのね、
1: あ、やった、
0: バーM4L ね、こちらの方にどうぞ、
1: はい、あ、頂戴しました、
0: ちょっと読み上げて、
1: あ、すごいかっこいい。
0: あ、朝までやってますからね。
1: あ、そうなんですね、5の5スターヒルズの3階、
0: スターヒルズ3階、
1: あ、9時からなんですね、わかりました、ね、じゃあなんか3軒目ぐらいでちょうどいい感じですね、
0: ありがたいね、今ありがたいですよ ね、 ね、
1: あ、5の5分かりました。この前あのあれだよね、インディーさんがライブしたローランさんもね、
0: ゴ
1: ーゴービルですもんね、うん、町内会だわ、うん、
0: どうもお疲れ様でした、
1: はい、お疲れ様でした、
0: またよろしくお願いします皆さん、どうもお疲れ様でございます、はい、どうもね、ということでにぎやかになりましたね、
1: いや本当です ね、 うん、 ね、うん、いや頼もしい ね、はい、ね、仲間増えて ね、 ね、
0: はい、ということでますますね、6月から
1: もうね、ネズミ講のようにどんどん、ね、お一人が二人、ね、お二人が四人、ね、もうそれ以上計算できないけど ね、
0: あの、あれですよね、あの水前寺清子の世界ですね、一本がね、
1: でも三歩進んで二歩下がりますからね、
0: 十本にって、ね、
1: ね、そうそうそう、
0: 十本が
1: 百本にって、いや、
0: あの歌 ね、
1: ね、また新たなご縁の皆様の ね、 ね、ご縁からね、え、いろんなものが発生してくると、
0: ね、そうです、ありがたい、
1: ありがたい、
0: ね、あ、金髪ちょんまげってカテナって、あの、あ、昨日のねトークでね、まるまるのトークで特に出てますね、ね、
1: あの動画見てもらう、じゃあ動画見ていただければ、金髪ちょんまげお兄さんが、ね、
0: そう、すごい
1: ファンキーなお兄さんが、
0: ね、
1: うん、
0: ね、素晴らしい、今あのいろいろとね、あのまたこうボランティアみたいなこともね、
1: うん、
0: ちょっとやられたりとかしてですね、
1: うん、
0: もういろいろと展開してるそうです
1: から、うん、
0: ね、ぜひちょっとね、
1: またね、私たちもご縁がね広がればいいですね、
0: なんかね、こうお店ね、そのさ、うん、バーもあるし、なんか撮影会とかね、うん、やったりとかして、あの中にこうセットみたいなのがちゃんとあってね、
1: うん、
0: こう撮影、
1: あ、そのはいはいはいはい、あ、なんか聞いたことある、
0: は
1: い、うん、
0: 知ったりとかですね、
1: うん、
0: ボランティアもされたりとか、まあいろいろ、まあ、ね、多方面で活躍してらっしゃいますね、
1: はい、
0: 小倉さんね、ということで小倉さん率いるこのね、まるまるトークでとかね、
1: 今
0: 日は楽しみですね、
1: はい、今後
0: ね、
1: うん、
0: まだ水曜日ね、
1: うん、
0: 2週3週4週とね、
1: うん、
0: また別な人が出てきますので
1: 、あ、そうか、そうか、そうか、
0: 紹介していきます、
1: はいはいはい、
0: 番組でね、
1: うん、
0: ぜひ皆さんも お近づきになっていただきたいと思いますね、はい、お耳のお友達にどうぞというところでありますけども、うん、
1: はい、
0: いやー、まあね、
1: うん、
0: 昨日衝撃的なニュースがね入ってきましたよね、

0: あ、
1: 菅原雄一さん、ね、さんがね、ハンバーグさん、
0: ねね、結構現役でお歌いになってらっしゃいましたもんね。つい最近まで
1: 普通歌ってましたよ、
0: ね、そうそうそう、テレビで ね, ねあ、すごいおじいちゃんになってるとは思ったけど、
1: ね、う
0: ん、
1: もうね、我らがね、先代ね、社長のアタックノフマサさんとね、うんうん、ほぼ一緒90人
0: そうですよね。
1: で亡くなったのも青癖リンパ腫だし、一緒
0: に。ああ、じゃあそんなお揃いでなくたっていいのに。
1: ね、うん、いやーまあ本当ね、ハンバーグさんってね、よく呼ばれて
0: る。ねえ、ね、うまいこと、ね。
1: ハンバーグさんって食べ物、ね、
0: 食べ物
1: の名前って、ね、ねえ、なかなかいらっしゃる、まあ、そんぐらい親しまれて、
0: ね。お肌の質感がね、ちょっとハンバーグな感じだったっていう。
1: そうで、私のね、前の会社のね、うん、上司もね、菅原雄一さんにそっくりだったんで、顔がね。ね、なんか今思い出しましたけど、まあ本当にお元気でしょうかね。と思います。まあ、本当にね、うん、にっこりした笑顔が本当にね、素敵な、
0: ね、いや本当ですよね、
1: 方でございましたけどね。うん、もう結構こう遅くしてね、うん、遅咲きのデビューというかね、
0: そうかもね、うん、うん、
1: そういう方でしたけどね、うん、ちょっともう残念でございますね、
0: うん、いやー、うん、だんだん昭和でねご活躍した方が ね、私も昭和100円越しちゃったんだもん ね、だってね、
1: ね、昭和も遠く、
0: いやもうね、いやリトちゃんちょっと人事じゃない感じがする。はっと考えたら人事じゃない感じがするわ、うん、本当にね。危ない危ない
1: 。いやいや、ね、いろいろね、うん、ね、令和、我々も、ね、昭和、ね、うん、平成、令和と乗り越えてきましたんで、
0: そうそうそう、ね、昔にしたらもうね、明治、大正、昭和の人と同じくなっちゃって、ね、本当に。
1: ね、うん、ね、いらっしゃったよね、最高齢の方でね、女性の方でね、明治、大正、
0: 明治、大正、
1: ね、昭和、ね、昭和、
0: 平成、ね、そうそうそう、令和、ね、すごい、すごい、五感を、
1: ね、うん、っていう方もいらっしゃる。110、
0: あぐらいならそうかもしれないですね。
1: ね、
0: うん、
1: まあ、本当そういう方も
0: いや、
1: まあでも本当にね、うん、なんかこうちょっと高齢までお元気でね、
0: うん、
1: やっぱ悪性リンパ腫になられる方ちょっと多いです
0: ね。あ、そうなんだ。
1: なんかそう、そういうふうに思って、
0: やっぱり細胞がなんか、
1: う
0: ん、
1: ね、やっぱりまあ、うん、ね、人間の体ってのは死ぬせいだってね。
0: だってもすごいんだもんね、なんでもね。
1: 言ってるわけでしょ。
0: うん、ね、
1: まあほら、まあよく考えてみればね、紙のね、原稿コピーしてどんどんコピーのコピーっつったらどんどんね、うん、かすれてね、汚れてきますよね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いや本当そうですよね。
1: でしょうけど、
0: うん、
1: いやまあ本当ね、まあもうちょっとね、なんかこう歌声が聞けるのかなと、ね、思ってましたが、
0: うん、
1: ね、残念ですけどもね、まあなんで今日ちょっとね、
0: うん、
1: 菅原洋一さんを用意しました。
0: あ、いやだからなんかこうそういう方がお亡くなりになったら、うん、あ、曲調かけるのかなってやっぱり ね思ったけど、ね、いや何をじゃあかけようかっていうのも悩んじゃいますよ ね、たくさん曲ございますから ね、うん、
1: そうですそうです、まあね、うん、やっぱり皆さんねそれぞれ書けるでしょうね、今日でお別れとかね、
0: 作曲家の橋本淳先生もお亡くなりになったでしょう、ね、タイガースとか ね書いてくださって GS をね書いてくださってて ね、
1: やっぱりこう、うん、GS をこうなんか なんていうんですか、花とメルヘンの世界というかね、
0: そうだよね、考えたらね、
1: そう一人者の方だなと思いますよね、うん、
0: ね、ブルーライト横浜も、まあ、それで ね歌詞にすごい困って、
1: ね、
0: 実際横浜行って、ね、夜景見たら浮かんだっていうなんかね書いてあって、まあ、ね、でもすごいなって
1: コンビね、うん、まあ、まあ、ね、誘われてですからね、まあ元きっかけはね、うん、
0: ね、
1: うん、まあそうなんでしょうけど、
0: うん、
1: ね、まあ、GS にね、まあなんつうんですか、いや、まあ、こう与えた影響というのは大変大きかったんじゃないですかね、
0: うん、
1: やっぱり世界観というか ね、
0: まあ、グループサウンズも、うん、なんか向こうの洋楽みたいなロックやりたくて始めた方が多分多いんだろうに ね急に王子様になっちゃって なんかね、バラッと星を歌うみたいになっちゃって、まあまあ、やっぱちょっと ね反発、アイドル売りでねちょっとカットあったかもしれないですけどね、
1: 結局はでもね、やっぱりまあ、うん、じゃあ GS の前はっつったらやっぱりね、うん、カントリーみたいなのとかね、
0: うん、
1: やっぱりこうね、やっぱそういうのも結局はなかなか大変で、ね、うん、やっぱり歌謡曲 路線に、
0: うん、や

0: そうね、行くじゃないですか、
1: ね、そうそうそう、
0: 小坂さんとかね、うそういうので、ね、一生懸命、そういうカントリーソングだったりとかね、
1: かまあ、ロカビリーがちょっと ね、なりましたけど、
0: ね、なんかそんなとか、まあ、そういうのも結局 ね、うまくいかんくて、
1: そう
0: やっぱり歌謡曲に、
1: そう、
0: ね、みんなこう回復回復って、
1: ハワイアンのスチールギターもね、うん、若い女子がキャーキャー言うイメージじゃないですね、
0: マヒナスターズとかね、
1: まあ、ねえ、やっぱりね、ティーンエネージャーの ね、なんかブラジャーが飛んでくる的なね、
0: 行くっていう。ツアーがね、あります
1: からね。ね、ありますからね。
0: 父バンドがね。
1: そうそうそうね、父バンドって、いつの時代に。
0: ね、そういう、ね、そういうね、黄色い線も飛び交ってね。まあね、日劇のね、
1: ウエスタンカーニバルとかね、そういうの、そう、私たち全然オンタイムじゃないのに見てきたように話してますけど
0: いやでも、ね、そういう、でもやっぱりだから GS っていうのもやっぱり、まあ、ある意味ね、やっぱりこう本当に本場のロックとかね、
1: うん、
0: 海外のものに憧れた、ね、一定の、ね、そういう人たちもいただろうけど、やっぱり商業的に、うん、
1: ね、
0: どうしてもそういう方向
1: に。シングルはね、
0: まあ。でもやっぱり売れてから納得いかんっつってね、やっぱり証券見とかにね、
1: うん、
0: やっぱりまあ、ピックとか作ったりとかさ、
1: うん、
0: ね、やっぱり、ね。
1: だからタイガースなんかもね、カバーでストーンズとか ね、うん、歌ってましたから ね。
0: 挑戦的にね、うん。まあ、かといってそれが受け入れられたかっていうね。
1: ピックかい、ピックかい。
0: ね、やっぱりまあ、ね。
1: ね、あんな、ね、すごいメンバーだったのに ね、もったいない。
0: ね、自由にね、歩いてどっかに、ね、行っちゃったんですけども。
1: もうね。ね、
0: いやね、
1: うん、
0: まあそういった中でね、やっぱりこう音楽で商業、まあまあ、あるいはやっぱりどうしても商業音楽なもんですから、
1: ね、いやそうなの、うん、昔はねレコード売るしかなかったから ね、テレビだってそんなに、まだいつの時代の話してんの私たち
0: ね、
1: 今でこそねネットでね、うんうん、なんか何でも発表する方法ありますけどね、
0: まあ本当ね、いろんな方ね、やっぱりちょっと、
1: うん、
0: お亡くなりになってね、
1: うん、
0: まあその度にちょっとこの番組でもね取り上げていったりとかね、うんうん、まあしましたけど、
1: まあ一曲しか書けれないけどね、
0: そうそうそうそう、
1: いややる気出せばね書けるかもしれないけどって、またダラダラ喋っておりますけどね、あ、ね、初めて聞いてらっしゃる方はいらっしゃらない。っていう感じでね、毎回もうみんなね何にも言わなくてもね、うん、諦めてこういう番組だっていうのを分かってて聞いてくださると思って ね言ってますけども、皆さんまだね番組始まってないんですよ、ね、奥さんちょっとびっくりでしょ、
0: ね、びっくりですよね、
1: うん、まあ、そのうち始まりますから、
0: ね、
1: お待ちください、
0: ちょっとお待ちくださいね、
1: ひどい
0: というね、うん、ところで、まあ、
1: 他の番組はちゃんと ね
0: ちゃんとしてますから、まあ、さっきの番組みたいに
1: ねそう、
0: もう1回目とは思えない ね堂々と
1: すごく素晴らしいクオリティで ね、そう、
0: 本当にもうまさしく
1: ねお得になる情報を ね発信してくださるって、
0: これから、ね、
1: うちなんかもう、
0: まあね、
1: 呆れられておしまいですよ、
0: 2時間聞いてね、うん、生産性がって言われたら
1: そう、うん、
0: っていうね、
1: でも大丈夫、誰かの何かね、どこかの誰かの何かに刺さってますから、ね、
0: ね、まあ、信じてやみます、
1: 信じて、そう、
0: まあ本当ね、うん、まあ、話は戻りますけど、はい、まあ、音楽ってのはね、
1: うん、
0: 本当ね、時代を映す鏡だなとね、
1: うん、
0: 思いながら、
1: うん、
0: ね、やっぱり本当にさっきも言いましたけど、やっぱりね、やっぱり商業的にうまくいくのとね、
1: うん、
0: まあ、去年ね、去年とかのカップスかけた時もね、ゴールデンカップスね、
1: うん、
0: かけた時もそう思いましたけどね、本当ね、試行錯誤というかね、うん、とそういう葛藤がね、うん、歌ってる方にもあったんだろうなとね思ったりしてましたけどね、
1: うん、
0: さあというわけでございまして、
1: ちょっと語ってしまいました、ね、はい、
0: いや本当に何書きようかね迷ったんですけどね、
1: うん、
0: まあ、まずオープニングっていうかね、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: お、始めて、はい、始まりますよ、ね、番組、
0: う
1: ん、はい、
0: そうそうそうね、まあ、んでちょっと思ったらやっぱり2曲かけた方がいいんだと、
1: ね、ああ、うんうんうん、ね、そう、はい、1曲しかかけたらダメだっていう決まりはないですから ね、そう、私たちが無駄話を、ね、してるがから、ね、お時間がなくなるっていうだけの話でね、
0: はい、
1: う
0: ん、ということでいきましょうかね、
1: うん、
0: はい、6月3日水曜日でございますよ、
1: はい、
0: はい、小林誠司のラジオの外を張り切って
1: かっこかわいい

0: はい、改めましてこんにちはでございました。
1: こんにちはでございました。
0: はい、6月3日水曜日、まあ、はい、ね、昨日からね、台風6号ですか、うん、まあ本当に、ね、
1: いや本当に川あふれたりとか ね、 ねしてますから
0: ね、和歌山に上陸とか言ってね、
1: 雅子、うん、ね、さんお米ちゃんの三重県も大変なんでしょ、
0: ね、そうそう、ね、とかね、うん、大丈夫でしょうね、
1: 東京も大変なんでしょ、
0: 東京も今ね、真っ盛りということで、うん、まあ本当ちょっとね、台風横断してますからね、うん、あ、したらね、今来ました
1: よ、ね、本当だ、チャットの方で、
0: はい、うん、お米ちゃんね、どうもありがとうございます、うん、局長鳥谷リット様こんにちはということで、はい、ね、ありがとうございます。早朝日の出前からね、台風直撃だった三重県の 弱点って、
1: あれ弱点になって、弱点でなくて
0: 弱点やりだとですけど、ね、お米です、ね、
1: 弱みどころになってますよ、
0: はい、河川ももう少しでね氾濫する寸止めでね、うん、何とかこらえていただきました、うん、はいはい、そうね、うん、想像以上の暴風にハラハラでございましたね、はい、台風も過ぎ去りたくさんいいねしますねとね、
1: あ、落ち着いてくださいよ亀ちゃん、台風も過ぎ去ったんだから ね、 ね、はい、深呼吸して何回も押してもいいんですけどね、135、ね、奇数ですよ、ね、そうそう、身の篠の矢のとは禁止ですよ、
0: ね、そうそう、はい、ね、124パー16残に64、ね、12パー、ね、2ごろとか、ね、そういうんじゃないですか、ね、
1: そういうね、そういう語呂合わせもいらないですからね、
0: ね、ね、ビットを数えてるわけじゃないです
1: か、ね、はい、ね、そうそう、そっかそっかそっか、ね、はいはい、
0: まあというわけでね、ございました、うん、まあ本当にね、もう各所、いや、もうリスナーさんもね、うん、まあ本当にね、全国津々浦々ね、もうおかげさまでいらっしゃるんで、ね、ああ、あの方のね、あそこはどうか、
1: いや、そうですよね、ね、
0: なんて思いながらね、うん、あ、ね、雅子さんね、大丈夫かしら、あ、チロリンさんもとか ね、
1: ね、直接お会いしたことなくてもね、もとね、そうそう、こう、
0: まあ、例えば思いを発して、まあ、うん、もちろんね、聞いて礼いただいて、まあ、メッセージでね、うん、出してないよって方ももちろんいらっしゃると思うんで、うん、まあ本当にね、
1: 心の中で ね、 ね、私だってホニャララ県で聞いてますよって ね、 ね、いらっしゃるかもしれない ね、 ね、うん、
0: まあ、あの、ぜひね、ちょっとね、うん、近況どんなもんだったか ね、 ね、お寄せいただきたいと、まあ、ちょっとね、はい、ところどころ冠水したりとかっていう話もね、あったりとか、うん、まあ、
1: まあね、大変なところはね、うん、こんな番組聞いてる場合じゃないとは思いますけどね、
0: はい、ね、まあ、NHK 聞いてる、ね、ね、そうそうそう、見てるわとかね、そういうことになりますけど ね、 ね、
1: でもある意味この番組聞けてるっていうことはちょっと平和なのかなっていう ね、
0: ね、
1: ね、心に余裕があるのかなって ね、 ね、思いますけれどもね、はい、何かありましたらね、ご連絡いただければ、一応ニュース番、ね、ニュース番組でもあれ社会派番組ですから、ね、そうね、もうね、いろんなことを鋭く切っていくっていう、ね、もうね、キレッキレ見破る刃物店状態でございますから、
0: ね、そうですよ、
1: そうですよ、ね、
0: ということでございますね、
1: は
0: い、
1: あ、ご連絡先を言ってきますか、ね、はい、すね、こちらの番組、はい、ラジオのお仕事、うん、張り切ってかっこかわいいという長田らしい番組名ですけれども、リアクションファクシミリ札幌011-622-2223 622-2223 番、 E メールがリクエスト@ラジオカロスcom となっております。 req-u-e-s-t@radiokaros.com でございます。番組名はかわいいでも水曜日でも今やってる番組でもそしてラジオカロスのホームページからリクエストフォームございますし、ね、FM プラプラでお聞きの皆様におかれましてはそこからメッセージが送れるそうでございますので、送ったことない、送ったことないんで分かんないんですけど、ね、いろんな形で参加していただければ私どもひゃーひゃー言って喜ばせていただきますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、お待ちしておりますね、はい、さあ、ということで、うん、今日もね、2時54分までどうぞお付き合い、ね、はい、いただきましょう、
1: はい、
0: さあ、ということで先ほどお伝えした通りね、はい、菅原洋一さんをね、しのんで一曲と、うん、まあもうね、うん、今日でお別れとかね、
1: いや、もう、まあ、タイトルがドンピシャすぎちゃって、
0: ね、
1: ちょっと、
0: まあ、皆さんもね、絶対ね、うん、もう全国津々浦
1: 々、どの放送局もかけがち、カロスですから局長、ね、
0: はい、
1: 局長ならではの、ね、なんかこう音源のチョイスが欲しいな、
0: ね、ということでね、うん、ございますんで、まあいろいろあるんですけど、うん、はい、ね、まあちょっとね、春もあれですしね、

0: まあ、ちょうどこう、まあ、花の季節ということでございましてね、
1: はい
0: はい、ご用意いたしました、はい、こちらでございますね、どうぞ。はい、はい、ということでね、90年代のね、はい、菅原洋一さんの歌声で聞いていただきましょう。まあ、はい、花をあなたに。皆さんね、こう何個お花の名前わかりますかね、聞いてみてください、どうぞ。

0: はい、お聞きいただきました。菅原洋一さん、花をあなたにでしたね、はい、
1: いやー、ね、見事にお花の名前がいっぱいで、歌手の人ってすごいね、それ覚えれる
0: すごいですよね
1: すごいですよね。いやでも春の花で、え、都忘れってどんな花だろうと思って今検索しちゃった、ね、うん、あんまりなんかね、都忘れってあんまり身近でなんか、うん、接した記憶がないと思って、藤紫のちっちゃい菊のお花でね、うん、可愛らしいお花でしたけれどもありましたね、花をあなたにね、
0: ということでね、90年11月は

0: 発売のね、うん、アルバム花と戯れっていうね、うん、アルバムの中の一曲ですね、うん、はい、でもね、あの 花と戯れって曲よくかね、こっちの方が人気があったんじゃないかと思うんですよね。
1: そうですか、う
0: ん、はい、こっちの花はあなたの方がね、うん、人気があったんじゃないかと思うんです
1: よ、はい、いやチャーリーさん、福寿草は春じゃないんじゃない、まあ雪がある時だしって突っ込まない突っ込まないの ね、あ、個人の、あくまでも個人の感想なんですから、イメージイメージね。え、いや、またでもこの、うん、楽曲にしようっていう制作はどっから来たんでしょう、ね、なんかそういうの知りたいですよね。うん、はあ、またうまいこと織り込むメロディーに ね、その花のね、うんうん、名前をなんか文字数ですか ね、そして春夏秋冬に分けないとならないじゃないですか ね、シクラメンって入れたくても夏だら、いや絶対みんなから違うって言われるっていうねそうありますからね。いや、すごいご苦労があったような気しますけどね。
0: ということでね、うん、まあ、今日は、聞いていただきましたけどね、はい、はい、菅原由紀さんの名曲から、ね、数ある名曲からということでね、
1: うん、
0: はい、花をあなたにということ、花をのちなんだ曲を集めたアルバムから一曲。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです、ね、シングルになってないで、はい、そうですね、花と戯れ、14枚目のアルバム。
1: あ、そうですか、は
0: い、からお送りしました。
1: またね、花をコンセプトにアルバム作ろうっていうの、ね、すごいいろいろ気になっちゃった
0: ね
1: え、やっぱりね、こうどうやって売ってこったら変ですけれども、ね、歌手の方のキャラクターもありますけれども、こうね、次、まあ、アイドルなんかもそうでしょうけどもね、どういう路線でとかね、
0: はい、
1: なんかそういう当時の制作裏話とか面白そうですね、うん、
0: ね、でまあ、でもう一曲ね、うん、何かけようかなと思って、うんうん、一応ね、うん、まあ、考えたんですが、まあ、アマンがいいかなと、ね、シルビアさんね、
1: うんうん、
0: ロス・インディオス&シルビアね、
1: うん、
0: からね、ということで、
1: うん、
0: ね、まあ、最初、ね、ロス・インディオスも、ね、そんな1年もいないつもりでやってたのにね、
1: うん、
0: その後なんかね、菅原由紀さんとそのアマンをね、歌って、うん、またこれもヒットってことでね、
1: うんうん、
0: まあ、これで、まあ、じゃあやっぱり歌手としてやっていこうと決めたらしいんですね、シルビアさんね。
1: あらあら、今木原兄さんから前にも送りましたが、うん、やはり菅原由紀さんといえばこの画像を残しておいてよかったなとも
0: う一回ね、前もいただきました
1: ね、日礼栄食真心セールって書いてあるんですけれどもシルバー仮面の漫画みたいなのが ね書いてあって、日礼ハオハオマンが、
0: ね、菅原雄一さんですからね、
1: なんでか菅原雄一さんが黄色い、
0: ね、餃子、
1: ね、
0: すごい、もう星
1: タイツ、
0: ね、黄色いタイツに ね黒いパンツ、革のパンツに、ね、ビニールのようなね、
1: うん、
0: で黒いね、手袋入って、ね、
1: 手袋で、
0: でハオハオって
1: カタカナでね、胸のところにハオハオって書いてあって、
0: これを聞き受けようと思ったきっかけを聞きたかったね、ぜひね、インタビューでね、
1: よく菅原洋一サイドでね、
0: はい、
1: こういうキャラとかで売ってないのに、なんか一回回って いけんじゃねみたいな、
0: ね、
1: 他のファン層も取り込んね、菅原洋一なじみのない層にも認知してもらおうかっていうあれだったんでしょうか ねシルバー仮面と怪獣とかのねイラストがあって、
0: すごいですね。
1: いや、なんか怪獣が
0: イラストはこれシールになってるんですね、この
1: あー、ね、これなんか取れるようになってますもんね、
0: プレカット入ってますよね、
1: うんうんうん、
0: でも菅原洋一さんはカットできない
1: カットできないよね
0: 残念、
1: そうそう
0: 奥さんはね、でもこれでね、
1: うわー、すごいわ、
0: ね、菅原洋一さんの
1: 新幹線真っ二つにされてますもん
0: ね、ひどいですよね、
1: はあ、まあ、全然知らないの、
0: ね、
1: ハオハオ餃子だって北海道に来てたのかな、
0: ねえ、
1: うん、ね、物流流通してたんですかって、
0: ね、冷凍ですからね、
1: 冷凍ですからね、知らない、全然知らない、 多分生きてはいたと思うんですけど全然知らない。

0: なんでキハさんこれ持ってたの、ね、そっちの方が、ね、うん、気になるけれども、
1: すごいですね、これシールね、
0: うん、
1: いや
0: すごいな、めっちゃお宝ですね、今あったとしたら。そもそもこれ知ってる人っているんですかね。
1: ね、
0: いや各局いろんなことでツイートしてるのにやめてください、キハさんこういうの持ってくるのいかにもうちみたいじゃないですか、ね
1: え、ねえ
0: どうなんかみんなね真面目にね業績をたたえてるのに、これもそうですけどね、素晴らしい業績ですけれども ねちょっとお茶目な菅原洋一さんの
1: ね本当ですね、
0: いろいろなお仕事を ねこなしてらしたんだねっていう、
1: すごいですね、もうあの菅原洋一さんがね、うん、もうそのなんつうんですか、もうねヒーローとしてもうね、
0: うん、
1: もう子供を助ける様子とかね、
0: うん、
1: そういうのが写真で残ってますけど、
0: あ、そうなんですか、
1: すごいな、この
0: でまたこの時の菅原洋一さんの髪の毛っていうのがね、
1: うん、
0: もうなんかゼロ十分けみたいな感じですかで片っぽから前髪がドーンとなってるんですけど、
1: すごいですよね、
0: ドーンって例えたらいいのかわからないぐらいな、なんかね前髪が
1: ね、こう 横の方はすごいねパサッとね、うん、なんていうんですか、もうね
0: おかっぱみたいな感じで下がってるんですけど、前髪がこれど
1: んっていう前に垂らしてあってですね、
0: うん、円形半円になってる、
1: うん、なんか鳩のね、
0: うん、
1: 鳩のシルエットみたいなね
0: なんか
1: 感じのこうなだらかなカーブを描いてですね、
0: う
1: ん、
0: すごい、どうしよう、全国で検索今菅原洋一、ね、一礼真心セール一礼ハオハオマンの検索がどうしよう、なんか1位になったらその3人ぐらいしか調べてないかもしれない、ね、
1: いやすごい、これ味抜群一礼ハオハオ餃子ってね、
0: うん、
1: こうなんか看板が売ってますね、これ、ね、
0: あ、そうですか、
1: ということでね、すごいね、スタミナ一礼ハオハオ餃子で変身ね、スタミナゴンゴン、
0: すごい
1: 、ね、そういう子供を抱きかかえてる菅原洋一さんの写真が写ってますね、
0: うん、
1: 変身、これがないと変身できないんでしょうね、
0: ハオハオ餃子ないと、
1: ね、焼くのはどうするんだって話です
0: ね、
1: でも
0: 冷凍ですからね、うん、常温にさらしてたらダメですからね、またね、キハさん、あの他と一緒では面白くないだろうって、まあ、正解なんですけどね他と一緒したくないタイプなんでね、
1: まあでもね、あの、うん、ね、昭和多分こう30年代後半ぐらいから40年代のね、
0: うん、
1: かけてこうあのコールドチェーンなんてね、
0: うん、
1: こう言葉が流行ってですね、こう 冷凍食品というのがこう少しずつこうね身の回りに入ってくるという流れになってくるんですけどね、でもやっぱりまあ本格的にって言ったらやっぱり昭和ね50年代ぐらいになってからじゃないですかね、
0: うん、
1: 本当にね、やっぱりまだなんかこうちょっとなんつうんですか、ちょっと外食産業ではね普通だでしたでしょうけどね、一般の家庭だとやっぱりちょっとまだなんかね手抜きというかね、
0: あ、そうそうそうそう、ね、イメージがね、
1: やっぱりこう手作りっていうのが美徳だというかね、
0: うん、
1: そういう風な感じでしたよね、うん、まあなんで、まあ、そういうことを思えばね、やっぱ今はもう普通にねお弁当にどんどん進出していきたいですね、
0: そう、
1: うん、
0: だってね凍ったまま入れとけば、
1: ね、そうそう、
0: ね、食べ頃で保冷剤代わりにもなるとかね、
1: あれはいいですよね、うん、本当にね、
0: すごい話ですよね、
1: 私もね、うん、助けられました
0: ね、
1: ああいう商品にはね、
0: うん、
1: はい、ということでね、まあ、時代がねそういうことで、まあ、菅原洋一さんね、いろんなことをやられたということでございますね、
0: うん、
1: まあ、そのねシルバー仮面について、どんぐらいこうあのスポットが当たってるかっていうのは分からないですけどね。
0: ねえ、
1: はい。まあ今日は忍んでお送りいたしましたね。うん、まあでもこれでシルビアさんも若くして亡くなってね。
0: ああ、そっか。
1: まあきっと今お会いになってるかなと。
0: お会いになってらっしゃいますかね。
1: ね、ね、50代でしたもんね、シルビアさんお亡くなりになったのね。いやだから本当ね、これで今ご一緒にね、
0: うん、
1: 上で歌ってらっしゃるかなと思うとね、
0: うん、
1: あれですけどね、ありがとうございました、はい、さあ、メッセージの方じゃあ今日もご紹介

0: してまいりましょうか。今日の一番乗りの方はどうなったでしょうか。
1: 4時31分スーパーポンチマンさん、
0: これですかね。
1: ねえ、はい、もう全国のリスナーの皆さんにどうもこんにちのワーをいただいておりますよ、はい、そしてリトさん、この前高橋真由さんのフライヤーを受け取っていただきありがとうございましたとありまして、今番組始まる前にね、あ、スーパーポンチマンさんから貼っといてって言われたの忘れたって話してたばっかりだったんですよ。ごめん、忘れて自宅に置いてあります。10月18日居酒屋さん愛よのワンマンライブ、僕は行く予定をしております。リスナーさんの中で誰か行きたい方がいましたら僕が高橋真由さんに伝えますので取り置き予約できますよ。この前のアイドル体験会めちゃくちゃ緊張しましたねとありますけれども、新札幌のビビでワンダーホワイトのステージがありまして、それでアイドル体験っていうのがねありまして、小さいお友達はもちろんなんですけれども、大きいお友達もね、ワンダーホワイトと一緒にこう振りをね覚えて踊りましょうというのにですね、もう、うん、もうね、我が家の我が家でないやラジオカロスを代表してですね、ケンタジーと
0: お
1: ー、ねえね、おー、そしてですね、なんと映像鹿さんと、
0: あら、
1: それでもうね、もうじゃあもうスーパーポンチマンさんもいたんで、ね、あんたも出なさいと私にドーンと、ね、
0: ねえ、
1: ドーンとね、
0: と
1: ね、背中を突き飛ばされですよ、ね、踊ったんですよね。はい、もうね、うん、緊張したということで、さてアイドルさんといえばこの前活動終了した嵐ですが、他局さんでこんなことを言った方がいましたね。嵐のメンバーは全員40代、さすがに嵐だけにアラフォーですねって言ったのです。僕はそれを聞いて思わず吹き出してしまいましたが、ただ嵐のメンバーでこんなダジャレを言うのは嵐ファンの方からしたら失礼な話ですよねって ねえ、でそんな話を聞いて、笑ってしまった。僕も失礼な話になります。いや別にね、個人の感想ですからね、私も嵐だけにアラフォー、40代
0: まあ、嵐で4人だし、ね、
1: 的な、そうそう、ね、ね、あ、ちょっと高等すぎてリトさん分からなかったんですけど、局長に解説してもらうまで分からない、
0: あのでもね
1: うん、
0: なんというかね、うん、まあ
1: ね、
0: それだってあれですよね、もう90年代からね、皆さんだって ね、
1: うん、いやね、なんか大野さんがねちょっとね自由になりたいって言ったのがきっかけだって言われてますけど、うんね、だってもうずっとアイドルしてきてね、ミスターマダムの煙さんにおティンをね触られてね、おーちゃんね、カップでガードしてたそうですけれども、ね、そういう暮らしをねしてきて大変だよ ね、
0: はい、うん、ということで ね、まあ本当、うん、ね、まあ大野さん退社して4人だったんでね、うん、アラフォーと、
1: アラフォーと、
0: ね、っていうことでいいんじゃないかと思いますけど、うん、まあどうなん、まあでもね、まあ皆さんそれぞれ楽しんでね、うん、ね、最後送り出したんじゃないでしょうかね、送り届けたんじゃないでしょうか、
1: で今日は超オンリーで、うん、残念ながら岩内町には行きませんね、まあ吉田ちゃんいないですからね、岩内町に行くのは木曜日安定の明日になるといただきましたけれどもね、いや暑くないですかね、水分と塩分とってね、倒れないようにお気をつけくださいね、ありがとうございました、はい、ね
0: え、いやまあ本当にね、どうでしょう今日ね、
1: うん、
0: そちらの方は暑いでしょうか ね、札幌も本当今日もね、うん、30度いったのかな、
1: ねえ、
0: あとでちょ
1: っと見て、そう、丸山公園、ね、29度になってたから映、うん、そうと思ったっけ、映した瞬間にコンマ2度ぐらい下がってましたけどね、29度映そうと思ったのに、
0: ね、ちょっとした風の具合ですから ね、
1: そうそうそう、うん、ね、シャッター切った時にはね、映、うん、った映した画面確認したら、はい、29じゃないと思ったんですけどね、はい、さてミスター X くんからもいただいてましたよ、はい、真ん中もっこり水曜日どうもこんにちは。北海道内の民放局の決算が出揃いましたとか、ね、あそんなのもちゃんとチェックしてるの、好調な局と不調な局がはっきり分かれました、うん、これこれこれSTB と HCTB は視聴率が好調で CM

0: CM 収入が増えました、うん、あ、HBC も昨年より増えたの？あ、そうですか、うん、TVH は検討している割には、ね、ちょっと、ね、微減だったの。ああそうですか。そして UHB はフジテレビ問題の影響で売上が 3% 余り下がり約89億円と90億を割り込みました。視聴率の良かった20年ほど前あたりは100億円を超えてた時もありましたが、近年は90億円台で推移していました。おそらく他のフジテレビ系列局はどこも下がっていると思います、うん、あと先週ロート製薬の話をしていましたが、あの建物は今でもあります、うん、ただ会社のロゴは変わっています、まあ、そうですね、うん、と Mr. X 君からいただきました。へえ、ロート製薬ね、一社で ね番組とかねやってた時代あったよねなんていう話しててね、先週は奈良のね、あの大衆ソウルシンガーのインディさんをお迎えしてね、うん、また懐かしい話なんかもね繰り広げていたんですけれども、今日は、ね、放送局の奥縁の話なんか、ね、ラジオカルス札幌でねしたところで唇サムシになっちゃうもうね羨ましい単位でございますよ ね。
1: はい、まあしかしね、うん、まあ各局ね、まあ、いろいろとあったと思います。まあね、その系列のね、どこに参加してるかでこう、うん、運命が大きく変わったりとかっていうのもね、まあ、それは昔からそうですからね、うんうん、富士が良かった時代もあるし、
0: うん、
1: でその頃ね、日テレもね、すごい落ち込んでた時期もありましたしね、
0: うんうん、
1: もうどこよりも悪いっていう時期ありましたからね、うんうん、日本テレビやってるこの昭和50年代のね前半とか、ね、
0: バブルの時のフジテレビなんかすごかったんだろう ね、
1: まあ、ね、そりゃそうですよ、
0: トンネルズの ね番組なんかも、ね、ものすごいお金かけて ね
1: 母とこのフジテレビ以降のねフジテレビって言ったら、まあそれはねもうな、うん、ね飛ぶ鳥も落とす勢いと、ね、いうことだったでしょうしね、
0: はい、
1: まあいろいろありますけど、でもまあね、ちょっとずつまたね、まあフジテレビも少しずつは売り上げがまたね、上向いてきてるということもあるでしょうしね、
0: うん、
1: まあテレビ業界からしてもまあだいぶなんかね少しこう基調としてはなんか明るくなってきたようですよ、うん、ね、あのスポット CM とかがね、うんうん、ということでやっぱりまあなんだかんだ言ってもね、やっぱり広告の中のテレビっていうのは まだね、
0: うん、
1: あるということで、まあ、信頼感というかね、
0: うん、
1: 安心感というか、まあ、そういったものはやっぱりウェブとは違うねと、うん、いうところだと思う、
0: うんうん、やっぱりまだね一般の購買層が目にするって、うん、やっぱりテレビから情報っていうのはね、うんうん、締めますよね、
1: ね、
0: うん、
1: し、まあ、やっぱりこうね、そういうのに乗るっていうことは、うん、まあ大事ね、ある程度信頼があるということだと思いますんでね、
0: うんう
1: ん、はい、というわけでございますね、はい、
0: はいはい、いろんなお話を ね業界の話を ね他局の話を ね うちぐらいですよちゃんと取り合うのは何その恩着せがましい言い方は ねしていきますよ、はいはい、さて、あ、コマーシャルとか大丈夫ですか？
1: あ、じゃあ先行っておきますか、
0: ね、挟みますかね、はいは
1: い、いや、あ、その前にね、うん、あ、今これファックス来てるね、
0: 何でしょう、
1: イバカンさん、
0: ね、はい、
1: どうもありがとうございます、ね、龍ヶ崎のどうですか、
0: ね、そうですそうです、
1: もう今台風が、ね、うん、真っ只中というかね、
0: 襲われてる、
1: ちょっと 夕方ぐらいまできっとね、はい、うん、あるんならないかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ね、局長リトさんですが、皆さんこんにちはでございますということでね、はい、首都圏の JR ですからということでね、
0: うん、はいはい、
1: ね、うん、常磐線ね、品川から水戸の間、ね、武蔵野線全線ね、京葉線で全線ということで、京葉線全線ということで、まあこれ以外は運行に支障があるということでね、
0: あ、
1: まあ以外っていうね、それ以外はダメってことを言ってるわけですからね、
0: うん、
1: そんな中今から出勤します。あ、まあね、あ、バスの運転手さんで
0: しますから ね、うん、
1: はい、リツさん札幌28度あるんですねってことでね、
0: そうですがありました、ま
1: ね、
0: 丸山公園ですけど、はい、
1: ね、龍ヶ崎18度しかないんですよ、
0: ね、そうですか、
1: いただいてますけど、札幌は今 29.2 度、
0: 札幌も週末はそれぐらいになっちゃうんでしょう
1: ね、また下がるんです
0: って、ね、15度とかね、うん、
1: はい、 ということで札幌ね、今のこの1時半の気温が29度、
0: 29度ありますよ、はい、
1: はい、

0: どういう風になりますか、まあ、ちょっと天気のお伝えしたいと思いますけど、うん、はい、ね、やっぱりまあ日本は広いということで、
1: いや、ね、本当ですよ、北から南、まさにね、北から南ですもんね、からね、
0: まあ、台風起点でか、ね、うん、南の方のね、あったかいのが押し出されてこっち来てますから ね、
1: ね、まあ、あのキューって曲がるのも本当不思議ですよ ね、 ね、こうやって曲がるんだと思って全然あの科学的なこと知識が何もないから、え、これこんなに曲がるのってすごいアホみたいな感想しか言えないんですけど、はい、
0: っていうね、ところになりますけど、まあ、今日はね、はい、まあ、各地ね、うん、いろいろと大変でしょうけどね、
1: うん、
0: 今ね本当は 18.4 度しかないですね、確かにね、
1: あ、そうですか、う
0: ん、ね、まあ、海沿いのはもうちょっとね、気温高いようですけど、内陸のはちょっとね気温低い、ようですね、うん、横浜も今日も18度、東京も今ね19度しかないということで、札幌のはね、うん、もう数倍暑い、まあ、あとはただ今ね台風通り過ぎた子はもう今ね台風一過ということで、
1: うんうんうん、
0: ね、気温も上がってまた来ているんでしょうけどね、
1: そうでしょうね、はい、あ、今チャットでエロさんから、ね、うん、南花川小学校前が30度になってますという、あ、
0: やっぱり ね、
1: ね、そうなんですね、
0: で、どこもかしこもね、
1: うんうん、
0: ちょっと気温高いということでね、
1: そういえば私も半袖始めました、
0: うん、私も今日ね、
1: そうそうそう、まあ、2人とも半袖始めております、
0: はい、昨日暑かったですからね、
1: うん、
0: はい、ということで三重もね、松は 26.7 度ということですね、
1: うん、
0: はい、もう今台風取り過ぎているところはまた気温がまた戻ってきて、ね、
1: 湿度と気温と高かったらまたね過ごしにくいですよね、
0: 本当ね、そう思いますよ ね、うん、ね、ということで、まあ、はい、ちょっと暑いでしょうけどね、うん、まあ、本当、
1: いろいろお気をつけてね、
0: お気をつけになっていただきながら、ね、
1: はい、お手当てしてください、
0: はい、ということで、まあ、本州の方もね、
1: うん、
0: まあ、気温はまだ26、7度ぐらいでしょうけど、湿度がね、
1: うんうん、
0: あの雨の後なんて高いでしょうからね、60とか、ね、70ぐらいはあるでしょうからね、本当にお気をつけになってね、あのガリガリ君とかね食べながらねお過ごしいただきたいと、ね、うん、思います。お知らせ、挟んでまた皆さんのメッセージをご紹介したいと思います、
2: はい、海は広いな、本当大きいな、やっほー、
3: もうよっちゃんたら、
2: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ、このスカート僕がクリーニング、
3: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ、
2: あ、ともちゃん、
3: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ、
2: いった、
3: もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ、
2: いけねー、忘れてた、よし、やったるで、
3: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら、
2: こんな人でも大丈夫なんです、初めての人にも親切丁寧に教えます、インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中、
3: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで、
2: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております、
3: ご連絡お待ちしております。

0: 時刻の方は 1348-15 の小林でございました。
1: はい、 1348-20 になりました。鳥田リトです。
0: ラジオの外を張り切って
1: かっこかわいい水曜日お届けしております。
0: はい、ということでね、まあ、やっぱりこうね、今日もね、うん、奈良井さんはさっきもチャットで、川島公園行った後ね診察行きましたが、ワンファのイベント終わってました。
1: あ、そっかそっかそっか、ねえ残念ね、一緒に踊ってほしかったのに、ね、はい、
0: 川島公園ってあれですかね、
1: あれ何やってたのかな、
0: あれ、花の祭り、ね、あったと思う、あれで行ってたんですかね、週末だったらね、うん、確かにね、あの川島公園の周りちょっとあの車で通りかかったんですけど、すごい人いましたよ、やっぱりね。
1: あ、そうですか。
0: あの花苗のプレゼントがあった
1: と思
0: うんですけどね。ということでね、ライラック祭りのね、ライラック祭りのあの川島公園の会場だと思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: その花の苗のね、そのプレゼント、うん、すごい、もうね、あのコンビニに寄ったんですけどね、もうすごい、もうなんかベビーカー引いた人とかね、うん、もう

0: いっぱいずらずらずらずらみんなこうねなんか東の方に向かって走って、うん、歩いてってなんだろうこれ何の集団だろうなと思ったんですけどね、うんうん、よく考えたらそうだな、
1: ね、いやみんな行くんだ ね, ね、まあ、お天気にもねよるとは思いますけど ね、
0: うん、あ私行ったの土曜日か土曜日だったら朝方ね、うん、すごいこうあれちょっと朝がパラ雨がパラッとちょっと来たりしたんでね、うん、大変だったんだと思うんですけど
1: 土曜日結構、ね、運動会がね、
0: 運動会ね、ほとんどの学校が運動会でしたけど、うん、ちょっとね、うん、天気がね、うん、あのパラッと朝ね、
1: うん、
0: まあ前の日もそういう、
1: ね、
0: なんでちょっとねどうだったのかな、
1: ね、でも今お弁当もいらないし午前中だし ね, ね、
0: まあいいんでしょうね、
1: うん、いいんでしょうね、いいんでしょうね、ということで一言、ね、はい、
0: はい、ということでまあちょっと ね、そういったとこも終わって、
1: うん、
0: ね、これからあ札幌祭りそしてね
1: そうですよ、
0: カチカチ祭りね、
1: とね来ますから、
0: ね、
1: 懐かしい、
0: なんかでもそこら辺が窮屈でね
1: あ今度重なるんでしょ、
0: なんか重なるって言ってましたよね、
1: よさこいと、ね、今まではよさこい終わったら、ね、うん、神宮祭だったのになんか今回重な、なんで
0: なんでって思いますよ ね、
1: うん、
0: まあ、祭りだと私は認めてませんよ、
1: いや認めない、ね、あ、うち伝統的に ね、後藤真理人の意思を継いでね、
0: ね、そうね、カチカチ祭りは嫌いっていう、ね、あの、そういう
1: 反カチカチキャンペーンも地味に ね、そう、ね、私ももう一チームだけ恨みに思ってますからね、
0: そうですか、
1: 高校で ね、うん、来たチームの代表さんが連れてきた子供がね、うん、おしっこ垂れてきましたからね、このスタジオにねあ、ずっとおしっこのね、こう誰が後始末したんですかって ね、お詫びの菓子折りはないんですかっていうねマスコミ出るたびにね、もうイラッとしますよもうね
0: ね、え、私もちょっとね、あの、居合わせたわけじゃないんで分かんないですけどね、え
1: そうですよ、
0: そんなこともあった、
1: そんなとこで恨まれてますよ、ね、え
0: いや別に仕方ないですけどね、うん、仕方ないけど、じゃ
1: あ、ね、そのあと ね、その後の態度が大事ですよ ね、
0: それはそうですよね、
1: うん、
0: ね、はい、ということでね、
1: そういうのに当たる私もすごいなって思うんですけど ね、
0: すごいですよね、
1: そう、ある意味持ってるよね私に恨まれるって、松代まで恨まれるために来たんかっていう ね、う
0: ん、まあそのお子さんもきっと大きくなられて
1: ね、いや本当だ本当だなもうね、はい、そんなこと言ってたら平二号さんからね、うん、今日は6月3日なんですけども、はい、6月2日がオムレツの日らしいので、うん、ということで本日のスペシャルアネソさんは、
0: はい、
1: ロックンオムレツをリリースした森高千里さんですね、
0: セグさんね、ね、
1: ね、
0: 17歳ちゃんでございます
1: という平くは平二五さん、残念でございました、
0: ね、本
1: 当ね、いやでも今でもお綺麗でね、スタイル保ってらしてねすごいよね、
0: いやだってあのデビューした時のね、うん、写真とか見たらすごいこうあのあれですよ、17歳とか出る前ですよ、
1: うん、
0: ね、あの雑誌に載ってた写真見た、ね、うん、見たことあるんですけどね、
1: うん、
0: すごいなんか想像つかないぐらいね、ちょっとやっぱり本当にあの地方から来たね、
1: うん、
0: 子なんだなっていうそういう感じでしたからね、
1: スタイルはねいいことはいいんですけどね、
0: まあ、あれをビジュアルで
1: ね
0: ああやって売って17歳ね、
1: うん、
0: もうデビューしたっていうのはやっぱりまあもう本人もね、うん、もう目立ってなんぼだっていうところでもプロ根性でやったんだとね、うん、
1: ね、
0: 思うんですけど、いやまあすごいなと思います
1: よね、すごいよね、
0: うん、やっぱりまあ自分をプロデュースするっていうね、
1: うん、
0: まあまあ、最初はアイドルでしたかね、
1: うん、
0: まあ、アイドルの、うん、まあ、結構先駆けだったんです
1: よ、うん、ね、うん、ロックンオムレツね歌ってました ね、
0: そう
1: そう、はい、ねえ、また平二号さんネクストチャレンジをお待ちいたあるのかっていうね、何でもやってもいないですけど ね、こう架空のプレーが楽しいです ね、毎回ね、うちにもありがとうございます、はい、さて、おピカチュラさんからね、
0: ええ、
1: 今ラジオをつけたんですが、
0: 何でしょう、
1: はい、1点差9回めっちゃハラハラの展開でしたがドジャース今勝ちました。
0: あらね、
1: あと久々に神様仏様カロス

0: 様総動員で勝利を祈った会がありましたって、ね、いやカロスケ様に祈ったのは大丈夫でしょうか ね、いろんな
1: 稲尾様とは ね、
0: ね、そうそう、よく ね、 ねなんか神様なんとか様、ね、稲尾様みたいな、
1: ねね、そんなもんですよね、
0: うん、いろんな様ありがとうとお喜びの声と御礼が、はいね、これからゆ

0: という間でした。やれやれ昨晩新千歳、これは神戸発が15時のがスカイマーク便がギリギリ、うん、向こうから来ないっていうのが ね、あったんですね、うん、飛んでくれて15時台はだいたい飛んでいて、それ以降は欠航が相次ぎましたと。15時過ぎに、うん、チャーシューの神戸に無事着いたということで、で、電車もね、あ、そうですよね、うん、もう徐行運転だったそうですけれども、あの20時30分前にお家には戻れたそうです。でね、局長にね、チャーシューお口に合いましたかと。
1: いや
0: ー、
1: もう本当にね、うん、あのいい香りの ね、もうあのね、
0: ただでさえ肉好きでございますから、
1: もう ね、口の中でほぐれてね、なくなるね、
0: うん、
1: いや美味しい、
0: 本当に、ね、
1: いい香り、本当に
0: 焼いたね、いや、そうなの、そうなの、香り良かったでしょ、ね、で脂身のバランスも良くて ね、妙に脂多かったらそれはそれで ね、ちょっとね、脂がって思うんですけど、いい感じのねバラっぷりでございました。そして神戸空港ではやはり夜の便を予定していた方たちが立ち往生で密集しつついたということでね、そしてマシケのねフェスティバルでね、演舞なさいましたけれども、マシケの片道留萌行き最終高速バス、留萌からマシケ行きの最終路線バスとヒヤヒヤもんでって、なんか ね運休だったりするのがね、知らなかったっていうことで ね、
1: 行ったらなくてね、
0: そう最後のまあね、なんとかね、
1: まあ、とりあえず間に合うね、留萌行きに乗ってなんとか行けたってね、
0: そうヒヤヒヤもんでいい反省材料になり、いやこんなのきっちり分かってるの気配人さんしかいないと思いますけどね終わればね、余計思い出にということで、ね、ステージローランの超満員酸欠ライブに始まり、岩本コーヒーアットホームライブ、マシケ春の味祭り、うん、ステージは快晴に恵まれ、風が心地よく会場一体となって盛況にツアー締めにふさわしい大変心地よいステージでしたとね、ご丁寧にいただきましたよ、ありがとうございます ね、で昨日の奈良はね、こう台風がそれててね、でもそれであの恵みの雨がまとまって地熱を下げ、肌寒いぐらいだったということで、はい、札幌日中来ていた薄手の、ね、時間になっちゃう ね、はい、ありがとうございます、はい。
2: 日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。
3: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
4: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにき

0: します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
0: 時刻2時1分待ってます。ラジオクラ札幌、ラジオのショート張り切ってかっこかわいい。この時間は道路交通情報をお送りいたしましょう。日本道路交通情報センター、今日この時間担当は岩田明穂さんです。岩田さん、
3: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の道央道や札尊道、知出市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。札幌市内の創生川通りは北行きが北18条を先頭に500メートル渋滞しています。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠は晴れていて路面は乾いています。札幌市内の駅前通りが工事のため南行きが通行止めです。駅前通りは北5条と北4条の間が工事のため南行きが通行止めです。この規制は当分の間昼夜を通して行われます。札幌市内の苗穂駅連絡通りが工事のため夜間は通行止めです。苗穂駅連絡通りは北4条と北5条の間が工事のため上下線とも毎日夜9時半から翌朝6時まで通行止めです。この規制は当分の間土曜、日曜、祝日を除いて行われます。現場の指示に従って迂回してください。日本道路交通情報センターの岩田がお伝えしました。
0: はい、岩田さん、どうもありがとうございました。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。はい、道路交通情報でした。時刻今2時4分回ったところです。天気ということになりますが、はい、まあ晴れ、スカッと晴れてはないですね。ちょっと雲がね、薄い白い雲がね、ちょっと膜が張ってるみたいなね、感じですけど。
6: 風もちょっとある
0: かな。そうですね、東から西に向かってね、ちょっと木々が揺れてるかなという感じに見えます。この宮の森のね、空ですけどもね。さて天気ですが、まあ、昨日ほどじゃないとはいえ、今日も気温が上がっておりますよね。ちょっとね、やっぱり朝からちょっと気温が高いんでね、やっぱりちょっとなかなかね、やっぱり今日はもう夏の格好という方ね、街見ても多いような感じがします。まず、天気概況の方からね、お送りいたしましょう。10時38分札幌管区気象発表の石川千葉市の天気概況からです。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾き大きくなる見込みです。

ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りします。

0: 今日は晴れでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。海の波の高さ今日から明日にかけて1メートルでしょう。11時札幌管区気象台発表の石川町の天気、今日は、南の風がやや強く、後南東の風に変わり、晴れますが海上では昼過ぎから霧でしょうという天気でございますね。はい、今日は一時晴れという、はい、まあ、なってますけど、まあ、ちょっとね今見ると空はねちょっと白くなってますけどね。はい、降水確率は午後は今日通して 0% となっております。今日の札幌の日中の予想最高気温30度と一応は出ておりますけどもね、どこまで上がりましたでしょうか。アメダスで後で確認してみましょう。
1: いやー超えてんだろうか、ね、どうでしょう、うん、
0: はい、明日ですけどもね、明日は南東の風、日中は北西の風に変わり、曇りで、朝から昼過ぎにかけて晴れますという天気ですね。海上では昼前まで霧でしょう。降水確率ですけども0時からですね午後6時まで通して 0%、 午後6時以降は 10% でしょう。明日の朝の予想最低気温は15度、日中の予想最高気温今日より6度下がって24度と、うん、いうふうになってますね。
1: まあ、それでもねお熱ございますけれども、ね、まあ、ね、今日が ね、
0: うん、平年より高いですからね、うん、3度高いね、24度。あさって5日金曜日は南東の風、晴れ時々曇りでしょう。波の高さ1メートルの見込みです。さて、気温ですけども、あ、降水確率は 20% ですね。はい、気温の方は最低気温が12度、最高気温はね25度と夏日と、ね、
1: そうなん
0: だ、いうことでございますね。うん、まあ、12度ね、最低気温の12度、これ
1: 平年、北大祭平年並みですから、ね、始まりますから、
0: ね、また
1: お天気持ってくれればいいですけど ね、
0: 気になる週末ですけどもね、うん、6日7日はですね土曜日曜は曇りで出てますね。
1: す、うん、
0: 降水確率 40% です。最低気温が12度、最高気温19度、日曜日が最低気温11度、最高気温18度ですね。
1: そうですか、
0: はい、ね、
1: うん、ワンダーホワイト来ますよ、ね、北大祭、
0: そうですね、
1: はい、頼みますよ、
0: はいはい。ちょっと平年よりね少し低い気温ですね、はい。で週明けるとですね天気崩れるんですよね。
1: あ、本当だ。
0: 8日9日10日月水、月火水はですね、曇り地雨というふうに今のところ出てますね、
1: うん、
0: 3日間ね、降水確率もともに 50% ぐらいで出ております。月曜日気温ね、月火がですね、最低気温11度、最高気温19度、そして水曜日が、最低気温が11度、最高気温18度と、週末からねちょっと週明けにかけては気温が低いですね。
1: うん、
0: 向こう1週間の札幌の気温の平年値参考にさえすると最低気温が 12.3 度ということですんでね、
1: 最低気温が下回ってるって久しぶりじゃないですか、
0: ね、日月火水
1: と、ね、ほんのちょっとだけど、
0: 1度ぐらいですけど下回ってますね、
1: うんうん、
0: で最高気温21度というふうになってますね。
1: 最高気温もだ、
0: はい、うん、まあ、今日とかねは9度高いんですけど ね、うん、はい、
1: 足して割ってくださいって感じですか、
0: ね、そういう感じでしょう ね、
1: うん、
0: 日曜日18度、ね、日曜日水曜日がね18度ですから、
1: そう20度、
0: 3度ぐらい低いと、ね、うん、いうことになるんですが、はい、2、3度低いとね。で来週、
1: いやこの寒暖差っていうかまたなんかやられますよ ね、
0: ちょっと疲れちゃうんですね、
1: うん
0: うん。さあアメダスの方で見てみましょうか、
1: はい、どうで
0: しょう。2時現在のアメダス札幌は、あ、ちょっと気温下がりましたね、 28.6 度というふうに出ています、う
1: ん、気持ち下がった、
0: はい、風がね南東の風6メートルということで、ちょっと風強めなんですよね、
1: やっぱり、
0: はい、そのせいでしょうかね、はい。今日の札幌ですがこの時間までの最高気温は、あ、ギリギリガールズですね、
1: 30位から、はい、ギリギリガールズですね、
0: はい。1時30分ですね、先ほどね番組中、うん、29.3度っていうのが今のところの最高気温、
1: ね、あ、だって昨日30度いってますもんね、
0: 昨日超えましたからね、2日超えましたからね、
1: うん、
0: 2日真夏日が続いてましたけど、うん、今日は今のところは 29.3 度ということでね、昨日より1度ちょっと低いですね、はい。でもまあ本当ね、もう最低気温とかはもう17、8度ですからね、このところね、はい、まあ、ちょっともうね、寒さに強さだったらね、もう半袖で一日過ごせます。
1: 確かに、うん。

0: その他の、地点ですけども札幌周辺、はい、定時の山口が 29.4 度まであるんですね、この時間 ね、
1: やっぱりね、はい、ますね。
0: もうスイカできちゃうんじゃないですか。
1: いや、本当
0: 定時の山口は今日も30度超えました、うん、はい、さ12時47分、30.1 度ということで、
1: はいはい、
0: 今日も、ね、真夏日、
1: やっぱ測る場所によりますよ ね、 ね、 ますね、きっとね、
0: はい、石狩 26.8 度、江別、うん、ね、低いですね、 24.9 度ということでね、うん、はい、江別は今日は 25.7 度までしか今日は上がってないということで、うん、まあ、それでも夏日ですけどね。
1: そうですよね。いや、まあ6月入ったばっかりですから ね、 ね、
0: そうです、そうです、
1: うん、ね、言ってもね、
0: と言ってもね、うん、もう十分暑いですけどね。庭の島松 24.7 度、千歳はね 22.8 度というふうになってますかね。この時間の2時現在の気温でね、気温高い地点ですが、今日はどうでしょうかね、チップ別ですかね、
1: 29.5
0: ね、ですかね、はい、そうですね、はい、チップ別が 29.5 度、これが一番今高いということですね、はい、チップ別もね寸前ですね、今日はね、先ほど1時57分 29.9 度っていうのが今日最高気温、
1: うん、あ、なんか、ね、次あと一息、
0: あ、ね、せっかくだったらもう行ってくれると思うんです
1: けど、
0: ね、うん、はい、で先ほどの丁寧の山口が 29.4 度、これが高いところでしょうかね、29度超えてるところ結構ありますね、うん、空知の吉も 29.2 度、
1: うん、
0: 石狩の沼田と深川が29度ね、ということでこれが、気温高いところですね、はい、逆に低いところというふうになるんですが、
1: 21度台なんですかね、
0: はい、そうですね、うん、黒松内が21度、これが、ね、ね、低いところになったと思いますね、うん、はい、黒松内今日は午前中だったんですね、最高気温ね、うん、25.8 度という10時
1: 25度いってますもん ね、 ね、
0: う
1: ん、
0: はい、今この時間が21度ということで、気温ちょっと下がってきてますけどね、はい、21度台、ね、それであとは浜松が 21.8 度とかですね、四国も 21.6 度、まあ、これが基本低いところというところでしょうか、でも20度を超えてますね、それぞれね、はい、ということでまあね、平年よりはもうねはるかに高いというところでありますね、まあちょっとね、ちょっと貴重な日差しをね毎日使いたいところですね、ちょっと週末天気が悪いところ
1: ですね、なんかこううまくいかないですよ ね、はい、ね、
0: やっぱりせっかくね掃除洗濯と思っても ね、
1: ね、そうそう、
0: ちょっとという
1: なんかこう週末 ね、 ね、晴れてほしい気持ちありますよね、
0: は
1: い、
0: 昨日ね、先週もそうですね、土曜日ね朝がちょっとおかしかったですからね、ということで、まあ、今日ぐらいはね、天気、あと金曜日も良さそうですけどね、はい、いかがでしょうかと、はい、以上この時間の天気と道路の情報でございました。お車運転の方はね、うん、ちょっとねぼーっとしないようにね、
1: いや、本当ですね、
0: 車降りてね、ちょっと体を動かしてくださいね、うん、はい、時刻のは141350、小林でございました、
1: はい、141355になりました。トリタリトです。いや、お前ら時間をね、言う気ないだろっていうね。数字のなんか語呂的なのをね、言いたいだけだろうっていうね。
0: まあまあ、そうは言いますね。
1: まあまあね、違う。皆さんにね、こうね、いろんなことをお知らせしたい気持ちがもう溢れ出ちゃってもうね。で、菅原洋一さんがお亡くなりになったのでね、何の曲かけようかって言って、局長が選んだ曲に対して、忠志さんから、ね、菅原洋一さんの曲良かったですって、
0: ね、
1: いや、嬉しいですね、本当嬉しいですね、こういう感想をいただくとね、花をあなたに、花の名前だけで歌になる、ね、歌になるんですから、曲って面白いです ね、
0: ね、
1: 感想はリートさんが全部おっしゃってくる。あ、でも思うこと一緒だったらちょっと嬉しいですね、もう何も言うことはありませんが、小林さんの選曲良かったと思います。いや、嬉しいです、
0: ね、
1: 本当にこういう感想を、ね、いただけるとね、すごく嬉しいです。 なんかね、ちゃんとした放送をできてるんだなっていう、ちゃんとしてない放送って何よっていう話ですけどね、なかなかちゃんとしてない放送のような気がすることがね、多ございますので、はい、嬉しいです、ありがとうございます。
0: ねえ。
1: ねえ。

0: いやー、まあ本当はありがたい話ですけどね、
1: うん、
0: 作詞はね杉典彦さんなんですね、
1: うん、
0: もう演歌でおなじみですね。
1: あ、そうですか、
0: ね、昔私もあのラジオ日本のね、
1: うん、
0: 杉典彦のラジオ村っていうのを聞いてました、
1: ね、そういうのを聞いて、ね、聞いてるんだ、
0: ね、
1: は
0: あ、杉典彦さんと、まあ、うん、ちょっとね作詞の範疇に入るかどうかちょっと納得いいんですけど、うん、
1: いやいやいや、
0: ね、花の名前
1: ばっかり、ね、いや組み合わせ大変ですよ、ね、まず花の名辞典とかを出してですよ、
0: ね、いや本当ね、
1: あ、やっぱこれ曲線でないと当てはめにくいよね。花の名前から言われてもなかなかねきっちり曲がはまるのかっていう、いやなんかいろいろ興味が今頃になって、はい、ふつふつと湧いてきましたけれども、
0: で作曲はね小杉康夫さんって方なんですね、
1: うん、
0: なんですね、もともとなんつうんですかね、アニメ系の曲が強い方なん
1: だったんですよ
0: ね。
1: 一応
0: はあのね、うん、作曲家ね、
1: うん、
0: デビューはそのあのお嫁サンバだったみたいですけどね。
1: あ、そうですか。いや、こういうのもどういうのでね担当さんにつくっていうかね、依頼がいったりするのかな。
0: あのライブマンのね、うん、あのイントロで叫んでるのこの人ですね。
1: あ、はい、すごい、
0: ということでね。
1: あ、そうですか。
0: オラは人気者とかね、あのクレヨンしんちゃんのね、
1: 意外、ね、意外、はい、
0: そういうのを手掛けてらっしゃる方が、
1: はあ、
0: 作曲と。
1: いや、なんかそう今 ね何でもすぐ分かるんで、うん、面白いです ねちょっとね思いがけず菅原洋一さんから、
0: は
1: い、
0: ね、
1: へーボタンあったらすごい押したい、
0: ね、ライブマンとかね、
1: うん、
0: もう島大輔さんの、
1: ね、
0: あれもこの方の作
1: 品。いや、そうですよ ねそうですか、ね、改めてなんかね、
0: そうですね、本当と思いますが、
1: うん、
0: ね、ということで気に入っていただけて、ね、
1: はい、嬉しいです、はい、ありがとうございま す。そして今思った、うん、あれアマンかけてないよね。
0: アマン
1: ね、そう、かけそうでかけなかったんだ ね
0: かけない、
1: ね、あ、なんかね聞いてらっしゃる方でアマンかかるのかいなんて思った方、ね、かかんねえよって話ですけどね、
0: まあ、ちょっと時間あれば ね少しでも聞いても、はい、
1: でも今日久しぶりにお人魚さん情報が知るから
0: ね、
1: はい、気をつけないとなりませんけれども ね、
0: でも橋爪さんもねちゃんとねこれね、
1: うん、
0: 昨年 NHK で、ね、歌われた時ね、
1: うん、
0: 年を取っても歌唱力変わんないなと思ってました、
1: うん、そうでしたか、ね、そう思われてましたか、
0: まあ、本当にね、うん、今年も先はあの、ね、番組の冒頭言いましたけどね、
1: うん、
0: もう4月までライブ出てたんでね、
1: うん、
0: あので5月のちょっと公演がちょっとそのキャンセルになって、
1: うん、あ、
0: まあ、療養して、ね、また歌いたいとおっしゃってたんですけどね。
1: あ、じゃあ本当に、ね、うん、短い間でっていう、
0: ね、手前どもの、ね、
1: あ
0: の
1: アタックもそうですけどね、
0: まあ、あの年はね、あの90に、うん、まあ、あの1歳ね、あの1年あの菅原由紀さんは先輩のね、
1: うん、
0: 昭和8年の生まれなんで、
1: そう、ね、私もお誕生日までねもう一声ね、
0: そうですね、もうこの5月だったんで、ね、
1: そうなん
0: ですよ、それで92になった、
1: そうなったんですよ ね、
0: はあ、ね、
1: うん、
0: まあちょっとねそういうことで、うん、あの悪性リンパ腫の方ってね、うん、ちょっと意外にね、
1: あと昨日森田健作が歌コンかなんかに出てたんですけど、心配だったもん、ちゃんと歌えるんだろうかと思って、すごいドキドキしながら、
0: ね、
1: なんか、うん、
0: 昨日そうですね、
1: うん、
0: あのあれですよね、
1: 水谷豊
0: ジーグーザーグ
1: ー、そうそうそうそう、もうね、そう、水谷豊はまあまあなんか歌にね露出してるんで、この頃ね、なんですけど、いやー森田健作先生大丈夫なんでしょうかって思いながら見てましたけど ね昔の映像とかも出ててちょっと楽しかったですけど ね思わず見ちゃった
0: ね、いや本当ということで、まあ、ちょっとね、
1: うん、
0: もう亡くなりない方ね、本当ね、高倉健さんも育ったしね、いや、やっぱちょっと多いですよね、
1: あ、綺麗、あ、その病気、
0: ね、
1: 同じご病気で、
0: ね、やっぱりあのね長寿になるとね、そういうふうなね、ご病気っていうことで、
1: うん、
0: まあ普通の方だったらね治療、うん、ね、いろんな方法あるんですけど、やっぱりね、
1: うん、
0: やっぱり高齢になるとなかなか体がね、
1: うん、
0: その治療に持たんだろうということもあるみたいで、
1: うん、
0: やっぱり難しい んでしょうね。
1: ねえ、うん、チャットのとこにね、はい、リトさんもお気をつけくださいって書かなくてもいいですからね。皆さんの気持ちを ね代弁して、はい、あ、それとね、うん、西大になる前にちょっと尻切れトンボになっちゃいまし

0: けどね、はい、あのインディーさんからねお礼のメッセージいただいててね、ありがとうございました。まあ、無事にねお戻りになれたということでね。そしてインディーさんのね音源あの取り込みましたんでね、あの、はい、陽気に聞きたくなったらねご連絡いただければと思いますけれどもね。はい、さて、はい、いただいてましたのがタイトルがですよ、うん、大体番組名とかをね書くんですけれども、T シャツが届きました宛てに、
1: ね、
0: お便りいただきました、ね、ありがとうございます、ね、一昨日の月曜日、うん、カロスさんから無事待望の黒い T シャツが届きました。しかも6月のタイムテーブルまで同封していただき、 T シャツと同じくらい嬉しかったです。いやそんな、ね、タイムテーブルと T シャツ同じぐらい喜んでくれるなんて、そんなムツゴロウさんぐらいなんじゃないんですか、ね、ありがとうございます、ねね、そして T シャツは画像で拝見するよりもはっきりとした色使いのメッセージと周波数のプリントで、うん、エロい、あら、エロことですか、かっこ笑いと思いましたよ、うん、小林局長さん、江田さんはじめ関係者の皆さん、素敵な T シャツを本当にありがとうございました。
1: ねえ、こちらこそ、ね、もうお買い上げ
0: ありがとうございました、
1: はい、
0: そしてこの間の日曜日、うちの奥さんが子供と一緒に出かけたので、お、僕はキキとして
1: かっこ笑い、ね、キリンじゃないですよ ね、
0: ね、小賀正男先生、大川栄作さん、
1: ね、
0: 陣内孝則さんなどの故郷、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 福岡県南部の大川市にある旧国鉄佐賀線で使用され、うん、今は遊歩道の観光スポットで知られる大川、これは小海橋、
1: ね、
0: 橋ですか、ね、うん、登るに開くという字です ね、はい、あ、まあ、きっとね、はい、気合いさんでしたらすぐにねピンとこられると思いますと書いてありますけど ね、の横で開催された、
1: 横でね、
0: 横かよ、はい、そっちか、え、越祭り、うん、行ってきましたと、越とは
1: えっちゃんつったったらね、チェリシじゃないでし
0: ょ、ね、広いね、たまに今なんかね、アテントさん的な ね、おパンツのね、宣伝されてます、そっちのえっちゃんじゃないですよ、ね、はい、誰もそんなこと思わないわって思う、お前だけだよって、ね、思うと思いますけどね、はい、こちら有明海にしか生息していない平べったい魚で、
1: うん、
0: 資源保護のために毎年5月1日から7月20日の漁期に刺し網で取り、うん、それも福岡県と佐賀県の境を流れる筑後川に骨切りして、あ、ハモと同じ感じですか ね、刺身や唐揚げ、煮付け、南蛮漬けなどで食べます。
1: あ、小骨が多いんです ね、
0: そうです ね、きっとね、うん、僕は今回越の煮付け、今年は1300円でちょっとお高め、味はニシンみたいな感じ、うん、あ、ニシンもなんかね、細い骨いっぱいありますもん ね、を買って初夏の訪れを感じながらいただきましたよ。それでは今夜も会場近くの施設に展示してあった SL が橋を渡る昔の写真や会場の様子、買ってきた越の写真をテンプターズして、福岡県の安定の軍部からポッチンチピーンしますね、ともつごろさんから、越、うん、ね、ちょっとどっちにアクセントがあるのか分かんないですけど ね、まあ、私たちは越、
1: ね、
0: 最初に力入れちゃうんですけれどもね、越の写真をテンプターズしてということで、ああ、キラキラしてる、
1: あ、ね、うん、ほんとね、
0: うん、あ、すごい、越料理は文化庁の100年フードに認定されてるということで、へえ、うん、100年フードがあるのも知らなかったですけれどもね、え、あ、ステージでは、ね、え、九州なんですけどエイサーとか ね、はい、ね、ターゲットさん、ザ・ターゲットさんのライブとかが、うん、あ、バブルショー、シャボン玉使いのナホさんのショーがあったり、あ、ね、いいですね、ビアガーデン、ね、いいですね、いや本当にいろんなイベントに出られててね、そういう情報も送っていただけて、私たちはもう願ったり叶ったりですけど、うん、なんか楽しそうにお着物着て、ね、陽気に踊られている写真がテンプターズされておりますけれども、 あ、SL の白黒の写真で SL 正面からのね、ね、煙入って

0: てる、
1: うん、わいいですね味が。
0: そうですか、じゃあありますね、国鉄佐賀線、ね、先ほどの小海峡っていうね大川市ですね。あ、それでこの橋のところで佐賀県と福岡県に、うん、の県境なんですね。
1: はい、ね、ちゃんとね欄干の橋ね、
0: ね
1: その
0: にね、
1: ね、うん、看板がついてましてね、
0: はあ、
1: 線が引いたってね。
0: いや北海道ないもんね。
1: そういうのないですからね。
0: またいなら違う県に。
1: こからまあね、うん、市とかね町がね、
0: とはね、
1: まあ、そういうのはあるけど ね県がとかってないですからね。県境とか
0: じゃないですからね。県境とかね、もうそういう言葉ですらもう知らないもん、ね、もうね。ああいい景色です ね橋のね。
1: すごいすごい。あら、
0: いや砂浜とね。うん、小舟が、
1: ね、
0: あ昔のお写真だからね白黒なんですよね。
1: そう、あ
0: 橋脚もかっこいい ね
1: 昔のこう、ね、電線の電柱がね、うん、こうね、うん、こうあって ね
0: なんか提灯とかのあんどん、なんとかあんどん祭りみたいな感じの電線みたいな
1: ね、まあ昔なんでね、
0: うん、あお魚の煮つけね1尾で1300円ならね、まあちょっとお高いかなとはありますけどね、綺麗に、
1: ね、本当だ、すごいですね、ちゃんとね、うん、あの包丁
0: ね細かく骨切ってるから、
1: ね、うん、そうそうそう、するのにね
0: 細かく、ね、皮がこう、ね、切れてる様子がよく、
1: まあ、これもね、うん、またアクセントで、
0: はあそうですか。いやでも本当にねこういう貴重な資源でまたね味わっていていいです ね
1: そう
0: 本当になんか楽しんでらっしゃって、そしてね私たちただで珍しい情報をゲットさせていただいて、ね、ありがとうございます、ね、本当に。
1: いやでも本当にね、まあ、そういうなんつうんですかね、
0: うん、
1: 資源っていうのはね大切、うん、ほらあの恵比寿もね八つ目ヨナギっていうのがあるんですけど、
0: うん、そうなんですよね、
1: あの八つ目があるように見えるっていうね、うん、あれがちょっとねこの頃ねちょっとあまりよく取れないということでございましてね、
0: うん、
1: 食べれる店も恵比寿はあまりちょっとなくなってきてですね、
0: あ、まあ、取れないんだもん、うん、しょうがないもんね、もうね、
1: だからこういうね、なんかそこでしか食べられない名物ってのいいですね。
0: いや本当そうですよ ね
1: ありがとうございました、
0: はい、
1: ね、素敵な写真をいっぱいいただきました、うん、
0: でチャットの方で、うん、キハさんが佐賀線に佐賀線なら急行の筑後というのがあるんです ね、はい、で佐賀線はノットファウンドの佐賀線ってしょうもないことを書いちゃったもうね頭に浮かんだらもうね言いたくて ね、
1: でしょうがない ね
0: そして登る開く橋のところもね、うん、渡りましたよって、あさすがですね佐賀線はね学生時代に乗ったっていうことで、うんね、本当に好きなんだ ねそうだよね、鉄道のライターさん ねお仕事に、ね、なさってるぐらいですもんね。ありがとうございました。それからそうまた番組名でなくて、あラジカワって書いてあるんですが練り物好きの林様と書いてるんですが覚えててくれてるのも練り物好きなんですよ、ね、マロニエさんから、
1: うん、
0: そうマロニエっていう木もね意識しないじゃないですか、
1: はい、
0: こう先日本当に新札幌のね行ったらマロニエがなんかどっかの国からもらったらしくて、ひどい、どっかの国ってどこ
1: どっかの国
0: 植樹されたのが ねマロニエだった、へえこれマロニエなんだって、ね、どこの国からもらったんだよってね、そうエゾシカさんとねすごい感動して見てたんですけどね、うん、そのマロニエさん先日小樽のこれは第8、
1: うん、
0: 栗原かまぼこ店のスペシャルなかまぼこをカロスの目の前の路地を入ったところにあるショッパーズプラザ杉原というスーパーで取り扱ってるというのでわざわざ、あ、いらしたんですか。狭いスーパーなんですが結構ごちゃごちゃと本当にいろんなものあるんですよね、うん、いろいろ置いてありました。やっと見つけたのは高級かまぼこでしたが、1番ではなくて2番手のアスカという900円のかまぼこでした。1番はマホロバという1500円だった また

0: か、これはありませんでした。残念。でもあんな路地の奥にあんなスーパーがあったんですね。また行ってみようと思います。ではまた、とありました。ね、私もあそこで珍しく、ね、沖縄のポッカの、ね、はい、ね、があったから、
1: はい、いただきました。う
0: ん、局長に、ね、あ、めっちゃこれきっと飲んだことないと思ったらもう沖縄のポッカという会社の方に食らいついちゃってポッカの、そうなんですよ、これ沖縄なんですよって、いやいやいや、そっちかいって思ったんですけど ね、 ね、
1: 沖縄じゃなかったらポッカ札幌になった、
0: ね、ね、そうなんだって、ね、うん、ね、そうですか、ね、あ、そうですか、行って、あ、探してみますね。いや、ありがとうございました。
1: うん、ね、もうね、創業大正時代創業ですからね、うん、あの第八栗原鎌本っていうのは、ね、
0: あ、すごい頑張っていただきたいですね。
1: いろいろとパセリーノとかね、ジェノベーゼとか、そういう、うん、あの、そういう、なんつう、なんですかね、あの、ジェノベーゼを混ぜたようなね、うん、そういうすり身のかまぼことかね、そういうのもあのいろいろ売ってたりとか、ね、
0: やっぱり現代の、うん、ね、
1: ね、うん、あと第八っていう、あの、第八のね、うん、名物というね、門焼きっていうね、うん、そういう、あの、昔ながらの、そういう、うん、あの、復刻したかまぼことか、ね、うん、そういうのも、まあ、本当にね、あの、有名なお店ですよ ね、
0: あ、ね、うん、まあ、やっぱりね、売れなかったら困るから、うん、こう、ね、お買い求めやすいものを、ね、置くのかもしれないですけど ね、 ね、いや、貴重な情報ありがとうございました、ね、さて、貴重な情報が、あ、ここからちょっと苦手な方はね音を絞っていただければと思いますが、七色インコ様より、はい、しゃべればドッカンドッカン受ける皆さんってありますが、ね、大丈夫ですか、はい、こんにちはと、トマソンのチャットに書いたコメント毎回全く跳ねずへこむ私ですとありますが、いや、これは稲田さんのね、稲田さんのね、跳ねるってね、そうそうそう、いないんじゃないのねえ、あ、どうせ山さんでしょとか言われたりとかですね、
1: そうそう、もう山さん、稲田先生がそういう人ですから ね、
0: ね、稲田先生だってね、リスナーさんのファクシミリをね破く人ですから、ね、うん、はい、跳ねない方がかえって正解っていう感じなんじゃないですか、
1: いいんです、
0: 変に喜ばれたらね、はい、恐ろしいわさて、うん、バクリックできず、うん、ドンさん休みできず、うん、ゲストさんいてできずだった、あ、南極、あ、ね、
1: ちょっとコロコロね、
0: いろいろね、はい、大人の事情でね、お休みいただいてましたけれどもね、うん、マドール来ましたよ、
1: ドールセニアって書いてますね。
0: うん、ねえ、ね、ナッパの名に、
1: ね、
0: あら、よしえちゃん、
1: あら、
0: 私にお誕生日のプレゼントのアトリエユーのプリンを持ってきてくれて、あ、とりあえず置いてくからねって、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、仕事に、
1: ね、あれなのかな、あら、もう行っちゃった、
0: 行っちゃったの、行っちゃったの、あら、ねえ、いつもね、毎年ね、お誕生日にね、アトリエユーさんのね、大きいプリンをいただいてるんですよ。先週 ね、 ね、あの、ゲストさんが遊びに来ると思ってホッテスと、はい、一周間違っちゃって、よしじゃあ車置いてきちゃってアトリエユーさん行けなかったということで、明日、ね、ホッテストに謎のお客様がまたいらっしゃいますから、謎めいて、テンプテーションでよろしくお願いします、ね、さて、お人形さん情報ですけれども、はい、そのね、ナッパの名に
1: ね、
0: 岡田奈々ちゃんの名、ね、ね、あれだね、ムツゴロウさんちのね、お嬢ちゃんの名ですけどね、163cm、 E カップ、フルシリコンで、ノーマル肌で、顎の機能がついてるっていう、ね、あと、ひとせいちゃんはどういうことなのか全くわからないんです、ね、顎は
1: 金像とかじゃないですよね、
0: っていうね、
1: ね、顎&金像とかじゃない、
0: しょうもないこと言ってる、
1: ね、ね、で、ね、
0: さあ、オセックスのオラブロールで、あら、
1: お値段は
0: 23万3000円、
1: あ、まあ普通ね、これが普通
0: なんですよ、なんかね、20万超えてもね、そうかい、
1: ね、最初ちょっと10万の壁ってありましたけど、
0: そう、ね、今度がね、青い羽の果て、 ね、 ね、またこれよくわからない、 QINGYU、ね、の
1: みたいな、ね、
0: みたいな、ね、168cm の E カップで、ノーマル肌で、フルシリコン製で、またここ顎の機能がね、
1: 追加か
0: っていう、 ね、 ね、いや、まあ、気になりますね、
1: 美人 OL、
0: そう、美人 OL、 ラブドー、 ね、 ね、お値段、あ、同じく23万3000円です、
1: ね、
0: で、次がドール
1: セニア、
0: セニア、
1: ね、また 165cm、
0: ね、ナパノナの人と同じ、うん、

0: 同じ、うん、C カップで番号27番なの、ね、リンとしてしぐれのリンに、ね、そうそ
1: う、リンの気まぐれトーク、
0: リンの気まぐれ、そうだそうだ、ね、そうそうそう、それに糸編に少ないみたいな、
1: ね、そうですね、
0: でも印字が薄くなってるの、
1: リン社、
0: リン社ですか ね、知的な姉御系アダルト人形フルシリコン製 ROS、 またこれが何だか ね私たちには分からないですけど、お値段なんと36万2千円です。
1: すごいですね、もうドーンとね、13万
0: 跳ねましたよ、跳ねましたよ、皆さん、さあ
1: どうなりますか、どういう差が ね
0: どうでしょうか、
1: はい、行きましょう。あ、
0: これお外じゃない、先ほどの橋のところみたいな、ね、橋の
1: ね、そうですね、うん、橋のこう欄ね、
0: ね、
1: いやすごい、橋脚のね、
0: 川のところに、
1: うん、橋脚の
0: ね、
1: たもといいますけど、
0: あら、あの紺色の水着なのかな、
1: そうですね、なんか
0: もう肩紐が外されてて、
1: ね、そうですね、
0: 加えてるもん、お姉さん
1: 肩紐フックみたいになってるんです ね、
0: うん、これで、はい、まあまあなハイレグで、
1: でもなんか
0: なんだろう、これ下のパンツの、
1: そうですね、なんか
0: なんかゴムの部分が下がってるの、ね、
1: 出てますけどね、
0: なんかちょっと不思議な感じになってますけれども ね
1: 脱ぐの忘れちゃったのかな、
0: ねえ、どうパンツ履いたまま水着着たのかなっていう ね、
1: ね、
0: 思って、で、あのなんかこうで手は上の方に上げて髪を
1: ね、あ、結構長いですね、
0: 隠し上げる、
1: ね、うん、肩の腰の上ぐらいまでありますね、
0: ね、なんかうっふんな手の形になってますけど、ね、うん、
1: は
0: い、あ、スニーカー履いてますね、はい、いや本当に土の、ね、
1: ね、
0: 土手にいるのって
1: すごいですね、
0: あれ、え、お部屋の中になっちゃった、
1: あら、もうどうしたんでしょうかね、
0: じゃあさっきの川っぺり何だったのっていう ね、で、あの髪の毛は黒髪のね、ロングヘアで、
1: そうですね、顔ちっちゃいですね、で
0: もお膳裸でございます、見事なお膳裸でございます、ね、お靴も脱いでらして、青いブルーのペンキ塗りたての
1: 壁のね
0: 板みたいなところにね、
1: ただ壁の前に立って
0: スックと立った星雲仮面みたいな感じですよ、ね、
1: 気をつけみたいな感じ
0: で、ね、気をつけしてらっしゃって、う
1: ん、でなんか下にちゃんとね、なんか毛布みたいな、
0: ね、引いてあって、そう、
1: ね、
0: いやいや、
1: 寒かった、
0: 写真撮影、ね、なんかあれですかね、
1: してらっしゃった、
0: うん、ブルーバックですか、
1: ね、ブルーバックで、
0: うん、ね、ね、はあ、お綺麗な、
1: すごいですね、もう
0: お胸が、
1: ね、うん、なんかこうやっぱり水泳してるのかなっていう ね、なんかこうちょっと
0: またウエストも程よい、ね、なんかでも自然な形の
1: 筋肉質とかわけじゃなくて ね、
0: うん、お体な感じがしますね、
1: うっすらとね、
0: ちゃんと鎖骨も綺麗に、
1: そうそうそう、
0: ね、出てて、うん、まあ、可愛らしい方です ね、
1: まあ、こんにちはしてますけどね、
0: うん、こんにちはしてます ね、下の方が ね、フルシリコンのノーマル肌でございますけれども ね、
1: 足もスラッとしてね、
0: うん、足も綺麗でございます、
1: はい、
0: ね、妙にね、なんか臀部が大きいわけでもなくね、
1: 自然な、
0: はい、
1: ね、
0: 自然な感じでございます。それからこちらもこう E カップのノーマル肌で、
1: ね、
0: ビジンオイルでしょ、
1: ビジンオイル、ちょっと調子の気味のね、
0: オイルっていう割にはこれ酒瓶が机の上に乗ってますか、ね、ウイスキー的な、
1: 何でしょう、師匠なんですかね、
0: ね、なんか12年ものの、なんか ね、メガネ外して机に置いてありますけれども、はい、
1: なんか
0: 首は
1: ね、でしょうか、何でしょうね、
0: みたいな、
1: 置いてるね、
0: もう机に置いてあって、ね、机の上に座ってるんですけれども、スカート履いてるかなって感じですよね、履いてなさそうです
1: これね、
0: なんかジャケットなのかシャツなのか分かんないですけれども、
1: 胸
0: 半分ぐらい出てて、なのにネクタイしてるんですよ、
1: シャツはなくて、
0: うん、
1: ネクタイだけ首にかけて
0: るんですよ、で胸元、はい、ね、はだけて、
1: はい、シルバーのね、
0: はい、ね、黒地に白のストライプのね入った、
1: ね、
0: そして透け感のあるニーソックスですか、
1: ね、そうですね、
0: 履いてて、はい、ハイヒール履いて、はい、ね、
1: ちょっと片足、
0: 片足そのね、
1: 見えないようにね、
0: うん、なんか家具の なんでしょうね、これ机なんでしょうか ね、
1: そうですね、
0: なんかよくわからない家具の、
1: はい、
0: 猫足っていうんですか、
1: はい、
0: なんか ね、
1: 家具、うん、緩やかな S 字型を、ね、描いたね、
0: 装飾施してある家具で、はい、それが あ上着脱いでない、あらあら、脱いでない、ね、うん、
1: しかし、
0: あ、そしてメガネかけちゃってる、
1: ね、メガネかけました、ね、
0: かけちゃってる、で髪の毛にトンボのなんか、
1: なんか、はい、
0: ね、ピンみたいなの、
1: ね、そうそう、ね、ブローチみたいなね、
0: あれですか、
1: つけて
0: 蜂が寄ってこないってやつですか、オニヤンマつけたら、ひどい、そしてですね、おパイを自分の両手でね、こうギュッと持ってるんですけど、そして真ん中に寄せようとしてるんですか ね、
1: そうですね、
0: そして
1: その間にね、
0: バナーナをですね、
1: バナーナをちょっと運んでらっしゃる、
0: バナーナをね、

0: 挟んでらっしゃいます。
1: 挟んでらっしゃってこうね、ちょっと持っていこう、
0: こんなんできるんですよっていうね、なんか
1: あら
0: なんでしょうね、ちょっとこう含み笑いしてる感じのね。そして
1: ああ下着
0: つけてらっしゃらないんですけど、ユアドールっていうね、の文字のところでね、下半身はね、見えてない、大丈夫ですよ、はい、
1: ね、いやすごいくびれがね、
0: 羨ましいくびれ、このくびれ
1: なんかね、先ほどの方よりかは鍛えてる感はないですけどね、
0: うんうん、
1: でも、まあ、うっすら、
0: ね、またお綺麗な、お値段一緒ですもん ね、
1: そうですね、うん、まあまあピンキーでね、
0: うん、
1: ね、
0: まあ美人 OL、ね、これね何を持って OL とか言ってるのかが分かんないですけどね。さあ次が姉子ですか。
1: 姉子、
0: 素敵な
1: 姉子、値段もなかなかね、
0: ねえ、
1: ちょっとお高いです。30万
0: 超えてます。姉系、お姉系。姉が女編に1組2組のこっち側の字になってますけどね。で、ちょっと髪の毛はアップに。
1: うん、ねえ。
0: で、ちょっと前のニュークラのお姉さんの、
1: ね、格好みたいなね、
0: 持ってる、持ってるっていう髪ですね。
1: うん、ねえ。
0: で、塔の椅子に座ってらして、これワンピースなんですかね。
1: ねえ。
0: あの、ね、首から、なんていうんですかね、このファッションの形態を私たち、
1: はい、ちょっとねこう胸元はこう V ね、
0: うん、
1: ねこう
0: ブラジャーしてないよね、
1: V 型にこうね、うん、切り込みが入ってますね、
0: 入ってて
1: でこう肩にこうね一枚こう回してね、うん、
0: 首からね両方の首にスポッとかぶるみたいな感じになってて、ね、でお腹の部分にも布があるんですけれども、ね、
1: はい、
0: お股の部分が
1: またそこからね、
0: 小間道みたいな、
1: すごい切れ込みですね、
0: そう切れ込みすごいになってて、 ね、そして腰にまたなんか巻きつけてるんですよね、
1: はい、
0: そうですね、
1: パレオとかじゃないですけどね、
0: パレオみたいな、
1: なんでしょうね、
0: なんでしょうね、水着なんだろう、こうしたらこれ、ね、こうしてパレオ巻きつけてんのかな、
1: ね、はい、
0: ものすごい、だってふんどしみたいな、
1: ね、
0: なんかお股な感じの綺麗な感じですよね、そしてなんかワイングラスみたいなのをね持っとうとして、はい、片手はあの首をちょっとかしげて ね、
1: でちょっと下唇
0: にね、唇にね指なんか、
1: はい、
0: 人差し指なんかをちょっと当てちゃって、
1: あ、もうすごい、
0: ね
1: ね、
0: でお化粧もこう目のところをなんかちょっとピンクにして、
1: ね、はい、
0: 涙袋を ね、がっちり作ってっていう、うん、うん、ねえ、
1: まあ
0: いや今ロビーにお客様がいらっしゃるのにさ、ね、アダルト人形の説明してますよ
1: 一生懸命 ねえそうそう、
0: これ今まだこのお人形さん服着てるんですけど、次のページ行ったらでああ脱いちゃ
1: っ、あーね、
0: お客様がいらしてる、
1: お客様
0: 得意先様だったらどうしよう、
1: そうスポンサー様どうです、
0: スポンサー様申し訳ないです、こんな番組ばっかりじゃないんです、この時間だけなんで落ち着いて落ち着いて、
1: ね、ちょうどいい時に来て、
0: ちょうどいい時に、ね、何だったら記念に見ていっていただきたいぐらいですけど、
1: ね、
0: あ、椅子に座ったまま ね V 字バランスみたいなのをね、足上げて、
1: そうですか、ね、
0: うん、ねえ、いや深く掘らないでおくか、ね、お客様もいらっしゃる、ね、ね、
1: いやでもすごいやっぱりこう値段の差が、
0: あ、だってこれ30万超えた
1: もん ね、 30万超えてますからね、これね、
0: そう、うん、
1: ね、すごいです、足の裏まですごい、なかなか、
0: そう、足の裏ね、すごいシワシワなんだよ、
1: ね、シワシワがね、
0: ってことはなんかもうなんか皮膚ね、
1: いや、まあちゃんとモデルさんがいて ねちゃんと肩取ってるんでしょうけど、
0: そう、
1: ね、すごい成功にできてますねこれね、
0: うん、すごいわ、
1: でやっぱりなんかちょっとこう土踏まずのことがね、
0: うん、
1: こう色が少しこう、
0: そう、ね、扁平じゃないんだよ、ね、扁平足じゃないんだ よ、 んよ、ちゃんと、
1: ね、
0: キュッてくびれてるもん、
1: くびれてるし、
0: うん、で指もね全部開いてるんだよ、足の指
1: ね、ちょっとこう、うん、ね、さかかととね、うん、こう色がほらまだらになって
0: こっちがったりとかね、これが36万2000円のクオリティですかね、やっぱり
1: すごいリアリティがね、
0: すごいですね、でお胸もなんかこう重力に逆らってない自然な感じで、
1: ね、本当ですね、
0: そうですか、ね、ね、下の方も ね、 ね、いつももね、せいちゃんがカーソルでクリクリクリクリするんだけどさ、ね、隠してあります、
1: ね、ます
0: 公序良俗に ね、反しないように隠しましたけれどもね、カーソルのね、
1: まあ、ね、4週間ぶりですからね、
0: うん、

0: 私たちのこのね説明する技量が下がってないといいんですけれど、
1: ね、いや本当ね、いくらですか、36万にするんですね。
0: そうですよ、ね、ね、お姉さん系のね、
1: はい、ということで、うん、まあこういうねいろんなのがあって、ね、
0: 毎回よく探すわね、ナイロインコさんも。でも嫌だよね、もし七色インコさんに何かあってさ、うん、あのこういうあれとかを見たらさ、はい、え、なんだ、こんなもんばっかり投稿して、
1: ちょっとお知り合いに連絡しなきゃっつってね、ちょっとね、スマホをっつったら、ね、スマホね、コロナのばっかり出てきたら、
0: ね、大変大変ね、本当だわ、ね、うん、
1: なっちゃいますけど
0: ね。いや、ピカさんがさっきね、いや今までが面白かったのにこれから聞くのって言ってたんですけどね、うん、今までが面白かったのかい、じゃあこれからもっと面白くなるんだなってハードルを上げて聞いてくださってましたけどね、久しぶりの ね、お人形さん情報大丈夫だったでしょうか ね、分かっていただけたでしょうか、ね、はい、七色インコさんありがとうございました、ね、そしてね、いろいろねお気遣いしていただいてありがとうございました。それからいただきました姫路情報ですね、はい、ね、シロリンさんありがとうございます。札幌も暑くなりましたね、うん、こちらは夜中に台風が大暴れしまくって去っていったと、まあね、激しい音なのでいつもは何があっても爆睡している豆柴の嵐ちゃんが何度もビビって起きて、ね、うん、そしてトイプーのね、真白姉ちゃんはね、寝て起きての繰り返しでワンコたちも母ちゃんも寝不足ですと。そして嵐といえば局長、昨日は慰めてくださってありがとうございました、ね、まだ見逃し配信は準備中って、あ、なんかね配信がくるくる回ったまんま見れなかったってね、いうやつですかね、当日はずっと真っ暗な画面を見続けて終わってしまって嘆きのポストをしたら、通りすがりの嵐ファンの皆さんが、私も同じ状況だったけれどこうやって見たらなんとか見れましたとか、これはサファリ、
1: そう、あのブラウザーですね、
0: うん、開いたら見れました、見逃し配信の時はこの方法で見てくださいって、うん、皆さんがいろいろ教えてくれたのでなんか希望が持てるようになってきました。見れる気がしなくなっていたので、アドバイスが嬉しかったです。嵐ファンは本当いつも温かくて優しいです。でもいつ準備中っていう表示からご覧になれますっていう表示に変わるんだろう、まあ通話、いつまでもまあ通話と、アミン、ね、アミンをね、もう思わずね歌っちゃったんですね、うん、はい、そんな気持ちでいるけれど配信最終日までに見れるんだろうか、さあ今日も張り切ってグッドボタンポチ、こんな話でごめんやしゃーといただいたんですが、いや、やっぱりね、いろんな気持ちはね出した方がねいいですからね、はい、ありがとうございました。でね、寝不足だったのはねお昼寝で補ってくださいね、ありがとうございました。それから七色インクさんがね、ワンフォアといえば6月20日ドンキ新札幌でイベントあるらしいですが、またトマソン研究所のアシスタント琴瀬のグループ、これなんて読むの、 LYRA で、
1: ね、
0: うん、ごめん、なんて読むのかわかんないですけど、
1: ね、なんだろ
0: う、
1: レイヤーか、うん、ね、ライヤーか、ね、
0: う
1: ん、
0: もう出るということで、ね、おまけでお互いやりがちあるある見つけましたよ、こういう行為がお他の品位を下げるんですね、うん、っていうことで、ここのすすきののラジオについてってアンビシャスの皆さんから、はい、ああ場所取りとかね、ブースで地面に座るのはやめてくださいとか、はい、ね、うん、あの撮影タイムをね、あの許可した時にしてくださいとか、通行人の妨げになるようなっていう ね、いやこれはもうね、オタでなくてもね、やっぱりね、
1: まあそうですね、う
0: ん、いろんなところでも言えますけれどもね、はい、働く車&ヒーローショースペシャルライブということで、ドン・キホーテ新川店
1: で、
0: ね、6月20日の土曜日と21日の日曜日でございます ね、すごいね、いっぱいいろんな人来るんだ ね、
1: はい、
0: うん、リトブルさんも
1: 自分らが主催ですからね、
0: うん、あそうそうそう、そっかそっかそっか、ね、はい、はい、
1: ということでね、
0: うん、
1: あ、やるということでね、
0: うん、ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: うん、
0: それで同じく七色インコさんから、あ、川下公園の近くにある白石営業所のバスが取れたと、
1: あ、ね、
0: ナンバー剥がされていました、2枚目は現役時代のです、
1: あ、奥の方に
2: お子様

0: の学習にお悩みの保護者様、山花行径通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
1: ね、久しぶりの道路に夢中になってしま
2: う。ねえ、はい、明日から南極ニュースね、相方くんと久しぶりゆっくり画像を探しゲットして堪能したと、うん、足の裏のクオリティの高さにリトちゃんと同じタイミングで、これがこのお値段のクオリティかと言ったのが嬉しかったですと、プロデューサーからいただいてました。 ありがとうございます、ね、それからね、天太郎さんからね、セブンイレブンの一番くじでね、スンスンの特大大きなおしゃべりぬいぐるみが当たって、うん、推しメンちゃんが大好きだったんでね、当たると思わなかったからね、気軽に当たったらあげるよって言ったら本当に当たったためにね、あげてしまったそうですけれど、すごいお値段がついてたということで、
1: あら、ね、
2: ちょっとね、こんな空額だったらと思ったけど、でも ね、推しメンちゃんの笑顔が、
1: ね、
2: すごい ね、よく当たりましたね。
1: ね、
2: はい、
1: 愛の力です。
2: 愛の力。それからオムスランド太平がね、お祭りラッシュですねということで、うん、アビラかどっかに来ていた中西恵三さんと浅香唯さんと京極さっこい祭りに来ていた復帰後のあのオリピー来てたんだ。ヒットソングやるといつまでもお仕事があるんですね、うん、と、ね、山下達郎くんと嫁の竹内くんも80中頃も過ぎてお元気で、暇でしたら鹿追花フェスタとか豊浦いちご豚肉祭りとか怖いとこね。どうもお夫婦で音楽やってます、達郎&マリアです。君とならドーナツとか、嫁はんはピーチパイなんとか歌ってたんですけど。そんな営業でなくていいんだから、この夫婦はもうねえ、
1: スナック&ミドリみたいな、
2: ね、そういや、ね、懐かしい、ね、それからあ、山人さんからこれ、
1: はい、事故情報ね、はい、国道337号線、石狩市新港西3丁目の宇佐美の、あら、カロスの あの建物のそばですよ、ね、ガスインスタンドがある交差点付近で事故があって、東別向きの西車線のうち、右側車線が規制中ですということで、ね、うん、気をつけてくださいね。
2: ありがとうございます。
1: サンサン、
2: はい、ね、あっという間にお時間が来てしまいますが、はい、インディーさんからね、佐賀の鳥栖は松雪さんのご出身でね、鳥栖、うん、の駅のホームの ね、うどん、柏のねベースの出汁でいただくごぼう天は外せないですよ、うん、といただいてました。
1: はい、はい、ということでね、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 明日はね、清水さん来られるのかなと思いますけど ね、うん、ぜひちょっとお待ちいただきたいと思います、はい、この後はね、いろいろ聞いていただいて、今日ね、聖子さんお休みなんですよ。
2: あ、そうなの、はい、聖子ちゃんって言えない、
1: 言えない、
2: うん、
1: お相手は小林選手と
2: 鳥田リトでした。
1: どこにも入って、かわいい、
2: かわいい、
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送を。

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。皆さんは電話をかけた時に名乗らなくてもすぐに自分だと分かってもらえることがありますか？私はよくこんにちはロンですという前に、あ、ロンだねと相手に言われます。大抵の人は最初のうちはフルネームを名乗りますよね。でも何度も話すうちに名前だけで通じるようになります。特に毎日何度も連絡を取り合う友達同士なら挨拶も省略してすぐに本題に入ったりします。つまりよく聞き慣れた声はもう説明がいらないんです。皆さんこんにちは、牧師のロン・ハッチクラフトです。今日は信頼できる声という

テーマでお話しします。今日の聖書の言葉はヨハネの福音書10章からです。3節を読みます。門番は彼のために門を開け、羊はその声に聞き従います。彼は自分の羊の名を呼んで連れ出します。自分の羊をすべて連れ

ここでイエスはご自身を羊飼いに、私たちを羊に例えています。クリスチャンの人生は結局この関係に集約されます。羊が本当に必要なものを得たいなら、ただ一つ羊飼いについていくことです。そしてイエスはたった三節の中で、羊はその声を聞く、声を知っている、私の声を聞き分けると3回も言っています。なぜでしょう？それはよく電話をかけてくる友達の声がすぐにわかるのと同じです。何度もその声を聞いているからです。あなたはイエスの弟子だと自分で思いますか？イエスはここでまず聞く人でなければ従う人にはなれないと言っています。クリスチャンでいることは何かの資格や肩書きではありません。まずイエスの声を聞き、それに従う人が弟子なのです。神は毎日あなたに語りかけています。どんな選択をするか、誰と話すか、どんな考えを持つか、いろいろな場面で導こうとしています。でも世の中にはたくさんの声がありますよね。どうやってイエスの声を聞き分けたらいいのでしょう。それはイエスの声に慣れることが大切です。どうやって慣れるかというと、毎日イエスに会いに行くことです。朝一日の始まりに聖書を開いて、神様、今日の私に必要なことを語ってくださいと祈ってみてください。そして聖書を通して語られたことをその日一日実際にやってみるんです。日中も心の中で、神様どうしたらいいですかと聞きながら過ごしてみてください。そうやって毎日イエスの声を聞いて従うことを続けていくと、あ、これはイエスの声じゃないな、これはイエスが語っているなと自然にわかるようになります。だから一日の始まりにまずイエスの声に耳を傾けてください。そうすればいろんな声が飛び交う中でも、これが羊飼いであるイエスの声だとわかるようになります。そして、あ、この声は知っていると安心して従っていけるようになるのです。今日の A Word With You はいかがでしたか？この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。 TWR ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。TWR のホームページ、twrjp.org、twrjp.org まであなたの声をお寄せください。

コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。全曲紹介は一週お休みです。何がかかるか楽しみにしていてください。2021年4月にね、始まって毎週毎週コツコツと地道に続けてきて、よく考えたら一度も休まず270回ということで、この辺もね、お三方のお

知恵を守ってとか背中を見てやってくるとね、休んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、あの YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ねちょっと抜けてたところがあったんですよ。でそこをあのメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聴けるように、設定し直しました。で間何回かね自分で聞き返してみたんですけど、なんかね無駄にテンションが高い回とか、あこんな喋り方してたんだとか、こうちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さんポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで今週も最後まで30分楽しんでってください。

はい、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはあー高見沢さん、高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口浩瀬さんどうですかということで、川口浩瀬さんはディープなアルチューさん、アルフィーファンであるとともに世紀末のファンでもあり、宝塚歌劇団の大ファンでもあるということで、この宝塚のね楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリームやサンクスフォーイヤーラブ、そうエンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとねショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。でもうお一方が森ケヤキさんの愛の行方と愛しているのはあなただけで、愛の行方がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前の、ね、放送でおかけしました。で今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ、僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃないのかななんてね、勝手なプロデューサー目線みたいなね、いわゆるこうなんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見沢さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見沢さん、もう名優ですからね武部さんは。アルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聞きいただいたのは愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。でこれを受けまして、ラジオネーム川口浩瀬さん、いつもありがとうございます。桜さんこんにちは。前回のダークロセレクションでいきなり特集された川口浩瀬でございます、ね、前もって特集しますとは言わないですからね、いきなりですよそれは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみました。あ、なるほど、まるちゃんさんからご指名があったということですね。で川口浩瀬さんがその、ダークロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかい、紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう。お、面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お、見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき、過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル、過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー、終わりなきメッセージと。なるほど、これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで、僕の今日の気分で決めたいと思います。ダークロ的お前が弾くんかーいはこの曲です。

はい、ザ・アルフィで悲しみが消えるとき You are the rock お聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんがとっています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦ギターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森ケヤキさんの曲のアレンジが武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということでこの曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲、はい、ザ・アルフィーといえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいな、ね、感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります、はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス、まあ、暁のパラダイスロード一応ドラムがねチーンとかとかドンはありますけど、まあほぼないような感じですね。太陽は沈まない、夜明けのランディングバーン、ワイルドバーン、バーンつながりですね、あなたがそばにいればなどなど、なるほど。じゃあこの中からダークロ的チョイスはこの曲です。わ

はい、ザ・アルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんが撮っています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィーじゃなきゃできない、そして聞いてすぐアルフィーと分かる、

この出だしかっこいいですよね。ライブで聴けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ、一番僕は印象に残ってるのは、あの生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に、1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかな、ね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口浩瀬さんのダークロセレクション案3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲、オーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ、他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので、今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ、悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんが取っています。1982年発売のアルバムダウトに収録されていて、この年の夏イベ、あの伝説の第1回目所沢航空記念公演の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト、悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ8歳ですので当然行けなかったわけですが、こんな感じで今日は川口浩瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口浩瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう、もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人かっこメール職人を指名したら某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでねやってたあの番組ですね、まあ、次のお友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口浩瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、やっておりますので、よかったらねアイデアをいただければと思います。川口浩瀬さん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダーク

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは 011-622-5201 622-5201 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: ラジオカルス札幌、3時半になります。
4: 弁護士岡山紀之の
5: ロック裁判所。
6: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
7: ご機嫌いかがでしょう。ロックの黒男の吉野部です。
8: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
7: はい、
8: 奥山さん。
7: 奥山さん、
9: 奥山です。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。はい、
9: はい、
8: 今日ですね、今日事例、今日取り上げるお話が、なんかこう投資とか、
7: はい、
8: まあ、権利の、ね、投資とかそういう関係の話なんですけども、
7: は
8: いはい、投資といえば、
7: うん、
8: 日本

0: で有名なのは個人投資家の桐谷さんっていう方です。
1: はいはいはいはい、
0: あのプロ棋士なんですけど、うん、
1: プロ棋士ですね。
0: そうそう、でもなんかあの株主優待で生活するっていうテーマで
1: そう
0: テレビに登場してから一躍時の人話題の人になって、
1: そうですね、
0: 今あの本を出したり、
1: うん、出してますね
0: とかね、テレビもいっぱい出てるし、はい、雑誌に
1: 出てます、
0: ね、出たりとか、
1: うん、地方公演とかもすごい行ってるらしい
0: です。公演すごいらしいですね、
1: うんうん、ね、人いっぱい来るらしいです。
0: とにかく投資ですごいなんかこう投資で儲かっちゃってるみたいな違う方面からもそういう方なんです、うんうん、まあ、ユニークな人なんですよね、なかなかね、
1: なかなかね、はい、はい、すごいですね。月曜から夜更かしっていうね、あのバラエティ番組があって、そこでなんかこう人気になっちゃいましたね。
0: 人気になりました。早口でね、いつも急いでてね、
1: そう、自転車爆走する
2: 自転車こいでるイメージですね。
1: あれ
0: ですよね、うん、
1: あれ絶対青切符
0: 今ちょっと危ないかもね。
1: 今は危ないですよね、
0: うん、でもなんかあの車道の脇の自転車のとこ、うん、あのスピードで走ってくれてればあまり邪魔じゃないかも、
1: うん、まあそうね
0: 早いもん
1: めちゃくちゃ早いもんね、
0: はい、あと10分でどこどこの映画が始まるからそれを見に行きますとか言って、う
1: んうんうん、あれあの川口のアリオっていうとこで
0: 以前の川口
1: いると、はい、よく見かけます。あと京浜東北線であの人よく見かけます。
2: あ、
1: で乗ってるとあ桐谷さんだでたまに若いお兄ちゃんたちに絡まれて
0: 話しかけられる、
1: 話しかけられる、
0: 愛すべきキャラクターってことで、ね、でね、桐谷さんの、はい、まあ、選ぶ食費を賄える株主優待、うん、どこのがいいかっていう話がありまして、
2: はい、
0: うん、まあ、当然株主優待ですから、まあ、タイミングが違えばねここがいいとかっていうのは変わるんでしょうけれども、
1: うんうんうん、
0: あの食費が今やっぱり高いわけですよね、以前に比べて食べ物
1: とかお金が、ご飯はね、
0: 高いよね、
1: うん、
0: で、まあ、実質0円に近づくような外食食品系の株主優待銘柄はないかと桐谷さんが投げかけられたと。で、まあ、あの食費をゼロに近づけるのはなかなか難しいと、
1: まあまあまあ、
0: だけれども、
1: ね、
0: いろんな飲食店の有形の優待券がもらえる銘柄に分散投資して、うん、実質ゼロに近づけることは可能だと、
1: うん、なるほど。
0: で、ピッタリさん自身はもう食費はゼロ、
1: うん、
0: 全て優待で賄っていると、
1: うん、
0: 食べきれない分を人にあげたりもしているぐらいだと、
1: はいはい、
0: いうことなんですけれども、
2: うん、はい、
0: ね、例えばですね、はい、一番おすすめしているところがコロワイドっていう、
1: うん、
0: ところなんです。
2: はいはい、
0: わからないんですけど、うん、で500株あると優待もらえるから500株なので結構多いと、株数がなのでまあ100何十万円かは必要だと、
2: うん、
0: で、 でも年間4万円分ポイントがもらえるそうです。
2: あ、そうですか、そうですか、
0: 結構もらえますよね、うん、
2: 結構もらえますね、うん、
0: で、あとあの、結構人気があるのがスカイラークホールディングスと。
1: ああ、まあまあね、
2: うん、
0: いっぱいあるからね、スカイラークのお店って
1: 。ああ、グループがすごいもんね、買収買収してすごいでかくなっちゃった、
0: うん、種類が多いからね、
1: うん、
0: あれ今日もスカイラークだみたいな、グループで言えば、うん、みたいな時ありますよね、なんかガストとかバーミヤンとか夢屋とか、はいはい、なんかいろんなのがあると、はい、
2: あ、
0: で桐谷さんは1000株持ってて年間3万4000もらってると。
1: す
0: っ
1: ご
0: っ、はい、あとですね、そう、あと、大戸屋が好きだそうです。
1: 大戸屋さんね、
0: 大戸屋の、まあ、株をね、うん、近いところにある人は便利だと、ね、和食でね、
1: はいはい、
0: で、あとはすき家とか中尾とかを持っている全商ホールディングスというところ、う
1: ん、あ、全商、はい、この間ロッテリア名前変わったやつ、
0: あ、ゼッテリア、
1: ゼッテリアになったところで、
0: はいはい、全商だからゼッテリア、
1: 全商だからゼッテリア、ね、
0: なんかすき家は値上げを発表して株価も上がったらしいです。
1: へ
0: え、下がらないんだ、へえみたいな、
2: はい、
0: 素人にはちょっとよくわからないんですけど、
1: うん、
0: あとはお米とか食料品がもらえる優待というのは結構あると、
1: あ、
0: ということで、まあ、もしそこを狙いたいなら、うん、株主優待お米って検索すると出てくるそうですそうやって探すんですね、株主優待をね。
2: うーん、なるほどね、
0: へーっていうね、
1: うん、まあでもとはいえやっぱり元手が必要なわけだよね。
0: あ、それはそうですよね、うん、株ですか、投資
1: ですか、株ですから投資がいりますからね、

0: ただまあもしね持ってて優待とかちゃんと使ってないっていうような人、
1: うん、
0: もしいたらちょっと見直すと今、うん、足しになることもあるかもわかんないですよね。ほったらかしっていう人いるかもしれないから、株とか。
1: ああ、まあそれはそうだよね。せっかく持って優待券があるんだったらやっぱり使わないと損だよねっていう。
0: ちょっとチェックし直してみてもいいんじゃないかなっていう、ね、うん、感じはしますね。
2: そうですね。
0: ちなみに私父親から引き継いだ株がちょっとだけあって、
1: うん、
0: ちょろっとなんでなんか年間になんだ、ちょっと利益上がりましたっつって1万円とかもらえたりするときあるんですけど、
1: ほうほう、
0: なんか優待ないのかなと思ったら1個もなくてびっくりしました。
1: ああ、ないんだ。
0: 優待ないんだみたいな。
1: へ
0: え。そうそうそうそうそう、ね、大手電機メーカーですけど。
1: おお、
0: なんだ。
2: やっぱね、まあ、株価対策でね、やっぱ優待を、
1: うん、やっぱり優待って最近ね、
2: はい、
0: うん、
2: まあ個人投資家にはね、やっぱり響くんじゃないでしょうかね。
0: その辺からチェックするっていうのはまあ確かにあるんだなというところですね。
2: うんうんうん、いやでもやっぱりでもすごいですよね。まあこれだけやっぱりその、まあ、詳しい、やっぱり調べて突き詰めていくっていうところはすごいですよね。
0: すごいですね。
2: なかなかやっぱできない。だから
0: 本当ですよね。
2: うん、素人はやっぱこういう真似するのがいいでしょうね。やっぱりね、真似させていただいて、まあちょっとね、こういう、
1: うん、
2: コロワイドってあれですね、旧宅とかね、大戸屋とかもコロワイド
1: なんか入ってるみたいですね。
2: グループなんで、
1: かっぱ寿司もなんかグループらしいですね。
2: かっぱ寿司、
1: うん、
2: うん、
0: ね、
2: そうか。まあ、だから東京だったら特にやっぱりもう何でもあるでしょうからね。
1: まあ、都内はね、うん、やっぱり東京はいっぱいありますからね。
2: うん、札幌だったらね、それはなかったりしますからね。だから
1: 東
2: 海の、うん、そういうのはちょっとあるかもしれないですね。
1: そう
2: ですね、地域柄の、
0: まあ、その辺のね、なんかこう話題が皆さんもしあったらぜひね、メッセージ送っていただければと思います。
1: そうですね。はい。
0: さあ、それでは今日も行ってみましょう、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: はい、今日はですね、ザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、では1曲目紹介お願いします。
1: はい、ザ・ウィークエンドでアウト・オブ・タイム。

0: Don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはザ・ウィークエンドです。近藤さん、はい、紹介お願いします。
2: はい、ザ・ウィークエンドといえば本名エイベル・テスファイですね。はい、カナダスカーバロー出身の男性 R&B シンガーになります。彼はまあ、官能的な歌詞と、あとトリップホップ、やアンビエント、あとダフステップ、チルウェーブといった、まあ、異なるジャンルの要素を、まあ、感じさせられる、まあ、ミステリアスなサウンドを特徴としている、まあ、アーティストになります。で、これまで、グラミー賞に3度受賞しておりまして、まあ、10回ノミネートされている方になりますね。で、2010年末に、まあ、全く無名の状態で、ザ・ウィークエンド名義で突如インターネットに3曲のデモ音源をアップして話題になりまして、2011年3月に最初のミックステープ、ハウス・オブ・バルーンを無料で、リリースすると、まあ、一躍脚光を浴びることに、なります。で、その後、まあ、2025年1月31日に6枚目のアルバムとなります、ハリー・アップ・トゥモローをリリース。アメリカで初週49万500枚の売り上げまして、ビルボード200で、まあ、1位に輝きます。で、これにより、まあ、ザ・ウィークエンドは自身5枚のアルバムを1位に、まあ、獲得するという記録を達成いたします。で、ちなみにですね、去年のクリスマス頃ですかね、ウィークエンドプライベートで日本に来ておりまして、で、年越しも日本で過ごし、年明けユニバーサルスタジオとか、まあ、日本各地を、まあ、本当につつうらうら訪れまして、多分ね、私の記憶だと2月ぐらいまで滞在してた。
1: だいぶいましたね。
2: だいぶいたのよ。結構いたの、日本にね、いろんなとこポッテン、点々と遊びに行ったりとか、あと、米津さんとね、ご飯食べに行ったりとか。うん、そう。前の来日の時のオープニングアクトが確か米津さんだったんですよね。で、そっから、なんか仲良くなって、で、なんかご飯行ったりとかしてるみたいで、今回の来日の時もなんかご飯行ったみたいです。
3: で、まあ、米津玄師さんですね。
2: そうです、そうです。はい。で、その後、まあ、帰国はするんですけど、その後、5月の23日にはですね、東京で開催された、クランチロールアニメアワード2026っていうね、アワードがあるんですけど、これに出席するために再度来日と。うん、で、この、アワードのメインカテゴリーの一つであります、最優秀アニメーション賞の、なんと彼、プレゼンター役を務めた。
1: へ
2: ぇ。はい。だから、もう、日本のアニメ大好きなんですよ。
1: うん。
2: うん、ウィークエンドって。で、もう、ウィークエンドもインタビューで、私のもうアイデンティティの中に日本のアニメーションがないとダメだって言ってたぐらい。うん。だからもう、かなり影響を、受けていますというふうにね。だからもう本当親日家の方でもあります。
1: うん、なるほど。はい。そんなザ・ウィークエンドなんですけれども、はい、音楽著作権事業に特化したですね、アメリカの投資会社リリックキャピタルグループと、10億ドル以上の規模となる音楽カタログ契約を交わしたということなんですね。
2: はい。
1: で、両社は合弁事業を立ち上げまして、ザ・ウィークエンドとそのチームは共同出資企業の一員として、自身の音楽、楽曲カタログに対するクリエイティブコントロールを保持

0: することになるということなんですね。だから完全に売っちゃうとか任せちゃうってわけではないという、
1: そういうことですね、はい。
0: 契約対象は2025年までのザ・ウィークエンドの原版権および出版権です、
1: うんうん。
0: で、今後もですね、各社との提携は継続していくということで、出版カタログはこれまで通りユニバーサルミュージックパブリッシンググループが管理を続けるということらしいんですけれども、
1: なるほど、はい。
0: まあ、なんか、
1: うん、
0: 投資というか、なんていうんですか、
1: ね、そうですね、自分の曲を投資の、まあ、
0: なんだ、自分で投資対象として自分で投資みたいな
1: するっていうことですよね、
0: ことですか。
1: で、まあ、昨今そのよく楽曲の権利を売るっていうアーティストがどんどん増えてますけど、
0: はいはいはいはい。
1: まあ、そういう人たちっていうのはほとんどが全部売っ払っちゃうんです、
0: うん
1: うん。で、大量な、そこで売ったお金をもらって終わり、あとはもうコントロールできません、まあ、
0: 退職金とか老後の資金みたいになって、うん、それが、そうですね、それで暮らしてくるみたいな、
1: はいはい。ちなみに、デイビッド・リー・ロスってね、元あのバンヘイレンのボーカリスト、うん、
0: はい、
1: 彼もこの間自分のソロの楽曲の権利をレコード会社売っちゃったんですけど、その時にもらった金額を見て、
0: うん、
1: 俺今までの中で一番金持ちって言って、うん、X とかでつぶやいたぐらいですから、
0: つぶやかないでくれそれをっていう
1: 今までの中で一番金持ちとか言ってるし
0: , 笑っちゃうけど、なんかちょっとええってな
1: る。いや、でもそれだけすごい金額が入ってくるわけですよね、
0: うん
1: うんうん。だけど、まあ、ウィークエンドはそれをやらなかった、
0: うん
1: うん。それを逆に言うと投資のものとして、でそれでお金をまた自分で借りて、
0: うん、
1: で、まあ、その投資してもらって、またそれをまあ運用していくというような、
0: うん。だからなんか売ってしまうアーティスト、任せてしまうアーティストが多くなったねっていう話がちょっと前に私たちもねやったわけですよね。なんだけれども、その完全に売っちゃうのと全然もう意味合いが違うってことですよね。
2: そうですね、うん、
0: ねえ、
2: うん、はい。
0: なんか売っちゃった人はやっぱりもう今後管理が自分でももう大変になるし、
2: うん、はい、
0: 面倒さもある、煩雑さも含めてもういいよって、うん、もうやってくださいっていう風にしたイメージがあったけど、
2: はい、
0: 今回はそこは手放さないっていうことで、
2: そうですね、自分のものとして保有して、まあ、利用もするという感じですね、うん。で、ただ将来やっぱ収益を得るんで、それをまあ先にもらうみたいな感じで、
0: はい、
2: イメージとしてはあれですね、家を持ってる人がそこに住み続けると、
0: うん、
2: でそれに担保としてお金を借りるというような感じはあるかもしれないですね、
0: うん。
2: もしくはだからその不動産を誰かに貸して、その将来入ってくる収益で銀行にお金を返していくみたいな、うん、まあ、だから担保にしてお金借りるというふうにシンプルに考えると分かりやすいと思いますけど、うん、
0: なるほどね、
2: うん、
0: うん。こういう判断に至ったのはどういうあれなんですかね。
2: まあ、やっぱり資産の流動化っていうことですね。やっぱりだから、うん、まあ、今手元にやっぱお金があった方がいろいろできると、まあ、将来3年5年10年かかって、まあ、入ってくるものよりもまず今早めにお金をもらうと、
0: うん、
2: ようなことはあるんですかね、
0: うん。まとまったお金をという、
2: うん、まとまったお金をですね、
0: うん、
2: 今先にもらうと、
0: うん
2: う
0: ん、
2: いうのはあるんでしょうね、
0: うん。これが、まあ、ずっとお金を生み続けると、自分の楽曲とかが、
2: はい、
0: そういうことの上に成り立ってるわけですよね。
2: そうですね、収益を生み出す、まあ、その卵があるっていう感じでしょうかね。
0: 万が一何かがあってそれが生み出さなくなった時、
2: はい、
0: どうなるのかっていう、
2: まあ、これでその権利を、
0: うん、
2: 差し出すと、
0: うん、
2: 権利持ってかれちゃうと、
0: うん、
2: ような契約設定になってると思いますよね、
0: うんうんうん。
2: だからまあ担保のような形でですね、
0: あ、
2: うん、で、まあ、市場でも売ったんじゃないですかね。だから 75% は自分維持しながら、
0: うんうん、
2: 残りの部分は売って、まあ、その分をキャッシュにして、で、まあ、かつ担保にして資金調達するみたいな感じの話のように思います。
0: 河野さんどうですか。
1: そうですよね。だからまあ、うん、あとやっぱりあのザ・ウィークエンドって現在進行形のスターじゃないですか、
0: うん、
1: だけどその例えばビートルズだったりとか、
0: うん、
1: クイーンだったりマイケル・ジャクソンだったりっていう、はい、まあ言うとちょっと世代的には前の世代っていう、うん、アーティストの、まあ、楽曲に比べたら、
0: うん、
1: まあどうなんだろうなっていうのはやっぱりありますよね。
0: 例えばその、ね、それらに比べて50年後もこんだけ聞かれ続けて
1: る、う
0: ん、
1: そうそうそうそうそうそう、予想は分からない、
0: うんうん
1: うん、だからこそ彼はなんかこの単に売り渡すんじゃなくて、
0: うん、
1: こうなんだろう、自分でコントロールしながらまたさらに自分がいろいろ新しいのをどんどん作り上げていって、まあ、価値を上げていこうっていうふうに、
0: うん、
1: まあ、思ってる やられてるんじゃないかなとは思うんですけどね。
0: うん、
2: あ、なるほど、うん、
1: はい、ただまあなかなかそのあたりもやっぱりなんだろう、こういうのって水物ってよく言って、売れる売れないってよくある、わかんないっていうのもあるじゃないですか。
2: はい、はい、
1: うん、でまあさらにあの彼結構あのまあなんだろうな、こう少しこう話題というかあの、はい、いろいろやらかしたりもたまにするので、
2: はい、
1: そういうのがあってこう人気がやっぱりギュッと落ちちゃったりとかすると、
2: うん、
1: やっぱりちょっとリスクはあるんじゃないかなとは思いますけどね、
2: うんうん、そうですね、うん、
1: そのあたりとかもどうするつもりなんだろうなっていうのはすごく感じてはいるんですけど、まあただ今までだいたいもう売って終わりっていうような流れが、まあ、ウィーケンドがこういう画期的な形で、こう、やり始めたっていうのは、すごいなんかこう、いろんな今後、どういうふうに音楽業界変わっていくのかなっていうのが、ちょっと面白いなというふうには思うんですけど。
2: うんうん、そうですね。まあ、そもそもは、その特に何もしないでなくなって、まあ、うん、遺産管理団体と、なんかいろいろこう揉めるみたいなものがあったんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、その次の世代の人たちっていうか、まあ、その処分、まず売っちゃうというようなことがあって、で、最近は、まあ、そうじゃなくて、さらにちょっと、利用しながら、早く、資金調達をした上で、
1: うん、
2: 価値を高めてなんかみたいな感じで、だんだんちょっとこう変わってきてる大きな流れっていうのは、まあ、理解できるところですよね。
1: そうですよね、
0: うん、もう全部自分がちゃんと、
1: うん、
0: よくわからない まま音楽だけ作るんじゃなくてっていうことで、うん、コントロール
1: そうですね、コントロール、
2: ね、そうですね、うん、まあもともとそのミュージシャンもね、まあもちろんそのお金は入ればいいかなぐらいはあるかもしれないですけど、うん、その資金運用だとかそういうことに長けてる人ではないっていうか、それが専門ではない、
0: うん、
2: まあ、
0: うん、
2: 音楽をするのがやっぱ専門の人たちなので、
0: うん、
2: ただやっぱりだいぶこういうウィークエンドとか、まあ意識がやっぱ違う人たちも出てきたりとかすると、なんか業界全体にすごく変わっていくような気も、うん、しますけどね、
0: うん、そうですね、
1: まあ、そうですね、
0: ね、すごくこう大きく捉えると新しいロールモデルになるか、うん、さてどうか、うん、みたいな風な捉え方もされてるようだっていう話ですよね、うん、これね、
2: そうですね、そうですね、
0: なかなか今っぽいなっていう感じですよね。
1: そうですね、はい、
0: 音楽ビジネスどうなるのかっていう、
1: そうですね、はい、
0: さあでは今後も注目していこうというところでね、
1: はい、
0: うん、今日はそろそろ2曲目に行きたいと思います。ザ・ウィークエンド2曲目、はい、奥山さん紹介お願いします。
2: ザ・ウィークエンドで Cry for me。

0: 裁判所最高顧問弁護士奥山直樹でした。
1: ロックを通じて法律学習、
2: あの投資家の桐谷さんが言うには、投資っていうと毎日パソコンに貼り付いてなきゃいけないと思うかもしれないけど、そんなことない、値上がりしなくても優待が届けばいいという気軽なマインドでいれば本業も集中して仕事できますということです。
0: 弁護士奥山直樹の
2: ロック裁判所。

0: ートフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり、消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。
1: ラジオカロス札幌、振り込め詐欺撲滅キャンペーン。
2: 振り込みするなよ、ダメダメ詐欺だよ。振り込みするなよ、待て待て待てだよ。
3: 振り込む前に確認を。家族、警察に相談を。息子、孫、警官、銀行を名乗る者からの電話にはご注意を。あなたも狙われています。
1: ラジオカロス札幌では振り込め詐欺撲滅キャンペーンを実施しています。

0: だよ。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。

0: 時刻4時をお知らせしました。 78.1MHz ラジオから札幌がお送りしております。この時間いつもですとカロスラジオロータリー、行きます花田聖子です。こちらをお送りしているわけですが、今日聖子さんはですね、ちょっと所用ということで、お休みということとなりました。今日はですね、代わりになんですが、聖子さん、音源を用意していただいております。こちらを お届けしたいと思っております。松山千春さんのライブですね。1982年、昭和57年の7月の札幌真駒内屋外競技場のライブ、大いなる愛を夢よから、今日はお届けしようということでございますね。ぜひたっぷりお楽しみいただきたいと思います。今日もね、ちょっと暑い一日でございますが、今3時半現在の札幌も 25.9 度あるということです。今日はね、真夏日までには届きませんでしたが、 29.3 度まで札幌上がってます。丁寧の山口はまだ20、この時間も 27.1 度ありまして、今日は30度超えて 30.2 度ということで、今日も真夏日と、丁寧の方は使ったりですね、まあ、ぜひとも暑かったのはあの日をちょっと思い出していただいてですね、お知らせの後ですけども、松山千春さんのライブ、たっぷり、この時間お届けしたいと思います。お楽しみください。
1: 熱っぽいかな、寒気が、いざという時

0: 時頼れる薬局がありますか？美容に健康、気になるダイエット、ご相談ください。あがた薬局、年中無休で朝10時から夜8時、日曜祭日夜7時まで。たぬき工事6丁目あがた薬局。
1: 私たち S 建築製作所の家づくりは、お客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。

0: き横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。

どうもありがとうございます。だんだんこうやってね、暗くなると雰囲気が出てきたような感じなので、まあ俺はもう本当にここまでね、やりたいことはやってきたしね、言いたいことは言ってきたし、本当に実に幸せもんだと思う。よくみんなからもね、チアルはいいねって言われるね、自分の好きなことができてチアルはいいねって。けど確かに俺は好きなことをやってきた。だけど絶対勘違いしてもらわないでほしいなと思うな。俺は自分にかけたからね、勝負してきたからね、ここまで這い上がろう這い上がろうと一生懸命やってきたからね、その努力は絶対忘れてほしくないなと思います。普段はバカみたいなことばっかり言ってるけど、俺は俺なりに一生懸命やってきたつもりだし、高校卒業して大学にも入れんくて、バスケットやりたかったんだけどね、結局できなくて、北見という町でバーテンやってて、もちろん歌は歌いたかったです。その時に俺みたいな人間と会ったら、俺もそいつに対して自分の好きなことをできていいですねって言ったかもしれないけどね。けどバーテンやってて歌を歌いたかったから、いつでもこう枕元にですねギターを置いといてね、仕事終わってからギターつまびいたりね、その時は自分に月が向いてないな、今は自分の方向に月が流れてきてないんだな、自分にとっては我慢する時期なんだな。そして武田さんと出会ってやってみないかと言われた時に、ここだなと思ってかけてみることにしました。果たして自分の力がどれだけあるかわからないけど、自分自身にここで勝負しなきゃいけないなと思って、チャンスっていうのは誰にでもあると思います。公平にあると思います。ひょっとしたら好きなことをやってる人間を見ていいですね、そういうふうに問う人間はそのチャンスを見逃したんじゃないだろうか。またそのチャンスが来ても勝負を避けたんだ。そして自分自身に自分の全てをかけるのが怖かったんじゃないだろうか。戦うということは今非常に嫌われている言葉かもしれない。戦うということは戦争につながるような気がするからね。もちろん戦争なんてのは反対に決まってるわけだけど、けど戦わなきゃ何もできないし、何も掴むことができないし、ただじっと黙ってて自分のやりたいことすべてできる、それほど人生ってのは楽しいもんだとは思ってないです。ぜひみんなにも、人生ってのは非常につまんないもんだ、くだらないもんだ、だから楽しくしたいんだ、面白く生きていきたいんだ、そういうふうに考えてもらいたいなと思います。戦ってほしい。特に男はもっともっと戦うべきだ。暴力を振るうことが、それが戦いの全てじゃない。いろんな戦い方があるんじゃないかなと思います。欲しいものがあ

ったら、与えられるのを待ってるんじゃなくて、自分で奪い取りなさい。自分の力で自分の手に掴んでほしい、そう思います。昔俺うちが、親父新聞やってて食えなくて、そういう時に正直言って本当に毎日どうやって食ってたらいいだろうかみたいなね、よそ様見て羨ましいと思ったこともあるよ。他の家庭はいいな、いつも親父やお袋がちゃんといて飯がちゃんと食えて、そう思ったこともあるけど、恵んでもらおうとは思わなかったね。その人に頼りたいとも思わなかった。金がないから、じゃあ誰かが差し伸べてくれるか。みんなだって生活があるからね、構ってはくれないよ。だからといってその人は情けのない人間だとは思わない。それが当たり前だと思う。それ以来頼っちゃいけないな、誰にも頼っちゃいけないなと。間違った考えだったらごめんな。俺がここまで来てそうやって感じた。誰も頼っちゃいけない、頼れるのは自分自身だけだ。その代わり頼ってない人から何かをしてもらったら、その感激が倍になるし、感謝も倍になるし、また同じことをやってくれるだろうか。そんなこと絶対また頼っちゃいけない。自分自身が惨めになるから、欲しいなら自分で掴むしかない。みんなもいろんな状況の中で現在があると思うけど、こっから少しでも上へ這い上がっていくためには、自分の力を信じて自分で掴み取っていくしかない。誰も頼っちゃいけない、自分自身を頼ってほしい、自分自身をかけてほしいと思います。

よくラジオやなんか出したよね。ガキの頃さ、自分うちの環境を見てさ、自分で人生っていうのはゲームなんだなって、そういうふうに慰めてました。自分のうちがこんなにボロなのもね、一家揃って飯食うこともないのも、すべてこれはゲームなんだ、そういうふうに自分自身に言い聞かせてました。ゲームには必ずルールがあるし、制約があるし、今の自分の環境ってのはそれなんだ、だから俺はこの中で自分のやりたいことを掴んでいけばいいんだな、そしたら俺はこのゲームに勝つことになるんだな、そんな風にガキの頃思ってました。全くそうだと。今26になっても自分自身人生はゲームなんだな、そんな風に思うし、このルール制約の中で自分の夢を、勝利を勝ち取る。みんなもこのゲームに勝ってほしいね。ぜひ勝利者になってもらいたいなと思います。何のために生まれたんだろう、何をすればいいんだろう、そんなことは死ななきゃ分かんない。そんなこと考えるより、今この状況の中で果たして自分はこの勝負に勝てるだろうか、勝とう、そういう意識をもっともっと持ってほしいと思います。この勝負に勝つコツが一つだけあります。死なないことだ。どんなことがあっても生きてこのゲームを続けるべきだ。それが自分が知ったただ一つの勝つための道だと思ってます。死んだらゲームはそれで終わっちゃうし、生きるべきだ。楽しくこのゲームを勝ち上って

0: ステージ上で指先からファンを魅了する。男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンパレ。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 今日のカロスラジオロータリー行きます、花田聖子ですわ。聖子さんちょっと今日はお休みをいただいているため、松山千春さんの1982年昭和57年4月の札幌ポロマコマライ屋外競技場のライブ、大いなる愛を夢よからお届けしております。
4: どうもありがとうございます。本当に今日はたくさんのみんな集まってくれてと嬉しいです。みんなにはこの姿しっかり見ていてもらいたいし、この声もしっかり聞いていてもらいたいし、俺は勝ったと思う。俺はこの6年間の勝負に勝ったんだと思う。だけどひとときの勝利に酔いしれてちゃいけないし、また新しいゲームが待ってるからね。また新しいゲームに挑戦しなきゃならないし、だけど今だけは酔わせてほしいんです。勝利者として勝ち誇っていたいんです。俺は俺なり

頑張ってやってきたし、力いっぱいやってきたし、そしてこの姿を一生懸命応援してくれてたみんなに、そしていつも支えててくれたスタッフのみんなに見てもらいたかったんです。もう新しいゲームが始まるなっていうのは分かってました。長い夜という曲がああいう形になった時に、ああ俺は勝った、次のゲーム行かなきゃ、それは分かってたです。だけど結構勇気がいるんだよね、次のゲーム行くの。勝利に酔いしれてる方が楽だし、また挑戦者になるの寂しいなと思ってたけど、けどまた勝負していかなきゃならないから、けどみんなには約束するよ、絶対俺また勝つよ、次の勝負にも絶対勝ちます。勝ってまた勝利者としてこのステージに戻ってくるよ。だからみんなも頑張ってさ、自分たちの勝負絶対逃げないでさ、一つ一つ勝ち上がってってもらいたい。せっかくここまで来たんだもん、戻るの嫌じゃない。もっともっと前へ進んでいきたいし、俺はいつかこの北海道と差しで勝負ができるぐらい大きな男になってみたいな、それが夢だからさ、とりあえず北海道のやつ今日は俺に塩をまいてくれてさ、昨日まで雨だったのにいい天気になりやがって、けどいつかこの北海道にも勝つぐらいの男になってみたいと思います。

危ないから、危険だから、後ろの人あんまり踊らないでください。前の人はかわいそうだから、その代わり思いっきり最後までやらせてもらいます。

最後までどうもありがとうございます。一番前のフェンスが壊れそうなんで、あんまり前の方へは詰めないでください。怪我すると危ないから気をつけてください。あんまり押さないで。それでは元気よく長い夜という曲をやらせていただきます。

どうもありがとうございます。前の方、潰れて非常に危険なんで、なるべく後ろから押さないでください。前で怪我する方がいますんで。そしてじゃあ最後に俺が大いなる愛を夢よっていう LP を作って、自分が全て吐き出したなと思って、新しい第一歩として作った曲があります。9月5日に多分シングルとして発売されると思いますけど、今日はちょっとだいぶ早いんだけど、みんなその場所で動かないで手拍子してやってください。これが自分の新しい歌なんで、しっかり聴いてやってください。島ちゃんよろしく。

0: 丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
0: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
3: ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。
4: 男性合唱団ススキーノとともに、ススキーノ団員はじめ、クラシック、ポピュラー、ジャズ、演歌など様々なジャンルの音楽家、音楽愛好者にインタビュー、毎週火曜日午後7時から生放送。ご案内は山崎キネオ。

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。

0: ステーション蝦夷は、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーション蝦夷で検索。
1: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜有機のアリメツをどうぞ。
2: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: 安定の味、ことに大和屋。
5: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: 曜お昼1時、アッコのふれあいタイムの佐々木明子です。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
1: ラジオカロス札幌。

高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7

0: ブ、札幌すすきの最初キャンビー
1: ラムしゃぶはクービーター
2: 、安定の味ことに大和屋。
3: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花教慶通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
4: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
5: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: パソコンやスマートフォンのセキュリティは万全ですか？ウイルス対策ソフトは常に最新の状態にしましょう。不審なウェブサイトは見ないようにしましょう。大音量の警告音が鳴ったり消えない警告画面が出ても慌てず、表示された電話番号に連絡したり、カード番号等の個人情報を伝えないようにしましょう。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。

0: @gmail.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 勝手にラジオカロス革命の
2: 児玉源太郎と
1: 枝幸宏です。ねねだまげん、ラジオカロスの好きなところは、
2: 局長が親しみやすいところ。
1: じゃあラジオカロスのもっと好きなところは、
2: パーソナリティが優しいところ。
1: じゃあラジオカロスのもっともっともっと好きなところは、
2: 面白い番組がたくさんあるところ。
1: 確かに。
2: ちなみに枝くんはラジオカロスのどんなところが好きなの？
1: ね
2: ー、せーの、肩組んでいこう。
1: 俺は全然言ってないピンピロピー
3: ラジオカロス札幌。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-WOCの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ビートルズが来日して間もなく60周年と。
1: 60年前ですか。随分月日が経ちましたけれども。
0: 本当還暦ですもん ね
1: でも、はい、とってもいつも新鮮な話題をね、提供してくれてるんで ね、
0: はい、つい先日もね、新しく写真が発見されたみたいで
1: ね
0: 新聞報道が、ね、はい、されていましたけれども、はいはい、いつまで経ってもですね、新しいものがこう見つかってくるというのがビートルズの凄さ。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、そこでですね、
1: 今日はね
0: そんなビートルズ60周年にふさわしいゲストをお招きしています。
1: はい、ビートルズ日本史研究家であります大村徹さんです。
2: お招きいただきましてありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
2: 大村徹です。お願いします。
0: 大村さんはビートルズに関する新聞とか雑誌、テレビ、ラジオのですね、記事や番組をはじめ、さまざまな情報を調査して、ビートルズと日本の関係を研究している、日本第一人者。
1: そうですね。あとビートルズのファンクラブのこともめっちゃ詳しかったし ね。
2: ありがとうございます。
0: ビートルズと日本、熱狂の記録という本ですとか、あるいはブラウン管の記録、それから、ビートルズファンクラブ大全、といったですね、著書がございます。大村さん、今日はね、本当にね、楽しみにしていました。い
2: や、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: なんかね、こう見つかった写真のこととかね、後半のコーナーで、伺うことができるんじゃないかと思います。はい、大村さんには、番組後半の今週のビートルズラバーのコーナーでね、たくさん語っていただきたいと思いますが、その前に、いつものようにですね、ビートルズの楽曲をご紹介したいと思います。
1: 今日はたまたま60周年とうまくぶつかりましたね。ビートルズフォーセールアルバムを、今日からご紹介したいと思います。それで1曲目2曲目のノーリプライとアイムアルーサー、この2曲をご紹介します。
0: では担当曲を例によってビートルズじゃんけんで決めましょう。
1: 最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ。小村さん知ってます？
0: 知らないですよね。ビートルズじゃんけんは、ジョンがグー、ポールがチョキ、ジョージがパーで、リン、あいこだったらリンゴと口で言うという、いうことですね。
1: ノートレになるんです。
0: 手の動きと口がね、合わないという、なかなか難しいんです。
1: じゃあ僕は1曲目のノーリプライをご紹介いたします。
0: では僕は2曲目のアイムアルーザーをご紹介します。楽しんで聴いてください。 Close your eyes and サミー小川です。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るビートルズフォーセールの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: A 面1曲目ノーリプライです。
0: いい曲ですね。
1: このビートルズフォーセールって、このジャケットそのカラーと曲がすごくマッチしていて、すごく僕この写真好きなんですけれども、で1曲目のノーリプライって小川さん、どんなイメージがあります？
0: 僕はね、この曲ね、ジョンの声が優しくなったなって思った。

0: うなんです。
1: で特に歌い始めのねこの微妙なニュアンスがこのアルバムになって初めて出てきたなって感じた、うん
0: ね、曲調が「うん、I nearly die」とか「そうそう I saw the light」とか激しいじゃないですか、うん、だから割とこういうシャウト系の曲かなと思って、うんうん、僕は印象があったけど、はい、聞き返してみるとやっぱり小川さんのようにちょっと優しい感じの、ね、頭の、ね、出だしとか、はい、そうそうとても優しい感じでね、はい、でどっちかというとポールの高いコーラスがすごくそれを表現しているところがあって本当、はいはいはい、この曲はね僕は大好きなんですけれども、うんうん、フォーセールの1曲目にふさわしいと思っています。ただこのノーリプライ返事がないっていう、ねうんはい、ことですけれども電話しても出ない訪ねても無視される、はい、で部屋にいるんだけどで別の男がいてもうズタズタプライドがズタズタに引き裂かれてしまう、
1: 何なのって
0: あなんかもう実際こういう話があったのかなジョンの身の上で
1: いや分かんないですけど、うんうんあのまあ、失恋の歌なんだと思うんだけど、うんうん、現代の基準ではストーカー的なあれで内容ですよね。そうなんか言えた訪ねてって窓から見えてるとか
0: 訴えられちゃいますよ ね本当そうなんですよね。
1: いやジョンがねやっぱちょっと複雑な心境だったんでしょうね、うん、ですよね。この頃ね
0: 綺麗にねあの仕上げたと思います。昔も何度も言いましたけれどもあの石川県でビートルズ
1: あそうです、ね
0: あのはい、フェスティバルみたいなのがあった時 J-Oak でこのノーリプライをやって、はい、そしたらあのジョージ・マーティンがとても褒めてくれたという曰くがあるんですけれども、
1: はいはい、思い出の一曲ですね。
0: そうなんです僕大好きです
1: ですよね、はいはい、ではその思い出の一曲を杉田さんからご紹介ください、はい、
0: ビートルズ・フォー・セール A メイン1曲目ノーリプライを聞いてください。

0: ルの奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語るビートルズ・フォー・セールの曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は？
3: はい、 A 面2曲目 I'm a Loser です。A 面1曲目2曲目とですね、冒頭2曲続けてイントロなし、ジョンの歌から始まるという曲で、スタートしていくんですよね。
2: そうでした、そうでした。
3: でどちらもアコースティックな印象が強くて、アルバムのこう全体のですねイメージに影響を与えている感じが、
2: アコースティック色強いですよね。
3: ありますよね。で、あのジョン得意なシャウトではなくて、この曲もこうニュアンスを出した歌いだしでですね、アマルーザのアイのこのなんていうかニュアンスがですね、ガールの歌いだしの Is there anybody? 似た

0: 印象を僕は受けました。
1: 確かにね、
0: うん、だからあのこのアルバムぐらいからやっぱりジョンはそういう、こうニュアンスを出そうとしてきたんじゃないかなと、あのこうと最初の1枚目2枚目のこう元気のいいシャウトのジョンというところからですね、はい、ちょっと変わりつつあるかなというふうに、
1: うん、割と内面をこう表現するような感じになりましたよね。
0: そうですよね、うん、ですから詩がこう内省的というかですね、うんうん、まあ、一種の自己嫌悪みたいなイメージもあってね、あ、ま、僕俺は負け犬だみたいなことを言うんですよね。であのさっきのノーリプライは、うん、あの僕はあのストーカー的失恋歌というふうに思ってるんですけれども、うん、この曲もそう、あのちょっとそういうニュアンスがあって、こうジョンが心のバランスが狂い始めた、うん、あの抑うつ状態にこうなり始めた感じかなと、うん、で翌年のヘルプはもっと直接的に心の叫びを歌ってる感じがしますよね。ただね、あの、うん、そういう印象もあるんだけど、この後を聞いていくとロックンロールミュージックとかカンサスシティヘイヘイヘイとかですね、はい、うん、あのそういう曲もあって、うん、このアルバム全体はこう分裂症的なですね、うん、あのよく言えばバラエティに飛んでるというか、ね、
1: バランスが取れてていいんじゃないですか。そうそうそう、僕はそう思いますけどね、まあ、うう、うん、全部こういったタイプの曲だったらちょっと暗くなっちゃうけど、
0: 問題はあるかもしれません、うん、はい、でそれからこの曲はあのボブ・ディランを意識した曲というふうに言われていますね。
1: そうですね。で
0: この曲のレコーディングの2週間後に8月28日にですね、ニューヨークのホテルでディランと会っています。でそれでマリファナを教えてもらった。
1: そこで初めて会ったってことではない？
0: そうそう、初めてディランに会った
1: んです。あ、そうなんだ、
0: はい。
1: それではサミー小笠原さん、改めて曲をご紹介ください、
0: はい、A 面2曲目 I'm a Loser です。

0: 今週のビートルズラバー、ゲストを迎えしてビートルズ愛を語っていただく今週のビートルズラバーのコーナーです。今週のゲストはビートルズ日本史研究家の大村徹さんをお迎えしています。
1: よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。
2: 今週はですね、ビートルズが来日した当時まだ未発表の写真が発見されたということで、はい、武道館で発見された写真についてちょっと大村さんからいろいろお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。はい、これはですね、2009年に

0: 武道館で、はい、読売新聞資料室などと書かれた紙に巻かれた状態のネガフィルムが見つかったと、はい、
1: そうですね、
0: これ新聞記事によるとそういうことですね、はい、
1: 処方が1発目が、4月の5日6日ですね、
0: 4月の6日
1: で、その後7、8、10って、はい、3回連載
0: されたということですよね、はい、でそれに掲載された写真っていうのがね、一本のマイクを分け合って歌うジョンとポールが写されたもの、はいはい、これはあの新聞によるとベイビーズインブラックではないかと推測がされている、はいはい、あとはステージ円形で、これは恋をするならではないのかと、
1: まあ、ジョージが歌ってたの、そうですね、
0: 見立てでしたよね、はいはい、それからステージの横から撮ってる写真、これはあのジョンが一人マイクに向かってて、はい、ポールとジョージがちょっとこう後ろに下がってる印象なんですけど、うん、はい、これって何歌ってたんですかね、
1: 多分ロックアンドロールミュージックではないかなと思います、
2: うん、なるほど、はい、写真からその曲を推察するっていうのはどういう風にできるんでしょうかね、
1: 大体まずポジションと、うん、 あ、 はいはい、あと僕はあんまりそこまで詳しくは分かんないですけど、うん、コードですよね、
2: なるほど、ギターの、
1: うん、ギターとベースとジョン、
2: そうか、そこでなるほどなるほど、
1: はい、詳しい人になるともうこの曲のここのとこって分かるらしいですよ、
2: すごいな
0: でそれからあの、まあ、観客の姿を映しているものですね、はい、新聞にはあの割と落ち着いてこう座ってですね、まるでイエスタデイでも聴いてるようなというようなあのニュアンスのことが書かれていたと思いますけれども、はい、そういう写真他にどんなのがあったんです、
1: あの基本的にやっぱり私はあの武道館さんからあの依頼をいただいて写真を鑑定したという立場の人間で、 あ、はい、あまり内容についてちょっと申し訳ないんですけどお話はできないですね、はいはい、であの公表された写真に関しては全然喋って問題ないというふうに言われてますので、はいはいはい、それですと、うん、一つが下山哲三郎さんっていうビートルズファンクラブの会長ですね、はいはいはい、あの方とホテルの室内で写真撮ってる、はい、記念撮影撮ってるやつと、うん、はい、あ と、ジョージがなぜか謎の僕もよく分かんない方なんですけど、はい、謎の外国人女性と会話してる写真であるとか、はい、そのホテル室内の写真であるとか、はい、で手元にこうのし付きの箱みたいのが見えるので、
0: はい、の箱
1: だから多分贈り物として持ってきたんで多分来客じゃないかなと思うんですけど、
2: でもよくそこまで通してくれましたよ ね、
1: そうですね、
0: でも外国人の方がのし付きのものを持ってくるのかみたいな素朴な疑問みたいなのもありますが、
1: それが多かったです、あと、新聞でトップになりましたけどジョンが福助人形を抱えて
2: るやつですね、あれね、サージェントのジャケットに使われたやつ
1: と思うんですよね、まあ、その後発表されやっぱこれが発表されたといろいろいろんな詳しい方から議論になって、
2: うん、は
1: い
2: は
1: い、
2: そうなんだ、
1: サージェントのと違うんじゃないかという説もあるし、僕は見た感じサージェントに見えるんですけど、うんうん、まあ、細かく見ると違うんじゃないかっていう人もおっしゃる、うん、まあ、そこはもうみんなで議論しましょうよという感じですね、あとはあの、これも新聞 の、 あの初日の方ですかね、載ったんですけど、うん、共同企画っていうビートルズを呼んだ、はい、プロモーターの方 と、はい、警察とか、主催者側がなんかこうちょっと緊張したお持ちで武道館の会議室で、
0: あれですよね、あの警視庁の警備課長の山田さんが、はい、ちょっと困るよ君みたいな、
1: なんかムッとした顔
0: やってる雰囲気ですよ ね、 あれは何を言ってたの、何文句言って
2: 自分の規律に対してちょっとはみ出しちゃったりすると、それはまずいよみたいな、
1: もうだからビートルズの来日の時はもう警備体制がものすごかった
2: んです、ね、
1: 綿密でも綿密な警備体制 で、 アンソロジーでもビートルズの4人がおちょくってますよね、もう6時30分エレベーター到着、6時35分エレベーター1回到着、ああ5秒遅れたじゃないか、何やってるんだみたいな、それぐらいおちょくるぐらいな、
2: 警備体制、
1: ガツガツの警備体制だったところ、この写真の撮られた午前中にジョンとポールが勝手に抜け出しちゃったんですよ、
2: そうか、じゃあ怒るはずだよね、
0: 水も漏らされる警備体制だったはずが、あれはどこから逃げ出したというか脱出したんですかね、
1: ジョンはね正面玄関から堂々堂々と、
0: すごいな、
1: ポールは分かんない、多分ポールは地下駐車場かな、なんですよね、
0: それぞれお付きというか誰かと一緒に、
1: もちろんそうですよ、だって日本のこと分かんないですからね、うん、それぞれお付きの人がいて、だから一説では、共同企画側が恩赦という言い方変ですね、恩情を与えて出してあげたんじゃないかという話がありますね、
0: うんうん、で福助人形はその時に原宿の古道具屋で、は
1: い、おそらく買ったんじゃない
0: と、と
2: 原宿まで行ったんだ、
0: そうそうそうそう、
1: レンタルバザーで多分買ったんじゃないですかね、
0: あタクシー乗って行ったってことですかね、
1: ね、
0: かんない、
1: ジョンはねピンクのキャデラックです、
0: あその時に、
1: その時にあの、うん、あの来日して ホテルまで行った時のピンクのキャデラックの運転手さんの

0: となんかすごい気があったらしいんですよね、うん、でこの人に乗せてくれって言うんで指名して、うん、
1: 連れてってくれよみたいな、
2: そんな目立つので行って警視庁もそれを見逃してたっていうのもなかなか、ね、
0: そうですよね、
2: それで後から文句言われてもね、うん、困りますね、
0: そうなんですよ、だからもうブチ切れなんですよこの写真って、もう
1: やっぱりそうですか。
0: あとは発表されたやつだった後あの控室ですかね、武道館の楽屋になっているところですね、うんはいうんはい、そこであのスーツあのステージ衣装に着替え終わって出番を待っているシーンであるとか、でちょっと私はお行儀悪いと書きましたけど、ジョンがこう足を放り出してタバコを壊して、はい、武道館のしかもここ聞いたら武道館の館長室って一番偉い方、役員の方が、はい、
1: そうなんですか、
0: はい、部屋なんですって、
2: はいはい、そこを控室にしてたってこと
0: ですか、そうですね、はいはい、そこはもちろん今もありまして、ここ僕入らせてもらいました、
2: うん
0: はい、
2: あそうですか、杉田さんもね武道館の、うん、
1: ライブやりました、
2: 公演やられてましたもんね、
1: はいはい、結構立派なソファーがいっぱいありましたけどね、
0: うん、武道館の建物の中じゃないんですよ、武道館の隣にある、
1: あそうなんですか、
0: はい、で、はいはい、あのジョンメンバーがこうチューニングしてる写真ご覧になったことあると思うんですけど、うん、あれって武道館の本体と隣の建物とつなぐ、うん、なんでしょう、渡り廊下みたいなのが上にあるじゃないですか、はいはい、あそこなんです、
1: へそこでチューニングして、
0: そうですそうです、
1: へ、
0: うん、そうなんですよ、
1: あとなんか変わった写真ってありますか、
0: あとはあのサインですよね、
2: あ
0: サイン色紙、
1: はいはい、
0: 武道館のこうスタンプが真ん中に記念スタンプが押されて、うんはい、そこの前にサインしてあって、
1: はい
0: でまあ、4人サインしててジョンのサインの脇になんか分かんない記号だか文字だかあるんですね、うん
1: はい、
0: で僕も分かんなかったんですけど、これ武道館さんの女性の方がおっしゃったんですけど、なんかビートルズってなんかカタカナがひらがなで書こうとしたんじゃないの、うん、
1: 日本語でね、
0: うん、言われてみればね、なんかビに見えなくもないし、ひらがなのルの見えないなっていうのは、うん、ありましたね、
2: そんなわけでですね、うん、あの非常に貴重な写真なんですけど、そうですね、これは公開される予定とか、
0: これがですね、あの我々もよく言われるんですけど、うん、我々もお見せしたいんです、うん、僕も喋ってくてしょうがないんですけど、
1: そうですよね、
0: これ誰が撮影したかっていうのが分からないんですよ、
1: あそっかそっか、
0: で権利面で公表できないんですね、うんはい、で撮影した方の特定証明ができない限りは、うん、報道の利用は OK なんですけど、うん、いわゆる一般利用はできないんです、
1: なるほど、
0: それがで逆に言うとそれができる、そこが確定すればお見せできて、うん、我々もちょっと本当に意地悪してるわけじゃないと
1: 思う
0: ん
1: で、
0: もう一人多くの方に見せて、はい、見ていただきたいんですけど、
2: なるほど、
1: なんか、うん、どなたか名乗り出てくれたらいい、
2: 本当ですよね、
1: ね、新聞記事が出た段階でね、
0: うん、だから、まあ、逆に言うと新聞記事に載せたことでそれを我々、ねうんああうん、武道館さんもそういうのを狙おうというふうな意図があったみたいです、うん、
1: あなるほど、
2: はい、いやとても、ね、楽しいお話はつきませんけれども、うんそ, ねそろそろ時間もです、ね、迫ってまいりましたん で, で、ねうん、ここで、大村さんに一曲リクエストしていただいて、ねはい皆さんに聞いていただきたいと思いますが、何をかけましょうか、
0: はい、やはり日本公演ということで、うん、印象的なミスタームーンライト、
1: そうですね、はい、あの高速のシーン
2: ですそうですね、
0: はいはい、
2: では大村さんから改めて曲をご紹介ください、
0: はいミスタームーンライトです。

0: 今週は1964年に発売されました、ビートルズ・フォー・セールよりノーリプライとアイム・ア・ルーザーをお送りいたしました、ゲストの小村徹さんの選曲は、ミスター・ムーンライトをお送りいたしました。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の SNS それからテキスト版のブログもございますのでご覧ください。では大村さん、インフォメーションをお願いします。
2: はい、6月22日なんですけども、私の新刊、ビートルズと日本新聞が見た来日競争曲というのが発売されます。でそれと合わせて、6月29日ですね、阿佐ヶ谷のロフト A というところで、観光記念イベントがございますので、よろしくお願いします。
1: はい、では杉田さん、インフォメーションお願いします。
0: はい、今 J-WOCK のツアー真っ只中なんですけれども、その中で合間を縫って僕のソロもライブを行っております。6月5日秋田のユキーズフーカーバー、そして6月6日は酒田のブルースヒロ、7日、南魚沼のレオンで私のソロライブを行います。そして6月10日は J-WOCK で広島ジャイブ、そして11日は神戸チキンジョージ、ライブを行います。
1: はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCK の杉田博史と、
1: そして今週お迎えしたビートルズ・ラバーは
2: 大村徹でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。

札幌出身の作曲家、脚本家、牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧里香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。

0: 田君でいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: Hey there! You are listening to Radio Carlos Sapporo 78.1.
2: ラジオカルス札幌、7時半になります。

0: です。今日も始まりましたユリアのファンキーモンキーレディ、7時半から8時までの30分間最後までお付き合いください。私先週金曜日にですね、なんと右目白内障の手術をしてきました。3泊4日、ね、旅行みたいですね。3泊4日っていうと、なんか全然見えなかったのがさすが手術をするとね、見えるようになりまして、まだ病み上がりなのか病んでる最中なのか、ちょっとね目も痛いですし、よくよく見るとなんか白目がちょっとまだ黄色くて、私病人かもって思う感じもなくもないですが、今日も元気な私でございます。その私の前には今日もね素敵なゲストの方が、ね、来てくださっております。 2月の25日ぶりのゲスト出演ということで北原誠二さんです。こんばんは。
1: こんばんは、北原誠二です。よろしくお願いします。
0: よろしくね。いや、私ヘッドホン越しに誠二さんの声聞いたら、これまたいい声ですね。
1: ありがとうございます。
0: さっきまで普通にこう、ね、向かい合ってカウンター越しに生で喋ってたんですけど、いや、このヘッドホン越しの声はラジオの方ね、公共の電波にも乗ってる声かな。これはファンがもちろんそれはおりますわね。
1: ありがとうございます。
0: ね、今日もまた最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ね、前回の時はね、はい、髪型がうんぬんという話を、はい、ね、させてもらって、はい、でそしたら今日なんか私のリクエストにお答えくださって、リーゼントですよ、リーゼント。ラジオ聞いてる皆様
1: 今日は、ラジオなのにリーゼントで来ました。よろしくお願いします。
0: ねえ、
1: は
0: い、やっぱ素敵、お似合いですよね。私が言うのもなんですけど
1: ありがとうございます、
0: ね。はい、なんかそのカチカチのリーゼントとソフトリーゼントと、なんかリーゼントに種類があるらしいんですが、今日のはどちらなんですか、その感じ。
1: 今日は割とカチッとさせてきたんですけども、なんか ソフトリーゼントみたいのもありまして、まあ、乱れるのがかっこいい、割とふわっとしたのとか、けどリーゼントってみんなこの前髪だと思ってるじゃないですか、
0: はい、
1: ここね、トサカの部分、
0: トサカ、そうそうそう、
1: じゃなくて後ろの部分なんですよ、リーゼントって。
0: え、ちょっと後ろ
1: こう 今これは普通に後ろなんですけど、こう後ろがこう後ろにこうダックテールでこう、
0: 確かに
1: 後ろにこう線がつくぐらい、こうそれをリーゼントって言って、
0: そう、
1: ここの部分、トサカの部分はポンパドールって言うんですね。
0: あ、
1: 正式にはそうなんです。
0: そうか、はい、それちょっとそのポンパドールって聞いて、はい、それも聞いたことがある。でもリーゼントっていうのはその髪型なんだと思ってた。
1: そうなんです、
0: 確かに。
1: だからリーゼントヘアって日本だけしか通用しないんですよ。
0: お、
1: 外国だとポンパドールっていう、
0: ニワトリの、
1: ニワトリのトサカはまた違うんですけど、
0: トサカとは違うのか。
1: ポンパドール夫人っていう人が昔、中世の頃いて、はい、その人の髪型なんですよね。
0: そうですか、はいはい。ね、でもちょっと今日この辺がシュワシュワっとこうなんか、乱れてるのか乱してるのか乱れてるのかセクシーな感じで
1: 乱してはいないですね。乱してはいない
0: ですか、はい、ちょっとね、こうクシュクシュっとこうなんか垂れた感じでセクシー感がねたっぷりで、
1: はい、
0: YouTube の方はね、画像の方もねお楽しみくださってるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、ねえ、リクエストにお答えいただいて本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、は
1: い、
0: きっとそれでまたファンもね増えるんじゃないかなと思
1: います。ありがとうございます、
0: ね、はい、ということで前回もねたくさんメッセージをねこちらの方に届いてましてて、
1: はい、
0: 今日もねたくさん届いてるんですけど、
1: はい、
0: どうでしょう

0: でしょう、
1: どうでしょう、ご紹介させていただいていいですか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、じゃあね、まず最初にいただいているのが、はい、ラジオネームルナさんです。
0: ルナさん、はい、こんばんは、はい、
1: こんばんは。 X ではムーンセンジさんのフォロワーをさせていただいてますということで、はい、おっしゃってます。セイジさん宛てでお願いしますということで、ユリアさんこんばんは。今夜はセイジさんが出られるということでありがとうございます。いやー、もうどういたしまして、そしてセイジさんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日は待ちに待った日が来ました。今夜も娘と聞きたいと思っています。
0: 娘さんと、はい、
1: ね、携帯の調子が良くないので不安ではありますが、はい、リアタイしたいです。これリアルタイムって、ね、
0: リアタイできてるかな、
1: ね、はい、できてるかな。はい、それから前回は娘の誕生日のメッセージとハッピーバースデーというのを ありがとうございました ね、
0: はい、
1: ね、ね、ね、
0: はい、
1: 娘の心と私の心に刻まれました。
0: そうですか。
1: 時に思い出しては温かい気持ちになってます。いや、嬉しいですね。
0: それはとてもとても嬉しいことです
1: ね。はい、また次回もゆりやさん、せいじさんをゲストにお願いいたします。毎回楽しみなので、もうぜひぜひぜひ、もう私もお願いしたいです。はい、PS、仕事も変わり大変な日々なのですが、
0: はい、
1: 一番は娘のため、うん、そして自分のためにも頑張りますって、なんかメッセージ、おうおう、頑張ってるルナさんにメッセージ、はい、どうでしょう、どうでしょう。
0: あ、いや、あのね、
1: ぜひ、
0: 毎日は毎日、
1: はい、
0: 毎日は毎日で、日々は日々で、うん、であなたの毎日だけど、そのなんだろう、あなたの人生もあるから、けど多分娘のさんのために生きてると思うんで、こういう機会で、ね、楽しんでもらえたら俺も嬉しいなと思ってます。これからも楽しんでください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい。
1: 今夜は、ラジオの前で楽しい時間を過ごせると思うとワクワクが止まりませんということで、いや、嬉しいですね。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い。
1: そして X でいつもありがとうございますということでいただきました。ルナさん、
0: こちらのことです、はい、
1: ありがとうございました、はい。もう一つご紹介させていただいてもいいですか。
0: はい、どうぞ、はい。
1: たくさんあるのでね。
0: 嬉しいですね、
1: はい。ラジオネームサチコさんって読むのかな、サチ娘さん、
0: サチ娘さん、はい、
1: サチ娘さん、
0: はい、はい
1: はい、ありがとうございます。神奈川県、
0: ね、サチ娘ですね。
1: サチの、あ、サチさんの娘さんってことか。
0: いや、サチという名の
1: 娘ってこと、
0: 俺の娘です。
1: あ、そうですか。了解です、
0: はい。
1: ゆりやさん、ゲストの北原誠二さん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: こんばんは。2回目のゲスト出演ということでとても嬉しいです。前回はメッセージを送ったつもりだったのですが届いてなかったので、今日はリベンジですということで、
0: それは良かった。
1: はい、お二人に質問です。 おすすめの映画と本を教えてください。邦画、洋画、ジャンルは問いませんということで、おすすめポイントもぜひ教えてほしいですということなんですけど、
0: なるほど、
1: うん、映画と本だって、
0: 本ね、うん、映画ね、うん、これね、
1: うん、さっき映画の話してたよね、私たち、
0: まあまあ、エルビスの最近のもあれなんだけど、
1: ね、はい、
0: あれ、ユリアさんわかるかな、グロリアって映画と、あ、レオンはわかります
1: ね、レオンわかります、
0: レオンの前にグロリアって映画があって、
1: はい、
0: で要は大人と子供の、
1: はい、
0: なんだろう、大人と子供のストーリーなわけですよ、
1: はい。
0: まあ、最後はまあそれぞれの映画なんですけど、
1: はい、
0: 実はみんな知らないんだけど、もう一本あって、
1: はい、
0: スターライトホテルっていう映画があって、
1: はい、
0: ニュージーランドの映画なんですけど、
1: はい、
0: なんでこれはみんなにすごい感動するんですね、
1: はい、
0: 事情があっての大人と子供、まあ女の子なんですけど、それがいろんな人から逃げてって、最後ああだこうだって、これね、見終わった後にすごい感動するんだけどね、今見れるのかな、
1: ヒューマンな感じ、
0: ヒューマン
1: な感じ、
0: そんなにね、グロリアやレオンほど激しい映画ではないんだけど、
1: アクション
0: とかではないんだけど、うん、なんだろう、その大人のストーリーと子供のストーリーがちゃんと合わさって、最後まあ、ニュージーランドの人の感性なんだろうけど、終わり方が何とも言えないんだけど、すごい感動するんだよね。それね、最近ちょっと思い出してみたいなと思ってたり、あとね、本はね、俺はね、幸さんにおすすめできる本は多分ないんじゃないかな。俺、歴

0: 史の本とかばっかり読んでるんで
1: それはそれでじゃあ
0: ちょっと歴史ものばっかり読んでるんで、
1: はい、でも読むんですね。
0: 読みますね、うんうんうん、昔のその時代劇ものがすごい好きなんで、
1: はい、
0: 最近のそのストーリーものっていうのは結局ドラマじゃないですか、
1: うんうん、
0: 違うんですよね、いろんなものの想像が働くんで、はいはい、ドラマのものじゃなくてその時代劇を読んでるんで、
1: うん、
0: まあ本もね、うん、例えば CD って今言わないのかもしれないけど、うん、何でも出会いなんで、
1: はい、
0: で選ぶところがあったら必ず目の中に飛び込んでくるんですよ、
1: うん、
0: 選べるチョイスできる空間があるとしたら、うん、あなたに合ってるものは必ずその背表紙だけが並んでても必ずそこだけ光ってるんでたくさん見ることをお勧めします、ね、
1: あ、はい、なるほど、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 一応私にも2人に質問っていうことだった、
0: はい、
1: 一応私も、はい、答えさせていただきますと、はい、なんかその時期によって見たい映画って変わって、ね、昔は風と共に去りぬは毎日毎日毎日見てた時もあったし、アクションものを毎日見てた時もあったし、あとマルコム X っていうね、
0: はい、スパイクリー、ね、はい、
1: え、
0: スパイクリーじゃないですかあれは。
1: あ、そう、そう、
0: はい、まあいいですよ、
1: ね、そう、マルコム X、ね、はい、というなんか黒人差別の映画を、ね、はい、見てたりとか、
0: はい、
1: まあ、その時の気分とかその時期とかね、
0: はい、
1: 年齢によって変わってくるんですが、最近私が見たいなと思ってるのはボーンアイデンティティとかボーンシリーズの、あの辺がちょっと続いてるものが好きなんですね、基本ね、私ね、一回で終わるんじゃなくてこう、だからカーアクションのやつとか、いや名前出てこないやだもう、
0: だんだんだんだんいろんなものが出てこなくなってくるんです、ね、ボーンシリーズは面白いですね、
1: ね、はい、だと本はね、最近本屋さんに行って買ったのが、タイトルなんだったかな、絶望なんちょらって言って、NHK ラジオでなんか紹介してたものを 本にしたもの、書籍にしたものがあって、絶望の人たちの言葉がこう全集になってるような、それまだ全部は読んでないんですけど、まあ、それねちょっと読みたいなと思って買って温めてます、もしよかったらということで、答えさせていただきました
0: 何にも答えてないじゃないですか、はい、
1: はい、最後に誠司さんの10月のワンマンライブが大成功しますようにということでいただいてますよ、
0: ありがとうございます、
1: はいはい、私は一大イベントの日なのでライブには行かれませんが魂を送りますということで、は
0: い、
1: 有料の配信があれば嬉しいですということで、
0: あ、なるほど、ちょっと考えておきます、
1: うん、ね、はい、はい、じゃあありがとうございました、はい、それじゃあとね、もうお一人様、紹介させていただきますね、はい、ロールちゃん、
0: ロールちゃん、はい、はい、こんばんは、
1: こんばんは、ゆりやさん、せいじさん、こんばんは、前回の放送楽しく聞きました、せいじさんの X もよく拝見しています、
0: ありがとうございます、
1: 男飯がいつも美味しそうなのも楽しい、男飯作ってるの、
0: うん、俺外食あんまりしてないんで、
1: あ、そう、はい、それをじゃあ紹介してるんだ、そこで質問ですが、誠司、
0: はい、
1: さんの思い出の味、札幌東京教えてくださいっていう、
0: 思い出の味ですか、
1: はい、
0: いや、ね、なぜかぜ外食しないんであ まり、だから札幌でもラーメンとかあんまり食べないんで、
1: うんうん、
0: 思い出か、どっかで食べたチリビーンズがあるんですけど、うん、
1: へ、
0: あれどこで食べたんだったかな、
1: 東京、札幌、
0: 東京だったかな、まあ関東なんですけど、
1: うんうんうん、
0: チリビーンズがものすごく美味しくって、家で再現しようと思っていろいろやってたりはしますよ、はい、
1: 再現できたんですか、
0: いや遠く及ばないですね、チリビーンズ
1: そうなんだ、はい、はい、ありがとうございました、ということでね、ロールちゃんからはね、リクエストもいただいてまして、
0: あ、そうですか、ありがとうございます、
1: リクエスト曲はね、ロレッタ、は
0: い、ロレッタですね、
1: はい、
0: じゃあ歌いますか、
1: ね、今日もね、はい、ギターね、はい、持ってきてくださっておりますのでお願いします、

0: ありがとうございました。ロレッタでした。
1: いやかっこいい。ありがとうございました。ありがとうございました。歌ってる間にねチャットになんか、
0: はい、
1: メッセージというか
0: あそうなんです、ね、
1: こんばんはって来ましたよ。
0: あそうですか、ありがとうございます。こんばんは。
1: ドナルドさん。
0: ドナルドさんですね、はい、
1: はい。あとはね、
0: はい、
1: 名前が読めない。
0: あそうですか、はい、
1: 英語と数字なんだけどこれ言っていいのかな、
0: はい、
1: MKK82123
0: 全然わかんないです、はいはい、
1: でもぽっこ手袋さんからもいただきましたね、はい、チャットの方でいただいてます、はい、ね、あとメッセージねまだ来ておりますのでご紹介させていただいてもいいですか、はいはいはい、高木ひろこさん。
0: 高木ひろこさん、はい、
1: はい、東京から。
0: あ、そうですか、はい、
1: 嬉しいですね。ゆりやさん、せいじさん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: こんばんは。前回のラジオ楽しかったです。
0: あ、そうですか、ありがとうございます。
1: 2度目のご出演嬉しいで す,
0: あそうです、
1: ね、皆さん喜んでおられて私も嬉しい。歌や演奏スタイルだけではなくて独特の言葉の世界でも引きつけられる北原さんですが、
0: あ、
1: 以前バイクと人生は見てる方に曲がるっておっしゃっていて、はい、で私はふとその言葉に励まされてる時があります、
0: うん、あのね、
1: はい、
0: 悪い方はねいくらでも向けるんだけど、
1: はい、
0: 必ず人生そっちに向かっていくから、
1: はい、
0: あのバイクって常に曲がってる時は出口を見なきゃいけないんだけど、
1: はい、
0: あのね、悪い時でもその陰で必ず運命は動いてるから、
1: うん、
0: あの悪い時こそ多分運命はすごく動いてるから、はい、出口を向いて頑張りましょうね、
1: はい、まあ、今日も素敵な言
0: 葉。いや、とんでもないです、ね、ありがとうございます。
1: 信じていること言葉あったらこっそり教えてくださいって今の感じ。
0: こっそりこっそり、
1: どうする、こっそりこっそり難しい。
0: いや、あのね、
1: 今思いついたことでもいいですって書いてますけど
0: 今、うん、いや今結構大事なこと、うん、言ったのかもしれないし、
1: ね、そうですね、
0: ただ一言、僕も頑張ってます。多分あなたが推してる有名な人たちも多分めちゃくちゃ多分言わないだけで頑張ってるんで、もう俺はそれ知ってるんだけど、みんな一緒だから頑張りましょうね。以上です、
1: はい、はい、ありがとうございます。これからも北原誠二を発信し続けてください、応援してますということで、ね、高木ひろこさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ、あともう一人よろしいですか。
0: はい、はい、どうぞ。
1: 山城忍さん、ラジオネームラジオネーム忍さん、
0: はい、
1: 広島県からいただきました、
0: はい、はい、

0: 田原誠二さんへ、
1: はい、
0: こんにちは、
1: はい、
0: 音楽業界に入って長い誠二さんですが、今まで会ったミュージシャンで一番オーラを感じたとか会って感動した方はどなたかいらっしゃいますかっていう。
1: マーシーさんです。マーシーさ ん、あのブルーハーツ、あの今クロマニオンズの真島さん、うん、まあ、ヒロトさん、河本ヒロトさんとか、はい、まあ、僕の友達あの山中沢尾くんとか、はい、レピッシュの方々とか、はい、まあ、いろんな方々、まあ、いるんですけど、はい、マーシーさんはね、あれは妖精です。妖精。
0: そうですか。
1: もう宙に浮いてるのかと思って、うん、もうそこに立ってるんだけど全部透き通って見えるっていう、不思議な経験だったな、あれは。普通に話すんですけど、はい、あれはちょっと不思議な体験だったなっていう、うん、けどあのね、あの篠宮さんね、これラジオ聞いてる方々も、これもまたさっきと同じような重複するような言葉なんだけど、あなた方の、まあ、推してる有名なあなた方の好きなアイドルでも何でもいいんですけど、それこそスノーマンでも何でもいいんですけど、多分目の前で見たら思ってる以上に多分本人なんですよ。だから俺もそう心がけたいなとは思った。あ、セイさんって目の前で見たら思っているよりも誠二さんだなって言われるように頑張りたいなと思ってます。はい、
0: ありがとうございました。ありがとうございます、ね、あとね、ま、本当はまだまだ、ね、読みたいんですけど、はい、私の番組短いもんですいません、はい、じゃ あのお名前だけご紹介させていただきますね、はいはい、ラジオネームドナルドさんからいただきました、はい、ありがとうございます。あとね、ラジオネームもぐらさん、
1: もぐらくんありがとうございます。
0: 相模原市からね、いただいてね、ありがとうございます。あとラジオネームマーガリンさんから
1: マーガリンさん、はい、ありがとうございます
0: ね、あ、リクエストも来てたんですね。
1: 真っ
0: 赤なドカティ。
1: 真っ赤なドカティですね。真っ赤なドカティで今度歌います。
0: はい次はね、ラジオネームはるさん。
1: はるさん、どうもありがとうございます。
0: はるさんからはね、リクエストジュリエッタ来てますよ。
1: ジュリエッタですか。ジュリエッタ、
0: うん、
1: 先笑っただろう、こんな感じです。はい、ありがとうございます。
0: はい、あとはね、ラジオネームリスさんから、
1: リスさん、こんばんは、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、あと最後になります、ラジオネームコウジさん。
1: コウジ君、ありがとうございます。
0: 宮城県ですね。
1: 宮城ですか。はい、
0: はい、ね、リクエストも来てましたわ。
1: あ、そうですか。
0: コールドウィンド。
1: 朝早く目が覚めたって感じです。はい、
0: はい、じゃあこれまた次回ね。
1: はい、はい、
0: ね、たくさんリクエストがあって、聞きたい曲がきっと皆さんたくさん、ね、あるのかなと思うんですけど、はい、ね、先ほどロレッタの方ね、演奏して歌っていただきましたけれども、はい、もう一曲、はい、なんか
1: 分かりました。
0: ぜひ、
1: はい、30歳ぐらいの時に書いた曲なんですけど、
0: はい、
1: 多分ね、人前で歌ってないんだよね。レコーディング、なんかデビューしないかっつって、うん、なんか集められたバンドでレコーディングしたんですけど、俺がそういうの嫌で、
0: うん、
1: 逃げちゃったんです、デビュー前に、その時の曲をさらっと、
0: はい、
1: Leave Me Alone っていう曲ですね。
0: はい、

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。素敵でした。なんか、覚えやすい、なんていうか、キャッチーな曲が多いイメージがある。
0: ね、なんだろう。多分ね、うん、信念というか、うん、いくらでもこう難しく組み立てていくことっていうのができるようになりましたという時に決めたんです。ギターを持ってすぐの子たち、中学生でもいいし高校生でもいいし、そういう子たちがすぐできる曲を作ろうって、それをテーマにしようと思う。多分それが多分人生で一番難しい、難しく複雑になっていくのってはすごい簡単なんで、だからずっともうパワーコードをジャカジャカっと弾いて、ただしきちんとテーマは分けてとかっていうのが一番これ困難じゃないかなと思って、それずっとやってるんですよね。昔明星とか分かります？
1: 分かります。平凡と明星でしょ。
0: あれにソングブックって、
1: うん、ありましたね、うん、
0: あれに乗っかってすぐ弾けるっていうのをずっと作れたら一番、それはそれで一番かっこいいんじゃないかなと思って、だからこの後、まあ本当は10月に東京行く時に、アンコールの時だけバンドを再結成しようと思って、昔デビューしたバンドを、でそれちょっと都合でできなくなったんですけど、東京のライブの前に音源をみんなに聞いてもらうための弾き語りの音源を作ってみんなに聞いてもらう、あとバンドで活動をまた始めるって時に、わかっこいいなって思った子がすぐにライブなりなんなりしたいなってすぐできるっていう曲をこれからも心がけていきたいなと思ってます。はい、
1: 素敵、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあこれからの活動も、ね、楽しみにしている方も多いと思いますので、
0: はいはい、
1: ね、またスタジオにも遊びにぜひぜひぜひ、
0: またぜひ
1: 来ていただければと思います、はい、
0: ありがとうございます。
1: 今日のゲストは北原誠二さん、でした。ありがとうございました。
0: 北原誠二でした。皆さんまたよろしく会いましょう。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
1: ラジオカロス札幌ではホームページを開設しております。アドレスは http://www.radiocaros.com。 カロスのスペルは

0: 8時をお知らせいたします。
1: 山花
2: 明日もいい天気。

0: 人と人がつながると人と街がつながり街が元気になる。ヤマハナ明日もいい天気はヤマハナと関わりのある個性豊かな8チームおよそ17名のパーソナリティが週替わりで放送をお届けいたします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌から放送しております。放送中のご意見ご感想リクエストなどはファックス札幌011-622-2223 622-2223 まで。メールはリクエスト @radiocaros.com req-u-e-s-t@radiokaros.com まで、番組名山田とあなたのラジオネームを書いてお送りください。ラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームからもメッセージ簡単に送れますし、FM プラプラでお聞きの方そちらアプリからもメッセージ送れますんでこちらもぜひご利用ください。ウェブショップヤマハナベースで番組グッズ販売しております。売上は放送料に充てておりますのでこちらもぜひよろしくお願いします。アルファベットでヤマハナベースで検索していただけると出てきます。YouTube チャット欄も開放しておりますのでこちらからもぜひご参加ください。高評価のボタンを押していただいて何かこんばんはとか書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、偶数月の第1週ですね。
1: です。
0: はい。
1: 夜8時はヤマハナ明日もいい天気。今日はですね、偶数月ということで、はい、実は稲川さんの復活、森と人のラジオの予定だったんですが、は
0: い、そうなんですよ。
1: 急遽ですね、稲川さんちょっとまあ家族というかな、とても大事に一緒に暮らしている。ワンちゃん亡くなったということで、うん、ちょっと急遽お休みということになります、はい。ちょっとね私も突然だったもんですからね何の準備もしてなかったんですけども今日はということで米子さんと私と、サッシー2人がお送りすることになります、はい。なんとか頑張りましょうかということ
0: で、のんびりのんびりやりましょう、
1: はい、はい。まあちょっとね肩肘張らずにいこうかとは思います、はい。ということでねいつもでしたら皆川さんの方からこうお話があってから私 の, 星空散歩の方に行くんですけども、今日早速星空散歩、
0: はい、
1: 行ってしまいますね。
0: 行っちゃいますか、
1: はい。サシの星空散歩季節の暦からです。いよいよ6月ということでね、旧暦の和風月名と呼ばれる毎月の呼び名では6月何だったっけ
0: 神奈月
1: 神奈月はい
0: だったっけ？
1: だったっけ？違う、神奈月じゃないの、水月だ。
0: 水月か。
1: 水月、水がないとか言って水月ですね。はい。実はね、私今何焦ってるかっていうと、2日くらい前に原稿すべて出来上がって、
0: はいはい、
1: 昨日ちょっとまあ手直しながら、
0: はい、
1: で終了をして、今日は余裕で印刷しようと思ったら、
0: はいはいはい、
1: なぜか上書きされてなくて。
0: あら。
1: 半分が4月のままっていうで今ちょっとね和風月名の読み名もカッコの中が空欄になってて焦っちゃったんですけどね。いや実はね今日予定外のことがいっぱいあって、
0: はい、
1: さっき言いました通りね皆さんもちょっと急遽出れないっていうことだったんですけど、うんうんうん、まず私ね家でそうやって焦って出発1時間前からもう焦って全部残り半分いつもだったら4、5時間かけてやるのを30分で仕上げて予定通り抜けてます、
0: ね、よく30分に仕上がりますね。
1: いや一度やったとこだからどこから呼び出せばいいかっていうのは大体覚えてるんですけどね。まあそれがまず一つなんですよ。で、まあ皆川さん普段ですね

0: 長さんの放送あると早くて1週間、うん、それから、まあ、3日4日前にはあのラジオ今度のラジオよろしくお願いしますねって連絡入るんですね、うん、今回ちょっと入ってこなかったもんです、
1: はいはいはい、
0: あれは珍しいなと思って、うん、まあでもそのうち来るだろうと、うんうん、でまあ、私家そうやって慌てて家出たもんですから皆川さんからの連絡、うん、あの全然見てなくて、
1: はいはいはい、
0: でここ着いたんですよ実は、
1: はい
0: はい、あっと思って、うん、あら皆川さん迎えに行ってから来るんだったはずなのになぜか一人でここまで来てしまった
1: え、
0: はいはい、でしょ、
1: うんうん、
0: あれと思って、うん、こんなことなかったのって、うん、それでまあ急いで戻って、うんうんでまあ、いつも15いや5分くらい前には着くように、
1: はいはいはい、
0: 時間してるんですけど急遽戻って、うんまあ、したらやっぱりね皆さんも待ってました、
1: うんうん、
0: あの丸山郵便局でしたっけ郵便局の前で、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、そこで、
1: うん
0: まあ、実は、
1: うんうんうん
0: こうこうこうで今日出られないのでっていうことで、うんうんうん、もうなんかねちょっと私も、まあ、年のせいにしたくないんでこういう言い訳してるんですけどね初めてこういうことだったんですけど今日ちょっといろんなことがありすぎたということ
1: じゃあその連絡があってではなくて、うん、そっかそっかなるほどそういうことだったんですね
0: だから、
1: うん、
0: 今あのねまた空戻りしながら、
1: はいはい、
0: あやっぱり皆川さんは今日乗ってこない予定だったんだっていうのをなんかちょっとね感じてしまいましたちょっと、うん、おかしな今日私にとっては一日なんでねこれ以上おかしなことがないように祈りたいんですけどもね、はいということでね、はい、6月ということでね、二十四節気いきますね、はい、6月6日です3日後芒種、これね乃木のあるトゲのような乃木がある種って書くんですけども、はいはいはいまあ、稲の穂先のようにね、うん、トゲのある穀物などを種まきする頃っていう意味になってますね、まあ、西日本では梅雨に入る頃っていうふうになってます、続いて6月21日いよいよ夏至です、はい、一年中でね一番昼が長い時なんですけどね日本のね大部分はあの梅雨の時期っていうことでねあまり実感されないっていうのがあるんですけどもね花菖蒲や紫陽花など雨の似合う花が咲く季節でもあるということです、続いていきます6月3日ですね今日測量の日だそうです、
2: うん、
0: これね1949年、昭和24年の今日測量法が公布されたことを記念して、うん建設省現国土交通省が1989年、うん、平成元年に制定したんだそうです。でね、これちょっとね覚えてる方、若い方はね、あの実際には見聞きしてないんでしょうけども、雲仙普賢岳
1: 祈りの日ってい
0: うの
1: って、
0: そうなんですよ。で、ね、1991年平成3年にね、この日、うん、あの雲仙普賢岳の大火砕流災害でねなんと43人の犠牲者が出たってことでね、この犠牲者の方たちを追悼するために1998年、平成10年に長崎県島原市が制定しています。ニュースでもやってましたね、例えばちらっと
1: 今朝
0: ね、うん、はい、そしてウェストン祭だそうです。イギリス人宣教師で日本アルプスを初めて踏破した日本近代登山の祖だそうです。ウェルター・ウェストンを偲んで、長野県上高地の、ウェストン碑の前で献花記念公演合唱などが行われるんだそうです。でね、これ毎度のことなんですけども語呂合わせです。何でしょう、
1: ん
0: 63です。読み方変えてみて
1: 63
0: うん、今ちょっと米子さんだいぶご立派になってきたんで体格似てるかもしれないですよ。
1: 63
0: ムーミンだそうです。
1: あ、ムーミンねはいはいはいはい、はい、
0: ちょっと失礼なこと
1: はいはい、いえいえいえ確かに確かに
0: そうなんだそうですよ。ムーミン、
1: ムーミン
0: ね、トーベヤンソンのムーミンを愛するファンによって作られた日なんだそうです。はい、ということです。続いて6月の誕生会いきます。やっぱりねこの時期になるとバラ定番ですかね。花の女王として知らない人はいないというバラなんですけどね、 今でもね盛んに品種改良を行われてて2万5000種以上あるんですって。

0: でまたさらに増え続けてるってことでね、あのよくね青いバラだけがなくて、
1: うん、はいはいはい、
0: ね、それを作るために必死になって
1: 結構だから今現場ではあのスプレーで塗って無理やり作ってるみたいですよ、うんうん、青いバラ、
0: うん、で一応あの青いバラできたんですけど、うん、なんか紫っぽい、現実には紫っぽいです、あれ紫じゃんって言わさってしまう感じまあ一応青いバラできたということになってます、うん、はい、花言葉は愛が美しい人美ですね、はい、
1: 6月ってどうなんですかね、バラの時期ではないですよね、
0: 6月ってでもあの今時期からずっと1年中咲いてる、
1: うん、あ、そうですか、
0: ほぼ、まあ、1年中って言ったら真冬はないですけどね、
1: 僕先週か、うん、百合ヶ原公園行ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でなんかその世界のバラ園じゃないですけど、うんうん、バラのバラロードみたいなのがあったんですけど、うんうん、一本も咲いてなかったんですよね、
0: そう、いやまだ確かに咲いてない、うん、うちのもまだつぼみ、固いつぼみですけど、あの一応暖かいとこなんかではバラはね、うん、ほぼでも気候のいい時はいい、
1: あ、じゃあまだこれからですね、
0: これからですね、うん、あとあれかな、大通りの外れの方にバラ園あるんですよ、ね、うんうんうん、
1: はい、あれですね、建物のテレビ塔の反対側の、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あ、文章館、旧文章館でしたっけ、
0: ね、裁判所、旧裁判
1: 所、あ、裁判所か、うん、そうだそうだ、ありますね、
0: 前の手になってますね、
1: そうだそうだ、
0: はい、はい、ではここで1曲目いこうかな、はい、はい、お願いします、
1: これどっちでしたっけ、11でしたっけ、15でしたっけ、
0: 11の、
1: 11の、
0: あ、違う、15の方、
1: 15の方、はい、
0: はい、

0: はい、ということで時刻は8時15分回っております。小田和正の曲でしたね。
1: はい、ウォンウォンなんですけどね、まあ出会いと、はい、まあ皆川さんもね、
0: うん、
1: 私も皆川さんと出会い、うん、ね、米子さんと出会いで、皆川さんは大切なワンちゃんたちとも出会って、うん、まあ別れは来るんですけどもね、なんかそういうのを思ってちょっとかけてみました。はい、ありがとうございます。さっきなんかバラ園の話で思い出したのが
0: チャット欄ですね、七井さん6月2日ローズの日らしいですね、
1: お
0: いつかロイズローズガーデン行ってみたいですってことで、ああローズガーデンねって話になって、
1: うんうんうん、そうかそうか。で今思い出したの、私が通ってきたところは、ね、地崎バラ園そういえばありましたよ ね、 ねすぐ近くにあったんですよね、ま
0: あ、そうだからバラ園の時は行くことなかったけど、うん、今結婚式場になってるんですよ、
1: うん、
0: で結婚式場になってから、うん、もうでも10年ぐらい経ってるのかな、もうちょっと経ってるかな、何回か行ってるんですよね、なんか不思議な、なんでしょうね、バラ園の頃行かなかったのに結婚式場になってから何回も行ってるっていう、うん、
1: なるほどね、
0: チャット欄、うん、はい、はい、ありがとうございます。タッツン、はい、こんばんみ、どうも、
1: こんばんみですね、
0: はい、卵屋さん、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 七井さん、トンデン団地橋越えると270円になるので、トンデン団地橋で降り、うん、あ、なるほどなるほど、そっかそっか、橋を越えちゃうと高くなるから、うんうん、越える前に降りて歩いてますってことですね
1: なるほど、
0: うん、か確かに涼しくていいですよね今ぐらいの時期ね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、うん、はい、もうあの半袖短パンサンダルで歩いてる人もいますからね、うん、うん、
1: まあ、気をつけたいのが来週寒くなるでしょまた。
0: いや、なんかそうですね、今週
1: 末ぐらいから30度超えた、2日後
0: 30度
1: 超えたんですけどね、はい、
0: 参っちゃいますよね、うん、玉子さん今月もよろしくお願いしますということで、
1: ありがとうございます。
0: タッツンは現在新作の小さいキーホルダー作ってます、
1: うんうんうん、
0: 商品名はチーホルダー
1: チーホルダー、なるほど、
0: チーホルダーね、
1: はい、
0: 小さいお財布、
1: 革製品ですよ、
0: そうですそうです、
1: そうですね、
0: 小さいお財布、小さい布の追加製作で革の製作もしてます、うん、なるほどね、小さいシリーズね、
1: なるほど、
0: うん、あームーミンの話ね、はい、
1: はい、
0: ねえムーミン、こっちゃ向いてって、うん、向いとるわ
1: ちょっと受けちゃいましたね
0: 確かにちょっとムーミン味が出てきてるかもな、
1: ね、ちょっとね、うん、ちょっとたくまし
0: い、今年もちょっと健康診断が危ないなと思いながら、
1: ね、はい、野球で頑張って絞ってください、
0: そうですね、はい、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、それじゃあ続けていきます。
0: はい、
1: サッシの星空散歩、6月の星空です、はい、お月様、8日が下限です、15日に新月、22日が上限、30日に満月になります。6月の満月はね、ネイティブアメリカンの間ではね、ストロベリームーン、あのイチゴが取れる時期っていうことでね、うんうんうん、そのように呼ばれているということになります。はい、で6月の星空なんですけども、宵のね、西の空には金星と木星がね並んで輝いています。2つのね明るい惑星がね近づいて離れていく様子を追いかけると面白いと思います。今ね、金星が西の低い方にあって、木星が左上にあります。で金星がどんどんどんどん木星に近づいて追い抜いていく形になります。でさらにね、夕空、地平線が開けてるとね、その2つを結んだ右下の方に水星が今見えて、だんだんだんだん高度が上がってくるんですけど、まあ、それでも10度ちょっとくらいまでしか上がらないので、なかなか見つけられないんですけどね、あの有名な話でコペルニクス、一生涯彗星を見ていないっていうね、うん、

0: 逸話もあるくらいなんですけどね、なかなか見つけるのが大変ね。はい、まあ、金星と木星の位置をね、頼りにね探してみると良いかと思います。でね、さらにねこれら3つの惑星に加えてね、未明から明け方にね火星と土星も見えるんですね。でそれね加えると一晩で5つの惑星を、
1: すごい、
0: ね、5大惑星巡りに挑戦してみてはいかがでしょうか。うん、はい、で南の空にはね全天2位の面積を持つ乙女座がね大きく広がっています。まあ、簡単に書くと Y 字型なんですけどね。で一等星スピカ以外はね三等級よりね、暗い星で構成されてあまり目立たないんです実はね。で隣接するカラス座とかね海蛇座の尾っぽのあたり、それから天秤座にも三等星が集まっていてね、双眼鏡の助けを借りながらね、しっかりと目を凝らしてスピカを取り囲む三等星と星座たちを見つけてみてください。それでは詳細です。6月9日です。夕方から宵の西北西の低空で宵の明星金星と木星が大接近して見えています。見えます。でね9日の日になるとね2度未満まで、近づいてね、前後数週間双眼鏡の同一視野の中で見える、ね、これ明るい惑星なんでね、でその並び方がどんどん変わっていくっていうのをね、様子を追ってみると良いかと思います。金星の明るさはマイナス4等級ということでね、マイナス2等級の木星とね夕空で競い合ってる様子をね、とても美しいんで、夕暮れから青い空から暗くなっていく様子を見ているといいかと思います。続いて13日です。13日の未明から明け方、東北東の低空で月齢27、だんだん細くなっていく、細い月とね火星が接近して見えます。日の出60分前の高度がね15度ってちょっと低いのでね、東北東の空が開けた場所で観察するといいかと思います。ね、肉眼でも見えるんですけども双眼鏡を使うと分かりやすいと思います。続いて6月16日です。夕方から宵の西北西の低空に見えているさっき言った彗星なんですけどもね、16日に太陽から最も離れてね東方最大理覚となります。日の入り45分後の高度は10度って低いんですけどもね、彗星を見る条件としては好条件なんでね、2026年で最も今が高くなります。で方位と高度をよく確かめてね、西北西の空が開けたところで探してみてください。
1: やっぱりそれぞれあれですか、見る条件の良さは違うんですかね。
0: 違うんですよね。彗星ってほら金星彗星っていうのは地球より、
1: はいはいはい、
0: 内側にあるじゃないですか。で金星はまだ太陽より外側が通ってるので、はいはいはい、結構、太陽を追っかけるようにね、見えるんですけど、彗星はもっと近くにあるので、登ってもすぐ沈んでしまう。で太陽に近いから太陽の影になっちゃったり、
1: はいはい、
0: 周期が早いですよ。本当に低いところにしか出ないので、それでさっき言ったようにコプリニクスでさえ見たことない。
1: あなるほどね。
0: そうなんですよ。いやほとんどね、日本人っていうか世界中でも、一生のうちに彗星見たことある人って少ないと思いますよ。
1: ああそっか、
0: 気にしてることないです
1: も
0: ん
1: ね。
0: よほどの天文好きじゃない
1: と、
0: でましてやその条件が厳しいということで、なかなか 見ない人の方が多いね、かわいそうですよ、同じ惑星なんですけど。はい、で25日です。下旬頃、
1: はい、
0: 中旬から下旬頃ね、夕方の西北西の低空で水星と木星が今度接近して見えます。金星がこう追い越しちゃうんで木星と水星が接近して見えます。25日が4度未満まで近づきます。日の入り45分後の高度、さっき言ったように10度未満って、ね、かなり低いんでね、これも空が開けたので探してみてください。続いて24日です。これがね今度ね宵の明星金星と天王星が大接近して見えるね、一度未満まで近づくんです。ただね金星を手がかりにしてね天王星を見つけるチャンスなんですけども、等級差が 10等級あるってことは、なんとね10等級違うと明るさの差が7600倍違う。天王星普通肉眼では見えないんで、

0: 望遠鏡とかね、うん、あと望遠レンズなんかで撮影してみると映ってくる、
1: う
0: ん、
1: かといって一等違うだけで760度ってわけではないんですよね。
0: ね、一等級違うと 2.5 倍、
1: うーん、
0: 乗数なんで差があるとすごく大きく、そういうことなんですね、はい、ということで星空散歩でした、
1: はい
0: はいはい、ということでね、
1: はい、
0: 皆川さんの、ね、お話がないんでね、
1: はいはい、
0: いろいろお話ししていかなきゃいけないんですけど、
1: はい、
0: 米子さん何か6月になって変わったことなかったですか？
1: 6月になってですか、うん、ちょっと仕事柄ですね、
0: うん、
1: あの2年に1回来るとても面倒くさい事務作業の時期がございまして、弊社も早速混乱しておりまして、なんせね、スタートの6月1日、担当者の僕が夕方までいないっていう暴挙に出てまして、
0: はい、
1: ちょっとね、日焼けの旅に行ってましたまあまあそれは冗談として、
0: うん、
1: 結構なんか今なんていうんですか、ね、ちゃんとこうスタートしてるんだけども、うん、結局その厚生労働省の言うことだから、
0: うん、
1: 難しい言葉を使いたがるからやつらは全然わかんないと、
0: うん、
1: で結局みんな民間業者が開設してる YouTube を見て、
0: うん、
1: いろんな申請を出したり、手探り状態で、みんな手探りなんですよ ね,
0: ね,
1: うん
0: ね、もっと簡単にすればいいのに。
1: そうそう、だからゴミ袋の問題がね、今わかりやすくて、何でしたっけ、ナフサが入ってこないから、はいはい、
0: うん、
1: ゴミ袋が作れなくなるかもしれないから、うん、値上がりするかもしれないとか、
0: はいはい、
1: なくなるかもしれないとか、でそれってその要は原材料が入ってこないから作れないっていう結構明快なロジックなわけじゃないですか、
0: うん、
1: それぐらいなんか分かりやすくしてほしいなっていうこうね、世の中の今で言うと謝税もね、うん、なんかなんだっけ、ペイペイで払うとどうのとか現金で払うとどうのとか、
0: そんなのあるの？
1: なんか あるんですよ。で、なんだったかな、あ、納付が出るか出ないかとか、
0: うん、
1: もうそうだし、なんかもう世の中分かりづらいことだらけで、
0: だよね、
1: もうやってらんないですね。
0: 知ってる人は知ってるからいいかもしれないけど、そういうのに触れない人は知りようがない、
1: うん、いやそうなんですよ、うん、
0: そうだよね、
1: で
0: 便利なようで不便なんです
1: よ。いやそうなんです、そうなんです、そうなんです、だ便利になりすぎて逆に不便っていうこともあって、
0: うん、
1: こうね、欲しい情報を取りに行ってるのに、
0: うん、
1: 知らなくていい情報まで入ってきちゃう。
0: そうだよね、
1: うん、
0: そう、便利不便利であると、私昔ちょっと絵本に読んだ、昔っていうか、はい、大人になってから読んだんですけど、
1: はいはいはい、
0: 星の王子様みたいな男の子が、
1: はい、
0: アインシュタインが
1: ほう
0: 宇宙船に乗ってやってきて、
1: はい、
0: 会話をするっていう
1: 絵
0: 本なんですけど、牧場で働いて、牧草、おじさんが牧草を飼って、
1: うんうん、
0: それを町まで運んで売っているのを手伝っている少年なんですね、
1: はいはいはいはい、
0: 勉強とかそういうのはしてないはず
1: だ
0: けど、
1: うんうんうんうん、
0: アインシュタインがその子に問いかけるとね、
1: うん、
0: 自動車ができて、
1: はい、
0: おじさんが馬車から自動車で運ぶようになったと、
1: うんうんうん、
0: だからアインシュタインがその、うん、それは便利になったんだねって言うと、不便になったって言うんですよ、
1: う
0: ん、どうして不便になったのって、
1: うん、
0: その馬車で運んでいる時には、
1: うん、
0: 馬車1台分の牧草を買って、
1: うん、
0: それを1日1回届ければよかったのに、
1: うん、
0: 車になったら2台分取って2回運ばなきゃならなくなったって、
1: そういうことか、
0: そういうことなんですね。何が不便ね、便利で不便なのかっていう、ちょっと哲学的な話を書いた、ちょっと私はお話が下手くそなんでこんな感じなんです
1: けど、いやいやいや、
0: そういうこと
1: なんです
0: ね、はい、何が便利なのか不便なのか、
1: うん、
0: ね、便利になったおかげで倍働かなきゃ
1: いいとかっていうこともありますからね
0: そういうことなんですね。
1: でもなんかその、うん、なんだろうな、楽することは悪いことではないと思うし、
0: 収入が倍になるかもしれない。ただ今度車買うのにお金がある、
1: うんうんうんうん、だから何かがついて回るというかね、どうしてもこう弊害的なところが出てきてしまうのは、
0: ね、
1: まあしょうがないよっていう、
0: 全てが丸く収まればいいんですけど、
1: うん、そうなんですよね、
0: はい、
1: でもなかなかね、そうもいかないですよね。
0: ね、

0: ですよね、それがね、
1: はい、いろんなことがありますね。
0: ということで、はい、コマーシャル
1: いきますか、はい、
2: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス須田商店で検索。
3: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
7: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
1: いつまでも丈夫で綺麗な歯を保つお手伝い、南18条西17丁目三六通り歯科診療所。南17条西17丁目伏見温泉隣の札幌山花内科糖尿病クリニックは、患者さん一人一人に寄り添う確かな医療をモットーに、中央区および南区の糖尿病専門医として、また地域のかかりつけ医として健康診断やさまざまなご相談も賜っております。電話 521-8710 山花内科で検索を。皆様のご協賛でお送りしております。メールいきますか、
0: はい、そうですね、
1: はい、卵屋さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サッシーさん、ヨネコさん、こんばんは。台風一過の、うん、最高気温28度の愛知県浜市です。今月もよろしくお願いします、はい、ということで、台風6号、うん、大雨降っただけで被害はなかったです。ああ、よかったですね。
0: うん、ね、被害出てるとこもあるようなんでね。
1: なんですね。
0: はい、
1: 札幌は被害なかったですか、うん、ということですけど、あの被害どころか
0: ですね、
1: もうなんか暑くてなんとかしてくれよっていう日々ですよ ね、
0: そうですね、
1: はい、こちらはバラからアジサイが咲き始めました、うんうんうん、我が家も今年は実家から持ってきたアジサイがたくさん紫の花をつけて満開ですということで、うん、写真送られてきてますね。
0: あ、うちにあるのと一緒だ。
1: あ、本当ですか、
0: うん、
1: 多分ガクアジサイだと思います、
0: うん、うちのはまだ全然、う
1: ん、そっか、はい、なんかアジサイを見ると6月って感じしますよね、
0: やっぱりね、
1: うん、
0: 雨の時期、
1: うん、
0: 入る花ですよね、
1: うん、なんかね、雨が似合うと言っていいのかどうかあれですけども、うん、なんかね、そんな感じはしますよね、うん、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、それではいつものあれでいくと、はい、どこかで聞いたことのあるクラシックってことでね、
1: はい、
0: 今日まあ皆さんお休みなんでね、
1: はい、
0: 私の一曲だけになりますけども、
1: あ、今皆川さんがですね、
0: う
1: ん、
0: あ、来ました、
1: バラの盛りは6月後半ですと。
0: あ、なるほど。
1: で、大通り12丁目のバラを見によく行きますっていう
0: です。ですね、
1: うん、聞いてくれてるんですね、ありがとうございます。
0: 皆さんあのよくあげてますから、
1: うん
0: うん、私もあの以前は家族でよく行ってたんですけど、
1: ね、はいはいはい、
0: はい、でどこかで聞いたことのあるクラシックです、はい、サッシー1000、私が選んだのはスーザで星条旗を永遠なる。これ選んだのはあの実は運動会終わっちゃいますけど、
1: はいはいはい、
0: 5月の
1: だいたい、そうですね、なんか30日とか23日とかその辺でしたよね。
0: お多分に漏れず、うちの孫もあのヤマハの界隈に住んで
1: いる。あ、そうですか。
0: ヤマハの外れに住んで
1: いる、う
0: ん、
1: あ、本当ですか。
0: 孫2人があの運動会で、
1: はいはいはい、
0: 女の子2人なんですけど、
1: うん、
0: あのかけっこはその組でトップになって、
1: うん、お
0: 学年でどっちも女子では1位だったというんで、
1: うん、
0: なんか今はでもあの1位に決めないのね。
1: いや結構ね、何年か前から
0: タイムは取るんですよ。
1: あ、タイム取るんだ。
0: タイムを取ってね、その、まあ、練習の時より
1: も落ち
0: てたとか、そういう出し方なんです。で、まあ、そのタイムを書いた紙をもらって帰ってきて、うん、得意そうに見せてましたね。はい、それでまあ運動会シーズンといえばね、ちょっと我々世代だとよく聞く曲なんですよ、実は、はい、でそれをちょっとかけていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい。

0: はい、ありがとうございます。スージャの星条旗を永遠なれをお送りしました。はい、この曲ですね、元アメリカ海兵隊のジョン・フィリップ・スーザが作曲した行進曲ということで、スーザの、ね、楽曲のうち最もよく知られているものの一つであるということで、ね、アメリカ人の愛国心の象徴ともいえる行進曲ということで、1782年の12月にアメリカ合衆国の国の公式行進曲に制定されたんです。
1: 公式行進曲、
0: ね、あるんですね。
1: へ
0: ー、ね、あるんです、そういうのね。で、日本でも運動会でよく使われてる。
1: そうですね。
0: で、今ちょっとね、米子さんにこれ分かるでしょってよく聞いてるでしょって言ったら、うん、不思議な顔してちょっと覚えがないと、
1: うんうん、
0: あれと思って、と思ったら、米子さん25年前、
1: 運動会もうちょっと30年までいかないですけど、最後の運動会が小学校6年生ですから、もう26、7年前ぐらい、
0: 覚えてないということであれと思った。考えてみたらね、私世代になると子供たちの運動会、
1: はいはいはい、
0: 孫の運動会っていうふうに節目節目で思い出すんです。
1: そういうことか、
0: 触れてるんです
1: ね。なるほど。まあ

0: いのでタイムラグがあるんだって今お話ししたんですけどもね、
1: 玉子屋さんも小学校の運動会って言ってますね、うんうん、で七井さんは、うん、式の入場の時吹奏楽部で吹いてました
0: でしょ、ね、
1: 七井さん吹奏楽部だったのそっちの方がびっくり、
0: うん、いや断るごとに、ね、聞くんですよ実はこれね。
1: なるほどね、
0: はい、ということでお送りしました。
1: はい、
0: はい、ということでね、まあ皆さんちょっといらっしゃらないということでラジオは聞いてくださってるようなんですけどもね、はい、旭山記念公園の情報なんかもちょっとお届けしできない状態なんです
1: ね。そうですね、何かあれば送ってもらえればそのまま読みますし、
0: まだ時間あるので皆さん、うん、皆さんに周知したいことあれば送ってきて、
1: なんかねイベント情報でもあればね、いいんですけどね、はい、
0: 米子さん、はい、野球の画面あんまりチラチラするの気になってしょうがないですけどどうなってますか、
1: 日ハムが負けています。
0: 負けてます、はい、ああそうか、
1: はい、日ハムは負けてます
0: ね、7安打同士で同じなのに負けている、
1: 室蘭シャークスは勝ちましたっていうことですね。
0: はい、そうか、はい、ということでね、まあここに紫陽花のね、はい、玉川さん送ってくれた紫陽花の綺麗な写真も見ながら放送をお送りしたいと思いますけどもね、はい、はい、6月始まったばかりということで、はい、実はねあの SNS 見てたらですね、はい、こういうのがありまして、今日から6月です、
1: はい、
0: 1年の半分が終わりました皆さんって言うんですよ、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: そしたら盛んに突っ込まれてるんですよね、うん、6月始まったばかりですからまだ1年半分終わってません。
1: あとちょっと猶予があるよっていう、ね、
0: 6月終わらないと半分は終わりませんっていうツッコミがいっぱい来てたんですよ、うんうん、もっと冷静な方がいてね、
1: うん、
0: 7月の3日にならないと半分じゃないですよ。
1: おお、なるほど、
0: 2月があるんですよね、
1: なるほど、うん、そういうことか、
0: そういうツッコミ満載のが何人かいましたね、
1: だから今 の、 あの雑誌とかネットの記事と一緒で、うん、見出しだけ見て、うん、それをなんだろう信じてしまって、
0: そうそうそうそう、
1: 言って歩いて裏取りもなく、ね、確認もせず、
0: ね、ダメですよ、
1: そういうことが起こるんですよね、うん、
0: まあ、自分でちゃんと、ね、検証してから、
1: そうそうそうそう、
0: 噛み砕いてちゃんとそれが本当かどうかっていうのを皆さんね、
1: そうですね、
0: なんか最近いろいろね、
1: いや本当にそうそうそうそう、
0: どっかの界隈でも世間騒がしてますけどもね、うん、ちゃんと自分で検証して、
1: うん、
0: から判断してください声を大にして
1: る、いや本当ですね、
0: ね、うん、
1: それはありますよね、
0: 見た目だとかね、
1: うん、
0: 勢いだけで、
1: うん、
0: それを信じちゃいけないということですね、
1: うん、
0: はいということです、
1: わかります、
0: はい、はい、何話そうう
1: んと、うん、これ卵屋さんも同じようなこと言ってますけど、リンリンさんこれ何相当のわし、
0: はいはい、
1: か入学式か卒業式で吹いた記憶がありますってことは、リンリンさんも吹奏楽部だったってことかな、
0: ってことなんですね、
1: なのかリコーダーで吹いたのか、
0: うん、
1: あ、七井さんがじゃなくて七井さんの妹が吹奏楽部だったのね、
0: あ、そうなんだ、実は私の娘吹奏楽部の副部長やちゃん中、
1: あ、そうなんですか、
0: 実はそうだったんです、
1: 吹奏楽部ね、
0: サックス吹いてました
1: ね、なんかやっぱりあの武田真治のイメージ以来サックスがかっこよく思えますもんね、
0: かっこいいですよね、
1: うん、
0: で中学高校入ってうん、中学で辞めちゃいましたけどね、
1: うん、
0: あの大学出るまであのエレクトーンは習ってます、
1: ね、あ、
0: うんうん、
1: あれなんかねエレクトーンの先生の免許ってあるらしいですね、知らなかったんですけど、
0: いやあるんでしょ、やっぱ、
1: うん、
0: うちはあのピアノとエレクトーンやってる先生近所にいたんで、
1: はいはいはいはい、
0: 通ってましたけど、
1: へ、
0: 資格は必要なんですよね、
1: うん、なんかね国家資格ではないにしても、うん、ねなんかヤマハがやってんのか河合がやってんのか分かんないですけど、
0: そうそう、うん、そのメーカーの器具使ってるとなんかあるで、
1: そっかそっか、
0: うちの娘はヤマハじゃなかったの、テクニトーンだ、
1: へえ、なんかエレクトーン専門メーカーみたいなやつなんですかね、
0: テクニクスじゃない、
1: あ、テクニクスね、
0: テクニクスのテクニトーンだと確か思ったんですなんかそういうやっぱ派閥じゃないけど、そういうルートがある
1: ん
0: です、ね、そういうところでこう免許を出すみたいな、
1: なるほどね、
0: 民間の免許っていうのかな、なんかあるじゃないですか、
1: 僕もだから皆川さんに言われて、うん、はっと思って気にするようになったのは、うん、コーアっていう薬品メーカーがあるんです、バンテリンドームのネーミングライツを持ってる会社ですけど、うんうん、

0: コアだからそのバンテリンのイメージがどうしても強いんですけど、でも実はコアって双眼鏡メーカーでもあって、
1: あ言ってましたね、
0: そう、結構いろんなところで100円入れてみる双眼鏡とかあるじゃないですか、あれよく見たらコアのマークついてるんですよ。
1: 有名なんですよコアのメーカーで、
0: 五稜郭の五稜郭タワーにある双眼鏡もそうでした、コアでした、なんか国内のその双眼鏡の結構なシェアを占めてるらしいですよ。
1: あの有名なメーカーなんですよね。そうだそうだ。そっちと薬と結びついたとはちょっと私は知らなかった、
0: ね、なかなかない、うんね、接点の見えないあれですけども。8時45分回っております。
1: はい、ここまでなんとかやってまいりましたが、
0: はい、1曲いこうかなと思うんですけど、
1: 米子さんまずいきますか。はい、
0: どういったかな、曲さっき用意した曲、うん、あれどこ行った、どれだ、あったこれだ、
1: はい、
0: はい、では1曲お聴きください、はい、お願いします。

0: はい、お送りしましたのは、真夏の果実中村あゆみバージョンでお送りしました。
1: 初めて聞いた。
0: あれですね、翼の折れたエンジェルですが、カバーした翼の折れたエンジェル、はい、でした。はい、
1: はい、ということで、ね、残り時間、
0: はい、
1: 残り時間も10分切っちゃいます
0: けどね。はい、
1: はい、ということで、ちょっとバックで曲かけながら最後おしゃべりしていこうかと思うんですけども、はい、小田和正で風の坂道をお送りしながらおしゃべりいきたいと思います。はい、ということでね、今日は皆さんちょっと、ね、身内に不幸というか、
0: はい、
1: 大事にされてたワンちゃんが亡くなったということでお休みだったんですけどもね、まあ、さっき何か、はい、
0: なんですが、皆さんからお知らせが届いてまして、うん、旭山記念公園野鳥観察会、はい、6月28日日曜日、うん、今月の最後の日曜日ですね、はい、に野鳥観察会があるよということです。うん、詳しくは旭山記念公園のホームページをご覧ください、ね、ということでした。
1: 私たちではちょっとご説明ができないというかぜひホームページの方をご覧になってください。
0: はい、はい、お願いします。
1: ですね、ということですけども、とりあえず今後の予定だけ言っとくかな。
0: はい、
1: 私のさ、あ、違う、皆さんの、
0: はい、
1: 復活森と人のラジオは8月5日になりますね。
0: はい、
1: はい、
0: 第1水曜日。
1: で、私のサッシーの星空散歩が7月は1日です。
0: はい、7月5週ありますからね。はい、
1: そう、あ、そうなんだね。うん、また秋のところで米子さん
0: なのか特番があるのか、うん、ちょっと分かんないです。うん、はい、
1: はい、ということで、来週は、
0: はい、
1: 旭山ロックガーデン。
0: いや、来週は、
1: あ、違う、
0: あれです、
1: グス好きだった、
0: あれです、山花の内科さんです。
1: 山花内科先生、
0: はい、
1: ボスが、ね、
0: そう
1: ね、はい、ということです。はい、
0: あ、卵屋さんから皆さんお大事にということで来てますね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さん、
0: タツン、踏切を渡っていると踏切のゴム板に三つ馬と書いてあるんだよね。レインブーツなどの三つ馬と関連あるのかなといつも思ってますということで調べました。三つ馬さんでゴム踏切板という商品を作ってます。
1: すごい、
0: ゴム製で、その踏切の何て言うんですか、踏切板、
1: うんうん、
0: 線路を越える手前に、うん、踏切の棒の下あたりにあるゴム板ですね、うん、はい、冬の踏切事故防止と振動を吸収する働きをしますということで、これ三つ馬さんのホームページにちゃんと載ってますね。
1: すごい、
0: はい、
1: これ全国展開してるんだ。
0: どうなんですか ね、 ね、ただ雪道、冬の踏切事故防止だから雪のところだけなのかもしれないですけど、でも確かに、だって三つ馬さん長靴だけじゃやっていけなそうですよね。
1: 要するに乗ったら氷が割れるっていう
0: っていうことでしょうね。うんうん、凍結しないように、
1: 滑り止めとかもあるんでしょうしね。なるほどね、それは初耳でした。はい、タッツンさんすごい情報を持ってます。
0: よくよくそこに三つ馬に気づきましたね。七井さん、吹奏楽部といえば、うん、日曜日川下公園ってライラックと白石高校の演奏を見に行きました。ライラック祭り in 川下公園、あ、川下公園会場みたいな感じかな。
1: 30、31にやってたんですね。
0: なるほどなるほど。へえ、
1: はい、
0: なんかこれね、北白石中学校吹奏楽部、
1: うんうん、
0: 東白石中学校吹奏楽部

0: あ、違う、合唱部、うん、北斗中学校吹奏楽部、うん、白石高校吹奏楽部、あの近くのこう学校が集まってあれなのかな、
1: うん、そうなんですね、川下大根なんていうのがあったんですね、うんうん、
0: へ、これはなんかこういうのはいいですよね。
1: いいですよね、うん、地域地域でね、
0: うん、そこそこね、みんな集まってやってるのは素敵だなと思います。はい、うんと準備した曲がまたどっかに行っちゃったよ違うバージョンが流れているよ、ね、これじゃないんだな、これじゃないんだよな、
1: はい、実はエンディング、あの星に願いを、はい、
0: を用意しようとしてたんですけども、はい、今違うバージョンが流れちゃってるんで、こっちじゃないね、こっちだ、
1: はい、
0: かぶってるかぶってるかぶってるかぶってるすごい機械に不自由な人みたいになってる
1: 、ちょっと今日はね、忘れ物したからちょっと違う機械を使ってる。
0: そうなんです、ね、いろんな本当にことが起こりすぎて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、今日やっぱりちょっと不思議な日だった私にと
0: っても、はい、うん、よいしょ、はいはい、人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに地域を一周する路面電車、山花生まれのゆるキャラやべえびやとともに、この番組山花下向い天気が山花を元気にするお手伝いになればと思います。はい、来週の放送は、澤田委員長のラジオ山花内科です。はい、この後9時からプロレスラー吉田紀之選手の稲妻ラジオ、10時からは最低開拓ラジオかな、はい、続いていきますので、この後もラジオカロスでお楽しみください。はい、
1: ということで、終わりにしますか。はい、それでは今夜はこれでおやすみなさい。

ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

0: 6月3日水曜日、時刻は夜9時を回ってしまいました。こんばんは、吉田紀之でございます。今日もこの時間は稲妻ラジオをお送りします。最後までお付き合いください。この番組は札幌山原内科糖尿病クリニック、グリルスティックバッチガレージ ART、 北24条ターミナルシカ、スナックミキ、焼肉たかし、ラーメンリュート、ギークスバージャビス、居酒屋高貴チーフのお店、北海道しゃぶしゃぶポッケ、フラワーショップマルイチ、たこ焼きバル銀平の提供でお送りしちゃいます。
1: お気に入ったな。
2: すげえバレた。
1: 完全にお気に入ってたもん、
2: うん、
1: ございますの時点でなんか違和感はあったけど。俺もザマストでも言ってやろうかと思ったけど。こんばんは、ディレクターの小松R です。今週もよろしくお願いします。ファックス札幌011-622-2223、 622-2223 まで。メールはリクエスト @radiocaros.com、 request@radiocaros.com まで。ラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームですとか、 FM プラからお聞きの方はアプリからもメッセージ直接送れますので、こちらもご利用ください。お便り差し入れは064-0951、中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカロス札幌稲妻ラジオ宛てでお願いします。 X はハッシュタグ稲妻ラジオ、サシスセソのスに点々の図ですの稲妻ラジオで、カタカナでお願いします。YouTube ラジオカロス札幌のチャンネルからこちらも放送しておりますので、チャット欄開放しております。よろしければ高評価のボタンを押していただいて、押したよとかこんばんはとか、ラーメンとかザンギーとかスープカレーとかなんか書いていただければ、嬉しいのでよろしくお願いします。どうした？
2: 焼けたね。
1: え？
2: 焼けたね。
1: 焼けたよ。もうちょっと顔の皮が剥げて大変なのよ今。なんともないじゃない。あのよくあるさ、あのスースーする顔拭くやつあるじゃない。あれ
2: めちゃくちゃ染みるでしょ。
1: 拭くたんびにさ、ポロポロポロポロって皮の皮取れんの。でも耳なんか俺の座ってた席の左側から太陽渡したから、顔の左半分だけすげえ焼けてんの。腕も左だけヒリヒリして、風呂入ったら腕入れれねえの浴槽に。痛いっつって。
2: わかる。だからね、あの会場のね人たちは、うん、あのタオルをかぶってね、
1: そうね、
2: ちゃんとやってたもんね、
1: うんうん、対策しっかりしてたからね、うん、
2: 慣れてるなと思って。
1: そんなね、酷暑の茅ヶ崎から帰ってまいりました、
2: ね、我々は帰ってきましたよ。
1: 黒焦げになって帰ってきました、
2: ね、黒黒すけになって帰ってきました、これ映像だとそんなわかんないね。
1: うん、そうだね。で暑いなと思いながら札幌帰ってきたら、札幌も帰ってきたら30度。
2: 暑かった。でもあれだよ、ね、暑さのなんかレベルが違うよね、うん、同じ気温でもね。
1: やっぱね、涼しいもんこっちは
2: ね、カラッとしてるからね、
1: うん、そうそうそうそうそうそう。
2: 帰ってきて何かしか回ったんだけど、うん、いやもう今日暑いねってあのリュートの社長が、
1: はいはいはい、
2: もうやばいでしょなんて言われて、うん、いや涼しいけどなと思って。
1: やっぱね、帰ってきて思うよね、札幌って涼しいんだなって、
2: うん、
1: まず千歳降りた時点でさ、その吹き抜ける風がさ、なんか質が違うじゃない。
2: そう本当になんか優しいよね。
1: ジメッとした感じがなくてさ、
2: う
1: ん、いや本当にね、そんな、北海道のありが

0: 畳を全身で浴びてます我々、はい、だからといってね油断しないで、皆さん水分塩分ちゃんと取ってね、暑いなと思っても思わなくても、暑くなくても熱中症になることありますから
1: ね、
0: うん、ちゃんと必要なものは補給しながらやっていただいて、元気に夏を迎えてほしいなと思います。でなんで茅ヶ崎かというと、茅ヶ崎プロレスとして初参加の湘南祭、
1: すごかったね。
0: 一応
1: ね、
0: 湘南四大祭りの一つなので、
1: なんか相当な人が集まる
0: って
1: ね、
0: すごかった。いやもう多分何万人規模でしょうね、
1: 4万人5万人が、
0: あ、そんなに、はあ、ステージイベントをずっと見てる人もいれば、家族で海辺に行って海でずっと遊んでる人もいれば、でね、キッチンカーが30台近く来てたからもう選びたい放題 で、
1: ね、
0: でそれと別にお祭りの露店もダーッとね、一列に10店舗ぐらい来てたかな。
1: あれはね、うん、1回で回ろうと思ったら、うん、暑くて無理でちょいちょいテントに戻って水分補給してまた行こうみたいな戸田さんと何回行ったり来たりしたかっていう戸田さんも無理ですっつって1回戻っていいですかっつって、いいよっつって
0: ねえ、海水浴の方もすごいたくさんいたし、やっぱり面白いのはビーチサッカーとかビーチバレーとかがね、うん、できるっていう、
1: やってきたよ、ね、俺も
0: やってきたの。
1: そう、なんか戸田さんと歩いてて、うん、ビーチサンダル
0: 飛ばしやってた、やってた、あれ面白そうだった、う
1: ん、あれもやったし、うん、ビーチバレーもやったし、
0: うん、
1: 体育館でのバレーと違って、うん、風もあるし、
0: う
1: ん、その踏ん張りもちょっと違うじゃない。そうそうそうそうそう、力任せにバーンって言ったら、
0: う
1: ん、結構な勢いで飛んでって、
0: そうそうそう、
1: 痛かったらしくて、俺が叩いたやつが、うん、ごめんなさいなんつった、うん、でこうちょっと遊んで、うん、宣伝して帰るっていう、あちこちでやって
0: それ何、一般の人に当てたの？
1: いや、一般の人は あれだよ、ちゃんとサーブでね。
0: あ、サーブで、
1: うん、俺も全然バレーはできるから、
0: うん、
1: 楽しかったけど
0: バレーやってるとこ見たかったな、
1: 面白かったよ。ただどれぐらいの力でやっていいのか、うん、相手がほらまだ子供っていうか中学生高校生ぐらいの子だったのよ。
0: ああそうなんだ、
1: そう、う
0: ん、
1: だからなんか思いっきりやるのもちょっとなんか申し訳ないし、
0: まあそうだね、うん、
1: 遊びながらやってましたよ
0: でね、いろんな会社ね、ヤマトウインさんとかトヨタ自動車とかもね、車をの展示とかトラックに乗ってみよう体験とかして、ね、
1: 大和さん の、うん、トラックっていうかね、うんうん、あれが止まって、うん、テントとテントの間に入ってくるの、
0: はいはいはい、
1: 戸田さんが、うん、あれ吉田今日グッズ持ってきてないでしょなんて、ラーメン送ってないでしょとかって言って、うん、いや送ってないですよって、手持ちでちょっと持ってきましたけどつって今日物販ダメだからさって言ってたら、大和運輸さんがその出汁と、うん、はいはいはい、出てくるって、うん、誰も知らなくて、
0: うん
1: 俺じゃないっすよ、俺じゃないっすよ、ね、ちょうど近くに泊まったから俺じゃないっすから
0: っねえ、ね、場外乱闘で車の方に向かっていくと、ね、レフェリーがトヨタさんの方行くなよ行くなよってずっと言って、
1: ね、村杉さん怒ってた一回行ったんだろうね、どっか違う団体がね。
0: いやでもね、まあ言ってたっちゃ言ってたからね、うん、ちょっとでもさすがにね、新車の展示車傷つけたらどうなんねんっていうね、買い取りじゃないですかっていう話になってくるからね、どれぐらい日差しがえぐかったかというとね、レフェリー村杉さんがずっと日傘差しながら移動するぐらいのエグさで、あれはね、
1: 村杉さんの傘もね、いい傘だった
0: ね。いや、いい傘、そうそうそう、高そうな傘持ってさ、
1: 普通のリング作ったりする T シャツも高い T シャツだから、
0: そうそうそうそう、
1: ズボンも高い T シャツ、そうそうそう、これはね作業服なんだよっつって作業服をグッチ着るなっつって、
0: いや本当だよねレフェリーシャツのまま傘さして歩いてる姿と、リングの上ほうき履いてる姿の写真撮ったから、勝手にそのポストカードでも作ろうかと思うぐらい面白い絵面、
1: ね、喜ぶ
0: どうぞっつって、はい、そんな湘南祭りにですね、うん、行って帰ってきました。土曜日日曜日2日間で、うん、2日とも試合があってね、
1: うん、
0: その試合の中身については後ほどって言おうと思ったんだけど、今日はそう CM の MD を忘れてきたんで、今日は そうっすね。

0: でもどっかなんか入れなきゃいけないとかじゃないの、こういうのぶっ通しで喋って
1: ても。9時半、9時半ぐらいに1回入れればいい。
0: 1回入るんでな、うん、ここのや
1: つ、ね、そう
0: じゃあ特に問題なく喋ってて、
1: うん、今日はCM なしバージョンで、
0: はい、スペシャル特番として
1: お送りしますよ。
0: CM なしでお送りいたしますんでスポンサーの皆様大変申し訳ありませんまあでもね、いいよね。
1: ん、何喋りっぱなし、
0: うん、
1: まあまあ
0: たまには
1: いいんじゃない、うん、そ
0: のだから
1: そういう
0: こと、飲み物飲んでるのも普通に音が出ます
1: いやそこはさ、
0: うん、
1: あれよ、みんな一応ね自分で音消すからさ、
0: それは、
1: うん、
0: いやいつもはそうしてんだよ俺
1: そしてよく言うわ、
0: 今日は
1: いつやってるよ見たことないわ。
0: わざと CM 明けの後はわざと音出してるけど、うん、咳したりする時とか音してるよ、ちゃんと。偉いでしょ
1: 本当に
0: ちゃんと手こうやってやってるから画面では一切こうね、
1: あ、そう、
0: パソコンで見えないけど、
1: あ、そっか、そうだね、ちょ手元とかね、そうだよね、見えないもんね。チャット欄行きますか、
0: 行っちゃいますか、
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいよ。あ、かよちゃんじゃないですか、一発目、ね、ありがとうございます、こんばんは、お疲れ様です。青木くんこんばんは、
1: 出た、青木、ね、
0: お、かおりさんこんばんは、
1: お疲れ様です、
0: キラキラって、はい、やっちさん、
1: やっちさん、やっちさん
0: 来ましたよ、やっちさん、
1: こんばんは、
0: こんばんは。あ、HS さん、
1: お、来ましたこのシリーズ、
0: はい、こんばんは。この前車の鍵がないと、会社の人とカバンの中探したりポケットの中探したり大騒ぎ、約30分後車のエンジンがかかってた今日この、どういうことあ、そういうことか、鍵がないと思ってたけど、
1: うん、車に
0: かけてたからないっていうね、はいはいはいはい、謎が今分かりましたよ。
1: あ、やっぱりこのシリーズ好きなんだよな、面白いよな本当に。
0: ねえ、狙ってやってるわけじゃないからな。タツーさん、吉田選手、ヨネピー、アドボー
1: 出た、アドボ
0: アドボ、アドボ美味しかったっすよ、
1: アドボアドボね、
0: アドボ
1: ちょっとアドボの話もね後で、
0: ね、順番に、
1: ね、もちろん
0: していきましょうか、
1: しますよ。そうだね、マーシーとアドボはセットだからね。
0: そう、
1: うん、
0: マーシー強烈だったな、
1: あれはね。
0: これだけ聞いてもみんな 何の話ってなりますよ、ね、うん、ちゃんと順を追って説明していきます
1: で土曜日が、
0: はい、
1: どっちも全3試合、
0: うん、
1: 土曜日は第1試合マッチョさん餅つきマンチーム対、
0: うん、
1: シラスキッドシラスガールコンビですね、うん、いつものごとくこう何セクハラみたいな感じになってブチギレたシラスガールの大逆襲で、うん、
0: いや俺ね、うん、シラスガールの試合って、
1: うん、
0: ちゃんと見るの初めてだったの。
1: あ、本当、
0: あんな感じになるんだと思って、
1: うん、
0: で俺シラスガールとシラスキッドの関係性を知らなくて、
1: うんうんうん、
0: カップルなのか、
1: うん、
0: 兄弟なのかも分からず、
1: うん、
0: どっちなのと思いながら、
1: うん、多分それはね誰も分かんないと思うだって公表してないもん
0: だよね、
1: 発表されてないから
0: 分かんなくて、うん、戸田さんに聞いたらなんかにんまりしてどっか行っちゃうし、う
1: ん、男女稚魚混合ミックスドマッチってよくやってるんですけどね、うん、その逆切れしたシラスガール大爆発で、最終的に勝つんですけどもでですよ、第2試合、
0: うん、
1: 吉田紀之対服部健太、これなんか今までになかった感じの、
0: うん、
1: テイストのシングルマッチで、
0: うん、
1: こうねグラウンドでやり合ったり力勝負してみたりいろいろなんか見せどころをねなんていうかこう惜しみなくお互い出して、
0: うん、なんかね、
1: うん、
0: 俺の情報が間違ってるかもしれないけど、
1: うん、
0: 服部選手も出どこは一緒だったっていう説を聞いたことがあって、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 昔のね、デ
1: ビュー
0: する前の、
1: うんうん、
0: まあ、時代は全然違うけど、
1: うんうん、
0: でやってみたら、
1: うん、
0: あ、やっぱりと思って、
1: うん、
0: なんだろう、ヘッドロック取って投げて、
1: うんうん、
0: ヘッドシザーズで返されて距離が置いて俺が突っ込んでったら、
1: うん、
0: あのアームドラッグっつって腕をくるって回して取られてのがあるんだけど、
1: うんうんうん、
0: それがやっぱそこの取り方だったんだよね。
1: あ
0: ーあーと思って、
1: うんうんうん、
0: で聞きはしなかったけど多分やっぱり合ってるなと思って、うん、変に違和感ある試合にならず、なんか手が合うというか、まあ、僕らでいうスイングしたねっていうところなんですけど、いい感じで面白くできたな
1: って、なんかね、切り返しの丸み込みでヒヤッとするのが何回かあったけどあこれこれあっていうのはあったけども、うん、そして久しぶりに出ましたアックスボンバー、
0: うん、やった
1: な。そうやってたんですよ。びっくりした、あっと思って、
0: うん、
1: よかった、面白かった、あやったと思ってね。で最後レックラリアットスコーンと決まって、そっからスリーカウント取って勝ちましたよと。でメインが土曜日のメインが戸田秀夫中川翔太組対ジェイドサザンシャーク組、
0: うん、面白かったね。
1: まあね、正規軍対悪者軍団っていう構図で、うんただあのね、ジェイドさんが水吹いても暑かったから気持ちいいっていうね。
0: いやあれはね、いいよね
1: 逆にね、口からバーじゃなくてボトルごと撒いてたから、逆にあれは熱中症対策として良かったと思うけどね、
0: すぐ乾く
1: そうマジで秒で乾くの、あれは
0: すぐ乾いちゃう、うん、あれ
1: は砂の上だし ね、うん、ねで、この試合は結果戸田さんがサザンシャクからスリーカウント奪って勝ちましたよと、うん、で次の日ですね、31日日曜日、うん、この第1試合が服部健太対サザンシャク、
0: うん、
1: で第2試合がスリーウェイジェイド中川翔太清水ライトっていう、
0: うん、
1: この試合もなかなか面白かった
0: ね、ね、スリーウェイでもったいない3人だな、でもやってみたら意外と面白い、
1: うんね、なんかね、不思議な感じがあって、うん、最終的にこうね、清水ライトが横取りしてジェイドからスリーカウント奪うんですけど、
0: うん、
1: うん、で中川翔太は帰り際にお客さんの前で、あいつ薬物検査した方がいいよって言いながら帰ってくっていうね。ね、北海道
0: どっちのことを薬物検査しろって言うの？
1: ね、いやそれはもちろん清水ライトのことでしょ。でもね、北海道で北斗さんとかね見てる方おなじみかと思うんですけど、あの目がガン決まり状態の清水ライトっていう ね、
0: あれやばいよね、
1: 危ないからこう子供プロレス教室の時にあまりリングに近寄ってこないっていうね、あれはちょっと近づけたらダメだと思うよ、うん、
0: でも清水ライトはねもう2児のパパです
1: から、双子のパパだから ね、うん、
0: 双子のねまた可愛いのよライトの子供2人とも本当に会って喋ってて、
1: うん、
0: 双子で娘なのね、
1: うんうん、
0: で写真見してっつったら、うん、もうなんかもう満面の意味で見せてきてこれは可愛いわと思って、
1: うん、もうパパの顔になった、
0: パパの顔にな
1: った、あ目がん決まってなかった、
0: がん決まってない、その時だけふっと戻るんだよね今だけだぞってパパって言ってくるのは今だけだぞって、まだ喋りもしないけど懐いてるのは今だけだぞって10年してごらんすぐいなくなるぞって、
1: いやまあねそうだよね、
0: 吉田さんそんなことはないですってうちに限ってそんなことはないってみんな言うんだ、それ
1: みんな言う、女の子のパパはみんな特に言う、
0: みんな言う、
1: みんな言う、みんな言う、
0: あと大きくなってね小遣い欲しい時だけだ近づいてくるのってそんなことありませんっつって、
1: みんな言うね、それはみんな言うわ。そして日曜日2日目のメインが、うん、吉田の力茅ヶ崎みかんまん対シラスキット戸田秀夫、
0: うん、
1: だって茅ヶ崎みかんまんは一応 X 扱いだったんでしょ、
0: 知らないわ、そもそもが俺だって、対戦カードも朝行っても分かんなくて、
1: うん、
0: でなんかテントの中に、
1: うん、
0: まあ、着替えるんだけど、
1: はいはい、
0: なんか買い物行ったりとかしてる間に、うん、なんかもう対戦カードポンと置かれてて、
1: うん、
0: 今日これですとかって言われて、
1: あ ほぼアジアンスタイルね、
0: アジアンスタイル、
1: うん、
0: あなるほど、あ今日こういうあれなんだ、
1: うん、
0: 今日第2試合なんだ、あ最後なんだと誰とやるんだろうっていうのもそこで知って まあお祭りならではのね、まあね、感じで楽しかった。
1: 茅ヶ崎みかんまん登場したのは去年の11月以来らしいからね。
0: へ
1: え。まあね、茅ヶ崎プロレスにしか出てこない

0: レアキャラですけども、茅ヶ崎みかんまん、まあでもなんだろう、こう盛り上げるっていう意味では、
1: うん、
0: ね、キャラ的には第一試合キャラですけど、うん、まあよくね、最後ちゃんと盛り上げてしっかりやってたなっていう感じはありますけども、ね、最後はシラスキッドが茅ヶ崎みかんまんを抑え込んでスリーカウントだったんですけども、うん、その時に、場外でやってた、吉田くんと戸田さんの戦いも、それもそれでちょっとゆっくり見たかったなっていう。
1: 何やってたっけ場外で。
0: いやだから、
1: 普通にやれ
0: た、みかんを助けに行こうとしたらずっと戸田さんに抑えられてて、でコーナーポストに投げられ、そうそうそうそう、そうだからリング上はリング上でやってるし、外は外でやってるしっていうね、
1: うん、
0: うん、
1: そうだそう、
0: 面白かったよ、うん、
1: なんか意外と思ってる以上にすごいいい大会だったの、
0: うん、
1: どうなるか分かんなかったっていうのが正直なところだったけど、
0: うん、
1: お祭りだし、うん、人をねぐちゃぐちゃしてるから、うん、まあ、プロレスの時はまあ集まってくるんだろうなっていう予想をしたけど、初日と2日目の量の違い、お客さんの、
0: そうだから初日も、
1: 初日もいたけど、
0: まあまあいたけども、やっぱ2日目のそう
1: 3倍ぐらいいたでしょ、
0: うん、
1: びっくりして、
0: いや本当にね、
1: テンション高くなっちゃってさ、
0: うん、
1: なんだこんなにいるのと思って、
0: で一応リングを組んで、1面2面か、2面はその協賛した方々用の椅子が用意されてて、一席があって、でそれ以外の方はみんな立ち見と、
1: うん、
0: で何て言うんだろう、こうね、砂浜の上にリングを組んでて、一本上の高くなってるところ、
1: うん、
0: 通路からも見える状態で、うん、ちょっと高いところからリング見えるようなね感じだったけども、あれはあれでなんかいいポジションだなと思って、うん、写真撮るのにすごいいい高さだと思う、
1: いい場所だよな、
0: うん、
1: そこね、ヨネちゃん教室の時そっちにいたもん。
0: あ、そうそうそうそうそう。あれね、ロープ越しになんかこっち向いてる写真とかね。う、うん、やっぱりね、茅ヶ崎面白いですよね、本当に。
1: お客さんが温かい。
0: ああ。
1: で、まあ、茅ヶ崎も聖書もそうなんだけど、
0: うん、
1: 戸田さんにも言ったんだけど、
0: うん、
1: 文章、あ、LINE でね、
0: うん、
1: 来て、なんで。
0: うん、
1: 聖書プロレスと、
0: うん、
1: 茅ヶ崎プロレスは、うん、っていう文章から始まったら、
0: はいはい、
1: ちょっとなんかヒヤッとするような文章の繰り方をしちゃったの、
0: うん、
1: でちゃんと最後は、うん、なんで、うん、2つの団体のお客さんはこんなにあったかい人たちばっかりなんですか、
0: うん、
1: って、
0: うん、
1: これはもう戸田さんのね、
0: うん、
1: もう人脈でしか考えられないですね、
0: うん、
1: っていうのがあって、
0: うん、
1: 他の会場とかってなんかまあまあ悪い言うわけじゃないけど、
0: うん、
1: なんかひねくれて見てる人も実際いるわけ、
0: あ
1: プロレスとか
0: も、うんうんうんうん、
1: そうなんだろうけど、うん、じゃなくてあそこ2つだけはそういう風に見てる人が誰一人もいないんじゃないかなっていう、
0: そうだね、
1: 例えばなんか技失敗って言ったら変、言い方変なんだけど、うん、そういうのしたらなんか変に見る人もいるけど、
0: うんうんうん、
1: そういうことをもう見ず、
0: うん、
1: 素直になんか見てる、ドロップキック1個でわーすごーいってなるっていう、なんか本当の昭和初期のプロレスを見に来てる人たちのイメージがあるから、やってる方もなんかこう、なんだろう、この技で湧くんだったらこの技どうなんだろうとか、もうなんかね、次これやってみよう、あれやってみようとか、も
0: う
1: リング上でこうポンポンポンポン思いついちゃうような、そうやってて、やってて楽しくなる、勝手に楽しくさせてくれるっていう、
0: あ、お客さんが楽しくさせてくれる、うん
1: うん、本当はね、こっちがさせなきゃいけないっていうのもあるんだろうけど、
0: まあね、
1: うんうん、なんかつい乗せられてしまう
0: なるほどね、へえ、やっぱその会場とか団体さんのカラーによってね変わるところも、
1: あ、全然違う、
0: うん、あるだろうけども、そうだね、茅ヶ崎聖書はなんかこう、そうだね、あったかいもそうだし、なんかそうだね、やっぱり優しい人が集まっているとしか思えないよね、うん、
1: 本当にね、だからね、うん、試合終わって、うん、まあ、そこそね、アドボじゃないですけど、
0: うんうん、
1: 土曜日終わって
0: 一泊
1: するから、いつもね、ファンタスティカさんでこうイベントやらせてもらったりするんだけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっと今回日程とかと時間帯的なものが合わなくて、
0: うんうんうん、
1: ダメで、
0: はいはい、
1: 今回 常さんでやらせてもらうってことでやらせてもらったんですけど、うんうん、そこに来るお客さん、はい、まあ

0: ああ、まあまあ面白い人たちばっかりでね。
1: 常連さん大集合、
0: そう。
1: 各国癖の強い部門みたいなね。
0: もうね、本当に、店は7時からなんだけど、俺6時半からちょっと行って少しいろいろ話したり、いろんなね、こう、まあもし次やるならとかっていろいろ話もしながらやってて、したらママの方に電話が1本入って、もともと言ってたらしいんだけど、俺が来るみたいな感じで、今から向かっていい？もう向かってるからみたいな。あと10分、15分で着くっつって、本当に7時開店同時かちょっと過ぎぐらいに、カラーンって入ってきて。で、
1: あら、いい男って言われ
0: もう
1: た。
0: 手がもうこうなって
1: あ
0: もう61の、もうね、定年したおかまさんが入ってき
1: おかまの回しね。
0: ました。まさしさんね、マーシー、通称マーシーが入ってきて、隣にもうすぐ座って、隣に座っていいの？とかっつって、いや、どうぞっつって、で、好きなの飲みなーっつって、なあ、本当いいんですか？何でも飲みなーっつって、じゃあ、来週俺誕生日なんで、シャンパンはダメよっつって 即行断られました まあ、とりあえずね、緑ハイかお茶ハイ的なのもらって、ずっとそれをなくなって、もう入ってないじゃないのよっつって、いいんですか？もらって飲みなさいよっつって、ずっと飲んで、で、だんだんこう初めて会ったのに、いただいていいですかって聞いて、向こうが答える前に、はい、どうぞ、とれか答えるみたいな。
1: それね。
0: そのスタイル使えると思って。で、結局10杯ぐらい飲ませてもらって。で、ヨネちゃんもその後来て、ヨネちゃんも飲みなって言うけど、いや、これヨネちゃんからもらって、マーシーからもらっとこうと思って、ちょっと。
1: いや、まずだから、お店に入った時点で、なんか空気が違ったもん。マーシーズワールドだったからね。
0: そう、マーシー、で、マーシーってなんか聞いたら、早い時間に来て、もう小1時間いたらもう満足して、
1: 30分1時間で大体帰る人、
0: もう帰る人だったじゃない、だけどもう10時11時ぐらいまでいたじゃない、だから 3,4 時間いるのってすごい珍しいんだよとか言われて、びっくりして、
1: そんなね、レア会にしてしまったで、ね、
0: で、またあるんだったらおいでよとかって言って、で、マーシー来るんだったら行くよっつって。
1: まあ、もう酔っ払って楽しかったのもあるんだろうけど、口から生まれたのかっていうぐらいずっと喋ってて。
0: 喋ってたね。もう私黙る。喋らない。黙るわ。っつって。
1: 30秒持たないからね。
0: 黙ってられんのっつったら、無理っつって。最初でも10秒ぐらい黙ってたけど、やっぱ我慢できなくなって。
1: そのくだり5回ぐらいやってるからね。
0: ちゃんと10秒ずつ伸びてってたんです。
1: ほんとね、
0: すごいな、伝説のお客さんですね。
1: マジで濃いめの、なかなかいないよあんな人っていう、人と出会ってしまってね、
0: そこからね、パラパラパラパラこう来ていただいて、ヨネちゃんね、その後、帰った後も、遅い時間にあそこ入ってくる感じで、2軒目3軒目とかに来る人が多くて、で、一回来て飲んで違う店に行ってまた戻ってくるとか、そういう人たちも
1: いましたね。いましたね。
0: そうそう、結局2時過ぎぐらいまでやって、3時前には戻ってくる。楽しくさせていただきましたよ、本当に。
1: あ、ね、
0: そうで、遠隔もいただいて。
1: あ、いただいた。
0: うん、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます、本当に。
1: いや、でもやっぱりああいう、なんだろうね、地元の人の話を聞きながら飲めるのはありがたいし ね、
0: 戸田さんもね、あと来てくれたしね、
1: もちさんも来てくれたしね、
0: そう
1: もち電車がって言ってね、帰ってたけども、
0: 何あいつもう帰んのとか飛ばされ
1: て、で、そう吉田君、もちつきまん選手が、もっちお腹空いてるでしょって言われて、あ、めっちゃ空いてますって言って、でも戸田さんが行くから、あいつさっきカレー食ってたぞとか言いながら、でもそう、餅つきマン選手も食べたし、吉田君も食べてたのが
0: アドボ
1: ですよ。
0: フィリピン
1: の家庭料 理、
0: ね、美味しかったっすよ、あれ。普通に、
1: でもタッツンが検索したら韓国の家庭料理だったらしいけどね。多分フィリピンが正しいんだと思うけど、アドボね、そう
0: 美味しかったな、あれ、アドボっていうの、俺ボジラって最初言って、
1: ボジラいただきましたみたいになって、ちょっとそれは違うですね。ひとしきり盛り上がったんだけどね。いや、そう、ボジラね。
0: 美味しかったよ。

0: マジで餅つきマンさん爆笑してたからね。もちろんね。それは確かにダメだわと思いながらね。まあまあそんなね、茅ヶ崎の楽しい思い出ね、果たして来年もあるのかどうか。
1: ね、来年ね、あればいいですね。
0: あればぜひね。あれは8月30日茅ヶ崎は呼ばれてるの？
1: 行くよ。
0: あ、もう決まってんだ。うん、あ、だそうです。
1: マーシーも来るから。
0: そうだ。初音のままだけなんか 2,30 枚チケットかいうような話だもんね。
1: そう、 2,30 連れてくからっつって、今からそういう募金とかやって、うん、みんなで行くっていう。
0: あ、そうそう、茅ヶ崎プロレス募金箱あったもんね。
1: うん、
0: あれ8月はもうあれかな、総合体育館
1: どっちだっけな、
0: どっちだったのね。
1: 暑い方、
0: 暑い方か。ああ、あっちだ。
1: 古い方、
0: 古い方だ。うん、
1: って言ってたはず。
0: あのキッチンカーが2台ぐらい来る
1: とか。あ、そうそうそうそう、
0: うんうん、なるほどなるほど。ということで8月30日も多分茅ヶ崎に吉田君が行くので、夏休み最後向こうではね、
1: うん、
0: ですしね、ちょっと涼しくなり始めてるかな、
1: ね、
0: 8月3末なら関東方面行く機会がある方と、うん、静岡県にお住まいの方は、ぜひ茅ヶ崎行ってみてください。
1: はい、
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: 入ってるよ。
1: 早いな。いつもそうか、いつもと違うもんね。
0: そうだよ。
1: 何話したっけ？
0: あ、そう、チャット欄。
1: チャット欄。
0: うん、
1: タッツンさんのアドボって見えた瞬間、アドボって何々って思いましたっていうのは、まあ、結局フィリピンの家庭料理、
0: ね。はい。ゴジラではないです。
1: はい。で、あ、ヨーコさんじゃないですか。
0: ああ、お疲れ様です。
1: こんばんは。あれ、こんがりしたように見えたのに、そうでも、これね、
0: そう、上にライトが、ちょうどその当たる、白く光るように当たってるんで、うん、
1: 結構見えないですけど、普通に焼けてます。
0: どんだけ黒くなったかは、後で、我々自撮りして、LINE で送りますね。
1: あ、ウレさん、こんばんは。
0: わいわい。
1: ご無沙汰でした。
0: クラファン、おめでとうございました。
1: おめでとうございました。
0: 無事達成できてよかったです。おめでとうございました。
1: おめでとうございました。まあ、そんな感じですよ。はい、とりあえず茅ヶ崎終わり。
0: はい、
1: 次は、
0: 今週末。
1: 今週末ですね。グレート。うん、3日後。
0: 3日後。そうそうそう、3日後。
1: 明日。
0: うん。
1: 明後日。
0: うん。
1: 3日後ですね。土曜日。
0: 土曜日、そうね。グレートさん E1、うん、でその次日曜日苫小牧。
1: 苫小牧。
0: で14日焼き鳥プロレス、
1: うん、
0: あ、その前にあれかい、9日お誕生会かい。
1: そうよ、
0: それ月曜日の夜じゃなくて9日の夜にやるのね。
1: そう、9日のリアバで、
0: リアバで、う
1: ん、開けたんじゃないです、リアバです。
0: あのすすきの用語ここで発揮しても分かんないから。
1: いや、でも普通にみんな分かるよ。
0: いや、分かんないって、知らないって。
1: いや、そうでもないよ、
0: このすすきのかぶれが。
1: いや、そうでもない、そうでもない。え、まあ、普通に違うところでもそういう風に言ってたよ。だから飲み屋さん用語なんだろうね。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: すすきのだけじゃなく。
0: で、14日が焼き鳥プロレス。うん、選手はもう発表したよね。選手してたよね。うんうん、で、21日がフリーダムズさ
1: ん
0: ですね。で、26、5ぐらいから行くのかい？
1: 俺は木曜日から行くけど金土日、
0: はい、
1: 試合ね、
0: はい、だから24日ラジオが終わったら帰って用意して、うん、25に飛行機乗って、
1: うん、
0: で26フラファイ、
1: うん、
0: 27シクレベさん、
1: うん、
0: で28が武骨さんとシクレベさん、
1: そうだよね、
0: はい、となっておりますんで。
1: せやね、

0: 関西かぶれ、
1: 関西かぶれ、あちこちかぶれてくよ。暑くてかぶれらになるよ。
0: かぶれらになるよって。じゃあ俺バースになる。
1: まあとりあえずね、グレートさんですね、6日ね、はい、札幌がありますんでね、はい、まだチケット、残りわずかですが待ってますんで、
0: はい、
1: まだね休みが急遽行けるよって人はお気軽に DM とかもらえたらいいかなっていう感じです、
0: はい、
1: で苫小牧の方もまだなんか若干残ってるみたいなんで、
0: お、
1: はい、
0: まあ、
1: 札幌と同じように
0: アブロス野獣もね
1: そうそう、
0: うん、
1: です、
0: はい、
1: マッチメイクが、
0: うん、
1: 札幌が、
0: はい、
1: 美
0: 濃様と
1: 美濃様と組んで、カズマ選
0: 手、カズマ坂本、
1: なんだっけもう一人誰だっけ、俺は対戦相手カズマさんしか出てこなかった
0: 、あの道の奥の人でしょ、
1: 道の奥の人なの、俺あんまり
0: 前日にも上がってたの確か、
1: 情報がねあんまりね意外となくて、
0: なんだっけ名前出てこない、武蔵ち
1: ょっとっけ、ちょっとっけ、わかんない、
0: 武蔵じゃなかったっけ、
1: わかんないけど
0: あれ武蔵だった気がするんだけどな、
1: あ違う、武蔵選手じゃないと思う、
0: あ違う、
1: 誰だっけ、あの最悪対戦カードが出てこないっていう、
0: 対戦カードが
1: 出て、嵐選手でした、
0: あ嵐か、そっちか、
1: 嵐選手でした、
0: 対戦
1: 面識がないからなおさらね、
0: 出てこない、
1: わからんですよ。
0: そうだね。
1: うん、
0: はい。
1: なんかね、100連続ぐらいでね、LINE を送ってくる変なやつがいてね。
0: うん、
1: しかも同じスタンプをね。
0: うん、それ青木ってやつじゃない？
1: そう。
0: 俺も84連発来てるよ。
1: 意味がわからん。
0: うん、もうね、これはね、警察案件になっちゃうよ、これは。
1: うん、まあいいや。で日曜日が小太郎さんと組んで、
0: はい、ああ苫小牧ね、はいはいはいはい、
1: でケイチと、
0: うん、
1: 誰だっけ、ケイチと木下選手か、
0: あそうだそうだそうそう、うん、そう木下康平くん札幌で見れると、北海道で見れるっていうのが
1: ね、ちょっとレアだね、
0: うん、そう楽しみでね、いつもフラファイで見てた、リンソで見てた康平くんがっていう、
1: 俺やったことないよね、
0: うん、あのタックで一回
1: 当たってる
0: やったとしたらタックで当たってるかもしれない、
1: 組んだのかな、当たったのかな、あんまり記憶いないんだよ、絡んでるっていうイメージが、
0: 同じ試合ではないような気がする、うん、
1: かな、
0: うん、まあでもちょっとね楽しみ、
1: ね、
0: うん、なんか北海道で会うの不思議な感じするねっていう会話になるんじゃない、
1: うん、いや本当だと思う、
0: 今でもね、木下選手もフリーでやってるから、
1: あフリーなんだ、
0: うん、今はそうフリーになったから呼ばれればいろんなところにっていう感じなと思うし、うん、
1: っていうのが、まあ、グレートさんですよ、
0: うん、
1: で終わって、
0: うん、
1: まあ、9日はちょっと後で話します、
0: はい、
1: 14日が、
0: はい、
1: 焼き鳥新さん、
0: はい、
1: 参加選手が、
0: はい、
1: ガキニャン、
0: はい、
1: 竹林さん、
0: はい、
1: 智也さんと、
0: はい、
1: で私と、
0: はい、
1: 4人の組み合わせは
0: 当日発表
1: ということで、
0: はい、
1: もしかしたら吉田智也対竹林ガキニャンと有力な対戦カードになっております、
0: なるかもしれない
1: 大ブーイングだろう、
0: ね、大ブーイングだね
1: 逆にいいかもしれないよね、
0: それだったら逆にさ、吉田対友也対竹林対ガキニャンの方がいいよ、
1: フォーウェイフォーウェイ疲れるから、
0: あの人がやってる時にいかにサボるかが鍵っていうね、
1: そう、
0: うん、
1: まあ、たくまちもそうなんだけどね、
0: まあね、うん、
1: いかにこう出てるように見せるかっていう
0: 出てるように見せるか、うん、
1: っていうのが、まあ焼き鳥シーン、これもね、
0: 予約制だ
1: からね、完全予約制なんで、うん、当日行きますってなっても枠がないかもしれないので、
0: う
1: ん、早めに、
0: そうです、
1: まあ、当日ね、
0: 先着です、
1: まあ、若干空きがあればギリギリまあなんとかしますってなるかもしれないけど、
0: うん、
1: あんまりちょっと期待ができないので、
0: まあ夏だからね、外席もあるしね、
1: うん、そうです、はい、っていうのが、14日、
0: はい、
1: で21日がフリーダムズさんですね、札幌大会、こちらの方も、はい、チケットを取り扱いしておりますので、まだ移籍も 悪い席も、悪い席ってんだな、いい席もちょっと離れた席もありますので、うん、
0: はい、
1: こちらも予約を受け付けしております。で、まあ、関西に関してはあの来る人は連絡ください。
0: まあそうとしか言えないよね、う
1: ん、チケット持ってるわけじゃないんでね、
0: うん、
1: そう、
0: 来る人は連絡ください。
1: そうなんです。で、
0: そうなるよね。
1: もう次は何、6月でしょ。7月もまあパラパラ、う
0: ん、7月はだってまず19日新宿フェイスは確定なんでしょ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 確定演出でしょ。
1: で、まあ、20問どっか入って、
0: うん、
1: 帰ってきての、うん、でなんだかんだ8月が、
0: はい、
1: 8月7月8月、そうカレンダー見ないとね、6月7月そうでしょ。あ、 NK さんもあるわ。
0: あ、そうだ、新潟あるね、
1: 新潟ありますよ、
0: 7月。そうだそうだ。
1: で8月は、
0: うん、
1: 毎年恒例大橋サマーフェスティバル、
0: おお、
1: はい、発表されました。
0: 今年も、
1: はい、発表されましたんで行ってきます。で、8月はもう一個、もう言っていいよっていうふうにこの間言ってたんで、
0: うん、
1: 8月22と23がね、毎年恒例シノロのお祭りで、
0: はいはいはい
1: はい、はい、やります。で8月30が茅ヶ崎と、
0: はい
1: ですね、うん、そんな感じですよ。
0: で
1: 7月でしょ、8月でしょ。で9月がまあなんかかんかいろいろありましての27が、私の、20周年記念大会をやりますので、こちらは皆さん予定を空けておいてください。参加選手は、後日地道に発表していきます。全部で約2、30人来ます。
0: そんなに来るんだ。
1: うん、2、4、6、8、2、4、6、8、2、4、うん、20人、それぐらい、30人スタッフ入れたらそれぐらい来てしまいます。あと、うん、返事待ち1でしょ。もう一人誰を呼ぼうかって迷ってるのが1、あと2人決まれば OK。 これちょっとね、聞いてる人にも聞いてみたいんだけど、
0: うん、
1: この人呼んでっていう人とかいるのかな。
0: まあ言うだけただですから、
1: そう、
0: 札幌で見たいとか、
1: うん、
0: っていうのがね、
1: 北海道にあんまり来てない選手とかで、うん、この人見たいなってのがね、みんなどれぐらいいるのかなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: 北海道であんま試合したことない人をちょっと呼ぼうかなっていうのと、まあ日頃ね、お世話になってる選手とか、
0: うん、
1: いろんなパターン、パティーンでね、
0: うんうん、
1: 呼ぼうかなとかね、
0: うん、
1: いろいろあるんですけど、
0: どうですか今、YouTube のチャット欄でね書いてみてください、
1: うん、
0: どういう選手っていう。
1: それでね、本当にその人がね選ばれてるかもしれないし、
0: うん、
1: もしかしたらそのを見てあっつって呼ぶかもしれないし、
0: うんうん、
1: まあ、言うだけただですから、
0: うん、
1: はい。でまあそういうのがあるので、いろいろちょっとこうね、協賛集めをちょっとさせていただくことになるんですが、
0: はい、
1: 来週ぐらいにはちょっといろいろ出していきたいなと思っております。
0: あ、その協賛についてね、う
1: ん、ちょっと全然ね、ちょっと忙しすぎて全然回ってないんで。で、6月9日、すいませんが私が41歳になるということでですね、
0: はい、
1: ギークスバージャビスさんで毎年恒例の、誕生日イベントをさせてもらいます。でなんか一応オリシャンを作っていただけるということで、
0: はいはい、
1: ちょっとなんか間に合わないかもみたいなね、 X にも書いてたんですけど、多分間に合うと信じて、何本作ってくれたのかも全然聞いてないんですけど、
0: うんうんうん、
1: ね、早いもん勝ちで、
0: うん、
1: 予約も受けたまりますんで何本あるか分かんないですけど、早い者勝ちで受けたまりますんで、何本でも大丈夫です。1人10本あげてもいいですし
0: 1人10本はないでしょ10本入れさせられるはなかなかだよ、う
1: ん、でもね、人によって、
0: うん、
1: この間も話になったんだけど、
0: うん、
1: 男性のお客さんで、
0: はいはい、
1: あとこの間どこどこに行って、
0: うん、
1: 30万使ってきたんだよとかって
0: 人、
1: すごい使ったねなんつって、うん、じゃあうちでも10万ぐらい平気でしょつって、それはとかっていうやつもいるのよ
0: あ
1: やつって言ったら変だけど、
0: 使い方の問題というか、うん、使い先

0: まあね、まあその人の自由だから、うん、うん、
1: それをあのどこどこでいくら使ったっていうのを、
0: うん、言っちゃうから、
1: そうそうそうそう、言わなきゃいいのに言うから、うん、変にお店の人たちも期待して、うん、じゃあうちでもって、それは当然なるよな。
0: いや、なるなる、そうなっちゃうよね、うん、うん、確かに
1: それはダメよと思って、
0: うん、あるわ、それはあるわ、うん、
1: いろんなね人がいるから、
0: うん、
1: 自慢したい人もわかるけど、本当に使ってんのかなとかと思うもんね。
0: ああ、そうだね。確かに、うん、確かにそれもそうだよね。うん、
1: まああとあのそう6日、
0: はい、
1: グレートさん札幌大会終わって、
0: うん、
1: 僕はまあ飯食ったりなんだかんだ準備したら、多分またジャビスさんでちょっとね、札幌大会来てくれる人たち
0: 出没予定、
1: 出没予定あるので、誰かかしらと。
0: はい。
1: 行くと思います、
0: 新章をお連れして、
1: はい、誰が来るかなっていうのね、楽しみにしていただければ。
0: そうね、
1: あの人が来るかもしれないし、この人も来るかもしれないし。ジャビス行きますって言ってる人もいるし。
0: あ、いるんだ、うん。
1: ジンギスカン食べてから行くねっていう人もいるし。
0: でグレートさん、去年は、コンカリーノだったけど、今年は E1 ですね。
1: あ、確かにそうだ、
0: ね、うんうんうん、
1: うん、
0: そうそうそう、6日13時会場14時開始となっております、
1: うん、
0: はい、ね、まだわずかにいい席はあるらしいので、
1: はい
0: はい、お早めに、
1: はい
0: はい、
1: ですって、
0: はい、ですって
1: いや、でもあっという間にもう6月ね。
0: いや、ちょっと6月詰まってるからね、いろいろね。
1: うん、6月は詰まってますね、本当に。
0: ちょっとマジで体調管理をね、気をつけないと
1: ね、本当に、うん、
0: こう普段日常をね、
1: うん、
0: 大切にしていかないと、
1: うん、
0: ね、なんかあってからじゃ遅いっていうのもあるし、
1: 本当ね、
0: うん、なんですよね。
1: まあなんかね、昨日、
0: はい、
1: すすきのから帰るときに救急車パトカー、
0: うん、
1: いっぱい止まってたから事故ったんだろうね、あれね、だから事故もね、みんなね気をつけないとね、酔っ払ってるのか、まあ、車が寄ってくるパターンもあるし、
0: そうそうそうそうそう、
1: 人がね避けてても寄ってきちゃうからね、
0: 気をつけないと。あれ今朝かな、昨日かな、石山通りで飲酒で捕まってついたからね。飲酒のスピード違反、
1: 飲酒運転は、うん、昔はみんな当たり前のにやってたかもしれないけども、うん、ダメですからね、うん、時代が変わってるから、
0: そうそうそう、
1: ましてや本当飲酒運転で捕まったりもする人もそうだし、
0: うん、
1: 一緒にいる人がいや大丈夫大丈夫っていうのも
0: ダメですね、それもダメだからね、そうそうそうそうそう、
1: お店側が車で来てるかどうか分かんないから、うん、こればっかりはもう店はどうしようもないけど、
0: うんうん、
1: ちょっとぐらいっていうのは今絶対ダメですからね、うん、
0: 飲酒運転既婚者白い粉はダメ絶対ですからね。
1: うん、白い粉はね、うん、
0: ダメ絶対です。ハイミーとかフレーブとかいいんですよ、味の素とかさ、そういうのはいいです。
1: 味の素も大量はダメよ。
0: あんまり体には健康には良くないですからね。
1: うん、ちょろっとね。
0: ちょろっとね。ひとつまみぐらい。
1: 5グラムぐらいね。
0: ここね。
1: 5グラムはあれだ。5グラムは多いです。5ミリ。
0: パケじゃん。
1: 5ミリ。ちっちゃいスプーン1杯分ぐらい。
0: 小さじね。うん。小さじね。あとペトって指についた分ぐらいとかさ。
1: そう。うん、俺もあれは取ってるからね。クレアチンとかね。あれも取りすぎ肝臓とかに悪いから。
0: クレアチン取ってる？
1: トレーニングの時に。
0: ああ、
1: こう大きくするのにね。
0: はいはいはいはいはい。
1: あれも
0: 大変。それあそっか、ドーピングには引っかかんないのか。
1: 引っかかんない。
0: そっちは大丈夫か。
1: 別に俺プロレスはドーピング関係ないから。
0: あ、そっか、そうだよね、うん。言われてみたらそうだ。
1: ステロイド
0: 関係ないわ。
1: 私は関係ないけど。
0: そうだ。何でも取り放題だじゃん。
1: うん、体には良くないからね。
0: うん。そうだ、そうだよね。言われてみたらそうだ。プロレスぐらいじゃない、ドーピング関係ないスポーツ。
1: 野球は？
0: 野球検査あるもん。
1: あるの？サッカー
0: ある、ある。サッカーもあるよ。
1: なんでダメなの？
0: サッカー昔だから風邪ひいて医者から出された風邪薬で引っかかって

0: ためになった選手いたもん。
1: あ、俺ねこの間ね、うん、この間って言ってもだいぶ最近じゃないけど何年か前の知り合いのお医者さんが、うん
0: はいはい、
1: 検問引っかかって、うん、酒飲んでないのに捕まった人がいるの。
0: あ、なんかその話してたね、
1: うん、そうで なんでって分かんないっつって、うん、結果、うん、アルコール消毒で、
0: うん、
1: 体に入ってくから、
0: あ、それか、うんうん、
1: すごいなんか警察ともめたっつって、
0: うん、
1: あ、HH さんが夏は浮かれやすいですね、夏に恋する恋する季節
0: いいですね、夏に恋する季節
1: ね、うん、しましょう。
0: なんか恋に恋焦がれ恋に泣くみたいですね。
1: しましょう、
0: しましょう
1: 出張先からのコメントありがとうございます昨日LINE してて、
0: うん、
1: 旭川にいるんです、
0: あらあらあらあら、
1: 旭川といえば梁山泊ですよっつって、
0: へ
1: え、焼き鳥屋さんがあって美味しい、釜飯も美味しいんですよ。その梁山泊の昭和、
0: うん、
1: 昭和通り店っていうのがあって、何店舗かあるけど、はあ、昭和通り店の梁山泊が、
0: うん、
1: ラフチケットの元木さんの弟だったから、
0: はいはい
1: はい、やってるお店なんです
0: 、
1: で一回全日本プロレスさんのツアーの時にフラッと行って、
0: うん、
1: で食べて帰ったんですけど、
0: うん、
1: 何も言わないで帰って、
0: うん、
1: して元木さんに行ってきました、うん、美味しかったです、うん、弟となんか喋ったって言われて、うん、いや喋らないで普通に帰りましたって後で聞いてみるって言ったら、うん、なんかでかくて緑の人はいましたねって話だったって来てた来てた
0: でかくて緑よね。まあ共通認識でみんなね。
1: あ、そう、しゃぶしゃぶで昨日食って。
0: そう、チーフも何あいつ一人で行ってんのよですよ。
1: いや、ポスターを貼りに行ってて、
0: うん、
1: 同級生の友達が、
0: うんうん、
1: すすきのの第二グリーンビルでお店をやってて、
0: う
1: ん、本当焼き鳥屋さんなんだけど、その隣のしゃぶしゃぶがあって、
0: うん、
1: そこで、ちょっと待っててっつって、
0: うん、
1: 貼ってもらって、なんかあれだから、ちょっと軽く食べようと思って、軽く食べて、うん、美味しかったよね。
0: それが一人しゃぶしゃぶの真相。
1: しゃぶしゃぶって最近食べる？なんて言って、いやもう食べるっつっても
0: 、ね、でもこの間しゃぶよい言ってたよね。
1: そう、しゃぶよいとかしばらくもうしゃぶしゃぶとか食い肉いっかなって、うん、HS さんと言ってたんですけど、
0: でも目の前にあったら食べちゃうんだよね。
1: そう、食べるよね
0: いや、なるなる、そんなもんだ。
1: そう、美味しかったよ、
0: いや、まあでしょうね、うん、いいね、しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ、あれ去年千葉で食って以来しゃぶしゃぶ食べてないんじゃないかな。
1: 千葉、リッキーさんの行った時で
0: しょ。そうそうそうそうそうそう、店中のもやしを食い尽くした事件 ね、
1: もやしなくなるんだと
0: 思って、ということで、
1: はあ、もう時間ですよ、
0: うん、今週末、うん、札幌苫小牧ありますんで、
1: うん、
0: ぜひ会場でお会いしましょうっていうとこですか。
1: ということですか、
0: はい、
1: そうですね、まあ、あとはあれ終わったら来週、あ、まあ、次10日か、もうだね、
0: うん、
1: 誕生日イベントも終わってますので、ぜひ皆さん誕生日の方もお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします、
0: はい、
1: ちょっと待ってください、今カンペを出すのにですね、ちょっとお時間をください。あ、あった、あれ、今日はこの後僕すすきのに出るんで、お暇な方から声をかけてもらえれば、はい、そんな長い子はちょっとしないと思うんですけど、ぜひ連絡お待ちしております、この番組は札幌山花内科糖尿病クリニック、グリルスティックバッチガレージ ART 北24条ターミナル歯科スナックミキ焼肉たかしラーメンリュートギークスバーチャビス居酒屋コウキチーフのお店北海道しゃぶしゃぶポッケフラワーショップマルイチたこ焼きバル銀平の提供でお送りしました。それではさよなら、さよなら、さよなら。

0: 出身の作曲家脚本家私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
2: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

0: 最低
1: 開拓ラジオ
0: ということで、ラジオカロス札幌さんで放送させていただいてます。最低開拓ラジオ、はい、パーソナリティのモヒカンケニーニックです。よろしくお願いします。そして、
1: ナックル三好です。ナックル
0: 溜めたね。
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、はい、毎週水曜日22時から、
1: やってます。
0: ラジオカロス札幌さんで放送させてもらってるんですけど、
1: 残り4回です、
0: ね。残り4回、はい、もう終わりじゃん。
1: もう終わります。
0: はい、そう。
1: 全力で頑張りたいと思いますけど。
0: 頑張って。すみません、前回僕お休みで。申し訳ないです。
1: そうですね。
0: お仕事が入っちゃう。

0: ちょっと、はい。
1: ごめんなさい。
0: 海外で仕事がある。
1: 海外で仕事がある。
0: ね。そうですね。仕方ないです、本当に。
1: ということで、もう残り4回ですけども、
0: はい。
1: まあ、こちらの、最低開拓ラジオのオープニングでは、恋の開拓エピソードを、披露しているということで、
0: はい。
1: 恋の開拓エピソードを、披露しちゃいますか？
0: 披露。

0: ですか。
1: 好きそうなやつだってあったっけ。覚えてないな。大した恋してないんですか、このラジオ始まってから。
0: 確かに意識はするようになったんですけどね。
1: なんかもう全然俺もう本当にこの人最近いいなぐらいしかないです
0: よ。ああ、でもそれでも。
1: じゃあ僕やっぱ言うて僕経営者の一面もあるわけですよ。
0: あ、確かに、は
1: い、板橋シアター酒という劇場を運営してますしね、はい、
0: そうですね、
1: 芸人の傍ら経営者としてもわけです
0: よ、はい、
1: ちょっと惹かれてる経営者がいて、
0: あ、
1: 女性でね、
0: はい、
1: と令和の大人に出てる、
0: はい、
1: セナ会長でしかない
0: です。知ってますよ。
1: セナ社長だっけ。なんか
0: セナ社長です。
1: セナ社長。
0: 会長ではない。
1: 会長じゃないからか。はい、あの人可愛くないですか。もうシンプルただそれだけ会ったこともないから、
0: はい、
1: 会ったら絶対恋しますよ。シングルマザー。いけますよ。
0: シングルマザーで
1: シングルマザーですよ、確かあの人。
0: ああ、あの人は僕も知ってます。よくレオトラはなんか見ちゃうんですよ、
1: ね。あの人めっちゃ美人じゃないですか。
0: 美人ですけど、
1: スタイルもいいし。めっちゃタイプなんですよ、シンプルに。
0: あ、そうなんですね。
1: 何してる人とかも俺全然知らないんですけど。
0: ああ。
1: 女社長の元で働きたいと思って。
0: 経営者なのに。
1: 働きたいですよ、あんな社長。
0: 働きたい。
1: はい。
0: なんかすごい、まあ、考え方はしっかりしますよね。
1: はい、
0: 内面には惹かれますけど、見た目はなんかもともとなんか、あの、妖怪人間の、
1: はい、
0: ベムだかベラだかいじられてたんですよ。
1: そうなの。俺全然タイプなんだけど。
0: 化粧がそのなんかちょっと濃くて。
1: でなんでしかも詳しいんですか。
0: 本当に見ちゃうんですよね。
1: もうい
0: ろんなバージョンあるんですよね。フランチャイズ版とか。
1: 俺最近だからそのセナ社長フォローしましたよ。
0: はい、あ、
1: セナ社長がほんでね、しっかりしてるけど、なんかちょっとなんかギャルな服装とかするんですよ。
0: 背
1: 中ツイッターとかで回ってるのを見て、
0: はい、
1: これ写真ちょくちょく上がってくるから、
0: はい、
1: フォローしとこうと思って。
0: い
1: や僕タイプなんですよね。
0: あの瀬名社長。
1: いやでも多分ね、それ多分最初でしょ、そのなんか批判されてたのって、
0: まあ、そう
1: 見た目的なのって、はいはい、俺そういうの一番最初に気づくんですよ、
0: はい、
1: あの可愛い人を見抜くの、
0: はい、
1: 多分今は多分可愛いっていう人の方が多分増えてるはずなんです、瀬名社長。
0: あ、でも確かに綺麗になってってるって話
1: でしょ。俺そういうのすぐ見抜ける人で、
0: はい、
1: すぐ見抜いて、僕あいみょんとかも僕が一番最初に気づいてました。
0: そんなことないです
1: よ。いやあいみょん最初絶対言われてましたよ。あんまいいこと言われてなかったですよ。でも今ではもうめっちゃ可愛いってなってるでしょ。
0: あ、確かに可愛いですけど、
1: ね、愛子とかも、
0: はい、
1: 北川景子俺が初めて見つけましたからね。
0: いやいや、北川景子さんって絶対綺麗じゃん。
1: 北川景子は最初から綺麗だった
0: けど、綺麗だからテレビ出てる
1: んですよ。でもなんかあれ、ニコル、福下ニコルとかも俺が一番最初に可愛いって言ってました。言ってました。あれ最初全然言われてなかったっすもん。今でこそ可愛いってなってます
0: けど。いや、そうです
1: か。可愛くない時から西野かなとかも可愛くない。
0: いや可愛いですよ最初から。
1: 可愛くない時あるんだって。
0: いや本当ですか。
1: あるんだって。
0: 北川景子さん初めて見たのどの時ですか。
1: なんかパリパリチョコのなんかパリパリパリってっていう CM 見てないでしょこれ。誰も知らない。
0: セーラームーンやってた。
1: セーラームーンやってたのはそれ売れてから掘り出して知られたやつでしょ。
0: あ、セーラームーンの方があ の後なんですね。
1: 全然、いや、セーラームーンの方が全然昔ですよ。
0: じゃあセーラームーンから。
1: セーラームーンから。セーラームーンは俺
0: 発掘されてます。
1: それ発掘されてない。それは違う。
0: セーラームーン
1: から可愛い。結構俺が言ったその今のレートは完璧してるから。あれ最初から可愛いから。
0: いや
1: 出た時から可愛いから。
0: つい言っちゃった。
1: いやでもそう、セナ社長、俺一番最初に。
0: も
1: う言っときます。セナ社長、絶対人
0: 気。セナ社長の妹が志願者に出た回があるんです
1: か。ある、なんか、叩かれてた、なんか。
0: でも妹の方が可愛いなと思いましたけど。
1: 妹もだから好きです。
0: いや誰でもいいんじゃないですか。
1: なんで、もし、社長と、つなげてくれる人みたいな。
0: いや、繋がりそうだな、なんか、どっかの。
1: よろしくお願いします。
0: ぜひお願いします。
1: ということで、この後は、ゲストの方にも来てもらって、はい、トークを広げていきたいと思います。
0: ビッグゲストですから、
1: ね、はい。最低家庭ラジオスタートです。
0: お願いします。

0: ーク
1: イエーイよ
0: ということで本日はマスさんに来ていただいてます。はい、自己紹介お願いします。
2: はい、俳優のマス高明と申します。
3: 俳優
1: 来ました。
3: 俳優来ちゃいましたか。
0: あら
2: 珍しいです。
0: 初めて来るとこ間違えましたね。来るとこ間違えました。ダメですよそんな白い歯で来ちゃダメですよそんな白い歯で。
1: ホワイトニング禁止。
0: 紹介してくださいそこのホワイトニング。
2: いや何もしてない
0: ええー、俳優さんってことで、すいません、あんまり僕ご存知なくて、そのなんかどういうところで活動されてるとか。
2: 最近はその自分で事務所を作って、舞台プロデュースしたりとか、はい、作品作ったりとかっていうことをしながら、あとはそのこれ僕主体ではないんですけど、はい、あの古い仲間がたくまのコントっていう、はい、YouTube をたくさんやりまして、はいはい、でそこの活動が今はちょっと
1: 決まってるところなんです。たくまのコントっていうチャンネルですか。
2: はい、たくまのコント
1: 登録者数何人ぐらいですか。
2: 今25万
0: いかつい。かついでしょ。
1: かつい。
2: YouTube で
1: 生活できる。それ
0: かついですよ。
2: いやーおかげさまでたくさん、はい、あとりあえず楽しんでもらってて、
1: TikTok もすごいですよね。
2: TikTok が15とか15万とかそんな
1: 15万
2: い、はい、
1: すごいですよ本当
0: に。あ僕カジ君知ってますよ。カジ君、
2: あカジさん知ってますか。
0: カジ君がやってる YouTube ね。
2: そうです。
0: メンバーにいるんだ。
1: はい、カジさんの相方ですか。
0: いや今確かに俺と似てる。髪立たせたら俺っぽいけど、
1: まあ、なんか似てますよ。
0: もともと多分ね違うライブで僕多分5年くらい前かな一緒で。
1: あ本当ですか。
0: そうで僕が今ゴールデン街でバイトしてるんですけど、多分新宿の近くで多分働いてるのかな。
1: あ
0: 昔ね、昔多分働いてて、そで、でその時に多分一緒に飲んだりとかしてお店に来てくれたりとかもしてたんで。あそうなんですね。
2: はい、
0: そう
2: です、
0: うん、そう、あ一緒にやってるんだ。
2: はい、
0: ってことはまあコント、たくまのコントっていうチャンネルってことは それこそコントをやってるってことですか。
2: そうです、コントをやってて、もともとは、僕が大学生の時に、はい、そのまあ、演劇をやってた、まあ、小劇場って言われるところで演劇をやってた仲間が立ち上げるってなって、僕は、2つ下なのかな。皆さん平成元年生まれで僕後入りさせてもらったんですけど、そこからの付き合いなんで、もう付き合いだけで言ったら14、15年。そうですね、10年ぐらい。
0: あじゃあもう仲いいメンツで。
2: そうです、
0: ね、一番いいじゃないですかそれで25万。
2: いやー本当に
1: 意外と。でも平成元年生まれとかのメンバーなんですね。
2: あそうですね、みんな平成元
1: 年、結構年齢じゃあ。
0: しかも僕が近い人だから平成2年ってことは僕が平成4年なんで近いです。
1: あ平成4年なんですか。
0: 平成4年です。田中マー君の4つ下です。
1: そうなんだ。いるでしょ同級生。
0: いないんです。
1: ダルビッシュ、僕は同級生。
0: そうなの。
1: 同級生いますよ。
0: いないアーロンジャッジです。
1: アーロンジャッジ。だって海外で
0: 難しいな。いますけど。
1: じゃあ松尾さんは年上。
2: そうです。
0: 2個上。
2: 平成3年生まれ。
0: あ、平成3年。
1: は
0: い、
1: ああ
0: 。じゃあ本当にじゃあ近いです。
1: 近いですね。
2: そうですね。私35歳ですね。
0: だから中田署の2個下ってことですよね。
1: いや、ジャズとも知ってない。石川遼と同じことで。確かに。ジャンルまたバスター。野球選手と知ってる。ゴルフかみたいになっちゃうんで。いますから、絶対。その世代。すごいですね、本当に。
2: いやー、本当におかげさまで。
0: 自分でいろいろやりながら、
2: ね。そうですね。はい。僕は北海道にもちょっとゆかりがあって。
0: あそうなんですか。
2: はい、まあ、7年ぐらい前になるんですけど、はい、北海道独立宣言っていう、はい、番組があったんですけど、その北海道の大樹町で100日間でレストランをオープンさせるみたいなやつが、
0: 100日で面白
2: 3ヶ月で本当にお金もないし住むとこは手渡してもらって、
0: は
2: いはいはい、一軒家に男女6人で、はい、暮らしてみたいな
0: 寝る感じの青春。
1: 僕これ見てました。
0: 北海道見てたの。
1: 北海道住んでたんで見てました。これめちゃくちゃ面白かったです。
0: そうなんだ。
1: 今ホリエモンさんのチャンネルでこれ載ってるんですよ、北海道
0: 民生。
1: ホリエモンさんがプロデューサーでやってる番組だったんで。
0: 権利持ってんだ。
1: そうなん
2: です。そうですね、
1: ホリエモンさんもちょいちょい出てくるんですよね、その、はい、その現場にはいないけど、VTR で出てくるみたいな。
0: お
1: アドバイスするんですよ。
0: うん、
1: 面白い話
0: の。なるほどね、経営の。
2: そうです、
0: 飲食であるから。
1: 僕そのね、マスさんが今日出るって聞いて、まあ、いろいろ情報調べてたら、なんか
0: 見たことある
1: な。北海道の

0: ぱその一晩の北海道にいたって聞いたから、はいはいはい、あ北海道顔なのかなみたいな話したんですけど、出身は北海道ではないんですよ。
1: あ出身は全然違うんですよ、はい、
2: そう番組で
0: 番組見ててなんか親しみが、ありました。
3: ありがとうございます。
0: この顔に親しみがありました。
2: この企画はどうなったんですか。結局その100日で飲食開いたんですか。
1: 開けました。未だに、お店自体はもう、もともとの店舗はもうあのちょっと場所移動してしまったんですけど、はいはいはい、その当時のメンバーだったマリエさんっていう女性のミュージシャンの方が、はい、未だにお店をやってくれてて、
0: これ偉いなもん。あれ結構前に感じるんですけど、7年前なんですね。
1: コロナになる1年前とかだったんで、
0: そこから継続してやって
2: る。大変な時期乗り越えて。
0: そうですね。
1: そうですね。だから今だったら絶対できない。企画なんで。
2: 確かにね。楽しそう。
0: 番組はなんか結構すぐ終わったようなイメージだったんですよ。3ヶ月で終わったんです
1: 。そうですね。
2: 番組自体が。
0: 番組自体が。
1: そうなんで終わってしまって。
0: もっと見たかったですもん。なんか
2: 面白かった。面白そうな。
1: で僕も基本的には東京ずっと暮らしてて、初めての田舎暮らしというか、電車も通ってないような場所だったので、すごい新鮮でしたね。なんかそういう意味で言うと。
0: いやー、本当で結構。ぶつかったりとかありましたよね。
1: ありました。人間関係のトラブル、
0: 大変だったんじゃないですか。
1: お店オープンするよりも人間関係
2: は。でもね、男女6人で住んでたらさ、起きますよね。
0: 起きます。
2: それってメンバーどんな人らで構成されてるんですか。で俳優でしょ。
1: 僕俳優。でも芸能の子が多くて、
2: やっぱタレントさんとかが。
1: あ、そうですそうです。やっぱお笑い芸人の子とか。はい、お笑い芸人の男女がそれぞれ一人ずつで、
2: うわ一人でええない
0: ましたね。
1: 青森で活動されてる方とかがいたりとか、あと女優の女の子がミュージシャンの女の子とか、ただメインに立ってくれたのはその堀江さんが HIU っていう、はい、オンラインサロンをやってて、はい、そこのメンバーだった、広島の、造船の仕事をしてる子が、
0: 名前何でしたっけ。
1: トシ君っていう。
2: トシ君
0: 頑張ってましたよね。
1: 仕事頑張ってました
0: よ。リーダーみたいな出来上がるんですよ、
1: はい、
0: でマスターもでも素晴らしかったですけど、
2: 多
0: 分最後までいないメンバーもいるんですよ。やっぱ年でいなくなった
2: り、はい、揉めたりしてね、
0: 揉めたりして最後までやってた印象はありますけどね。
1: そうです、懐かしいですね。
0: 懐かしい。
2: 面白そうな、普通に面白そうですね。
0: しょっぱなで亡くなった子がいましたよね。
1: あ、そうですそうです。もう行って1週間ぐらいで帰るみたいな。
0: 女の子でしたっけ。
1: あ、そうですそうです。
0: かわいらしいなと思って見てたんですよね。
2: みんな北海道の人ではないってことなんですか。
1: 全然縁もゆかりもない。
2: なるほど。
0: だからこそ
2: 集結して。
0: そうですね。
1: そうです、
0: ホームシックとかもあったんですよ。だからそういう、
2: ね、
0: なんかいろんな、ある意味いろんなハードルを与えて行動生活ですから、そうですね。ぶつかる街みたいなのありますね。ぶつかり街みたいな、番組も。
2: で最近答えましたよ、そういうオーディションあったんですけど。
0: え、
2: オーディションっていうかなんか別
0: 番組
2: ではないですけど、長崎の、
0: はい、
2: 某有名テーマパークの、
0: はい、
2: なんか、
0: はい、
2: なんつうのキャラクターじゃないですけど、
0: はい、
2: キャラクターアクトっていうんですか、なんかそういうキャラクターの周りのなんかそのなんか変な脇役とか敵役かも知らないですけど、それのやつ。
0: 何が一緒なんですかこれは。
2: いやだからそれがその長崎に、
0: はい、移住
2: しないとダメなんですよ。集合長崎。
0: 集合
2: 長崎で、
0: それは厳しい
2: です、ね。あんまりお金も良くない。
0: あ、
2: 普通の普通に住み込みバイトぐらい、さすがにと思って。
0: 番組とかで流れるわけではない。
2: 番組ではないんですけど、
0: 一応移住してってことで。
2: 全然行けない、
0: 全然行けないな
2: と思って。いやだよ。でもそういう縁のゆかりもないところに行って、そういうなんか、
1: そうです、ね。
2: それで1ヶ月じゃないか、3ヶ月。
0: もっといたんじゃないですかね。
1: 半年ぐらいかな。
0: 番組が3ヶ月ですから。
1: はい、
2: でもその長崎1年でした。なんで行かせようと
0: 思
2: って
0: 。YouTube で密着だけ。長崎チャンネル。
2: いやよく行きますよ北海道。
1: いや
2: 東京残ってたいってなるもん。
1: でもやっぱりその時の時間が濃密だったんで、その後もずっと関係はずっと続いてます
2: ね。素晴らしい。すごいね。
1: はい。で年に1回北海道に行って町の人にご挨拶してとか、っていう関係にもなったので、
2: なるほど。
1: 今思えばいい時間だったなと思います。
0: いや本当に大気町にあるんですけど、まあ、ロケットで大気町にホリエモンさんがいるっていうのもあって大気町に店出してて、
2: なるほど、
0: 僕の父は大気町生まれなんですよ。
2: へ
1: え。それもすごいですね。
0: お墓参りとか大気町行ったりしたんですよね、はい、2、3年前。

0: でもな広大なとこなんで、
1: うん、
0: お店あったかなみたいな、あの車走ってる時にあの記憶ないですよね、店が。
2: そうですよね。
1: もう今次は見つけられるんじゃないですか。
0: じゃあ行きたいですね、まだやってるっていうのはすごい嬉しくて、
2: すごいですね、
3: ぜひぜひ
0: 行きたいですね。
3: ください、
0: いや行きましょう。今度ニークも北海道帰りますもん。
1: 北海道帰るわけ僕も北海道、
0: ね、北海道移住するってこと
1: ですか。移住しない
0: テーマパークの
1: 営業で
0: 行く時とか大気町便利、
1: 大気町便利
3: ですね。いいですね。札幌からちょっと距離があるんです。
1: あ、そうなんですね。
3: ちょっとネックかなと思
1: って。北海道広すぎて。じゃあその北海道のなんか、なんていうんですか、いいところとかそういうのがあったりするんですか。
3: あ、でも
1: あんまり外は出てないのかな、そう番組で言ってるから。
3: そうですね。いろいろありますけど、僕その田舎に都会のものが行くときに、なんか結構こう弾かれるというか、
0: あ、
3: いうイメージがあったんですけど、受け入れてもらえるのかなみたいなのがあったんですけど、街の人たちがすっごい優しくて。
1: 海道いい場所ですね。
3: なんかお店の裏に電気屋さんがあったんですけど、その電気屋さんのお兄さんとかがなんかいろいろ手伝ってくれたりして、
1: うん、
3: 街居抜きだったんで結構汚かったんですけど、
1: はい、
3: 全部きれいにするときとか、テレビなんか貸してくれたりとか、一緒に電気の工事やってくれたりとか、すっごい温かく迎えてくれて。
1: 北海道っていい人多いですよね。
3: すっごいいい人多いです。
0: そうですね、
1: 本当に
0: そういう技術も高いと思いますしね。
1: 技術高い、技術高
0: い。大工とか、
1: そうなんですか。
0: 北海道、
1: まあそうですね。まあ雪に負けないようにね。
0: そうですね。自分でやっちゃうんで、いろいろ。
3: いや、でもそうですね。あと、一軒目のお店が長い。
1: はい、
3: 6時間、東京だと。
1: だから、まあ移動しないですもんね。そこで居心地いいところに留まりますね、基本的に。
3: 終電とかないんで、3時ぐらいまで平気で。
1: そっか。田舎ってそうっすよね。僕も田舎出身だから。
3: あ、そうなんです
1: か。そうなん、終電とかがないから。
0: それが
1: 終わりがないんですよね、もう。
0: 店側からしたら大変じゃない
1: ですか。店もだからずっと空いてる店とかあるんですよね。
3: いやそうです、
0: ね。お客さん一人でも閉めれないみたいな。
1: そう。最低ですよね。
0: 大変ですよね。
1: 今思うと最低
3: だ。だからこそ仲良くなりますけど
1: ね。濃くなりますよね。
0: そう、常連さんがいていいですね。
3: そうですね。
1: 逆にじゃあ北海道でだからもし長居できるんだったらここ行ってみたかったなとか。
3: ああ、でももうちょっと、まあ、札幌とかは行ったりしたんですけど、はい、その逆に函館とか、
0: あ、
3: そこら辺までは全然遊びに行けなくて、行けるとしても帯広中心だったんで。
1: 帯広なんですね。帯広じゃ、
0: 帯広出身です、
1: はい、そうですよね。
0: だから、
1: ね、
0: そっか、北海道、まあ、満喫してるのかしてないのかし
3: ら、ね、ね、一番近い交通機関が帯広空港だったので、それ以外があんまり行けなかった
0: な。そうですよね、
3: 結構いろんなところ行きたかったなと思うんです。
0: 本当店を経営しなきゃいけないから、その
1: 時そうです、そんな忙しい時期ですもんね。遊んでられない時期だから。
3: そうです、そうです。
0: え、帯広に羽伸ばしに行ったりしたんですか、あの撮影の合間とか店の合間。
3: そうですね、それこそあの広島出身のトシ君っていう男の子と、さすがにちょっと休憩しようって言って、みんなに了解もらって、僕とトシ君で車で帯広まで行って、
1: はい、
3: 今日はもう好き勝手飲むぞみたいなリフレッションの仕方とかしましたね。
0: あ、番組にバレないように。
3: あ、そうです、あの密着とはいえ常にディレクターがいるわけでもないので、
0: あ、
3: もう好きな時に、ね、ちょっと空いた瞬間に行ったりしてました、
0: ね、息抜きで帯広で、
3: はい、
0: スナックとか行ったんですか。
3: スナックとか行きました、ね。
1: じゃあそもそもの出身も東京ってことですか。
3: あ、そうです、僕はずっと東京で、
1: はい、確かに、ね、都会のオーラが出まくってます。
3: いや、なんことない。
1: いやいや、もう都会の感じ出てますよ、ね、
3: それってなんかその地方から来た人とかよく聞くんですけど、
1: はい、
3: どういうとこで感じるんですか。
1: いや、なんていうんですかね、もう立ち振る舞いですよ。
0: 立ち振る舞い、そう
1: ですね、立ち振る舞い、本当に
0: シンプルな服装というか、その似合ってます
1: ね。いや、もうなんかね、本当に全然わかります。
0: T シャツ1枚、
1: うん、あの多分本当長居できたら北海道とか僕の地元の福井とかでもいいですけど、
3: はい、
1: もし長居できたら絶対持ってますよ、東京なんかもう東京もんってだけで、
3: はいはい、
1: もう正直持ってます。それぐらいやっぱなんかもうなんだろう、立ち振る舞いの所作が違うんですよね、なんか。
0: まあ、髪型とかもシンプルで。
1: 髪型とかもシンプル。これ田舎者。
0: これ
1: 東京のやつやらないから。東京のやつやらない。そう。
0: 典型
1: 的な田舎者だからね。田舎者だから。
0: 東京来た時にこの髪型じゃなきゃいけない。
1: 田舎の時に言われたの、そう、東京行ったら、もう引かなんて言っているぞって感じで。行ったらもう誰もいなくて、すぐ職員されて。

0: 誰もええやないか。
1: もう初めて出会いました
2: か。どこにもいないよ。
0: 田舎の方がいるかもしれない。田舎の方が変なやついるかな。
1: 逆になんかあの、クレとかの、広島のクレとかの
0: 広島で。そうそう、そういうとこにはいるから。
2: 確かに。
0: 沖縄とか。
2: 個性豊かな
1: 人ですよね。
2: いますよね。
0: 変なやつ。東京の人は、なんか、なんかね、なんか綺麗なんですよね。
2: まあ特別にやっぱモテたりとか、
0: いやいやいや、俳優さんってこともあるから余計際立つ言いますけどね。
1: 芸人さんの方がモテますって、
0: いやいやいや、
1: それは絶対思いますね。
2: 本当に、まあ、僕たち芸人代表じゃないから、まあ、モテないんですけど、
1: でも飲みの場とかでもなんか僕らってどちらかというとこう回すとかできないんで、ちゃんと気配りができて回してとかっていうのが芸人さんすごいなって
0: 楽しんでるだけですもんね。あいつらただ自分の自分に酔いしれてるだけです。なんかその舞台で受けない分をそのなんかもうプライベートを武装してやろうと思って、なんか一番頑張ってんじゃん。ライブより頑張ってんじゃん。ライブより
2: 頑張って笑ってくれたら
0: なおさら。だからですよね。
2: そうですね。
1: いやいやいや。
2: だからこんぐらい落ち着いてるなんか雰囲気の方がモテます
0: ね。いや、そっちの方が結局いいですけど。
2: そもそも東京出身で東京で演劇始めたってことですか。は
1: い、そうですね。
0: どんぐらいやってるんですか。
1: あ、でも始めたのは大学生の頃からなんですけど、大学3年から僕新卒入社で会社になってて、はい、3年から1回ダブって5年、2年、新卒2年だから丸5年間ぐらい何もできてない、はいはい、普通に会社員やったりとか大学生やった時期があってっていうこともあったので、歴でいうとちゃんと始めたら27とかからなんで、
0: ああ、じゃあ結構遅くから、
1: はいはい、なんで今35なんで8年とか
0: 8
1: 年ぐらいしかやってなくてっていうこともあって、
2: 演劇からって感じですかね。
1: そうですね、最初は小劇場の演劇から始めて、でそれだけじゃやっぱさばいていけないなっていうのがあって、映像の方もやってみます、はい、っていうことがあって、その流れで、まあ、北海道のその企画とか、
2: そのオーディション受けてですよね。
1: そうですそうですそうです。
2: ある程度参加者がいて、
1: そうです
2: オーディション受けて、で帯広や大樹町に、
1: そうですそうですそうです。
2: もう全部分かってたんですか。その概要分かった上でオーディション受けたんですか。
1: そうですね、ただあの番組自体が台本が全くなかったので、そのプロデューサーの人がもともとその前職の会社員の時の上司だった人なので、なんとなくこういう企画始まってるんだよねみたいなっていうのを教えてもらって、
0: はい、
1: じゃあなんか機会があれば受けさせてくださいって言った
2: ら、あ、はい、
0: そうなんだ。経営者コミュニティやもしかしたら、
2: そうです、
0: 瀬名社長といつか。
2: あー、瀬名社長知らないですよね。
0: 瀬名社長知ってます。
1: でもなんか僕は直接の関わりはないんですけど、
0: はい、
1: ホ
0: リモンさんとかだってそれこそ絶対
2: 知ってます、
0: 知ってるからね。
1: なんかちょくちょくあの界隈に、うん、あ、この方ですよね。
0: あー、そう、瀬名社長かわいい。
1: なんか
2: 綺麗だと思いますけど、そんななんか騒ぐというか、
0: 黄金比が全てじゃないです。
2: 内面はね、素晴らしい方、
0: 黄金比が全てじゃないですよ。
1: でも最近こういう番組増えたじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 大学時代のその同じ同期だったような男の子が、はい、なんかそのそういう番組とか出てたりして、ちょこちょこ知り合い出てるなーっていうことあるの。もしかしたら、
0: いや、もしかしたら、もしその
1: 繋がったら、もう
0: 繋がったらすぐちょっとモヒカン
1: どうです
0: か、瀬名社長に。ちょっとモヒカンって大丈夫か聞いておいて。
2: 瀬名社長、なんか脱毛サロンかなんかですかね。
0: なんかそんな感じですよね。ホワイトニングとか、ホワイトニングとかそっち、なんか
1: 美容系の、
0: なんか美容系な
2: ホワイトニングサロン。
1: 政治家としても活動されてるんです。
0: あ、やってたね、この間なんか出馬してたわ。
2: そう、ホワイトニング
0: だ、なんかでね。
2: あ、じゃあ、歯が。
0: 同い年じゃないですか、瀬名社長と。
2: ああ、
1: そうですね、だから僕の1校ですね。
0: 36
1: になる年か。
0: 再婚してるわ。
2: 今出しました。
0: 再婚してるやん、
1: このタイ
0: ミング。なんだ、
2: 子供もいます、確か。
0: なんだ、マジで。
2: 子育てしながら頑張ってるって見ましたもん、なんか。谷本社長、
0: 妹
2: の方が厳しい。妹だいぶ下ですよ、24歳とか。
0: 厳しいな、それは厳しい。

0: ってますね。見てますからね。
1: 詳しいです。
2: 詳しい
0: ね。好きやね。レイバーの虎とか、リアルバリューと
1: か。なんかちょいちょい見ちゃいますよね。
0: 見ますね。経営者でもないのに僕は。
1: それこそ、だからその、北海道独立戦。
0: 見てました。
1: ああ、そういう人。
0: 毎週録画して見てて。あっという間に終わっちゃって残念でした、結構走りというかああいう、
2: そうなんですよ、
0: リアリティショーじゃないけど、
2: あの時まだそのショート動画みたいなのなくて、
1: はいはい、
2: 長尺しかなかったんですよ。今思えばショート動画とかで切り抜かしたらもっと流行っただろう
0: ね。そうですね。
1: で言ったら今でいうノンタイトルみたいなことやってるってこと
2: ですね。そうですね。当時はまだそのテラスハウスとかしかなかったんですよ。で経営ノウハウをみたいな伝えるみたいなのが、はい、全然なくて、アベマ TV とかでしょ。
1: 確かにね。
3: すごい。でもやっぱり、ホリエモンさんすごい。
0: ホリエモンさんすごいですね。
3: やっぱ先にそういうのやってんだな。
1: さすがだわ。
0: お酒もなんか出す時代じゃなくて、勝手にセルフで、
2: そうです、そうです。
0: 自分でついで飲む時代だっつって言いましたね。でもその時代まだ来てないかもしれないですけど。
1: まあでもちょいちょい増えてますね。そういうなんか卓上にあるのとか。
0: ああ、そうだ、増えてます。
1: 増えてます。
0: レモンサワーとか、
1: サークル
0: で飲めますもんね。言ってました。ほうと思いながら。経営者でもないから何もできない、何もできないですけど。
1: いつか出てくる。レオトラ出てくださいよ。
0: いや、本当に、何も。
1: 志願者募集してるでしょ。
0: するものないですけどね。
1: してください。
0: 売名でしかないです。
1: 確か選べるんですよ。審査員みたいな。
0: ああ、そう
1: です、ね。トラ選べるんで。
0: あ、そうなんです。
1: 3人ぐらい多分なんか希望は出せるんですよ。選べるというか、希望は出せるんで。それでそのセナ社長は一枠は買うというか。一枠はそのセナ社長。
0: 僕でいいです。
1: いいです。
0: ニークじゃない。
1: いいです。まあ、絶対見るから。
0: いや見るだけで満足です。
1: はい、ということで、まあ、この後も、ゲストの方とトーク続きますので、ちょっと曲の間、しばしお待ちください。はい

0: アナデリバリー、
1: はいはい、
0: このコーナーは、ゲストの方がお花を贈るとしたら誰に贈りたいか語るコーナーになっております、
1: はい、
0: お世話になった人やこれからお世話になりたい人誰でもいいのでいらっしゃいますか。
2: そうですね、まあ、ちょっとさっき話が出たすごい懐かしい思いをしたんですけど、はい、その北海道の、
1: はい、
2: あのお店やってくれてるあのシンガーソングライターのマリエさん
1: って、あ、はいはいはい、
2: 彼女がいたから7年間こう続いたっていうのと、毎年こう行かせてもらってたんです、北海道に。
1: うん、
2: だそれはなんか改めてお礼をしたいなと思いました
1: 。マリエさん、
0: まだ店が続いてるってことちょっと知らなくて、
1: うん、
0: すごいなと思って。
2: いや、すごい。
0: しかも、
1: その方が残ってやってくれてるからです
2: よ、ね。
1: もともとこのマリエさんはどこの人なんですか？
2: もともとは東京出身で、
1: すごいな、すごい、
0: 番組終わってでも
1: すごいっすね、
0: やりますって言えないじゃん、
1: すごいわ。
2: で、その経営をする、飲食を経営って
1: さ、うん、いや大変ですよね。
2: でお店の形態的にもなんかこう結構みんなに盛り上がるような感じなんで、
1: ああ、体力もねじゃあ使うし、は
2: い、っていうような場所なのでかなり大変だっただろうなと思って、ただかなりその街にも根付いて、今はもう一つ別の、カフェを自分でもやってたりして、は
1: い、すごい。
2: 月の半分は東京で、月の半分は北海道で、街の人とも交流しながら、でバンド活動のメンバーとかを東京からこう北海道に呼んで、
1: やったり、
2: ちょっとお祭りをやったりっていうのも彼女がやってたから、まあ、僕らも年に一回こう会いに行って、皆さんに受け入れてもらえてるなっていうの
1: を。すごい、なんか俺、ね、見てないけど好きかも。
0: いや、見てください。
3: すぐ好きになるじゃないですか。
0: 芯が強い女性が好きなんですよ。
1: 芯が強い。芯が強い。
0: なるほど。
2: わかりやすいんですね。
0: でも、その、
1: 最高齢、
0: マリエさんですか、
2: はい、
0: ね、年齢的にも当時からお姉さんみたいなキャラクターだったじゃないですか。
2: そうですね、唯一の昭和生まれだったんで。
0: じゃあもう結婚とかされてるんですかね。
2: まだしてない。
0: まだしてない。
1: チャンスあります、は
2: い。で、ちょうど僕ぐらいの年齢の時に行ってたんですよ、彼女も。34ぐらいで行ってたのかな。
0: ああ。
1: じゃあもしかしたら三好さんと一緒くらいかも。
0: あ、そうですね。
1: 同年代かもしれない。
0: 同年代かもしれない。
1: はい、マリエさんは、今はもうこっちにも全然来てないってことなんですか？もう北海道で。
2: あ、でも今も半々ぐらいで。
1: すごいね、はい、半々ぐらいで。
0: 大変だね。
2: もう一機も結局飛行機しかないので、
1: そうですよね。
2: その旅費というか、
1: 飛行
2: 費
1: もかかりますしね。すごいな。
0: 一気にしていってるわけですね。
2: はい。そうですね。
0: これはもう本当、マッサンが上げるよりも先にニー君が。
1: 俺が先に会うかもしれない。今度
2: 行く。ぜひぜひ行ってくださいよ。
0: 花渡して、告白の花みたいな。
1: マッサンから聞いてます。意味わかんない
0: でしょ。無
2: 視感めちゃくちゃ目立つでしょうね。
0: おお、いいですよ。世紀末来たみたいな。
1: 絶対田舎でしょ、
0: 田舎です
1: 。絶対行くよ、
2: めちゃくちゃ。
0: そうですね。
2: でも、いいお店もいっぱいあるんで、
0: 店とか増えましたかね、待機長。
2: 増えました。めちゃくちゃ増えましたね。
0: 多分、そのおかげですね。その店のおかげで、そこから起点となって。
1: なんか盛り上がってるんだね。
2: 小麦の奴隷っていう、それこそ堀江さんのオンラインサロンで立ち上がったお店があって、はい、それ今全国で100店舗ぐらいあるの。
1: なんか、
2: 自分が待機長で。
1: で
2: 今そこの

0: オーナーの人が、今、ピザを作ったりとか、なんかそういうお店が結構増えたりとかもしましたし、
1: すごいいいですね、めちゃくちゃありがたいですね。
0: すごい盛り上がってますね。
1: もう盛り上げていただいて、トカチを。
2: なるほど。
1: ありがたいな。
2: あとでも北海道の話とかね、ちらほら出てたんですけど。あ、これマリエさん？
0: はい。
2: うたほん、いいね、マリエちゃん。マリエちゃん。
3: モデルインフルエンサー。
2: へぇー。はい、
0: 今
1: ある意味経営者ですもんね。
0: あ、もちろん
1: 経営者。
2: あ、経営者行かないと。
0: 見てくださいもん。
2: で、まあその、北海道の話とかもよく出ましたけど、まあちょっと休憩中喋ってたら、もともと大山の、
0: あ、そうです、そうです。
2: 人ってこと
0: で。はい。
1: あ、
0: もうずっとちっちゃい頃から。
2: 砂丘に、が近くにある、
0: はい。
2: 大山で。
0: すごい気になってました。
2: 砂丘の存在は知ってくれてたんですか？
0: 知ってました、知ってました。
2: ありがたい。そうですね、舞台やってるんだったら、
0: はい。
2: 劇場できたんだってなりますもんね。
0: そうですね。なんか、気になっていたんですけど、そのお笑いの方が中心だった、
2: まあ、そうですよね。
0: 場所だったので、なんか、あ、ちょっとなんか、そういう舞台なのかな、みたいな、思ってて。
1: あ、
0: でも、ちょっと僕のその板橋界隈の知り合いの人とかは、みんな気にしてます
2: よ。ええー、そうなんですね。
0: なんとかしてあそこの人たちと仲良くなりたいんだけど。
2: ちょっと紹介してください。なんかやりましょうよ、一緒に。
0: ねえ、なんか
2: 聞いたら、その、さっきも話した、中板橋にも劇場とかあるらしく、そこでこの間やってたらしくて。
0: はい、やってまして。
2: ぜひ、
1: どんぐらいの大きさの舞台なんですか、その中板橋。
0: でも、キャパで言うと、たくさん入れれば50、
2: まず
0: 50くらいかな。
1: ああ。
0: けど、まあまあ広いですね。
1: 50は広いですね。
2: ぜひぜひ、なんか、
1: 一緒に。板崎でも。
2: 舞台は難しいかもしれないですけど、なんかでも、
0: ねえ、やりたい
2: ですね。やったら。
0: なんかこの板橋の。
2: もう嫌なんですよ、芸人ばっか。
0: いいじゃないですか、
2: いいじゃないか。臭いな、あいつらダメですよ。
0: いやいや、
1: まず
2: 俳優が
1: いいのしますもん、
2: ね。俳優がいいわ。
0: いやいやいやいや。
2: 俳優女優がいい。
0: 連れてきますよ。
2: まあ、やめましょう、お笑いの劇場。
0: なんか、結構板橋の劇場ってこんなとこにあるんだみたいな。ひっそりとしてるじゃないですか。
2: 知らなかったっすよ、なんか板橋のやつも。今度行ってみようと思って。
0: 確かに。なんかみんなでね、つながり合ってやれたら。
2: ぜひぜひ、なんかね、ちっちゃい劇場をやってますんで、
0: うん、
2: そっちの方もなんかね、一緒に絡めたら。
0: そうですね。
1: そうですね、TikTok のね、たくまのコント。
2: たくまのコント。たくまのコントやってんだから。
1: 撮影してほしい。
2: コントやってるんだから絶対できるじゃん。
0: 確かに。
2: ああ。なんかでき
1: そう。さっきは、ちょっとこじまりとしてるじゃないですか。
2: はい、
1: だけど、一応縦型ぐらいの。
2: 縦型だったら
1: 収まる。縦型サイズとして、すごくいい。
2: どんだけ狭いと思う。狭いけど。狭いけど。さすがに携帯取れるスペースある。
0: いやもう全然。
1: 縦型。
2: 部屋でも取れるやろ、携帯やった
1: ら。素晴らしい縦型できますから。
0: 今狭いレンタルスペースとか借りて。
2: ああ、じゃあさっきとかでもし、ね、
0: ぜひ
2: できるかもしれないんで。
0: はい。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ続いてのコーナーは、この際聞いてみて。まあ、こちらはね、マギストの方が僕たちになんかね、
0: はい、
2: 聞いてみたいこととか質問することあればってことなんですけど、はい、まあ、今まではね、芸人とかだったんで、
0: はい、
2: なんか笑いのこと聞いたりとか、
0: はい、
2: いろいろあったんですけど、なんか、ね、芸人の僕らに聞きたいこととかあります？
0: でも、それこそ僕、最近になって、たくまのコントで、
2: はい、
0: フリートークみたいな感じで話す機会がちょっと増えてきたんですよ。で、そうなった時に、面白い話っていうか、話を面白くするにはどうしたらいいんだろうっていうのを、すごく悩んで。
2: なるほど。
1: それはちょっと、
2: これはもう、三好さんに聞いてください。
1: いやいや、もう、ね、三好さんは一番難しい。
2: 三好さんだ。
1: 難しい質問ですね、それは。
2: どうやったら面白い
0: 話。面白い話ってどうやったらできるんです
2: か？三好さんの主戦場ですよ。
1: そうですね。
2: ダメだ。
0: ラジオとかってそれこそね、面白く喋れなきゃいけなかったりする場合だじゃない
2: ですか。確かにそうですよね。フリートーク多いですもんね、ラジオなんて。
0: どうやって皆さんやってんの？
2: ラジオのことは、ラジオのことは任せてください。あ、ほんと、三好さんに聞いてください。
1: そうですね。
2: ラジオのことは、
1: 本当に。
2: そうですね、しか言わない。伊藤のお客さんじゃないから。ダメですよ。
1: 突っ込むことですか、自分で自分も。
2: ああ、自分で自分も。
1: めちゃくちゃ危ないなと思ったら、もうなんか、もう、なんだよ、ふざけやがってってちょっと
2: いや、見たことないです。
1: 人言わないんで。大声で。

0: 突っ込む、自分を突っ込むみたいな。
1: え、でもそれこそ舞台、
2: そうそう、舞台の人とかそんなにフリートークすることないか。配信アフタートークとかなんかたまに見たりしますけどね。
1: あ、でも、
2: でも舞台終わってからも、ちょっと一言とかぐらいですね。舞台挨拶。
1: そうですね。
2: あんまり時間ないですもんね。
1: そうそうそう、飲み会とかの席で、ご一緒した時に、ものすごく場を回して、笑いを取ってっていうの、すっごいなとかって思いながら。
2: 誰と飲んだんですか、それ。そいつめっちゃおもろかったやろ。
1: おぉ、突っ込んでいくなみたいな。
2: 俺らめっちゃおとなしいですもんね。
0: そう、そんなに回さない
2: のか。俺らすっごいおとなしいっすよ。
0: 飲めば飲むほどちょっと調子悪くなって。
2: 調子悪くなって。もう笑い話やめようとか。
0: 意外とでもそんなにね、すごいって、マッサーなり言ってもらってるだけで、はい、そんなすごくないのかもしれないですね、その現場って。
2: ああ、その現場が。
0: ただ、この人、自分にもないもの持ってるなぐらいな感じで、
2: すごい。まあ、珍しいってのがあるっすからね。
0: そう。
1: ああ、なるほど。
0: 普段ね、珍しいのすごいだと思うんですよね。普通テレビとか出たら、多分マッサーの方が多分ちゃんと笑い取ってる。普通のこのトーンとかで笑い取って、芸人が絡まって滑ってみたいなことも
1: ある。いや
0: 多分。
2: 全然なんか、ね、名前は言わないけど、ここに来た芸人とかでも、なんか一生なんか落ちなくて喋ってるやつが、まあ、喋りゃいいってもんじゃないかなみたいな。
0: 芸人でいますよね。
2: 喋りゃいいわけじゃないし。
1: ね、そうなんです
0: よ。マスさん別にそんな落ちとかなくても全然、
2: うん、なんか聞き入れれる内容
0: 喋ってる。内容は聞けるから全然いいと思いますけどね。
1: 僕やっぱり自分が喋ってるのを見たときに、はい、編集者の方に本当にありがとうございますと思ったので、
2: いや全然
1: いいとこ切ってもらってテロップでどうにかしてもらって、
2: そのいいところを出せてるからいいんですよ。
1: いや
0: そうですね。
2: 出せない人いっぱいいますから、僕らも出せるように頑張らない。
1: いやでもすごいラジオやるってのがすごいなって思います。
2: でしょうね。
0: いや普段そういうことはあんまりやんないんですね。
1: 憧れはありますけどね。やっぱりそのテレビで見てるとすごいかっこよかったりするじゃないですか。松本人志さん
2: とか。はいはいはい。
1: かっこいいなとかって思う。憧れるんですけど、ね、全然できないなって思いながら。
2: できなかったです、あんなガキ使のハガキと。あんな簡単にできるとか。
1: すごいですよね。
2: 全然できない。無理無理。
0: 1年目の時の方ができてましたよね、なんか。
2: 1年目の方ができてた。なんかもう怖くなって
0: る。怖くなって。
2: 知ると怖そう
1: な
2: ってく
1: る。なるほど。凄さがより分かって
2: る。凄さがより分かる。すごい。
0: 1年目はできてる、なんか、錯覚でやってたみたいな。
2: やってるだけなんですよ。
0: やってる
2: だけ。1年目はやってるだけ。
0: できてない。満足してるみたいな。
2: それもできるわ、とか思ってるんですけど、全然できてない。
1: で、お笑いで、なんか目指したというか、最初好きになった方とか。
2: いや、本当に、その俺僕、ダウンタウンのガキの使いの、そう、ハガキトークで僕、お笑いやろうと思いました。松本さん見て、
0: あ、
2: 俺でもできるわ、と思って。
0: でき
2: そう。騙されましたよ。さっき騙されて。
0: 簡単そうに見えるんですよね。
2: そう、芸能界入らずね。あんな簡単にやるから。
0: 楽しそうに見えるんですよね、自分のお笑い、バラエティって。でも、
2: 全然違います。
0: しんどいっすよね、
2: 全然。
1: そうですね、なんか、行列ができるホリプロラジオとかで、はい、その、すごい、島田紳助さんとかが、すごい軽快に回すじゃないですか。
2: すごい、もう、紳助さんとかマジやばいね、あんの。
0: やばいですね。
1: できそうな気がしてくるんですよね、面白いから。
0: そうですね。
1: でも、全然できない。あんなのは、神レベルな。
2: 確かに。
0: さんまさんとかもすごいですもんね。
1: いやすごい。
0: さんまのまんまを生でやってた時があって、収録と変わんなかったですからね。
2: さんまさんマジやば
0: い。テンポの笑い方とか。
1: あ、そうなんですね。
0: 本当今年の1月のさんまのまんまとか見ててもめちゃくちゃさんまさん面白くて、さんまさん欲しいなと思って。
2: いまだにだっていますもんね、なんか。お笑いの現場で一番きつい現場何っていうので、はい、お笑い向上委員会がきついっていう人が一番
1: 多いらしくて、
2: そのなんか本当にその場のお笑い力を試されるっていうか、それも台本とかなくて、
0: ないですもんね、
2: もうフリーでやるから、本当になんかお笑いのポテンシャルを試されてる感覚で、めっちゃしんどいらしいっす、その。出演者側は。
0: まあでもあれ見てたら僕できそうだなと思って見てます。
2: おい !1 年目。1年目やないか。
0: お笑いの委員会はできそうだな。
1: マインド大事です。
0: 一体何も喋れないでしょ。一言も喋れない。
2: はい、ということで続いてのコーナーは、あなたの人生開拓します。ということで、こちらのコーナーは、リスナーの相談に、我々とゲストが答えていこうというコーナーになってますので、ニュースの中、リスナーから相談来てたら紹介してください。

0: はい、来てます。
1: はい、
0: ラジオネームキヨちゃんさんから
1: いただきます。キヨちゃんさん、お久しぶりです。ありがとうございます。
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は還暦を超えたおばちゃんですが、
1: はい、
0: 自転車の立ち漕ぎをすると青春を感じるんです。
1: はい、
0: 高校生くらいに戻った感じかな。うん、とても爽やかで甘酸っぱい感じ、なんともいい気分。皆さんも日常シーンで何か特別な感覚に満たされる時がありますか？自転車立ち漕ぎもちょっと恥ずかしいので、他に青春気分に包まれることができそうな方法があれば教えていただきたいと思い、メッセージしました。
1: なるほど。
0: 言ってますね。
1: 青春を
0: 感じ
1: てる味わう方法ですね。
0: そうですね。立ち漕ぎで。
1: 確かに立ち漕ぎはやっちゃダメですよ。
0: 確か危ないですよね。
1: 還暦こうやって、還暦こうやって立ち漕ぎなんてしちゃダメですよ。
0: そうですね。
1: 二度とやめてください。
2: 足腰強い
1: し、心配になります。
0: そうですね。足腰強いです。
1: あんま見たことないもん、立ち漕ぎしてる。おじいちゃんおばあちゃん見たことない。
0: 60歳まだ若いですから、今の60歳は。
1: 見ないって、4週でもあんま見ないでしょ。う
0: そうですね。ニックも大体座ってこいでます。
1: もう、俺は三輪車だから。
0: 三輪車。
1: この番組立ち漕ぎ怖い
0: し。そう、遅いです。
1: 立ち漕ぎできないですよ。青春をね、感じれる方法。なんか、てか俺、青春を感じてる時があんまないかも。ありました？なんか、青春。
0: 青春自体がない。
1: 青春をなんか最近、あ、最近青春だなって思ったことあります？
0: あー。
1: その方法じゃないですか、や
0: っぱ。そうですね。
1: それを伝えるのが一番いいと思う。
0: あんまないですね。
2: 大丈夫ですかこれ。
0: 青春時代の曲を聴くと青春。
1: まあね。
2: 蘇りますよね。
0: 蘇るん
1: で。確かにありますけど。
0: あのフロートが聴くと。
1: 自分の一番の青春時代、いつでした？どんな時でした？例えば高校生とか、
0: やっぱ
1: 部活やってたとか。
0: 高1の、
1: あの、
0: 普段ですね。
1: 普通の日常。高1年生の日常の生活。
0: そうですね。高2からちょっと違ってきたんですけど。
2: 何があったんです
1: か？高2も青春であってくれよ。
0: 高2高3から失速してきましたけど、高1の時は本当に。
1: そんな楽しかったんだ。
0: 楽しかったですね。本当に学祭とか。
1: 学祭やればいいじゃないですか、じゃあ。あった俺最近青春感じたこと。
0: なんすか？
1: そう、学祭っぽいことしたんすよ。なんかその劇場で、なんか、丸抜きの札を作ってて。
0: はい。
1: なんかまあ、お客さんに配るようで、はい、面白かったら丸、面白くなかったら罰の札あげてください。の、
0: はいはい、
1: 札を、多分、キャパが30ぐらいなんで30個作って、丸抜きのや
0: つ。はい、はい。
1: で、まあ、60本か。めっちゃ大変なんですよ。
0: 作ってましたね。
1: 作って、なんか段ボール器具抜いて、この丸切ってとかなんかやって、後輩と一人とやってたんですけど、
0: はい、
1: なんか文化祭みたいなって話になって、で文化祭も深夜だったし、で文化祭みたいなって言って、
0: はい、
1: でなんか俺、ダイエットしてたんですけど、
0: はい、
1: なんかちょっともっと文化祭っぽいことしようぜとか言って、セブンイレブン行って、あのペヤング の、
0: はい、
1: あのめっちゃでっかいのあるんですよ、超大盛り。
0: ありますね。
1: あれ行こうって言って、あれを後輩と二人で、その二人で一緒に食うじゃなくて、一個ずつ、一個ずつ行って、
0: はい、
1: ちょ青春やろうって言って、それで食って。
0: それ、もう。
1: いや、これだからこれいいですよ。ペヤングの超大盛り。超大盛りを、女性です。これ見つけたんですよ。でドンキョーテに超大盛りがあるんですよ。1キロぐらいの。だからコンビニのやつは多分超大盛りなんですよ。
0: はい、
1: 超大盛りっていうのがあって、
0: はい、
1: それドンキョーテで、だから、自転車で立ち漕ぎで買いに行って、
0: はい、
1: それ食って帰れば、それ買って帰って、それ食ったら、青春です。
2: シェアするのがいいですね、確かに。
1: シェアとかもできるか
0: もしれない
1: ですよ。シェア食い。
0: そんな、食べないですもんね。
1: でもさ、それをやらないと、接種なんて、それ簡単に取り戻せません。
0: そんなこと考えなかったですもんね。
2: ペヤングをシェアして食べて、
1: 立ちこぎで痩せて。
0: 立ちこぎはするんですよ。
1: 立ちこぎはしないで。
0: 立ちこぎは恥ずかしいから。代わりなんかないから。
1: いやいや、そんな甘い世界じゃないですから。
0: 言ってるんですけど。
1: ダメですね。ペヤングです。
0: ペヤング。
1: ペヤングの超大盛り。あれ、でも買ったら絶対テンション上がりますよ。俺やったことないけど、
0: はい、
1: テンション上がるくらい、マジコン、でっけえですよ、マジコンの。24インチのテレビがあるんですよ、本当に。
2: 数千キロカロリーとか
1: ありますね。そう、マジ、いかついです。
0: お湯とか大丈夫だったんですか？足ります？
1: いや僕は

0: それや、挑戦したことないんですよ。でも、あれ見ただけでテンション上がるから、あんな作ってみたら多分、テンション上がりますよ、多分。
1: あー。絶対上がる。いいっすね。なんで、
0: 超大盛りを。
1: お願いします。そうですね。還暦の方はもう地獄だと思うんですけど。
2: だからこそ、
0: 大食い。大食いやってみればいいじゃないですか。
1: 大食い。
0: なんか、代々木に、なんか、一斗缶のビリヤニ、ビリヤニってなんかそのなんかピラフみたいな、あるんですけど、それを一斗缶で多分炊いて、一斗缶にその、もう、なんかだから60人前ぐらいが、バンって入って1万円ぐらい売ってるんですよ。それ、だから、買って食べたら、青春ちゃんとできないでしょ。
1: 大食いの時、あれば青春ってことですよ、キヨちゃんさんが。
2: 大食い系 YouTuber イコール青春みたいな。
1: 大丈夫ですかそれ。青春イコールいっぱい食べてるわけじゃないです
0: か。食べてますよ、青春なんで。
1: 本当に。
0: 元気な時ですから。ちなみになんか、マスさんありますか青春。
2: 何でしょうね。でもなんか、新しく何かを始めるってことがちょっともう青春だったりします
1: 。チャレンジとか
0: ね。
1: そうですね。
2: なんかあの、僕の知り合いで、その還暦の方が最近なんだっけな、百人一首を始めたみたいな話をしてて、すっごい楽しそうにしてて。で、結構ああいうのって団体でなんかやったり
0: するじゃないですか。で、少し友達できたりとかね。
2: それ見ててなんか青春してるなって思いましたね。
0: 確かに、いいな、それ。卓球、どうですか、卓球。
2: あ、卓球とか、
0: 卓球ですよ。めっちゃ楽し、僕最近やるんですけど、みんな楽しそうにやってますよ。
2: どこでやるんですか？
1: やれるんですか？
0: 卓球やってるんですよ、最近。
1: その髪の毛で。
0: 髪の毛
1: すごい、入れると
0: かある。会場入ったらもう、めっちゃすごい、いろんな大学生とかもいるんですけど、だからどっかの強豪校みたいな、すごい空気ピリついて、あいつどんな卓球するんだ、みたいな。めっちゃサーブ緊張します。
1: どっちだろう、シェイク、
0: シェイク、どっちなんだろう。カコンカコンカコンって音が消えましたもん、入った時。
1: いや、恥ずかしくないですか？完全にそんな上手くないですよ。
0: 上手くないから、めっちゃ恥ずかしかった。緊張する。でも、そう、おばあちゃんとかもやってて、おじいちゃんおばあちゃんとかもやって、シニアの方もやってたんで、めっちゃ楽しそうにやってましたよ。
2: 確かに、でも大人になって改めて汗を流すってのはいいかもしれないですね。
1: 運動いいかもしれないですね。
0: 運動。そんな、チームスポーツ、なんか、一人じゃない。なんか走るとかじゃなくて、誰かとやるやつあれば、友達もコミュニティもできて、
2: 確かに。
0: いいんじゃないかな。
1: そうですね。
2: 一日の流れができました、
0: ね。できましたね。
2: 自転車で
0: 立ち込ん
2: で、
0: して、買いに、ピアノ買いに行って、で、ピアノ食べて、ちょっとお腹いっぱいになったら、運動して、
2: 青春の一日。
0: 青春。
2: いいですね。
0: ぜひ、一日。これやってみたら意外と楽しいですか？やってみましょうって言った
2: やつ。あと、長生きしそう。
0: はい。確かに。
1: ペヤングは。
0: ペヤングのせいで違うし。ペヤング抜かせば、長生きしそう。
1: 確かに。そうですね。ペヤングいらないですよ。
0: ペヤングいらない。ペヤングやめましょう。
1: ペヤングやめて、
0: 運動して
1: 。
0: 運動して。
1: そうですね。体育館とかいいですよね。
0: 体育館いいです。
1: 匂いとかで思い出すかもしれないです。
2: 確かに。
0: 僕ハガースポーツセンターってあるんですけど、板橋。はい。そこ行って卓球やってますので、もしやりたかったら、ぜひ。卓球部員募集してますので。
1: 卓球なんですね。
0: 卓球。
1: いろいろやってますけどね。
0: いや、また
1: キックボクシングとかいろいろやって、今卓球に落ち着いたんですか？
0: なんかいろいろやって、卓球は本当はテニスやろうと思って、優雅な朝迎えたくて。
1: ああ、言ってましたよね、テニス。
0: テニスやろうって言って
1: たら。テニスになっちゃっていいです
0: か？テニスラケットが2万円ぐらいして高いから、一緒にやってくれる人いなくて、芸人で。じゃあバドミントンにしようって言って。
1: ああ、いいですね。
0: で、バドミントンの、同じ体育館なんですけど、バドミントン人気すぎて、人集中して入れないんですよ。卓球って、もう、コートが多分14コートぐらいあるから、絶対入れるの。そう、だから、そのバドミントンのラケット100均で買ったけど、今度から卓球にしようっつって卓球になって、今卓球やってます。
1: あ、いいですね。
2: あ、いいですね、いいですね。
0: 卓球ぜひ、やってみてください。
1: 卓球大山クラブ。
0: やりましょう。はい。ということで、エンディングです。はい、もうあっという間
1: あっという間です。
0: タイミングですけども、なんかせっかくなんで告知とかあったりしますか？
2: あ、そうですね、あのたくまのコントの応援を、
0: はい、あ、ぜひお願いします。登録してください。
2: 年内で50万人を目指しておりますので、
0: すごい、
2: ここに25万人
0: わ
2: 頑張ってますんで、よろしくお願いします。あと大気町の方に行ったら、あのエゾマルシェっていう
0: エゾマルシェ、
2: ごめんなさい。

0: リエさんがやってます、
1: ね、マリエさん
0: や
1: マリエさんに
2: 名前も変わらずやってますね、
0: はい、
2: 映像もあるし、
0: タクマのコント、カタカナでタクマでひらがなでの
2: コント、はい、ント、はい、TikTok と YouTube でやってますので、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひチャンネル登録してください。
2: 166万回再生とか
0: すごい
2: ですね、と書いてましたけど、
0: はい、ということで今回のゲストはマスさんでした。ありがとうございました。以上、最低開拓ラジオでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: ギミーダットクローバーのトミさんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。

はい、皆さんこんばんは。深夜0時を回りました。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りします。日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間ですがお付き合いください。

はい、今日も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、フリートークです。そうね、まあ今週結構食べ物話をずっとしてますけどね、今日もぶっ続けでいこうかななんて思ってます。そうね、おうちご飯的にはね、まあこの間のその外食で大外れしたんで、あの付き合いで行ったね居酒屋で大外れしたんでね、おうちでなんとかリベンジしようと。まあ僕は料理結構作りますんでね、家で。そう、家でね、ブルスケッタね、それを作りました。ブルスケッタね、なんていうのかな、ちょっとこう前菜のようなね、トーストみたいな、そういうのをね作りましたよ。そう、まあたまたま行ったね近所のね、あの市場で、トマトと、ね、それからあのブロックベーコンと、あとナス、それから生パセリ、

うん、ああそしてブロックベーコン、ブロックベーコンもねダイスカットにしたやつ、うん、そう、それとまあね今言ったそのネタを全部ねこうふつふつとね炒めてね、うん、そうそう、そして、パンをねちょっと焦がしめにしてね焼いて、うん、そして上からそのふつふつとね僕が煮込んだね具材をね、スプーンでさっとかけてね、そう、そしてちょっと具沢山のね、トーストみたいな感じにして、うん、トマトがね上からねたっぷりとこう振りかけられた、そういうのを作ってねちょっと食べましたね、うん、まあまあベーコンねあんまり多めにしたりするとね、リンが高いでしょなんてね、まだお姉様たちに言われたら困りますんでね、そう言われないようにちょっと少なめにして、トマトもしっかり加熱してね、カリウムがね高いでしょうなんてね言われないように、お姉様たちにね言われないように、ね、ちゃんとこう調整しながら、ね、美味しいブルスケッタをね作って食べてみました、うん、で非常にうまかったですね。で余ったあの食材はね少しまた今度翌日ね、パスタを茹でてそれに絡めて食べましたけどね、うん、やっぱお家で作るとうまいですね。そう、商売人が作ったね、食べ物とね あまり変わらないようなねそんなお味になりますね。まあ結構僕はね料理が得意なんでね、うん、そうね、だから外食してもね、まあ、うまいところばっかり行くようにしてますけどね、たまにそういうね外れのお店もねありますよ、うん、ねえ、いやだけどねお家で作ったね、お家ご飯、非常にうまかったです。皆さんもね時間あったらねやってみてください。そんなにむずくない、ね、ブルスケッタ簡単ですからね、うん、そう簡単に作れるからそういうね、お家でさ楽しくね、難しかったらかったるいじゃない、うん、ね、簡単だからいいんだよ。そうそうそう、まあここでちょっと一曲お送りいたします。

曲お送りしました。お聴きの番組は FM78.1MHz ラジオカル札幌日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。はい、今日はねフリートーク、ちょっとおうちご飯でね、あのブルスケッタをね、作りましたというね、そういうことです。はい、まあイタリアンのね、料理の中の一つかな、まあ前菜というか軽食というかね、まあそんなあまりしっかりしたあのお料理でない、まあ、軽くさっといただくようなね、まあそんなお料理です。はい、まあパントーストなんだけど、ちょっと具沢山のトーストみたいなね、そんな感じですよ。はい、食材としてはあのまあ家にね普通にあるものとかね、スーパーで売ってるようなもの、まあそんなのでね、まあチャチャチャっと作ったね、ニンニクとね生パセリね、それからブロックベーコン、それからトマト、オリーブオイル、鷹の爪、まあそんなんでねやっちゃいましたけど、あとお塩か、そうね、全部細かくね、刻んで、そしてあのフライパンにね油をしてね、最初はね弱火でね鷹の爪でちょっとこうオイルを作って、そこに、弱い火のままガーリックね、ニンニク刻んだやつを入れて、それで、ね、ちょっとあのふつふつさして、その後、刻んだね、クラッシュトマト、ね、トマトと、ね、それから、ブロックベーコンもカットしたやつ、それを、ね、どんどん炒めて、そしてたっぷりのね、包丁で細かく刻んだ生パセリをね上から入れます。そしてふつふつまたね 2、3分で塩を入れてちょっと味を整えて、そっからそうだね10分ぐらいちょっとねふつふつさして、はい、そしてその間にねちょっとパンを焼いてね、でちょっと焦がしめに焼いたパン、そう、それをねあのちょっと一口サイズぐらいにねカットして、お皿に並べて、で上からその今作ったソースをかける、でそして、いただくというね、非常に簡単で美味しい、ね、そんな食べ物ですけどね、イタリアンのねトーストですけど、はい、お家で簡単にできるんでやってみてくださいね。ね、疲れてお家に帰ってもう何もやりたくない、ね、今日仕事だった、ね、でも、ね、あるもので簡単に美味しく、ね、それって僕はねいいな、最高だなと思いますけどね、僕はそんな感じですよいつも、ね、皆さんはねお家で、ね、どんなの作りますか、ね、卵焼きね、まあ日本だとねそういう、簡単にね卵焼きとかさあるじゃない、卵焼きもめんどくさい、ね、そういう人もいるかもしれない、だって私 B 型だもん、いや知らない B 型だからはわからないけどね、まあ人によってはねそのあの人も B 型この人も B 型、私は A 型、 B 型の人嫌い、ね、そういう人もねいるけどね、まあ僕も B 型ですからね、僕は B 型と O 型の人はね大好きですけどね、そう、まああまり血液型はね僕の知り合いのね竹内教授もよく言ってますけどね、あまり関係ないよと、ね、データ上全然そんなの関係ないから日本だけだよ、ね、そうハーバードではそんなのなかったんですよなんてね言ってますけど、まあね日本ならではですけどね、ね、まあまあ僕の周りもね B 型の女子がねたくさんいますね、 O 型の女子と、ね、もう行ってる病院のね僕のねあのお気に入りのね2人もね、そうママとね博士もね B 型

0: 方なんですよ。ね、まあ行動やね、仕草見るからにね、あこれは絶対 B だな。まあもしかしたら O だななんて思ったらね、やっぱり B でしたということで。ね、時間切れ、今日もおしまい。いつも同じこと言うけど、戸締まり防犯対策、火の元書き点検はしっかりお願いします。終わったら歯磨いて、顔洗って、トイレして、お薬飲み忘れ、血圧記録などなさってる方はお忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方はご安全に。夜勤明けの方どうもお疲れ様でした。気をつけてお帰りください。また明日この時間おやすみなさい。
1: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
2: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
3: ラジオカルス札幌、0時15分になります。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージック。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。ラジオカロス札幌

0: 木横丁セカンドは日曜朝11時から1時まで。
1: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれ

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 安定の味、ことに大和屋。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの

やめせんが帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。辛かったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待って。

風よ、心あらば伝えてよ。愛しを待ちて今日もまた怒涛砕くる岸壁に立つ母の姿を。

白黙して語らず天とこしえに動かず人のみ心揺れて

0: が好きよ。
1: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目 3-1 から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
0: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目、刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時、この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
1: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ラジオから札幌、今月の推薦曲、ジミー・入江田さんのワイバッカイでした。お聴きいただきましたこの作品、原曲はもちろん皆さんご存知、あのザ・プラターズの名曲オンリーユー、これなわけでございますが、今バックで聴いていただいているのは、同じくこれ今年発売になっている、ジミー・入江田さんとザ・キングタウンズのドゥーアップデラックスという、ね、アルバム、こちらの作品からオンリーユー、ね、言語で聞いていただきます。このワイバッカイ誕生のきっかけは MBC ラジオ土曜日の人気番組青だよたくちゃん、この2時台の、ね、人気コーナーメニメニ600というのがございまして、これ、英会話講座風にこう

0: 大島弁を紹介しようというコーナーだそうなんですが、この中で MC の野口拓夫さんがオンリーというのはばっかい、そしてオンリーユーというのは鹿児島弁でワイばっかいというふうにおっしゃったのがきっかけで、それを聞いてたジミーさんが鹿児島弁訳を作ってですね、見事に本国の権利者の許諾を得てですね、この作品をリリースされたということで、ジミー・イレダーさんこの作品大変かけてらっしゃるということで、ラジオから札幌でも今月、推薦曲で取り上げさせていただいたと、こういうわけでございますね。以上ラジオから札幌今月の推薦曲お送りしました。
1: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から、たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

2026年6月4日約束したから4回言いますよ。もっくもっくもっくもっく木曜日がやってきましたね。え、何のこっちゃっていう方ね、すみません。昨日ね、ゆきんこさんが私も金曜日休みになったから一緒にもっくもっくって言いたいってね、メッセージをくださって、じゃあ一緒に言いましょうと4回という約束でございましたね。え、木曜日がもっくもっく跳ねちゃうぐらい嬉しいっていう方も、いや、まだ1日ありますけどっていう方もね、後者の方が圧倒的だと思うんですけれども、すいませんね、こんな感じの木曜日なんですよ、ね。今週もラストの朝からをルルルとなりました。あなたの今朝のお目覚めいかがですか？台風の影響はどうだったでしょうかね。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝からをルルル、今日も元気にスタートしております。私ケリーこと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロ

reqest.com アルファベット小文字で reqest@radiokaros.com です。ファックス番号は札幌011-622-2223番でございます。

今週も月火水木とこれをね言い続けてまいりました。なんだかんだありますが、毎日朝をありがとう、この気持ちだけは忘れないでいようかなと、いたいなとね、えそういうもんだなと、そんな感じだなといろいろ思っておるわけでございます。リクエストアットマークラジオカロス .com の他にもメッセージを送る方法はまだございますよ。 FM プラプラのアプリからでも、そしてラジオカロスのホームページからでも簡単に送れるところがございますので、どうぞあなたのお好きな方法でいつでも遊びに来てください。今日もあなたの朝を届けていただけませんか。お待ちしてます。さあ今週ラストの朝カロルルルとなりました。今週はもうね、嵐の話題、もう月火水木とずっとね、リスナーさんからの頂戴するメッセージにも嵐の話題がね、今日はなかったってことはなかったような気がしますね。そのぐらい大きなことでしたね、ですからもうね、木曜日今日の1曲目おさめもこれにしようと思いますよ。ねえ、リコさんからもリクエストを頂戴していました。1999年のデビュー曲。ここから始まったんですよね、嵐はね。行きましょう。嵐で、嵐。

0: リーコさん、リクエストありがとうございました。嵐で、嵐でした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。歩道に駐輪している自転車の盗難被害が増えています。自転車を駐輪するときはルールを守り、鍵を2つ以上かける2ロックをお願いいたします。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は大熊ココナさんです。大熊さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。道東道の下り線が事故のため間もなく通行止めになります。道東道は釧路方面に向かう下り線の本別インターと浦幌インターの間が事故のため間もなく8時20分から通行止めになります。道央道、札村道、尻部市道の車の流れは順調です。峠の状況です。霧のため国道243号線の美幌峠と38号線の刈勝峠は視界が50メートルぐらいになっています。230号線の中山峠などこの他の峠は晴れています。いずれも路面は乾いています。札幌市内は東15丁目トンデン通りの南行きが北34条を先頭に500メートル渋滞しています。札幌市内の石山通りが工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内の石山通りは北6条と北8条の間が工事のため今夜8時から明日の朝5時まで上下線とも1車線が規制されます。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
0: 大熊さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ただいまの時刻は午前8時15分、8時15分を回っています。改めましておはようございます。ラジオカロス札幌から朝カロルルルをお送りしておりますよ。月火水木の8時から10時ですので、今週は今日でラストとなります。さて、1曲目に嵐をおかけしたところですね。ねえ、喜んでくださってる方がいて、本当にこちらの方こそでございますよ。嬉しくなっちゃいますね。リコさんが、ケリコさん、嵐かけてくれてありがとうございます、嬉しいです、と涙とね、あと5つのハートマークね送ってくださいましたし、そしてチロリンさんですね、やだ朝からまた泣いてしまう、嵐とハートマークね、いっぱい涙マーク、リコさんリクエストありがとうです、と姫路からチロリンさんです。そしてこちらゆきんこさんもね、そっか、ゆきんこさんも今日休みだからね聞けたんですもんね。ケリコさん嵐ありがとうございます、リコさんいつもリクエストありがとうございますね、やっぱ嵐は最高です。そして今日お休みというゆきんこさん、もっくもっくもっくもっく木曜日無事にご唱和させていただきました、ね、一緒に言ってくれるって約束でしたもんね。明日もお仕事の方大変失礼いたしました、明日はまだ予定入れておらずどうしようか悩み中です、ゆっくりするか出かけるか、ではまた来週、と、ね、いただきました。いや、たまにねゆっくりって一日も入れとくとねいいですよね。え、まあ明日から気温がね、徐々に、まだ土曜日からか一番ガクンと低くなるのはね、まあ、この後すぐにお天気をお伝えしますが、ね、ゆきんこさんもありがとうございますね。そして、あ、そうか、休みなのは明日です、ゆきんこさん、ごめんなさい、私今日休みってさっき言っちゃったような気がするね。今日はお仕事で頑張れば明日が休みという方ね、そしてこの方はなんせ今週忙しかったという方なんでございますが、ねえ、おねかんさんですね。ありがとうございます。おはようございます。今週は毎日仕事を家に持ち帰る残業をしていました。毎日持ち帰りでしたか。そうでしたか。多分明日でどうにかなると思うので、カウントダウンしながら仕事をしています。ね、このカウントダウン大事ね、もうちょっとここまで頑張れば楽になれるみたいな目安が立っていればまだやれますよね。これいつ終わるんだろうっていう、やっぱり先が見えないとなかなかね頑張る気力も落ちますよね。そっかそっか、なんとか明日で終わりそうというおねかんさんですね。希望はちょっと見えてるんですね。その分週末ゆっくりダラダラ過ごそうと思っていますよ。大事、ダラダラ大事。今週も1週間ありがとうございました、とね、出勤中のおねかんさんでございます。今日と明日なんとか乗り越えてくださいね。忙しい出勤合間にありがとうございます。ではではね、まだメッセージも頂戴していて大変嬉しい限り、この流れでダダダッと読んでしまいたくなるのですが、ちょっと我慢して、私が我慢をする時間ね、別にお天気行きたくないわけじゃないんですけどもね。さあ、お天気見ていきましょうね。今現在こちら中央区宮の森は、ま、晴れではいるんですよね、まだね。このね、今週ずっと月火水木と毎日ね青空の朝を気持ちよく迎えておりました。そして月火水と暑かった暑かった、今日はだいぶ気温でいくと落ち着いています。そして風も少し今日はありますね。このね、建物2階にあるんですが、その2階の窓から見える木のてっぺんがね、今日はゆらゆら揺れてます。風も少しありますね。では気温見ていきましょう。昨日の気温はね、札幌で午後1時30分の 29.3 度、ね、月曜火曜と30度を超えたので、昨日も行くかなと思ったらね、惜しいとこで止まりましたね。 29.3 度が昨日の最高気温でした。そして今朝8時の気温は 20.4 度です。もうこれまで朝からもう夏日25度に迫る勢いでしたので、やっぱり、あ、随分落ち着いたんだな気温は、っていうのが分かりますね。今朝は割と
ね、今日も半袖できましたけれども、ね、上にすぐ羽織りましたね。あ、今日はちょっと違うと思って、ね、今までのこの3日間の風と違うと思って羽織りましたね。では今 20.4 度の札幌ですよ。いつものようにまずは天気概況いきましょうか。6月4日午前4時38分札幌管区気象台発表、石狩空知尻別地方の天気概況です。北海道付近は今日は台風第6号から変わった低気圧が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日も明日も晴れ時々曇りの見込み。海の波の高さは今日から明日にかけ1メートルでしょう。では改めて石狩空知尻別地方で今日から来週の水曜日までの週間天気を見ていきます。本日晴れ時々曇り、降水確率はこれから午後6時までが 0%、 午後6時以降は 10% です。日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日よりも5度以上下がって24度、今日は24度、夏日にもならなそうですね、この調子だとね。随分と下がっちゃったなというイメージだと思いますが、向こう1週間の平年値を見てみますと、平年値の最高気温が21度ですのでね、これでもまだそれよりも3度高いということになるんですよね。そして平年値の最低気温は 12.3 度となっています。続けて明日です。明日も石狩空知尻別地方は晴れ時々曇り、降水確率1日通して 0% です。明日の予想最低気温15度、最高気温は今日と同じく24度でしょう。今日と明日はほぼ同じようなお天気ということですね。やっぱりね、週末からうわー、もう土日月火水まで全部20度にいかない気温となっております。わー、土曜日から寒いと思った方がいいですよ。しばらく土曜日から寒い日が続くと思ってくださいね。そうか、6日土曜日と7日日曜日はどちらも曇りです。降水確率も土曜日曜ともに 40%、土曜日最低12度、最高は19度とね、今日明日から5度も下がります。日曜日はさらに下がりますよ。最低11度、最高は18度までしかありません。平年値よりも3度低い。ねえ、20度にいかない最高気温がしばらく続きそう。月火水には全て傘マークがついています。久しぶりですね。8日月曜日、9日火曜日、10日水曜日、いずれも曇り一時雨で、降水確率も月火水ともに 50% です。月曜日最低11度、最高19度、火曜日も同じく最低11度、最高19度、最後の10日水曜日は最低気温11度、最高気温は18度なってますね。そっか、随分とまたね、この間まで、昨日までですよ、昨日まで暑い暑い、もう夏って

0: 言ってたのに、そんなに下がりますかっていう、どうしてこんなにね違いが起きるんでしょうね。うん、もうね今週のここからの1週間は今日と明日で何とかしましょうっていう感じかな。ね、この太陽の気持ちよさを感じたいのだったら今日明日がいい頃、まだでも平日ですけどね。で土曜日以降はとにかく、気温は上がらず、そして月火水は雨が降りやすい、ね、もうそんな風に思っていいと思います。ちなみに土曜日曜もずっと曇り空という風になってますからね、うん、お天気これから下り坂になっていくようです。ということです。しまった長袖また出しましょうね羽織ってね、ちょっと暑くなれば脱げるようにするっていう、もうこの時期が困る本当に。もうせっかく素足になったんですけどもね、20度いかなかったらまたタイツだなね、タイツだなというこのね言葉にピクッとされた方がいらっしゃるんだろうとは思うんですけれどもね、やっぱりタイツの、ね、季節はまだもう少し続きそうですね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。以上8時台お天気でした。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店、北24条交差点角ペットショップ小泉。
2: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: 時刻は午前8時26分です。今日忙しいっていう方がここにもいらっしゃいました。おはようございます。昨日の仕事は余裕で終わった浜マヨニーです。浜マさんですね。遠くの送迎の生徒が休んだので、いつもより時間に追われなくのんびりと仕事ができました。しかし今日の送迎は1週間の中で一番忙しい木曜日なので、安全運転で乗り切りますとおっしゃっています。そっか、浜マさん木曜日が一番忙しいんです ね。あの子供たちの送迎の仕事をされているからね、遠くのね子もいるんでしょうしね、そして大切な命をいっぱい預かってると思ったら、まあ緊張の中の運転だと思うから、毎日ものすごい気を使ってらっしゃると思うんですよね。どっと疲れるでしょう。で鼻血はその後どうですか、止まりましたかね、皆さん今日一日なんとか元気に乗り切ってくださいね。
4: 朝カロルルル、ラジオカロス札幌。

ここからは今日にまつわるエトセトラのお時間です。今ね、私のふーっていうため息入っちゃったなって思ったんですが、ため息じゃなくって、ね、あーっていうため息じゃなくって、あー皆さん忙しいんだなーって、ね、木曜日って浮かれてて申し訳なかったなーっていうね、そんな思いがふーに入っちゃったわけでございます、ね、大変失礼いたしましたね。みんな頑張ってる。さてここからはね、今申し上げたように、今日はどんな日、そして今日誕生日の方はっていう、そんなようなお話をしている時間なんですが、まず6月4日と言いますとね、だよね、虫の日でございますね。一番わかりやすい語呂合わせですもんね。虫の語呂合わせにちなんで、漫画家の手塚治虫さんらが虫の住める街づくりを目指

出して6月4日に記念日提唱していたものを後日カブトムシ自然王国を宣言している福島県田村市が主体となって正式に制定した記念日ですということなんですよ。虫の住める町づくり、まあね、必要だからね、命として生まれてきているわけでね本当にそこに関してはもうそうだよねとしか言いようがないんですね。ただただ、自分の目には触れないところにいてほしいっていうそんなわがままだね。カブトムシの養殖を通して町おこし事業を展開しているんだそうですね。これは福島県田村市の城場町って読むのかな、ね、あの常という字にね、城、非常口の城ですね、に葉っぱに町と書いてね、城場町、城陽町、ね、そんな読み方をするんだと思うんですけど、城場町なのかしらね。カブトムシの養殖、あのカブトムシ大好きな方、ほら何でしたっけ、あの一世風靡セピアだったね、あの方まだカブトムシお家で育ててるのかな、ね、名前がど忘れしちゃった、あの方ですよね、柳葉さんと仲良しだった、ね、後でふっと出てくるかもしれない。それからね、今日はローメン記念日、ローメン、ラーメンじゃなくてローメン、ローメンは主に羊の肉と固めの中華麺を独特のスープで煮込んだものです。ほらこれ美味しそうじゃないね、羊肉はもう我々北海道民はねもうすっかり食べ慣れた味ですので、まあ、中には苦手っていう方もいるでしょうが、私はジンギスカンも大好きですしね。羊肉が入ったラーメンのようなもの、中華麺、独特のスープ、これがどんな独特でしょうかね。これで好き嫌いが出るのかもしれないけど、ローメンの日っていうのがあるんですって。ローメンで使われる固めの麺を調理する際に蒸した麺を使用することから、蒸した麺の蒸し、あ、ここにかけてたわけかね。それで今日はローメンの日なんだそうですね。皆さん召し上がったことありますか、ローメンって。どこで食べられるの。別にどこ、あ、あったあった、長野県伊那市の名物郷土料理ですって。長野県なんだ。ね、こちらでは北海道では食べさせてくれるところないのかな、ね、ちょっと、ね、無性に調べたくなりました今。気になるローメン、ね、しばらくラーメン食べてないから最近ラーメン食べたいなと思ってたとこにこれ来たから今ね、そして写真まで出てるからうわーって思いましたまだ8時半でお腹空いたって言っちゃダメで、朝ごはん食べてるんですよ、食べてるんですよ、ね、土地改良制度記念日っていうのもありますね。これは1949年、昭和24年の6月4日、土地改良法が制定されたことにちなんで設けられた記念日ですよということです。そしてあとね、あ、やっぱりね、今日は蒸しの日だから蒸しパンの日とか蒸し料理の日、蒸し豆の日なんていうのもありますね。蒸しキングの日そっか、虫歯予防デー、あ、なるほどね、いっぱい出てくるね、これでいくとね。水虫治療の日武士の日、あ、なるほど、武士というふうにも読むということですね。ね、あのそれぞれね、あの細かいことはどうぞ気になった方はご自分でも調べてみてくださいね。あとはショートショートフィルムフェスティバルが開催された日、1999年のことでしたよ。ショートフィルムムービー
に関する短編映画祭、アメリカンショートショートフィルムフェスティバルが日本で初めて開催されたということなんです。基本的にショートショートっていうのは25分以内の映画のことだそうですね。そしてエンドロールを含めて30分以内っていうふうになってるんですって。へー、エンドロール含めて30分以内、まあ映画にしたら短いですけれどもね、今の若い人たちって長いもの見られない方が多いんでございましょうね。えだったらこのぐらいがちょうどいいのかしら。30分映画でどこまで表現できるかっていうところもあるんでしょうけどね、それはそれの面白さっていうのがあるんだろうし、あ、ショートショートって思い出しましたけれども、あのラジオカロス札幌の、YouTube 昨日ポンと新作が、入ってきました。玉源さんのね、髪の毛に関するこの間のカロカクを聞いていただいたその後にぜひ見てくださったら余計面白さが伝わると思うんですが、ぜひまだ見てないわという方は見てください。昨日私一人で見ましたけれども、私一人で声出すことってまずないんです。独り言とか絶対言わないし、あの笑うのも一人だったらニヤッとする気持ち悪いですね。声出して一人でどんなに面白いことも笑うことってまずないんですけど、昨日はね吹き出しました。本当一人でふふって変な声出ちゃってもう昨日5回ぐらい続けてみたかな。いやーね、あのショート作ってるのはね、制作はあの嬉野組ラジオでおなじみ前田うれちゃんなんですけど、うれちゃん天才と思ってねあのおすすめは、この間の月曜日のカロカクをね、YouTube まだ聞いてなかったっていう方は YouTube でアーカイブを見ていただいて聞いて、ね、もらって、その後でそのショートを見るのが一番のおすすめですあ、面白かったな、ではね、そろそろ今日誕生日の有名人の方を見ていきますよ。第12代横綱陣幕九五郎さん、1829年生まれ。第29代内閣総理大臣犬養毅さん、1855年。そして大漢和辞典の編集者、漢字研究者の諸橋哲司さん、1883年。映画雑誌キネマ旬報を創立した田中三郎さん、1899年。一酸化窒素の発見者ロバート・ファーチゴットさん、1916年。空手家の大山増達さん、1923年。歌手あずさみちおさん、1953年。そしてね、狂言師の泉元彌さん、1974年。俳優アンジェリーナ・ジョリーさん、1975年。サッカー高原直弘さん、1979年。あ、そして今日は白山さんも誕生日ね。え、私も大好き講談師神田白山さんね。え、白山さん6代目です、1983年。いや、白山さんね、あの8月に北海道に来るんですけど、全然チケット取るのもう抽選で落ちるんですよ。札幌も、そして幕別でもね、講演会や独演会があるということが分かって、幕別遠いなと思ったけど、一応ね、エントリーしてみました。もちろん入れば行くつもりでね、全然抽選が当たらない。いやー、友達と一緒にね、挑戦してみてるんですけど、どっちも外れるんです。いや、マクナさんの講談見れないものも人気すぎて、ファンクラブ作ってって感じですね。あとタレント、ファーストサマーウイカさん、1990年。桃色クローバー Z の玉井詩織さん、1995年、などなどいらっしゃいますね。おめでとうございます。では今日の星誕生星を見てみましょう。あなたの守護星にもなるという今日の誕生星は、これはね、パイスリーオーリオーニスっていう名前。スリーはあの
数字の 1,2,3 の3なんですよね。これパイ3というの3って呼んでいいんですよね。パイ3オーリオーニスっていうね、聞いたことない星の名前、わあ、星に詳しい方はね、ご存知っていう方も多いんでしょうけれども、これはねオリオン座の端に輝く三等星のことなんだそうで、星言葉は独創力と直感力で

です。続いて誕生日の果物誕生花です。今日の果実は杏子ですよ。英名はアプリコットと言いますね。日本では長野県、山梨県、山形県を中心に栽培されています。杏子の果実は梅によく似ていて赤みを帯びた果肉だそうです。そしてお酒、今日の誕生酒はシャンボールフィズという名前です。シャンボールフィズ、ベースにシャンボールというブラックラズベリーリキュールを使用して爽やかなレモンジュースとソーダを加え、フルーティーで華やかな味わいになっているカクテルのことなんだそうです。まあおしゃれね、誕生酒で乾杯なんておしゃれですよね。酒言葉は澄んだ湖や高地に憧れる叙情家とのことです。

さあそれでは今日お誕生日のあなたの使命、そして未来へのビジョンというところをご紹介していきますね。いつも常識的できっちりとしたあなたは、自らの人生に責任を持って強いリーダーシップを発揮することを未来へのビジョンとして掲げて生まれてきました。自分が正しいと思ったことを貫き通すことはできるのですが、リーダーとしてみんなをまとめていくことは苦手分野かもしれません。世間の常識にとらわれるあまり、人の意見を聞き入れることができなかったり、逆に自分の意見が言えなくなったりすることもあります。いきなり大勢の人を引っ張っていこうとするのではなく、まずは自らの人生にリーダーシップを発揮するところから始めてみましょう。好きなものは好き、嫌なものは嫌と周りを気にせずに自分の意見をはっきり伝えることが大切です。日常の小さなことから自らの選択に責任を持つ癖をつけることで、次第に周囲に対しても強いリーダーシップを発揮できるようになるでしょう。ではそんなあなたのソウルメイトのお誕生日をご紹介しますよ。ソウルメイトとは前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在になる人なんですって。さあね、あなたの近くにこのお誕生日の方はいますか？いきますよ。ソウルメイト、2月4日、7月22日、9月24日、10月23日、10月28日、11月9日、そして12月8日でございます。改めて今日がお誕生日というあなたへ、本当におめでとうございます。幸せな一年になりますように。では次回はね、金土日を挟みますので、ちょっと飛んで6月8日この日に注目してみますね。以上、今日にまつわるエトセトラでした。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: 時刻は午前8時44分ですありがとうございますね。これはチャーリーさん、誰かが言ってると思うけど相川翔なはい、その誰か、もう一方もゆりりんさんが相川翔、この方だよね、教えてくださってます。そう、それが出てこなかった。カブトムシ大好きな人誰だっけってね、ありがとうございます。本当に助けられてますね。

読むのお時間でございますよ。5月6月と読んでいるのは三笠書房山崎竹也さん。ちょっとしたことで可愛がられる人、敬遠される人、もっと快適に生きる100の人間関係術という本です。その一言を言う前に、その行動を起こす前に、もっと素敵に変われるのですというふうにも書いてますね。では今日はこの中からね、きちんと謝れる人というところをご紹介します。ある国会議員のパーティーに出席した。ホテルの宴会場で催される典型的な形式のパーティーだ。最初にゲストスピーカーの講演があり、引き続き議員の話を聞く。その後は隣接する別の会場で懇親会が開かれ、出席者も入り混じって交流する。私は特定の政党に対して政治的関心はないが、政治家の言動を直接に見るという意味でこの種のパーティーは参考になる。そこで内容の割に比較的高い会費を払ってでも時折参加している。現職の大臣や時の人的な議員のパーティーの場合は参加者も多いので、入り口では入場券の提示を求めるだけで名前を一人一人チェックすることはない。しかしある時出席した議員のパーティーは比較的こじんまりした規模の会であったので、受付で名前を言わなくてはならなかった。開会までに多少余裕がある時間だったので受付はそれほど混んではいなかった。ところが私の名前が出席者名簿に載っていなかったのである。受付の女性は、返信のハガキは出しましたかなどと私の方にミスがあるような聞き方をしたので、私はちょっとムッとした。名簿を覗いてみると、五十音順やいろは順でもなければアルファベット順にもなっておらず、全く順不同に並べてあるとしか見えない。こんな並べ方の名簿で探したのではいくら時間があっても足りないはずだ。一旦私の名前を聞いておいて後から調べればよいではないかと言っても、ちょっとお待ちくださいの一点張りだ。このような会の受付で名前のチェックに20秒から30秒以上待たされたら、客は確実に欲求不満に陥ってしまう。不満を口にしようと思ったら、ちょうどその時顔見知りの秘書がやってきて、受付の女性に後からチェックすればいいという旨を言ってくれた。しかし私は大いに不本意だったので、その秘書に、こんな対応の仕方をしていたら来た客も帰ってしまいますよと言って不満をぶちまけた。すると彼は謝りもせず、おおこわと茶化したのである。彼と私はふざけ合うほどの仲ではない。呆れた私は彼を完全に無視した。彼は反省よりも受付の女性に対する同情、ないしは心遣いの方が強かったので、そのようなごまかし方をしたのだろう。しかしそれはまさに刺客転倒というべき振る舞いだ。自分たちが悪かったら、まず率直かつ素直に礼を尽くして謝るのが筋だ。私はその議員のパーティーにその後出席していない。もう何も言うことはないですね。これは失礼ですね。私も仕事上ね、そういったあの会に行くこともありましたし、仕事で関わることもたくさんありましたね。あの結婚式の会場なんかではもちろん受付がありますんでね。だいたいね、あいうえお順になってます今ほとんどね。アルファベット順なのかもしれない。

0: れないし、その人が、なんせ受付の人がすぐ分かるような方法で、ね、名簿っていうのは作られているもんなんですが、だからもうその時点でダメですよね、これはね。そんなランダムにたくさんの人の名前が書かれてる中から、どうやってね、他の方たちだってどうやって見つけたんだろうって思いますよね。そして謝らない、これはひどい、おー怖だっていやー、自分だったらどうするだろうなと思ったけど、やっぱりね、私ももう二度とその人の関わる会には行かないって思うだろうなと思いましたね。うん、短気な人だったら、まあどんなでもいいぐらいのことじゃないかなってちょっと思います。やっぱり名前って間違ってもすごく失礼だし、字がちょっと違うだけでも随分と失礼に当たるんですよね。か、そこは本当に気をつけなくてはいけないところだと思いますね。まあこれはもう当たり前の、本当に当たり前の話ですけども、きちんとそこで謝れるかどうか、その名簿云々ではなくて、ここで、この方がおっしゃりたいのは、きちんとその場で謝ることができるかどうかっていうね、もうそれはもちろんでございますっていうおっしゃる通りでございますと思いましたがね、あなたに似たような経験は終わりですかね。今日の読む聞いていただきました。
1: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、札医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
2: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業・タクシー業・施設管理業をメインに、子ども向け無料イベントの主催を通じて、地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
3: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
0: 時刻は午前8時52分です。一曲お掛けします。今、ラジオカロス札幌でもパワープレイとなっています、ジミー・イリエダさんのワイバッカイ。ねえ、これは、今朝7時前のね、カロスでもかかっていましたね。きっかけはラジオからなんだそうですね。ワイバッカイというのは鹿児島弁でオンリーユー、つまりこれはザ・プラターズのあの名曲オンリーユーを鹿児島弁でジミー・イリエダさんが歌っていらっしゃるっていうね、曲なんです。もうこの歌詞や替え歌の許諾っていうのは、特に外国曲って今非常にね、難しいし厳しいんですって。そんな中、もう奇跡の連続で OK を出してくれたアメリカの権利者や関係者に心から感謝しますとジミー・イリエダさんがおっしゃっているそうです。それではおかけしましょう。ジミー・イリエダさん、ワイバッカイ。

0: ほぼ何言ってか分かんないけどね、鹿児島弁で。へえ、もうとにかく当たり前のこと言いますね。歌がうまいね。本当にね。このジミー入江田さんという方は鹿児島県出身のドゥーアップシンガーの方なんだそうです。まあ、鹿児島出身ですからね、訳詞になっている曲を、この曲をね、歌うにはそんなに難しくなかったのかもしれませんが、まあいいお声ですね。時々。これからもおかけしていこうと思います。 Y ばっかりでした。
1: 78.1MHz Radio Colossaparo。
0: さてメッセージです。こちらはミントさん、ありがとうございます。見ましたよ、ダマゲンさんのショート動画。もう最後までね、あの音楽もね、思わず吹きました。あー、また見たくなるって。そう、あれ繰り返し見たくなっちゃう、あれね。5回ぐらい続けてみました。今日もまたね、5回ぐらい見ると思います。ショート動画であっという間なんですけれどもね、うーん、よくできてますね。で、カロスのショート動画といえば、10月24日のライブに向けてのショート動画も、ね、できています。こちらもね、嬉しの組のラジオの前田うれちゃんが作ってくれたショート動画ですが、こちらもかっこいいのでね、ぜひそちらもチェックしていただけたらというふうに思ってます。どうもありがとうございます、ミントさんね。笑ったよね。そして、あ、まだねメッセージをご紹介したいし、ファックスも頂戴しているのですが、残り30秒となりましたね。また9時台でゆっくりと思いますよ。やっぱり無理しないことにしよう。後でゆっくり読みますね。ありがとうございます。もう間もなく CM、 そして9時台に突入ですよ。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで

0: 検索。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポート札幌が午前9時をお知らせします。
2: 朝9時、9時になりました。おはようございます。FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の8時から10時のお届けでございますので、今週もう残りあと1時間となりました。よかったら最後まで私キリコにお付き合いくださいませ。メッセージも引き続きお待ちしておりますね。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で request@radiokaros.com です。この他にもラジオカロスのホームページからリクエストフォーム、今やってる番組こちらからみたいなところがございますのでね、そこからでも入れますし、もしくは FM プラプラという無料アプリ、これを使っていただけますと、聞きながら即その場で、ね、画面をそのままね、あのアプリを変えることなく、そのアプリからメッセージを送るところもあるっていう、すごく便利なシステムもございますよ。さらにはふわーくしみりもございます。ファックス番号札幌011-622-2223番です。どうぞあなたのお好きな方法でいつでも遊びに来てくださいね。お待ちしております。では行きましょう。今日も9時になりましたらこちらのコーナー、
3: 聞いてみよう。
2: 聞いてみようのコーナーです。さあ今日はね、木曜日ですのでね、洋楽の日なんでございます。ちなみに他の曜日はというと、月曜日アニメソングや特撮もの、ファミリードラマの主題歌などです。火曜日は演歌や歌謡曲、懐かしいポップスとか、あの頃好きだったアイドルみたいなね、そんな感じでございます。水曜日はノンジャンルです。さあ本日木曜日、今日はね、ミッシェル・ポルナレフさんにお越しいただいております。ミッシェル・ポルナレフさんでございますよ。ねえ、まずは聞いていただいた方が早いな。ね、私も相変わらずこの方のお名前聞くだけだと全然ピンとこなかったんですが、まあね、知ってる曲いっぱいありましたね。今日はこの中から3曲お届けしたいなと思っております。まずは1曲どうぞ。ミッシェル・ポルナレフで愛の休日